בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, יום חמישי היום, ברוכות הבאות, ברוכים תהיו, ברוכים הבאים. אני הבאתי מוזיקה, מתאים מתאים, לא מתאים, מה, לא נעשה עסק, אבל אני מציע שנעשה עסק. יאללה, התחלתי. דרקולה. טיימים פאלה, ג'ני והבויז נויז.

טוב, הבנתי שהיה בינינו איזשהו נתק. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. אני התחלתי עם שיר שאתם לא שמעתם, ולכן אני אנגן אותו מההתחלה, סבבה? יופי. תם אימפלה, ג'ני, בויז נויז, בוקר טוב לכן ולכם ולכם ולכן. תודה נעמה מימון.

בוקר טוב אורלי סמרדי, בוקר טוב נילו של עזרא, בוקר טובי איתן, איתן טובי. בוקר טוב לאווירם ברלב. תם עם פעלה. ג'יני. בויז נויז. דיסקו בויז רימיקס.

did וואו, מה העניינים? Did it? I bring your love down. אלה היו יזו, 82 או משהו כזה, זו הייתה הסביבה, אבל עכשיו אנחנו חוזרים למדונה, כאן, עכשיו. מרגישה משוחררת, חופשייה.

I feel so free, מדונה. ואם מותר לי משהו בנימה אישית, רציתי להגיד הבוקר, בוקר טוב אירופה, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב או מתעניינים בכדורגל, אתם יודעות ואתם יודעים על מה אני מדבר. דנה אינטרנשיונל, לילה טוב אירופה. אירוויזיון וזה.

0: danced.
1: בוקר טוב לילוש. בוקר טוב ליאת סינגר. בוקר טוב מורן אביטל בן עטר.

Links. I didn't come here to dance.

0: CNC Music Factory, gonna make you sweat. הווה נזיה, הווה נזיה. בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין. בוקר טוב לאיר ניומן. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף. בוקר טוב לשלומי בלפר. בואו נדבר שנייה על מין.
1: Spinderella cut it up one time.
0: מלח ופלפל. בוקר טוב אורלי רוש.

גברים ללא כובעים, זה לילוש ביקש הזמן, אני לא אשים לו וואח. בוקר טוב להילה אפגן דגן, בוקר טוב לשרי שלמי. 4, 3, 2, 1, הנה. חמישי היום, אין חוקים.

בוקר טוב וחיבוק בחזרה לנעמה ספקטור, מייג'ור טום, פיטר שילינג, מתוך האלבום הראשון שלו שנקרא אחוש שילינג. מה? לא, זה אפילו לא היה משעשע, כאילו, לא, לא, באמת שלא. מקום ראשון במצעד הפזמונים הבוקר, כמו בגן עדן, להקת התרופה.

פרגל, פרגל, פרגל, פרגל. פטבוי סלים, זי רולינג סטונס, סטיספקשן, סקאנק. בכה נער, בכה. תתייפח כאוות נפשך, גן חיות כחול.

קריי בוי קריי, בלו זו, שגם הופיעו בארץ אגב אז בזמנו, פשוט עלו שרו את השיר הזה 8 פעמים וירדו. לא, באמת היו להם עוד שירים, לא שאני זוכר משהו מהם. anyway, קבלו עכשיו את אלבום הפופ של השנה עד כה, How to

Dance the Pain Away. Halt and Freddy. אלבום פופ מושלם, בלי נפילות. והם כה מגניבים. כה מגניבים.

אבל אמרתי לכם, חמישי היום, למה התלונות? מה, כאילו נכנסתם למשהו שלא הבנתם למה אתם נכנסים? אמרתי, חמישי. לא, לא מבין את ההתמרמרות. מה זה התוכנית הזה? כבר עדיף לשמוע 88. היית רוצה להיות אדר מרקס?

בואו נמשיך שנייה עם צרפתית קשך, צמד ממש ממש חביב עליי שנקרא קופיקאט, ולשיר החדש שלהן, הסינגל החדש, קוראים אוללה, כמה צרפתי, אוללה, הנה קופיקאט.

זאת טוני בזיל, שהייתה פעם בלהקת קפרזה, ואז הפכה להיות פסטו. אתם מבינים כקוראים לה בזיל? לא משנה, טוב? בואו פשוט נעזוב את זה, נניח לזה. בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון, קלפי.

שחגגה יום הולדת השבוע. מזל טוב, שוב, עמית מית. והנה עוד מישהו שחוגג יום הולדת, והוא עושה את זה ממש ממש היום, דייוויד ברן. בואו נעשה לו מיני חגיגת יום הולדת, אה? Huh?

ואם אנחנו כבר עוסקים בימי הולדת, אז בוקר טוב לאביעד ליפקין, ובוקר טוב לנועם, שחוגגת היום 18. וואו. מזל טוב, נועם. איזה יופי.

אגב, היום זה גם היום שבו בריין אינו ראה בפעם, בריין אינו עם אח שמו, יש לומר, ראה בפעם הראשונה את הטוקינג הדס, והחליט שהוא לוקח אותם תחת חסותו. בוקר טוב לרז צפריר, בוקר טוב לנוע טל הרמתי, ומזל טוב ליאלי. בוקר טוב לאייל שלב שכותב, זה קטע שאני שומע את דיוויד ברן ביום הולדת שלו, והולך לראות אותו ביום הולדת שלי, היא... מה זה, באתונה, נכון? או משהו כזה? כן, נדמה לי שכן. anyway, אם אתם רוצים להצטרף לאייל, להופעה של דיוויד ברן, זה נראה לי שעדיין יש כרטיסים. בפעם הראשונה ששמעתי שמייק דימה, ביסטי בויז, הוציא סינגל חדש, אמרתי, די, נו, מה קשור? אבל לא יודע מה לומר, אני גם לא יודע מה אני חושב על הדבר הזה, ולכן אני אתן לכן ולכם להזין ולהחליט לבד, אתם אנשים מבוגרים כבר, אתם יכולים להחליט לבד. מייק די, סוויץ' אפ.

0: וראפרים בריטים זו תמיד הזדמנות טובה לחזור לאלבום הבכורה המבריק, אם מותר לי לומר, של דיזי רסקל.
1: אוי!
0: אוי! פיקס אפ, לוק שרפ! דיזי רסקל.

The Big Beat, Billy Squire. ברשותכן וברשותכם משהו אישי. מחר זה ה-15 לחמישי, ובשנת 2010, ב-15 לחמישי, נכנסתי לאוטו יחד עם ברק, חבר, ונסענו להגיד תודה.

תודה להפועל תל אביב על עונה נהדרת. נסענו לירושלים לטדי, אף אחד מאיתנו לא ידע איך זה ייגמר, והשיר הראשון ששמתי בנהיגה בדרך לשם היה השיר הבא. אז זה לכבוד הפועל תל אביב, וזה לכבוד ACDC. ככה התחילה הנסיעה לירושלים באותו היום, לטדי, ואיך היא הסתיימה, כולם יודעים.

All Night Long, ACDC. החברה שלנו, אתי רומנו, הוציאה השבוע קאבר חדש לעיר מקלט, אז הנה, אתי רומנו, עיר מקלט.

אתי רומנו. עיר מקלט, מאזינות, מאזינים, אהובות ואהובים, קליאנטיות וקליאנטים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה מיוחדת לכל מי שלקחה ולכל מי שלקח 20 שניות כדי להגיב על התוכנית, תודה רבה על זה. ויאללה, זהו, עוד מעט שבת, אז שתהיה שבת שלום, שלום עליכן, שלום עליכם ושלום עליי. לי קוראים לירון טני, אני מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון, בתשע וחצי בבוקר, אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. אינשאללה יבוא שלום. בשורות טובות, ביי. סוף שבוע מעולה.

מה, נגמר? זהו? מה נותנים עכשיו ברדיו מהות החיים? מה? מה מגיע? מה מצפה? אני מושך זמן עד התוכנית הבאה קצת. אני בחור מושך.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אפשר לחשוב. אפשר לחשוב. עם פרופסור דן אריאלי ודוקטור אורן טנה.
5: אורן.
6: דן.
5: ו... הנושא שלנו לעכשיו זה משברים ושערים.
6: אולי שירים ושערים.
5: לא.
6: נעשה כאילו כמו בכדורגל פעם.
5: לא. כן. לא, לא. משברים ושערים. אז תמיד יותר קל להתחיל לדבר על אנשים אחרים. אז בתור פסיכיאטר, כמה העניין של משבר גיל המשהו הוא עניין של אנשים שבאים לדבר איתך?
6: אז לרוב אנשים, זה שאלה מעניינת, כי אתה יודע, יש מה שאנשים באים לדבר, ויש מה שאנחנו חושבים שהם אמורים לדבר עליו. זאת אומרת, יבוא אולי מישהו ידבר על משהו, ואני אגיד, הוא צריך לצאת מהארון, אתה מכיר? יבוא אולי מישהו ידבר, אני אגיד, הוא צריך זיון טוב, סליחה על השפה. אבל...
5: כן, זה כדי כל כך פשוט, זיון טוב.
6: כן, לפעמים זה פשוט, לא תמיד. לא, אני עושה רדוקציה, אבל אתה יודע, יש באמת את הדבר הגלוי, אגב, זה לא שאנשים מסתירים, זה דבר שגלוי להם.
5: כן, גם בסוף יש פה תיאוריה של מישהו שמגיע אליך, ואיך הוא חושב על עצמו, זה לא בכך שהוא צודק.
6: ובכלל בפסיכיאטריה, הרי בפסיכיאטריה אנחנו מסתכלים מאוד על הסימפטומים, אז הסימפטומים, אנחנו מטפלים בהם,

0: אנחנו צריכים לשאול, לא תמיד שואלים, צריכים לשאול, אבל למה הסימפטומים פרצו? ואז באמת משבר גיל יכול להוביל לפריצת הסימפטומים, אבל הסימפטומים הם יהיו נגיד דיכאון, נגיד לצורך העניין ניקח אותי, גבר נרציסט. לא, אבל אני, נגיד, זה כבר, אני היום כבר במשבר גיל 50, אבל במשברים נגיד קודמים, של גילים
1: אני,
0: קודמים.
1: אני בעד כל 10 שנים משבר.
0: אני עושה כל 20 בערך.
1: כל 20, אוקיי.
0: כן, אז... אגב, קראתי איפשהו שהנקודות העיקריות שמזדקנים זה 34, 60 ו-78. אז,
1: זה לא מסתכל.
0: אבל אני לא יודע, אבל אני נגיד, אחד המשברים שלי היה דווקא סביב עולם הרפואה. אני רציתי להיות ראש ממשלה, אמרנו נרציסט. אז עכשיו אני לא באמת ראש ממשלה, אבל כאילו חשבתי, אמרו לי תמיד השמיים הם הגבול, זה, אתה יודע, כל השטויות שאומרים לילדים. ופתאום הגעתי לאיזשהו גיל שאני חושב שהייתי צריך לבחור התמחות, שכאילו סיימתי את לימודי הרפואה, ועכשיו אני עומד לקבל...
1: ולא היה, לא התמחות לראש ממשלה.
0: לא, ואני עומד לקבל החלטה שעכשיו אני כל החיים, וכאילו התקשיתי, לא יכולתי לקבל את הדבר הזה שאני מוותר על הכל, על המון המון דברים, כי אני הולך לעשות דבר אחד.
1: נכון, האמת שיש מעט מאוד דברים כמו הבחירה ברפואה, שבאמת סוגרת הרבה דלתות ביום אחד.
0: נכון, אבל מצד שני, אני חושב שיש הרבה גילאים שאנחנו מגיעים לאיזשהם נקודות. גם לצורך העניין אני מתחתן, כן? אני עכשיו בוחר, רוב האנשים, נגיד, בוחרים לעשות עכשיו מין, ולהיות בקשר עם האדם שאותו בחרת. וזה ויתור על מיליונים שבחוץ.
1: אבל בדרך כלל כשבאים להתחתן, זה כן הבן אדם הזה או לא הבן אדם הזה. זה לא, הנה 17 התמחויות שונות, ואני צריך לבחור אחת מהן.
0: נכון.
1: זה שונה, אבל אוקיי, אבל בוא נמשיך לזה.
0: אז אני אומר שהמון פעמים, אני חושב שהרבה מהמשברי הגילאים, כי הגילאים מאמתים אותנו עם, בצורה מאוד מדידה, עם איזושהי, עם סוף שלנו. יש לי חבר שפנה אלה לא מזמן, אביו הובחן עם מחלה ניוונית קשה ALS, והוא בעצם צריך לעשות בדיקה גנטית עכשיו, שתקבע, הוא בן גילי, אז רוב ALS פורץ צעיר יותר, אבל אם הוא נשא הגן, יש סיכוי כמעט של 100% שעד גיל 60, זאת אומרת, בעשר שנים הקרובות, הוא יובחן כחולה. וחשבתי על זה הרבה, כי שאלתי את עצמי, האם הייתי משנה משהו בחיים שלי עכשיו, לו הייתי יודע, כי אמרתי את זה, סיפרתי את זה על מזכירה שלי, הייתי מאוד נרש מזה, אז אמרה, אז למה הוא צריך לדעת? אמרתי, כי אולי הוא ירצה לעשות משהו אחרת בשנים שזה, אז היא אמרה, אז שיעשה את זה כבר עכשיו, בלי לדעת את זה, כי יכול להיות שמחר הוא ייפגע בידי מכונית, ואנחנו לא חווים ככה את הסופניות שלנו, אני חושב שאולי יש עוד...
1: היא לא צדקה, אז בוא נגיד לך למה היא לא צדקה. אז קודם כל, אני, מהבחינה שלי, משבר גיל המשהו זה הזדמנות להסתכל איפה אנחנו ולשאול אם אנחנו שמחים מאיפה שהיינו או אנחנו רוצים לשנות כיוון. זאת אומרת, זה בסוף הנקודה.
0: או אם יש משמעות.
1: ולרוב האנשים זה, התשובה היא, לא רציתי להיות פה. זאת אומרת, רוב החיים אנחנו ממשיכים מאיזושהי אינרקציה. אנחנו לא יכולים כל יום לקום בבוקר ולשאול האם זה מה שאנחנו רוצים או לא, מתישהו חייבים, האינרקציה יש לה גם יתרון. פעם בין אנחנו קמים ואומרים, רגע, הגעתי לפה, בוא נראה אם זה המקום הנכון או לא הנכון. רוב הפעמים אנחנו אומרים, זה לא בדיוק איפה שרצינו להיות, ואז מנסים לעשות שינוי כיוון. עכשיו, בסיפור הזה של סוף החיים, אחד המחקרים שעשיתי, דיברתי עם רופאים פליאטיביים. עכשיו, רופאים פליאטיביים בדרך כלל נכנסים לתמונה שבוע, שבועיים לפני הסוף. מאוד מאוד מאוחר.
0: נגיד שפליאציה זה למאזינים, זה בעצם רפואה שלא אמורה to cure, לא אמורה לרפא, אלא אמורה להקל סבל.
1: כן. עכשיו, זה בעצם רפואה לאיכות החיים. עכשיו, אני אגיד שהתפיסה שלי זה שרוב החיים שלנו רפואה פליאטיבית.
0: פסיכיאטרי.
1: לא, אנחנו נפגשים חברים לבירה, אנחנו כאילו רוב החיים אנחנו דואגים לאיכות החיים.
0: נכון.
1: ואז אני חושב שאנשים מגיעים למצב שבו הם מאובחנים במחלה טרמינלית והם מפסיקים.
0: זאת אומרת, המצחיק הוא שאנחנו הרי מאובחנים כולנו במחלה טרמינלית, כי כולנו נמות מתישהו.
1: נכון, אבל יום אחד אנחנו מקבלים את ההבחנה, ואז אנחנו בעצם מפסיקים להיות אנשים וחולים. למשל, הרבה אנשים אומרים שכשה רופא אומר להם, טוב, יש לכם כימותרפיה ב...

0: ביום רביעי בשלוש, הם אומרים בסדר, הם לא אומרים, רגע, אבל קבעתי עם בירה, עם חברים בשלוש, אפשר לעשות זה ביום אחר. זאת אומרת, הסדר העדיפויות נהיה, אני מטופל קודם, הכל יותר, ואז נזכרים בסימפטומים ובאיכות החיים בשבועיים האחרונים. אבל לקחתי קבוצה של רופאים פליאטיביים, אמרתי להם, דמיינו שמישהו מאובחן, וביום שמאובחן, אתם לשירותם. אתם מתחילים לעבוד איתם ביום שמאובחן, לא שבועיים לפני הסוף, ואתם מלווים אותם לאורך כל הפרק הזה של המחלה הטרמינלית. ודרך אגב, בעולם המערבי זה קצת יותר מחמש שנים. מעט מאוד אנשים מתים מהר, בערך 6-7%, רוב האנשים יש להם הרבה זמן.
1: חמש שנים. זה הרבה, זה עובר ככה.
0: כן, נכון, אבל זה פרק.
1: כן.
0: זה פרק.
1: זה לא חודשיים.
0: ואתם מלווים את הבן אדם הזה חמש שנים, ועוזרים להם עם סימפטומים ואיכות חיים ומשמעות וכו' וכו'. ואחרי חמש שנים וקצת, הבן אדם הזה נפטר, ואז אתם מאירים אותו, זה עושה בלתי אפשרי, אבל בשביל הסיפור אתם מאירים אותו, ואתם אומרים להם, תקשיבו, אתם יכולים לעשות עוד פרק אחד בחיים שלכם עוד פעם. תבחרו. בית ספר יסודי, תיכון, תבחרו. ושאלתי להם, איזה אחוז מהאנשים יבחרו את הפרק האחרון? ואמרו שבערך 90%.
1: באמת?
0: באמת. עכשיו, למה? הם לא חושבים שהיום זה הפרק הכי טוב של החיים. היום הם חושבים שזה הפרק לא טוב של אנשים החיים. אבל היום אנשים לא מקבלים ליווי על הפרק הזה. והם חושבים שכשיש לנו משבר גיל המשהו בגיל 40, אתה אומר, יש לי המון דברים לשנות, אבל יש לי משכנתה וילדים ובן או בת זוג, ונכון שאני רוצה לשנות, אבל יש לי המון מחויבות, ויכול להיות שאני אחיה עוד 50 שנה, אני לא יודע. אם הייתי... אז כאילו יש רצון לשנות, אבל כשאנחנו באמת לא יודעים עוד כמה זמן נחיה, יש הרבה דברים שאי אפשר. זה סיכון שאי אפשר לקחת. כאשר בסוף החיים, באמת, אתה אומר, עכשיו אני יותר מבין מה אני יכול לעשות, ואני יכול להפסיק דברים שאני לא רוצה לעשות. זאת אומרת, יש הזדמנות, כשמשבר המשהו מגיע עם הבנה יותר ברורה של כמה זמן יש עוד לחיות, אז יש באמת הזדמנות יותר גבוהה לעשות את הדברים שאנחנו מבינים שצריכים לעשות.
1: אם הייתי אומר לך, שאלה אישית,
0: כן.
1: יש לך עוד חמש שנים, מה היית עושה אחרת עכשיו? היית יושב איתי פה באולפן עכשיו לדבר?
0: בטח, הייתי יושב איתך פה. תראה, לי היה משבר גיל 50 מאוד מאוד טוב.
1: אבל אתה בן 42.
0: כן. ומאז...
1: מה הכוונה טוב שאתה אומר? משבר כאילו, בציניות אתה אומר?
0: לא, לא, לא.
1: שהוא היה טוב.
0: בטח, היה נהדר.
1: כי משבר הוא גם הזדמנות באמת.
0: בטח, כן, כן. זה משבר שבו שיניתי המון דברים. שיניתי הרבה דברים, זאת אומרת, אני באמת שאלתי את השאלה, מה אני באמת רוצה לעשות, מה חשוב לי, מה לא חשוב לי, ודי הפסקתי לעשות דברים שלא רציתי לעשות.
1: ואתה חושב שהגיל, העובדה שהיה פעילו ציון דרך מדיד...
0: אני חושב שהוא עזר, זאת אומרת, אני חושב שהשאלה היא באמת, מתי אנחנו מוכנים לשבת ולעשות את העבודה הקשה של לתהות בעצמנו על החיים ולעשות את זה. זה לא... לא משהו שביום רביעי רגיל בא לנו לעשות. וכשהתקרבתי לגיל 50, אמרתי, אוקיי, זה הזמן לעשות את זה. וחשבתי על דברים שקשורים למשפחה שלי, וחשבתי על דברים שקשורים לקריירה, וחשבתי על ישראל מול ארצות הברית, וחשבתי על כל מיני פרויקטים. שעשיתי, ובאמת הגעתי לנקודה של, להגיד, יש הרבה דברים פה שאני עושה בגלל האנרציה, שלא הייתי בוחר בהם. זאת אומרת, הדרך שלי לחשוב על זה הייתה להגיד, נניח שלא עליתי היסטוריה עם הדבר הזה. ניקח יחסי זוגיות או עבודה.
1: כן.
0: בוא נקרא לזה איקס. ואני שואל, אם הייתי בלי X היום, האם הייתי בוחר ב-X? זאת אומרת, אם הייתי היום לא נשוי, האם הייתי בוחר בבן או בת הזוג הזה, אם הייתי בלי עבודה, אם הייתי בוחר את זה, אם הייתי לא עם הפרויקט הזה, אם הייתי בוחר בזה, אם הייתי... זאת אומרת, התחלתי לחשוב על כל דבר בחיים, והייתי אומר, האם הייתי בוחר מחדש היום בדבר הזה, או האם אני עושה אותו בגלל שפשוט אני עושה אותו כבר הרבה זמן.
1: ולמה אז קוראים לזה משבר בעצם? לדעתך.
0: כי אני חושב

0: כי זה שצריך לשבור דברים?
1: לא, אני לא חושב שזה בגלל זה. זה יכול להיות, אבל אני חושב שרוב האנשים לא מסוגלים לעשות את הדבר שהם צריכים לעשות. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושב שאם אין לנו מספיק אומץ ויכולת לעשות את הדברים האלה, אז יש לנו משבר. זאת אומרת, המשבר, אני אומר, אנחנו קוראים לזה משבר, אבל אצלי למשל, אני לא חושב שזה משבר, כי הגעתי למצב הזה, הבנתי מה אני לא אוהב, ושיניתי הרבה דברים. Mm-hmm. אני חושב שאם הייתי עכשיו, בלי לשנות את הדברים האלה, אז היה לי באמת משבר. Mm-hmm. כי בעצם הייתי אומר, אני עכשיו מבין שזה לא מה שרציתי. אני עכשיו מבין שעשית, אני אסיר של החלטות העבר שלי, mm-hmm. באופן שאני מאוד מאוד לא מרוצה ממנו.
2: זאת אומרת, שמובן מסוים אתה אומר, המשבר הוא דווקא אם אתה לא עושה את ההתנהגויות, שמזכות אותך לרוב בשם של המשבר, שזה מתגרש, מתחתן עם מישהי צעירה, קונה טסלה או פרארי. איזה אוטו קנית?
1: איזה אוטו קניתי? אז אני יכול לספר לך סיפור על האוטו?
2: כן.
1: כן, אוקיי. אז אתה יודע שעזרתי לכתוב סדרת טלוויזיה?
2: לא.
1: לא, אז
2: שהייתה בעצם על החיים שלך ב-NBC?
1: נכון, בדיוק.
2: 29 פרקים, זה נכון, אני קראתי את זה.
1: אז כזה, אנחנו כותבים את הפיילוט, והוא מאוד מבוסס עליי, זאת אומרת, הם רוצים תמונות שלי, ותמונות של המשרד שלי, ואיך אני מתלבש, ובמה אני נוהג, ואני נוהג באוטו שנקרא גולף R. זה גולף קצת יותר טוב, אבל זה גולף. ועובר ביני ובין הכותבים האחרים, כל יום אנחנו מעבירים את הזה, ויש לו גולף אר, וזה כאילו, זה בסדר, אבל אני אומר, הוא האלטר איגו שלי, אני רוצה
2: שיהיה לו. בוא ניתן לו. זה,
1: בדיוק, בדיוק. אז אני נותן לו אוטו עם מהלכים וגג פתוח, אוטו ספורט כזה. והסקריפט עובר, הלוך חזור, הלוך חזור עם האוטו הזה, וזה מוצא חן בעיניי. אז אני, וזו תקופה של קוביד, אז אני נכנס לאתר של המכוניות האלה, ואני מזמין לי גם כן. כי אתה יודע, כבר כאילו, הוא אני והוא יש לו, אז גם אני בא. אבל רגע, הסיפור נהיה יותר טוב.
2: מה אחרי זה כתבת לו, שגם יש לו מלא בחורות ומלא כסף?
1: רגע, הסיפור נהיה יותר טוב. ואז אומרים שזה ייקח שנתיים, ואני לא מצליח למעלה שנתיים. במקרה יוצא ששבועיים אחרי זה, אני נותן הרצאה לקבוצה של אנשים מעולם המכוניות, ואני יודע שאנשים מהבורד של החברת מכוניות האלה יהיו שם. אז אני מבקש מהמזכירה שלי לייצר לי חולצה עם המספר הזמנה שלי. ואני נותן את כל ההרצאה עם המספר הזמנה.
2: עם ברקוד שאתם יכולים לסרוק.
1: ובסוף אני אומר, טוב, יש לנו רבע שעה לשאלות ותשובות, אני יודע מה השאלה הראשונה שלכם, מה זה המספר הזה? אני אומר, תקשיבו, הזמנתי מכם אוטו, אמרתם שנתיים, אני רוצה את זה מהר. שבוע אחרי זה קיבלתי אימייל, המכונית תהיה מוכנה תוך שבועיים, אתה מוזמן לבוא לאסוף אותה.
2: אתה נוהג בה היום?
1: אני נוהג בה היום, בארצות הברית, ומאוד כיף לי, קניתי אוטו עם מהלכים.
2: With a stick.
1: כן, כן. וגג נפתח, והאמת זה שבשבילי לחזור למהלכים זה כיף. זאת אומרת, זה מין
2: אני גם אוהב לנהוג במהלכים. באירופה עוד יש קצת.
1: זה מרגיש לנהוג.
2: בארצות הברית לא ידעתי שיש בכלל.
1: אפשר להזמין. כן. וגג פתוח זה גם כן, אחד מהדברים שאני נכנס, אני כאילו יוצא מהאוטו, כאילו זה כיף, כיף.
2: כן?
1: ממש כיף, כן.
2: אני שונא לנהוג, שונא זה, כן, אני כולם ברכבות, ואופניים חשמליים. אבל
1: בוא נחזור רגע למשברים. אז בעיניי הנקודה הבאמת
2: לא, אבל אתה חושב שזה חלק מהמשבר שלך שקנית את הדבר הזה?
1: אני חושב שחלק מהעניין היה לעשות מה שנראה לי מתאים.
2: אז זה גם, אז אני חושב שזה קשור כן לזה שאנחנו פתאום נוכחים בסופניות שלנו, המספר אומר לנו, זהו, אין עוד הרמון זה, it's now or never, כאילו, זה
1: התחושה האישית שלי זה שפחות, זאת אומרת, זה עוזר להגיד מתי זה. אני חושב שיש בזה משהו יותר של להגיד, יש בתכונות אולי שאנשים אחרים לא אוהבים, אולי שהם לא אנשים אחרים לא היו רוצים אותם, אבל זה אני, וזה טוב לי, וזה מה שאני הולך לקבל את זה שבא לי.
2: כן.
1: זאת אומרת, אני חושב שהעולם נהיה בשבילי, ההזדמנות של משבר גיל ה-50 היה להגיד, יש כל מיני סטנדרטים בחיים, לאיך להתנהג,
2: כן.
1: ומה לעשות, וחלק מהם לא מתאימים לי.

0: ואני מבין שעד עכשיו עשיתי דברים שהם באו ממקום אחר.
1: אני רוצה לגדל חצי זקן ושיקפצו כולם.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אוקיי.
0: אני, מתאים לי לעשות ככה, מתאים לי לדבר ככה, מתאים לי לעשות זה, ואנשים אחרים, בסדר, שהם יעשו מה שהם רוצים.
1: אתה יודע, אבל אני קצת, אני מבין מה אתה אומר, זה לוקח אותי למקום אחר שהוא לאו דווקא משפרים, אבל אני חושב שהוא קשור. לזה שאנחנו בעולם שבאמת הוא מאוד מקדש קצת האינדיבידואל, ואומר למקסם את עצמנו, לעשות את ה... זה בעוד שבעבר, לפני 100 שנה, לא חיינו ככה, לא היינו אומרים לילד, השמיים הם הגבול, היינו אומרים לילד, אתה תהיה חקלאי כמו אבא, אתה... וזה היה עולם יותר מסודר במובן הזה. ואני קצת שואל את עצמי, אם כל אחד, אולי לך יש את הפריבילגיה, כי אתה... גבר, משכיל, עמיד, ויכולת לעשות את ההחלטות האלה, אבל האם אנחנו לא באיזושהי סכנת פירוק מאוד מאוד גדולה של איזה מבנה חברתי שמייצב אותנו פה, אם כל אחד בגיל 40-50 פתאום יעשה חשבון נפש ויחליט שלא מתאים לו זה ולא מתאים לו זה, והוא רוצה את זה והוא לא רוצה עכשיו זה והוא רוצה את זה. זאת אומרת, איזה מערכת יחסים תישאר? איזה מערכת יחסים תישאר אחרי 20-30 שנה? כמה אחוז? גם היום כבר מתגרשים זה. אבל אתה יודע, זה גם מגיע למקומות שאנשים, לצורך העניין, אני לא רוצה להיכנס לתחום שזה, אבל בגיל 65 מחליטים לשנות את המגדר שלהם, כי כל החיים הם אולי... וזה משהו שמקדש נורא את אני צריך למקסם את עצמי עכשיו, ולא לשלם מעצמי כדי לקיים משהו שהוא יותר של אחרים.
0: אז אני חושב שזה באמת משחק בין שני הדברים האלה. אני חושב שאני, האמת זה שאני אזרח, אני חושב שאני תורם יותר לחברה מאז המשבר גיל, המשהו לא פחות.
1: אבל נגיד למשפחה ולזה, אני חושב נגיד שגירושים זה הרבה פעמים תוצר של משבר כזה.
0: נכון, גם אצלי.
1: בגירושים יש ילדים שנפגעים, יש...
0: אני חושב זה לא שאין פגיעות, אבל אני חושב שהסך הכל לא חייב להיות יותר רע מאשר טוב. זאת אומרת, ואני לא חושב שזה בדיוק האינדיבידואליזם הזה. זאת אומרת, זה יכול להיות שאתה אומר, אני, work-life balance שהרגשתי שאני צריך לעשות, הוא אחר ממה שאני צריך לעשות. וזה לא אומר בכך שהוא צריך להיות...
1: נכון.
0: הוא רק אומר, מה שהיה לא התאים לי. אבל אני חושב, אז אני לא חושב שזה בהכרח... להיות יותר, לשבת יותר בחוף ולשתות בירה. אני חושב שזה אבל כן לשנות את המינון של איזה סוג של אזרחים תורמים אנחנו רוצים,
1: נכון.
0: אנחנו רוצים להיות.
1: אני כן חושב שיש פה משהו שהוא טריקי, כי באמת בסופו של דבר, בתוך תהליך כזה אנחנו מאוד שמים את עצמנו ואת הצרכים שלנו, האישיים, הנרציסטים, לצורך העניין שהם גם טובים, הם לא, הנרציזם זה לא רק דבר רע, זה דבר שמשרת אותנו, מניע אותנו, אבל, ואנחנו בעולם שהוא מאוד מאוד, אני חושב, משתנה בין ראיית הכלל, שאני אומר את הכלל, אני אומר גם המשפחה, המשפחה המורחבת, הקהילה, ואתה יודע, אחרי זה המדינה ואזרחים, לבין הראייה שלי כעצמי.
0: כן, אז אני חושב שהנושא הזה של אנוכיות מול אלטרואיזם, בוא נקרא לו, זה נושא טוב לפרק יום אחד. אבל אני חושב שמשבר גיל המשהו הוא לא בהכרח זה. הוא יכול לנשוק בזה, אבל הוא לא בהכרח זה. ואני חושב שאם אני מסכם, התפיסה שלי לפחות, זה שאנחנו כן צריכים פעם ב-10 שנים, 5 שנים, לחשוב ברצינות על החיים שלנו, לחשוב עד כמה מה שמניע אותנו זה מה שבאמת אנחנו תופסים בתור הגדרת הטוב מול אנרציה, ואם אנחנו חושבים שזה יותר מדי אנרציה, לנסות למצוא את האנרגיה בשביל לשנות את זה. זה לא קל, אבל אני חושב שיש לזה פוטנציאל טוב.
1: ואני לוקח מזה דווקא את מה שאמרת, שמשבר, אף שהוא נקרא משבר, הוא גם הזדמנות. ושלפעמים דברים שאנחנו מאוד חוששים מהם אולי, הם הזדמנות לעשות משהו שבסופו של דבר הוא כן יהיה לנו, ואולי אפילו לסביבה שלנו טוב.
0: ולא הספקנו לדבר על המשבר שלך, אז אולי גם כפעם אחרת. אורן, כמו תמיד, כיף גדול לדבר איתך.
1: תודה, דן. אפשר לחשוב. עם פרופסור דן אריאל.

0: ודוקטור אורן טנא.
1: אורי, הנושא שננסה לדבר עליו עכשיו זה משמעות.
2: וואו.
1: אז זה נושא גדול, אה?
2: כן.
1: אז בוא נתחיל לחשוב על החיים המקצועיים שלך, ועל המטופלים שאתה פוגש. כשאתה רואה את עולם הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, מה התפקיד של משמעות בחיים? האם זה משהו שאתה מסתכל עליו, חושב עליו, מעודד אנשים לחשוב עליו?
2: זה אחד הדברים החשובים ביותר אולי, ואחד הסודות הכי שמורים, אבל הכי גלויים להצלחה של טיפול, ולהצלחה לתחושת סיפוק בחיים. אני חושב שמשמעות...
1: הסיפוק שלך או של המטופלים?
2: לא, של המטופלים.
1: זאת אומרת, אתה אומר, מישהו
2: מגיע... גם שלי, זה לא זה, אבל של המטופלים. אתה יודע, יש עכשיו, אנחנו אומה, עוד לא פוסט-טראומטית אפילו, אומה בטראומה, אבל אנחנו הרבה אוהבים לדבר בתוך זה על צמיחה פוסט-טראומטית. האם אפשר משהו טוב לצמוח מתוך אסון? אתה יכול אולי לספר על זה קצת מהזווית האישית שלך. כי אני חושב שאחד הסודות לצמיחה פוסט-טראומטית זה משמעות, מציאת משמעות חדשה בתוך איזו מציאות לפעמים חדשה שהיא מאוד מאוד קשה ומערערת. ואני מדבר על אנשים שמצאו משמעות אחרי שאיבדו יקירים להם, אחרי שחוו דברים איומים. וזה בוודאי נכון, אבל גם בלי הדרמה של אירוע טראומטי גדול. משמעות היא כחוט השני משהו שנותן לנו איזשהו יכולת, בעצם to endure, הוא נותן לנו איזה דרייב מאוד חזק ליום-יום, לפעולה, לחיים.
1: כן, וזה מאוד משונה, נכון? זה מאוד משונה מה זה הדבר הזה.
2: נכון, וזה מאוד משונה איך אני עד היום לא יודע למה לחלק מהאנשים יש את זה, ויש את זה כל כך חזק, ולמה לחלק מהאנשים אין את זה, ויש להם חוויה איומה לפעמים של ריקנות, כי הצד השני של זה, הרבה פעמים זה ריקנות, תחושה של מין בור שחור, שלא משנה מה תזרוק לשם פנימה, כסף, סקס, סמים, אלכוהול, אוכל, לא משנה מה, זה יוותר אותו בור שחור שלא מתמלא, כי אין משמעות.
1: ומה ש... נורא משונה במשמעות, זה שזה משהו שהוא מאוד לא קונסיסטנטי עם הרעיון של שמחת חיים במובן הפשוט. אני אגיד את הדבר הבא. כשאני מבקש מאנשים לחשוב על הדברים שהיו הכי משמעותיים בחייהם, ואז אני שואל אותם, כמה מהדברים האלה שמשמעותיים ביותר בחייכם, שעיצבו אתכם, שחשובים לכם, שלא הייתם רוצים לחיות בלעדיהם, כמה מהם לוברו בהמון דקות של צחוק ושמחה. כמעט כלום.
2: נכון, הרבה פעמים בכי אפילו.
1: הרבה פעמים בכי, בדיוק. זאת אומרת, יש לנו מצד אחד, מה שקוראים לו בתור שמחה, לשבת על החוף, לשתות בירה, ומצד שני, שאתה שואל אנשים מה הדברים החשובים בחייכם, הרוב היה קשה, מסובך, אתגרי, עם יותר בכי מאשר צחוק, ואז אתה אומר, אז מה אנחנו בעצם רודפים?
2: אבל אני חושב שרוב האנשים, זה מעניין אותי, אני רואה את השלט מאחוריך, אנחנו נמצאים במקום שקוראים לו מהות החיים, רדיו מהות החיים, והשאלה באמת, האם מהות החיים היא לא המשמעות של החיים, ואני חושב על זה שרוב האנשים יתארו, אני חושב שזה כן מחקרים אומרים, תתקן אותי אם אני טועה, את האירועים המשמעותיים ביותר, כי אירועים שיש בהם אלמנטים של חיבור לאחרים, כמעט תמיד זה לא משהו שנעשה בחלל ריק לבד. זה הרבה פעמים באמת לידה של ילד, או חיבור מאוד גדול לבן או בת זוג, או איזשהו אירוע, שיש פה אלמנט מאוד מאוד משמעותי.
1: גם לפתור משהו קשה, אנשים דיברו על ספרים, על שירה, אנשים דיברו על
2: מה הכוונה ספרים, שירה, שהם נחשפו
1: שמישהו כתב, הצליח לכתוב משהו שהוא היה לו.
2: אבל גם זה חוויה בעצם של חיבור, כי הוא מתחבר דרך הספרות והשירה למשהו.
1: כן, אבל אני אומר, הנקודה לפי דעתי המאוד מעניינת זה שכשאנחנו חושבים על החיים ואנחנו חושבים על כיף, הכיף הוא לא משמעות. כאילו, המשמעות בדרך כלל יש מעט מאוד כיף, ויש דברים אחרים שהם מאוד, מאוד משונים. ואני אומר משונים מהבחינה של הכלכלה, זה אתה כאילו רוצה לתת לך דברים...

שהם רעים. אתה אומר, מה זה משמעותי? זה הולך להיות קשה ומסובך, ואתה תיקשל בדרך, ואתה לא תצליח, ויהיה פה הרבה דרכים של הרבה רגעים של בכי, ואתה אומר, אז איפה זה פה טוב?

0: ערך, ושאני אבכה. אתה אומר, מבחינה של רציונלית, אתה אומר, זה רע.
1: ברור, אני רוצה להימנע מזה בכל מחיר.
0: בדיוק, היית רוצה לשבת על החוף, לשתות בירה, לא היית רוצה את הדברים האלה שמעורבים בקושי וקשה וכך.
1: והנה, אם אני אתאר אחורה, מה היה לי משמעותי, זה דווקא המקומות שבהם התמודדתי, אתה אומר, מול הקושי, ויכולתי לו.
0: בדיוק. אז בואו נחזור לתפקיד שלך בתור פסיכיאטר, אז איך אתה עוזר לאנשים להבין את הכוח של המשמעות ולנסות לחפש?
1: אז זה שאלה מאוד טובה, כי זו אחת הסיבות, אני חושב שגם למדתי פסיכותרפיה, וכי אני לא חושב שנגיד בתרופות אנחנו יכולים להחזיר לאנשים את היכולת למצוא איזושהי משמעות בחייהם, וזה הרבה פעמים תהליך עדיין שהוא, יש פה משהו מאוד מאוד סיזיפי קצת וארוך, והוא תהליך של איזשהו, שהרבה פעמים כרוך בטיפול בשיחות, עם מטפל בתוך סיטואציה שבעצם יש איזשהו מרחב מוגן בטוח, שבו משהו מאוד מאוד ראשוני נחשף של המטופל, ומתגבשת איזושהי משמעות. זה לא תהליך שאפשר לשים עליו את האצבע איך הוא קורה ולמה. ואני אגיד לך גם עוד דבר, משמעות לאורך החיים, היא משתנה. המשמעות שלנו, תחושת המשמעות שאנחנו ילדים או נערים, ובהמשך הורים וסבים וסבתות, המשמעות היא משתנה, ויש גם משברים סביב שינוי המשמעות. נגיד, אני עכשיו במשבר גיל ה-50 לצורך העניין, כי זה באמת, מה קרה לי עכשיו כשאני בן 52? אני הבנתי את זה כבר קודם, אבל עכשיו אני מבין את זה מאוד, סביר להניח שמה שיש לי עכשיו זה כבר מה שילווה אותי. יאללה, אני כבר לא אחליף מקצוע, אני מקווה שאני לא אחליף משפחה או זוגיות, אז אני בעצם בתוך, וזה, אז צריך למצוא את המשמעות קצת מחודשת בתוך הדבר הזה.
0: אתה רוצה מתישהו שנעשה פרק על משבר גיל ה-50?
1: כן.
0: לי היה משבר גיל 50 מדהים.
1: כן?
0: כן, ממש טוב.
1: קנית מכונים?
0: כן, גם קנית מכונים. סיפור טוב, אבל טוב, בוא נמשיך עם משמעות, אבל.
1: אבל אני חושב שאין לי, אז נגיד אני רואה תפקידי כפסיכיאטר, כרופא פסיכיאטר, שרואה אנשים יחסית באים, אתה יודע, עם המון סימפטומים שמפרידים להם, אני אומר, אני מנקה להם את הסימפטומים קצת, את החרדה, את התורדנות, את המעגליות.
0: אתה נותן להם תרופות בשביל לנתק קצת מה...
1: אני נותן את התרופות בעצם כדי, מבחינתי, הרבה אנשים שואלים אותי, התרופות ישנו אותי? אני אומר, לא, אני חושב שמה שמשנה אותך זה החרדה והאובססיות, וכל הזמן אני לא שווה את זה. אני נותן את התרופות כדי לפנות מקום למשמעות, זה מה שאני אומר.
0: יש תוצאה נורא יפה שמראה שכשאומרים לאנשים שהתרופות ישנו אותם, הם פחות אוהבים את התרופות, ושזה יחזיר אותם למה שהם באמת, הם יותר רוצים. אבל
1: וזו שאלה מה אנחנו רואים את זה, אם אפשר לחזור. אבל אני אתן לך אולי על התרופות עוד תצפית שהיא מעניינת. אנשים שלוקים בפסיכוזה, ניתוק לחלוטין מהמציאות, והמון פעמים מחשבות שווא, שכמעט תמיד המחשבות שווא שליליות, מפחידות נורא, רוטפים אחרי, עושים לי קולות, חוויה מאוד מאוד קשה. אנשים שלוקים בפסיכוזה, כמעט 80% מהם, אם לא יותר, יפסיקו טיפול תרופתי מתישהו. למרות שהטיפול התרופתי מאוד טוב נגד התסמינים האלה. אבל למה הם מפסיקים? אני חושב, לא רק אני, גם זה, אבל הם מפסיקים כי בפסיכוזה, בהיעדר הפסיכוזה נשאר להם כלום. נשאר להם ריק, נשאר להם ליקוי, כאילו, כי הם, הרבה פעמים החיים שלהם מאוד נפגעו והתפרקו ופקומים. הפסיכוזה, גם שהיא חוויה מאוד מאוד שלילית, זה מתחבר קצת עם מה שאמרת קודם, שמשמעות לא חייבת להיות מחוברת למשהו חיובי. אבל שם הם רוטפים אחריהם, כן, אבל רוטפים אחריהם כי הם נורא חשובים, כי זה, ויש איזה משמעות, הם אולי מצילים את העולם, הם אולי זה. אז בקיצון, גם שם עדיפה המשמעות, על אף שהיא חוויה איומה ומפחידה וזה, מאשר הריק שאין בצידו משמעות. הוא מאיים עלינו אפילו יותר.
0: כן. אחד המחקרים שעשיתי בשנים האחרונות, זה ראיינתי קצת יותר מ-100 דולות של סוף החיים. אתה מכיר את המקצוע?
1: לא, אני מכיר דולות של תחילת חיים.
0: כן, אז יש דולות של תחילת החיים, ויש גם דולות של סוף החיים. פעם קראו להם דולות מוות, עכשיו זה דולות סוף
1: לא
0: החיים.
1: לא שם קליט כל כך, דולות מוות.
0: ראיינתי אותם על מה זה סוף טוב, ומה הטעויות שאנשים עושים, ובסוף עשיתי גם את הקורס בעצמי.
1: מדהים.
0: אז אני עכשיו דולות סוף החיים. דולו, האמת זה שהגבר זה דולו.
1: נסית בזה קצת לא מזמן, נכון? עם אמא.
0: גם עם אמא שלי כמובן. אבל עזרתי לכמה

0: אנשים, בתור דולת סוף החיים, להחליט החלטות קשות. ובעיניי זה דוגמה מאוד טובה למשמעות כואבת, אבל משמעות. זאת אומרת, אני נכנס לאנשים, לחיים, לרגעים הכי קשים שלהם. זאת אומרת, מישהו שצריך להחליט כן טיפול תרופתי, לא טיפול תרופתי, למות בבית, למות בבית חולים, ואני אני שם רק לחלקים הכואבים, וזה כמובן מאוד כואב להם ומאוד כואב לי, זה קשה.
1: ולמי זה נותן משמעות?
0: אני חושב שזה נותן לי משמעות. זאת אומרת, בסוף אני חושב שאני מוצא את זה שאני יכול באיזושהי תקופת זמן, בפגישות, לעזור למישהו להחליט החלטות יותר טובות לגבי סוף החיים שלהם, על שאלות כל כך קשות וכל כך מסובכות, בסוף נותן לי מאוד תחושה שאני עשיתי משהו טוב למישהו. לא מזמן התקשרה אליי האלמנה של מישהו שעזרתי לו, לעשות כזה סיכום של
1: כן.
0: מה היה התהליך וזה, והיא באמת מאוד הודתה לי איך שזה קרה, שהיא לא בהכרח ראתה בזמן אמת את כל זה, אבל מה שקרה, אבל זה דוגמה של שעות שהן ההפך מליהנות, אבל בסוף מאוד מאוד
1: מאוד מאוד משמעותי. אני נפגש עכשיו הרבה בגלל תפקידים תורמים, אנשים שהם הרבה פעמים מאוד עשירים, ומעניין אותי חוויה שאני רואה אצל רבים מהם, שהם הרבה מהם בעצם השיגו את כספם בדרכים שהם חווים כחסרות משמעות. אפילו אמר לי איזשהו תורם, הוא אמר לי, הוא הראה לי משהו ואמר, תראה ממה הכסף שלי, זה בטל ב-60 מבחינתו. והם מוצאים את המשמעות מאוד גדולה בנתינה, בתרומה. חשבתי על זה שבאמת, אני מאוד מרגיש בר מזל שבעבודה שלי, אני גם אומר את זה הרבה לעובדים שלנו, כי זה לא קל להיות פסיכיאטר, זה לא קל להיות עובד סוציאלי, זה לא קל להיות פסיכולוג, יש במערך הפסיכיאטר בכלל 200 עובדים, וזה לא שכר הכי להיט, זה לא, הרבה פעמים באמת להתעסק בהרבה שכלה, איך אומרים את המילה הזאת, אז להתעסק בדברים נורא כואבים בחיים, אבל אני אומר, המזל שלנו, שהעבודה שלנו, זה לנסות לגרום לאחרים להרגיש טוב. זה דבר שהוא כאילו, כמה אנשים יכולים להגיד את זה? זה דבר מדהים. אני לא מייצר כיסאות, אני לא עושה שבבים, אני לא מייצר טלפונים, אבל אני אמור לגרום לאנשים להרגיש טוב. איזה יופי של דבר זה, וכמה זה, אני חושב, הרבה פעמים שאתה עושה משהו טוב לאחר, כי בסך הכל אתה מתאר פה חוויה שאתה נוגע באחר בצורה, זה מחזיר אותי קצת לחיבור. כשאנחנו מצליחים להתחבר, לגעת באחרים, במקום שהוא מאוד מאוד עמוק וכן, אמיתי, אז זה כמעט אוניברסלי חוויה שנותנת לנו משמעות. אגב, גם כשאנחנו מצליחים להתחבר לטבע, לדברים, יש אנשים שיתרגמו את זה על חיבור לחיות, חוות פילים באפריקה, לא יודע, אנשים עושים כל מיני דברים, כי הם, אני חושב שזה משהו שנותן משמעות.
0: אז יש לך נניח עצות שאתה נותן לאנשים על לחפש משמעות? זאת אומרת, אתה מדריך אותם באופן אקטיבי על זה? אתה אומר, בוא עכשיו ניקח משהו שהולך להיות קשה ומסובך ולא ברור, אבל שייתן לך קשר עם מישהו אחר. זאת אומרת, אתה חושב על זה באופן אקטיבי בתור חלק מהטיפול?
1: אני חושב על זה באופן אקטיבי, אבל אני לא נותן עצות, כי זה כמו להגיד למישהו שמאשן סמים, תפסיק לאשן. זה לא עוזר. אני מנסה, באופן עקרוני בטיפול, כמעט תמיד אני מנסה שהדברים יבואו מצד המטופל. זאת אומרת, לצורך העניין, אני אחזור לדוגמה של מישהו מעשן, אני אשאל אותו, תגיד, אני מבין שאתה מעשן כל יום, כי זה חבר טוב, זה פתרון, זה עוזר לך. אתה לא, זה. אני אשאל אותו, יש משהו, אבל שרע באישון, שהיית רוצה לוותר עליו? אני רוצה לשמוע את זה מהשפה שלו, לא שאני אגיד לו, זה רע לעשן, זה לא טוב. הוא יגיד לי, לפעמים אני מרגיש שזה מוריד אותי יותר מדי, שאני מסתגר, נגיד חייל פוסט-טראומטי שמעשן כל היום והוא לא יוצא מהחדר. אני מרגיש שבגלל האישון, אני לא יוצא מהחדר. אני אומר, זה משהו שהיית רוצה לשנות אולי? אם היית יכול, אז שזה יבוא ממנו, זה גישה מוטיבציונית נקרא, אבל במובן מסוים אני משאיל את זה גם לאזור של המשמעות,

0: אני, אני, אני לא יכול להגיד לאנשים, בוא תמצא משמעות, בוא
1: לא,
0: זה.
1: אבל, אבל אתה
0: אבל
1: יכול
0: אני
1: לכוון.
0: יכול, אני יכול לכוון אותם, נגיד, במקום ש, המון פעמים אני אנסה להגיד לאנשים שפחות ישפטו את עצמם לחומרה, כי אנחנו בסוף השופטים הכי גרועים של עצמנו ואלה של זה, מתוך איזה מקומות ש, שנוכל למצוא, זה לדעתי משהו שאני חושב אותו פשוט, שהמשמעות נמצאת בסוף בדברים מאוד קטנים. לא ב... לא יודע, אולי לטראמפ ולזה זה אחרת, אבל לרובנו ככולנו, המשמעות היא בחיוך שיצרנו, בקשר רגע עם הילד שלנו, עם בן בת הזוג שלנו. המשמעות היא לא בכסף שנעשה, או בהצלחה שנחווה, או בזה... זו בסוף המשמעות. וצריך, אני מנסה קצת לעזור לאנשים שחווים את עצמם המון פעמים ככישלון, כהיעדר הצלחה, כזה, לנסות קצת לראות, להוריד את זה קצת, כדי שהם קצת יוכלו לראות את המשמעות בדברים הקטנים שהם כן אולי משיגים והשיגו בחיים.
1: כן, אחת הבעיות שלי זה שאני חושב שקל מאוד באינטואיציה לרדוף אחרי אושר רגעי, ואני חושב שבאינטואיציה קשה מאוד לרדוף אחרי משמעות. Mm-hmm. כי להגיד, האם אתה רוצה שיעשו לך עכשיו נעים בגב, אתה אומר כן. נראה, האם אתה רוצה עכשיו להתחיל לכתוב ספר שירה, אתה אומר לא. זאת אומרת, אני חושב שיש משהו ברדיפה אחרי עושר רגעי, שהוא מאוד מאוד טבעי לנו, והרדיפה אחרי משמעות היא לא כל כך ברורה.
0: נכון.
1: להגיד, בוא תיכנס למשהו כזה. במחקר הזה עם דולות סוף החיים, אחת השאלות הייתה, מה זה סוף חיים טוב? והם אמרו חמישה דברים. הם אמרו, בלי כאבים, מאוד הגיוני, והרפואה המודרנית יכולה לתת הרבה מזה. הם אמרו, without loss of dignity in the body. Mm-hmm. לא הרגיש את הבגידה של הגוף, זאת אומרת, להרגיש את
0: החיתולים.
1: החיתולים, כן. לאמא שלי באמת זה היה מאוד מאוד קשה, היה לה באמת...
0: זה לא רק לאמא שלך, לכל כן, אחד, כן. גם לאמא שלי בסוף ימי, הנושא של לעשות קקי, ולחכות כן. שמישהו יבוא להחליף לך, כן. זה לא יומן כמה זה יותר חשוב אם היינו רוצים לשפר את איכות הרפואה בדבר אחד,
1: כן.
0: דוקטור מרב אינגבר היא מנהלת מחלקה פנימית יוד באיכילוב, היא חדורת מטרה סביב הדבר הזה, ואני מסכים איתה, כי בסופו של דבר זה מה שישנה לחולים.
1: כן, ויש בזה משהו של מאוד תחושה של בגידה של הגוף. והדבר השלישי שהם אמרו, זה להיות מוקפים באהבה, שאני חושב שמאוד מתחבר לשאלה של משמעות שאוהבים אותי שאני חשוב.
0: אבל גם של חיבור, זה לא רק שאני חשוב, אני מחובר לאחרים.
1: הדבר הרביעי היה legacy, להשאיר משהו אחר כך.
0: כן.
1: להשאיר משהו אחר כך. והדבר החמישי היה, הם תיארו את התחושה שיש מישהו שאפשר לסמוך עליו. והתיאור היה שאפשר, כמו משחק של ילדים, שאפשר לשים את הידיים כזה הצידה וליפול אחורה, ולדעת שמישהו יתפוס אותנו. זאת אומרת, לדעת שכשהדברים מתקדמים, יהיה מישהו שאפשר לדעת שהוא יעשה את, את הדברים הנכונים. ובאמת יש פה דברים שהם חלקם בריאותיים, כמו כאב.
0: כן.
1: אבל הרבה מהם זה משהו מאוד על האנושיות שלנו.
0: לגמרי, אבל אתה יודע, המשמעות, אני חושב, היא גם, היא מלווה אותנו בעוד דברים, וגם בדברים, לצורך העניין שליליים, כי אפילו שעם יוצא למלחמה, עם מסוים, בואו לא נדבר על...
1: כן.
0: כשעם יוצא למלחמה, אם העם מגובש סביב משמעות, ומרגיש שהוא יוצא לקרב בעל משמעות, הסיכוי של הלוחמים להצליח ולחזור לא הלומים, הרבה יותר גבוה.
1: כן.
0: אני ראיתי חבר'ה שחזרו גם מ-67, גם מ-73. חוו לפעמים אותם חוויות, אבל ב-67 המשמעות והחוויה המשותפת הייתה שיש על מי לסמוך, שאנחנו מנצחים וזה. ב-73, הפוך. נבגדנו, אי אפשר ליפול כן. אחורה, אי אפשר זה, אין משמעות לדבר הזה, והתוצאות הן בהתאם. אז משמעות היא גם, תשפיע על איך אנחנו נצליח במטלות גדולות כקטנות. יש לה הרבה משמעות למשמעות.
1: כן. טוב,

0: בואו נאחל לכולנו שנצא באמת למסע של למצוא עוד קצת משמעות.
1: ולא צריך לחפש רחוק.
0: תודה, תודה.
2: אפשר לחשוב. אפשר לחשוב. עם פרופסור דן אריאלי ודוקטור אורן טנא.
0: אורן היקר, והנושא שלנו עכשיו הוא לקיחת סיכונים, אומץ ופחד. אז אני מתישהו שאל אותך מה משהו שאתה עשית שהיה צריך הרבה אומץ, אבל לפני זה, בוא נדבר קצת על החיים המקצועיים שלך, ואיפה, לפי דעתך, אתה, ואיפה המטופלים שלך צריכים לקחת סיכונים ולהעיז.
1: אולי אבל נגיד קודם, אולי הגדרות קצת, כי אנחנו מתייחסים נורא לאומץ כמשהו חיובי ולפחד כמשהו שלילי, וצריך קודם כל לשים איזשהו, להגיד משהו טוב למען הפחד, כי הפחד הוא משהו אבולוציוני שמלווה אותנו משחר האנושות, כי הוא נועד לשרת מטרה מאוד חשובה, לשמור עלינו.
0: אנחנו לא רוצים שמישהו היה רץ לנמר ללטף אותו.
1: נכון, והיום אנחנו לא רוצים שהילד ירוץ לכביש ולא יפחד קצת, ואנחנו לא רוצים שהוא יעמוד ליד חלון שאין בו מעקה, ואנחנו לא רוצים שהוא ייקח לפה כל דבר או ייגע בחשמל. זאת אומרת, וגם אנחנו לא רוצים את הדברים האלה לנו. אז הפחד משרת אותנו, ואז אנחנו הרבה פעמים מדברים על המקום שבו הפחד הופך לחרדה.
0: או מקומות שבהם הפחד לא משרת אותנו, כי הוא קיים, הוא לא חייב להיות חרדה, אבל הוא פחד מדבר שהוא ההסתברות שלו מאוד נמוכה.
1: אז אנחנו קוראים לזה חרדה.
0: אוקיי. אם הפחד הוא לא משרת אותנו כל החרדה?
1: אם הפחד הוא לא מפני משהו שהוא מאוד מאוד כאילו לרוב מולנו, ממש ממשי ומאוד הרבה פעמים קונקרטי, אבל לא בהכרח. גם פחד ממחלה. אבל כל עוד הפחד הוא אדפטיבי, הוא כאילו, הוא נותר בגדר פחד. כשזה הופך כבר למשהו שהוא בעצם, במקום לשרת אותנו, מגביל אותנו, הורס לנו, אז הוא הופך אנחנו קוראים לו חרדה או פוביה. נגיד גבהים. טבעי שנפחד מגובה, אתה לא רוצה ליפול. כן. אבל אם הדבר הזה ימנע ממך לטוס, לעלות להר, לעלות לקומה 15 שאמא שלך גרה שם, או כל דבר כזה, אז זה כבר פוביה.
0: אז בוא ניקח דוגמה יותר קלה. דחייה. אף אחד לא נענה מדחייה.
1: נכון.
0: אתה הולך לאיזו מסיבה, אתה רואה מישהו שמאוד מוצא חן בעיניך, אתה אומר, אני יכול לגשת אליהם ולהגיד להם, אתם נראים לי בן אדם מדהים, הייתי רוצה לתת לכם למספר של טלפון שלי, ואתה מפחד מדחייה.
1: ואומרים לך, לא.
0: לא, אתה עוד לא הגעת לזה, אתה מפחד מהדחייה, אתה מפחד שהבן אדם יצחק עליך, שאנשים מסביב יצחקו לך, אתה מפחד מדחייה, ולכן אתה אף פעם לא לוקח את הצד הזה. עכשיו, בסופו של דבר על הדחייה, היית מתגבר, אתה כן רוצה למצוא מישהו, אבל אז זה מצב שבו הדחייה היא שלילית, ואתה לא רוצה לחוות את הדחייה, אבל בגלל שאתה מפחד, אני משתמש במילה פחד, אבל אתה לא רוצה את הדחייה, אתה לא לוקח את הסיכון, שבסוף הסיכון הוא כן חיובי. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה לא תשאל אף אחד אם הם רוצים לצאת איתך, אתה לא תצא עם אף אחד.
1: הוא לא בהכרח חיובי, זאת אומרת, שוב, גם כאן זה מאוד, זה רצוי שיהיה לנו איזשהו מנגנון שנחשוש מתחייה באיזשהו מקום, כי אחרת נתנהג כאילו אנחנו חסינים וזה. הפחד הזה, אני קורא לו עוד פחד, הוא שוב הרבה פעמים משרת אותנו בתוך הזוגיות, שנגיד, אם עשינו משהו לא בסדר, נביא פרחים, בגלל הפחד הזה, אוקיי?
0: רגע, אבל מה קורה כשבתוחלת הוא לא משרת אותנו?
1: אז בוא נדבר רגע, אולי דווקא היום אנחנו שוקעים לתוך עולמות, העולם שלי והמקצועי, אז נגיד, הפרעת אישיות גבולית. הפרעת אישיות גבולית היא הפרעה שבה יש...
0: זה שם נוראי, כי זה נשמע כל כך קל. גבולי, זה הפרעה נוראית.
1: זה הפרעה קשה, היא טווח, כולנו איפשהו על הטווח של הגבוליות, אבל אחד הדברים שמאפיינים את הפרעת האישיות הגבולית, מלבד היעדר היציבות בהמון אזורי חיים, זה חרדת נטישה מאוד מאוד עמוקה.
0: הבנתי דרך אגב שאנשים לא, שמטפלים לא רוצים לטפל באנשים עם...
1: מאוד קשה,
0: מאוד קשה,
1: מאוד קשה לטפל, כי הרבה מה, זאת אומרת, הרבה מהדרמה של החיים נכנסת לתוך חדר הטיפולים ואף מועצמת בתוכה, וזה מאוד קשה להיות בתוך הדרמה הזאת, שהרבה פעמים יש בה חלקים מאוד מאוד הביוטים.

0: אקסקלוזיביים גם כלפי הסובבים. אבל זה רגע נשים כן. בצד. אבל חרדת הנטישה, אז בואו נדבר, עזוב הפרעת אישיות גבולית, שבה זה מאפיין, אבל נדבר על חרדת נטישה. כן. כולנו במובן מסוים יש לנו חרדת נטישה. אנחנו לא רוצים, אנחנו יצורים, דיברנו בפרקים אחרים על האבולוציה שמשרת אותנו, אז אולי אחד הדברים הכי חזקים אבולוציוניים בבני אדם, זה החברות, זה זה שאנחנו צריכים, הסוציאליזציה, שאנחנו חייבים להיות יחד, שאנחנו לבד, אנחנו לא יכולים לעשות כלום, אני לא הייתי שורד לבד בטבע יותר משלושה ימים, אני מניח, והנה אני חי, נוהג, טס, הכל, אבל זה רק בזכות המעטפת של סביבי. אז החברות הוא הכרח. והנה, אנחנו כל כך חרדים להישאר לבד. בגלל זה, זה משרת אותנו. אבל לפעמים, החרדה הזאת יכולה להרוס לנו, כי היא, she makes it happen, זה יגרום לזה. אם אני נכנס, זה מה שקורה להפרעות אישיות גבוליות, הם נכנסים לתוך קשר, הם כל כך עסוקים בנטישה, שאלף הם יכולים להחליט לא להיכנס לקשר, ואז באמת, כמו שאתה אומר, לא יהיה להם את האומץ לנסות, צריך לדבר עם אומץ, הוא תמיד חיובי, גם לא, אבל לרוב, נגיד, אז יהיה להם את האומץ, לא יהיה להם את האומץ לנסות, אבל נגיד, היה להם כן את האומץ לנסות, והם בתוך קשר, הם כל כך בדרמה של הנטישה, שהם יפנו לבן או בת הזוג 17,000 פעמים ביום, כל הזמן באיזה, כל כך איזה, וברגע שבן הזוג לא יענה להם חצי שעה, הם לא ידברו איתו עכשיו יומיים, כי הוא כנראה הלך ובגד בהם, וזאת אומרת, הם כבר בדרמה של הנטישה, בדרך שתגרום לזה לקרות. אז לא סתם שזה דופק אותם לפני, כן. זה גם יכול לדפוק במהלך.
1: כן, אז אנחנו אומרים שכאילו, יש גבולות לאומץ, יש גבולות לפחד, והשאלה היא באמת מתי זה משרת אותנו ומתי, ומתי לא. אז אני אתן לך דוגמה מהתחום שלי, שהיא ככה סטנדרטית למתי זה נכון לפעם אחת ולא נכון בתור אסטרטגיה. אז יש הכלכלן הידוע, סמיולסון, מספר את הסיפור הבא. דרך אגב, הוא כלכלן יהודי שהיה פרופסור בהרווארד, כשהוא הגיע לקבל קביעות, החליטו שיש להם מספיק יהודים, הם לא נותנים לו קביעות כי הוא יהודי, אז הוא עבר ל-MIT מעבר לנהר, ופתח את המחלקה הכי טובה לכלכלה בעולם.
0: מתי זה היה?
1: שנות ה-60, אני חושב.
0: וזה היה התירוץ הרשמי?
1: בטח.
0: יהדותו?
1: בטח.
0: Amazing.
1: בטח. הספר, אולי קצת לפני ה-60, אבל כן, היה כלכלן מדהים. הוא קיבל פעם אחת את פרס הנובל, הוא היה מקבל עוד כמה פעמים אם היה מותר. אבל הוא מספר את הסיפור הבא, הוא בא לכלכלן חבר שלו, ואומר לו, תקשיב, אני רוצה להציע לך את האימור הבא. אני קצת משנה את המספרים. נטיל מטבע. אם יוצא עץ, תן לך $1,100. אם יוצא פלי, אתה נותן לי $1,000. ואתה תוחלת היא חיובית, אתה רוצה לשחק את זה או לא? והחבר שלו אמר, לא. הוא אמר, תקשיב, אני יודע שהתוחלת חיובית, אני יכול לחשב את זה, אבל אם אני אקבל $1,100, אני אהיה קצת שמח. ואם אני אקבל... אני אפסיד $1,000, אני אהיה מאוד עצוב. והוא אמר, ולכן אני לא רוצה לשחק את זה. עכשיו, דרך אגב, הסיפור הזה על התוחלת הוא באמת מאוד אבולוציוני כמו שדיברנו. זאת אומרת, אם אנחנו בטבע, ואנחנו רוצים לעשות משהו כמו לצוד, ויוצא לנו משהו טוב, הרווחנו יומיים של אוכל, או שבוע.
0: כן.
1: יוצא משהו רע,
0: אכל אותנו, אריה, כן, נשאר
1: פחות,
0: אותנו.
1: זה, כאילו, יש פה משהו מאוד לא סימטרי. זאת אומרת, הרעיון הוא שהטבע הוא לא סימטרי על הטוב והרע. הטוב הוא מוגבל, הרע הוא מאוד מאוד
0: נכון.
1: רחב. ולכן פיתחנו מנגנון שאנחנו מסתכלים על הרוע. זאת אומרת, אנחנו...
0: אבל אז אנחנו עושים המון פעמים את הסכנה של זה. הכללת יתר.
1: בסדר, רגע, תן לי רגע.
0: כן,
1: אז,
0: סליחה.
1: אז כאילו, אז הסיפור עם הארנב, לצוד ארנב ולאכול שיוכל אותנו אריה, הוא ניצור מאוד לא סימטרי. כשמדברים על הסיפור הזה עם סמיולסון, הכסף לא מתנהג ככה. הכסף הוא כסף, זה הכל, הוא סימטרי, אין לו יותר טוב, יותר רע. אבל החבר של סמיולסון אמר, אני ארגיש רק קצת טוב אם אני אקבל 1,100, אני ארגיש מאוד רע אם אני אפסיד 1,000, אני אמשיך לחשוב עצמי למה עשיתי את זה, למה עשיתי את זה. ואז סמיולסון אומר לחבר שלו, תגיד, מה אם נשחק את המשחק הזה 1,000 פעמים? והחבר שלו אומר, בטח אני רוצה לשחק את זה, איזה שאלה? ואז סמיולסון אומר, תקשיב מה אתה אומר לי. אתה אומר לי שאם הייתי בא אליך כל יום, וכל יום הייתי מציע לך את המשחק הזה, כל יום היית אומר לי, 1,100 זה קצת כיף, להפסיד 1,000 זה מאוד רע, לא רוצה. בסוף ה-1,000 ימים, נניח 3 שנים, היית מסתכל אחורה, ואתה אומר, איזה חיים לא טובים חייתי, כאילו למה לא לקחתי את כל הסיכונים האלה? אז הנקודה ש...

0: מעניינת אותי, זה כמובן יש סיכונים שאסור לקחת, ויש דברים צריך להיזהר, אבל מאוד מעניין אותי המקומות שבהם הסיכון הוא דבר שכדאי לנו לעשות לטווח הרחוק, אבל משהו עוצר אותנו בטווח הקצר. וזה התחום, אני חושב, שאתה אומר, כשהסיכון הוא לא טוב, אל תיקח אותו. כשהסיכון הוא בטווח הרחוק, כן טוב לך. אם אני אף פעם לא אבקש מאף אחד שתצא איתי, אני בסוף יהיה לבד. כל אחרי, מתישהו אני צריך לעשות את זה. אני צריך מתישהו לסכן דחייה.
1: אבל בוא אני אשאל אותך על משהו אחר. נגיד, הרבה אנשים מפחדים מסקס. זה נושא מאוד... חלק מפתחים ממש
0: פוביה. מפחדים?
1: מפחדים נגיד ממחלות.
0: ממחלות.
1: ונמנעים בעיקר איידס. זה כזה פחד מאוד זה. אם אתה לא עושה סקס עם אף אחד, לא יהיה לך איידס. עכשיו עשית סקס עם מישהו, אתה בסכנה, ואז אני רואה את המטופלים שמגיעים אחרי שסוף סוף עשו איזה משהו, והם מייסרים את עצמם שאולי הם נדבקו, והבדיקה היא רק לחודשים אחורה, אז הם צריכים לחכות וזה, ומה יהיה, והשאלה שלי היא, בעצם, כאילו, הרי אם הם לא היו עושים, אז הפחד פה הוא משרת משהו, כן, יותר נכון לא לעשות סקס, כי אז לא תדבק בשום מחלה, אבל אז אתה באמת, זה גם קצת עם
0: לא, אני חושב שפה...
1: המוות מהאריה.
0: רגע, לפחות הם מקיימים סקס מוגן.
1: אז אותי מעניין דבר נוסף בדבר הזה, מתי הם לרוב יעשו את הסקס? כשהם מסירים איכשהו קצת ההגנות שלהם.
0: אלכוהול, משהו כזה.
1: נגיד אלכוהול או סמים שעושים, שאני לא, I don't advocate, אבל זה תצפית שאנחנו רואים, שאנשים דווקא מורידים את ההגנה, כאילו יורד להם קצת זה, ואז הם מרשים לעצמם, ואז שההגנה חוזרת, הם מתחרטים על מה שהם עשו, ומייסרים את עצמם זה. אז האם כשאנחנו מורידים את ההגנה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים? או האם כשאנחנו עם ההגנה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים? מתי הרצון שלנו הוא חופשי? סליחה שסטיתי מהנושא.
0: לא, אז אני חושב שיש לנו סיבות שונות להתרכז בצדדים השליליים של החיים מול החיוביים. אז כשאני חושב על כל צומת החלטה שיש לנו, יש דברים שליליים שיכולים לקרות, דחייה, מחלת מין, יש דברים חיוביים שיגידו כן, שיהיה לנו מין. והשאלה, איזה סוג של עקבה, איזה סוג של גורם נותן לנו להתרכז בצד השלילי מול החיובי. אז אם זה חשיבה לטווח ארוך, אז כשאנחנו מבטלים עקבות, אנחנו לא חושבים לטווח ארוך כל כך, וחושבים יותר לטווח קצר.
1: זאת אומרת, זה מה שאלכוהול עושה מבחינתך, שהוא מוריד את העקבות שלנו של החשיבה לטווח ארוך, כי אז באמת, אם מישהו, הרי קזינו הם יודעים את זה היטב, הם נותנים לך לשתות כמה שאתה רוצה, כי הם יודעים שאתה תהיה הרבה יותר...
0: נכון, לא כמה שאתה רוצה, כי הם לא רוצים שתירדם.
1: נכון, אבל הם ייתנו לך לשתות בנדיבות, כדי שתהיה פרון לאימורים, ופרון לבזבוזים, וזה באמת, אותי זה מעניין הדבר הזה, מה קורה לנו, לנו כמובן לא, כי אנחנו לא שותים ולא משתמשים בסמים, אבל מה קורה לאנשים כאשר הם משתמשים בסמים, ובעצם עושים דברים שהם לכאורה מאוד היו רוצים לעשות, אבל לא עשו בגלל פחד או חרדה. אז האם זה נתן להם אומץ או טיפשות?
0: אני לא הייתי אומר נתן אומץ, כי אומץ הייתי רוצה לשייך למשהו שעושים עם כוונה, אבל זה לא ספק מוריד חלק מהחרדה. זאת אומרת, זה מוריד חלק מהחרדה. אתה פשוט לא חושב על הצדדים השליליים באותו...
1: אומץ, אגב, זה לא לפחד, זה לעשות משהו למרות הפחד. כן.
0: אז במקרה הזה, אם אני חושב על השאלה של האם אנחנו, האם הפחד במקרה הזה הוא הפחד ברמה הנכונה או לא, אני חושב שדרך אחת לחשוב על זה, דרך הסיפור עם סיימלסון. אתה אומר לעצמך, אוקיי, יש לי עכשיו את הצומת הבאה, אני יכול להחליט את זה או זה, מה אם זו ההחלטה שהייתי צריך לעשות כל יום לשארית חיי? אם הייתי אומר, בתור אסטרטגיה, כשמישהו ירצה לקיים את יחסי מין, אני תמיד אגיד לא. בתור מישהו כשיציע לי הימורים, אני תמיד אגיד לא. בתור מישהו שיציע לי עבודה חדשה, אני תמיד אגיד לא. אם אתה אומר, אוקיי, אני תמיד אגיד לא. אתה אומר, אוקיי, אז הבנו שזה אסטרטגיה טווח ארוך, זה מה שאתה חושב שצריך לעשות. אין לי בעיה שתעשה את זה כל יום. אבל אם אתה אומר, באופן כללי, אני כן רוצה שתהיה לי בן או בת זוג, באופן כללי אני כן רוצה לקיים יחסי מין, באופן כללי אני כן רוצה לקבל קידום בעבודה.
1: אבל זה לא כל כך פייר הדוגמה הזאת של סמולסון, לא יודע אם הגיתי את שמו נכון, כי פה נכנס גם משהו של הסתברות, לא? אם עשינו את זה פעם,

0: פעם אחת. זאת אומרת, ההסתברות שאם נשחק את זה אלף פעם, ואלף מאה מול אלף, אז כמעט בטוח אני אצא מורווח, לא? אין כמעט סנריו שאני לא אצא. אם נשחק פעם אחת, אני עלול להפסיד.
1: נכון.
0: זה 50-50.
1: ולכן אני חושב שיש, אבל יש הרבה דברים בחיים שהם משחק חוזר. וגם אם הם לא משחק חוזר שבדיוק אותו דבר בחיים, אף פעם לא מוצאים לך את אותו אימור כל פעם.
0: נכון, אבל גם אם נעשה סקס עם אלף בני זוג מזדמנים ללא הגנה, סבירות שנדבק בסוף במשהו היא יותר גבוהה מאשר אם...
1: אם לא נעשה בכלל.
0: אם לא נעשה בכלל, לא אם נעשה עם אחד.
1: אז אם עכשיו, אם אתה אומר, ההחלטה שלי זה אף פעם לא לקיים יחסי. זאת אומרת, אם אתה תגיד שזה איך שאתה רוצה לחיות, אומר, אני חושב על הסיכון לאידס, מול ההנאה בסקס, והחלטה שלי היא לא. אני בסדר עם זה. אבל אם אתה אומר, בעיקרון אני רוצה כן לקחת סיכון, אבל אני, כל פעם שאני, הוא מגיע לה, אני לא רוצה לעשות את זה, אז אני חושב שאתה טועה.
0: אוקיי. אני נוטה להגיד למטופלים הרבה פעמים, שמה שאני הייתי רוצה בשבילם, ואני רוצה אותו גם בשבילי, שלא חרדה תוביל את ההחלטות שלי ואת המחשבות שלי. עכשיו, זו אמירה שאני מבין שהיא החרדה טובה.
1: אתה אומר, אתה רוצה שפחד ולא חרדה.
0: נכון. אני לא רוצה, נגיד, שאם יש מישהי שמחליטה, יש נגיד נשים שיש להם חרדת הקאות. עכשיו, זה יכול להגיע לרמות מאוד קיצוניות, שנשים נמנעות מהיריון, בגלל הדבר הזה, בגלל עכשיו, הן מבטרות על הורות, או שהלכו למסלול הורות נורא מורכב עם פונדקאות וזה, בגלל של החרדה האיומה הזאת. ואז זה נגיד מקום נורא בולט, או יש, זה יותר בולט בפוביות ספציפיות, באמת יש אנשים שיוותרו על קידום, כי יש להם חרדת טיסות, והקידום הם יודעים יחייב אותם לטוס, או להופיע בפני קהל, או זה. אז אני חושב שבהמון מקומות אנחנו צריכים קצת להיות כנים עם עצמנו, ולשאול את עצמנו מה גורם לנו לוותר על משהו, להחליט על משהו זה, כי הרבה פעמים אנחנו ניתן ללכת למקום שיש בו פחות חרדה. אנחנו תמיד כיצורים, כן. זה כבר פרויד אמר, ננסה לצמצם את החרדה, כמה שפחות חרדה. אז גם בזוגיות, אנחנו לפעמים ניתן לבחור אולי זוגיות שהיא פחות אולי מרגשת טובה או אולי, תלוי מה החרדה שלנו, לפעמים החרדה זה שזה יהיה משעמם, אבל הרוב, נגיד, החרדה זה נטישה, אז אולי נבחר דווקא משהו שפחות. זאת אומרת, זה מאוד קשה לשים את האצבע איפה...
1: לא, אבל אני חושב שזה כלל טוב, זה כלל להגיד, האם, בעיניי גם הסיפור הזה לטווח הרחוק מאוד מנקה את זה, מאוד אומר, האם זה חרדה או האם זה חישוב של עלות ותועלת. עושה את זה. דרך אגב, החלק החברתי הוא גם כן מוסיף הרבה קושי. זאת אומרת, התרבות הביטול, נכון. הדברים ברשתות, זה מוסיף הרבה רובד של דאגה חמורה. אבל אני רוצה, אוקיי, אז אומץ מול פחד, אמרנו...
0: אז בואו נדבר על חיילים שנייה בני 18, כי הרי אם יקחו...
1: אני לא אתן לך לעשות את זה, כי יש לנו רק דקה אחת.
0: אוקיי,
1: אז אנחנו נחליט אולי לעשות... רגע.
0: אבל לא סתם לוקחים חיילים בגיל 18, רק נגיד את זה, כי גם הגיל קשור לזה.
1: כן. אז אמרנו, אומץ, צריך להבין מתי אומץ משרת אותנו ולא, פחד מתי הוא הופך לחרדה. אני הצלחתי את הדרך של סמלסון בתור משחק מחשבתי אחד בשביל לחשוב על זה. אבל יש עוד דבר שאני רוצה להזכיר, וזה שלפעמים יש סיכון שהוא לא טוב לבן אדם, אבל טוב לחברה. למשל, אם היה בא אליך חבר, הוא היה אומר, אני רוצה נורא לפתוח מסעדה, מה אתה אומר?
0: יאללה, לך על זה.
1: רוב האנשים שהם חברים טובים, היו צריכים להגיד, אל תעשה את זה, כי רוב המסעדות נכשלות, נכון. רוב האנשים מפסידים הרבה כסף. היית צריך להגיד לחבר שלך, תקשיב, זה לא, הסיכוי להצליח הוא מאוד נמוך, נכון. אל תלך על זה. כמה היינו רוצים לחיות בעיר שאין בה מסעדות חדשות? לא כל כך. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו גם צריכים להבין שלחברה יש המון תועלת מזה שאנשים לוקחים סיכון בלתי סביר. אנשים מתחילים סטארט-אפים, מציעים המצאות, מתחילים מסעדות, עושים כל מיני דברים.
0: כל החדשנות היא אומץ.
1: היא אנשים שלקחו סיכון לא הגיוני ברמה האישית, ואנחנו צריכים להיות באמת אסירי תודה להם שהם עושים את זה. אז זה מקום, אני חושב, נורא מעניין, שבו אתה אומר, החוסר הגיוניות של הבן אדם, שלוקח סיכון, למרות כל הדברים שבנויים בנו, נגד סיכון ולפחד וככה, בסוף, כמעט את כל הדברים הטובים שלנו בחיים, אנחנו חייבים לאנשים הלא רציונליים.

0: הקהלים האלה ש...
1: זה נכון, אבל אני לא בטוח ש...
0: זה לא המסר שאתה רוצה שנצא איתו.
1: לא, אבל אני חושב שזה מסר דווקא סופר חשוב שאני רוצה שנצא איתו, אבל בתוך זה, גם זה בסדר גמור להפעיל כן רציונליזציה ולצמצם את הסיכון. זאת אומרת, העניין הוא לקחת סיכונים, אבל לדעת לצמצם, אם דיברנו על סקס, אז כן, לקחת פרפ ולשים קונדום לצורך העניין, או עם מסעדה, אז לא לשים את כל הכסף שלך ולקחת המון הלוואות, אלא...
0: אז לא צריך ללכת עד הסוף, אבל כן...
1: צריך להסתכן, אבל גם לשמור על עצמנו.
0: לשמור על עצמנו. יופי.
2: אפשר לחשוב. אפשר לחשוב. עם פרופסור דן אריאלי ודוקטור אורן טנה.
0: אורן, כיף להיות איתך. הנושא שלנו היום זה תחושות בטן. לסמוך עליהן או לא.
1: זה התחום שלך, אתה בחרת אותו כמובן.
0: אני לא יודע, החלטנו ביחד, אבל אני חושב שהשאלה בסוף תהיה לא לסמוך או לא לסמוך. אני רוצה שנדבר על היחסים שלנו עם תחושות בטן, ומה אנחנו לומדים עם הזמן על תחושות הבטן, המסע שלנו בחיים ליחסים שלנו עם תחושות בטן.
1: אני חושב שסופר רלוונטי בעידן ה-AI, שאנחנו כל הזמן משאירים את הדבר הזה כדבר שהוא לא ילמד, נכון?
0: אז בוא תגיד לי את התפיסה שלך גם קצת מהחיים האישיים וגם מהחיים המקצועיים על התפקיד של תחושות הבטן.
1: אז אתה יודע, אני חושב שתחושות הבטן, זה שאלה בדיוק מה זה, זה אינטואיציה, זה ניסיון, זה ידע, על סמך מה בעצם מתגבשת תחושת בטן, יש הרבה דרכים להסתכל על זה, אבל... אני באמת חושב שאני לא לגמרי יודע, אבל אני כן יודע שקיים משהו, שנגיד, אני כבר פסיכיאטר הרבה שנים, ועוברים תחתיי לא מעט מתמחים, ואתה יודע, אני רואה כאילו כאלה שאני אומר, נוכל ללמד אותם, ואני רואה כאלה שלא נוכל ללמד אותם.
0: אתה אומר שילכו להיות מנתחים.
1: בדיוק, אורתופדים, דוקטור חורי, אמל יערוג אותי, שגם זאת תחושת בטן בעצם שלי, אם הם יצליחו או לא, וגם זה מבוסס אם אני מאמין שלהם יש תחושת בטן למקצוע או לא, כי צריך איזה תחושת בטן, איזה אינטואיציה בריאה, כדי להיות, אני חושב, רופא בטח פסיכיאטר.
0: אז קודם כל אני חושב שאתה צודק, זה באמת מילה להרבה דברים. וחלק מהסיפור של המילה זה תפיסה תבניתית. אנחנו חושבים על מישהו שמשחק שח, והוא רואה את השולחן, והוא יודע משהו על מה שקורה שם, הוא לא ניתח את הכל בדיוק, ואני חושב שחלק מתחושת הבטן זה ראייה תבניתית שאנחנו לא מסוגלים לשים עליה את העיניים. עכשיו, יש דברים בתחושת בטן שהם לא תבנית, אבל אנחנו גם לא יודעים שאנחנו יודעים אותם. למשל ריח. אתה מכיר את המחקר של סובול?
1: לא.
0: אז סובול חוקר מדהים בוויצמן, והוא מראה שאנחנו מריחים אנשים ולומדים עליהם הרבה מהריח. הוא מראה שאפשר כמובן לנבא מי נהיה בני זוג טובים לפי הריח, ומי יהיו חברים שלנו. עכשיו, זה לא שאתה אומר, הוא חבר שלי, כי אני, הריח שלו נותן משהו. זה לא עובר דרך... משהו כזה שאנחנו מנתחים את הריח ואומרים, אין לנו אפילו שפה לזה, זה פשוט נכון. משהו שנקלט ואנחנו יודעים. עכשיו זה, חלק מתחושות הבטן, זה נתונים שאנחנו לא יודעים שאנחנו מקבלים. זה יכול לבוא מהחיוך ליד העיניים, או השלמת משפטים, וזה נתונים שאנחנו לא יודעים לקבל, לא מבינים שאנחנו מקבלים אותם, זה חלק אחד. והחלק השני שאני חושב שאנחנו לומדים, זה מין תבניות כאלה, לאורך הזמן. אני מבין שהחמישה דברים האלה חשובים, ואני לא יודע בדיוק איך היחס שלהם, אבל ראיתי מספיק דברים כאלה בחיים שאני יכול להתקשר אליהם.
1: אבל הבעיה באמת, ואני חושב שזה קצת הולך לאזור שלך, שאנחנו יודעים מאוד טוב לנתח את האזורים שיש לנו בהם שפה, אבל באזורים שבהם אין לנו שפה, כמו שאתה מתאר, זה ריח, אבל זה לא רק ריח. תכף אני אגיד על זה עוד משהו, אבל באזורים שזה לא רק שפה, אז יש לנו פחות כלי ניתוח, ואז המקום שבו בעצם אנחנו לא מנתחים את זה בצורה לוגית, ואנחנו יכולים גם לטעות בגלל פספסנו מישהו שבמקרה באותו יום שם דודורנט שלא אהבנו, ופספסנו את בן הזוג לחיים. כן.
0: או, אבל... או ראינו אותם בזום, ולא קיבלנו את האינפוט נכון, הזה שהוא מאוד נכון. חשוב.
1: אבל אני רוצה לצייר לך סיטואציה אחרת, שאתה, אולי נגלה שאנחנו קצת כמו משפחה, כי אני מכיר את המשפחה שלך, אתה גם מכיר את שלי מהרבה שנים, אבל

0: הרבה הרבה שנים.
1: נכון, לא נגלה כמה שנים, אבל בכל אופן, כשאתה צופה במשפחה, אתה נגיד מגיע, אתה בן זוג של מישהי, ואתה הולך למשפחה שלה, ואתה באיזושהי סיטואציה משפחתית, והיא בקריזה איומה, ואתה בכלל לא מבין למה היא כל כך התעצבנה.
0: מי זה מי? אחותי עכשיו אתה מדבר?
1: לא, לא.
0: היפותטי.
1: לא נגלה הכל, היפותטי. אני מדבר על הסאבטקסט, כי האינטואיציה והתחושות בטן הרבה פעמים הן נסמכות על סאבטקסט. אנחנו מגיעים, קודם כל אנחנו מגיעים לכל מקום עם איזשהו מטען מאותו יום, מאותו עבר, מאותו זה. אבל נגיד, זה נורא בולט מול, בסיטואציות משפחתיות, יש כל כך הרבה סאבטקסט, כשאימא שלך, זיכרונה לברכה, או אימא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אומרת לנו משהו, זה מהדהד אמירות, אלף אמירות, או מיליון אמירות של העבר, והגישה שלנו, זה גם סוג של משהו לא לוגי לגמרי, זה לא מנותח בראש שלנו, מישהו לידינו ישיל, אבל מה התעצמנת כל כך? בסך הכל אמרה, תיזהר בכביש. אבל איכשהו כאילו, אז הסאבטקסט הוא מאוד מעסיק אותי בהרבה סיטואציות. אני שואל את עצמי, מה...
0: אתה אומר, אתה מגיע, גם בתור פסיכיאטר, אתה מגיע למקום חדש, בלי בהכרח הרבה מהידע הישן, ואתה אומר, חסר לך בעצם משהו. פגשתי פעם רופא מקולומביה פרסביטריאן, שהוא יודע בדיוק באירוע הפרישה שלו, והוא סיפר לי שכשהיום הרופאים החדשים, היום, מדברים על evidence-based medicine, אנחנו צריכים עדות לדות והכל עדות. והוא אומר שכשהוא היה רופא, כשהוא התחיל, הוא הכיר את כל המשפחה. הוא הכיר את הסבא ואת הסבתא, ואת האחים ואת האחיות ואת הילדים, ועכשיו הוא מטפל בנכדים, והוא אומר שהיה לו המון ידע על איזה כדור יעבוד ולא יעבוד, ומה הסיכוי שהמחלה היא א' או ב', כלומר, הוא אמר לו, הידע המשפחתי. וזה ידע באמת מאוד מאוד רחב בתוך המשפחה. אומר,
1: ותחשוב
0: נכון,
1: היום שרופא רואה מטופל, עזוב פסיכיאטר שנגיד רואה 45 דקות לפעמים, יש לנו את הפינוק הזה, רופא רואה מטופל לוינייטה, קטנה כן. בחייו של כמה דקות, צריך לקבל החלטות, או אתה יודע מה, השפוז במחלקה פנימית, יומיים, צריך לקבל החלטות שישפיעו על כל חייו, בלי שהוא רואה את
0: כל הקונטקסט. אבל בוא נחזור רגע לתחושות בטן. אז אני רוצה להגיד ככה, יש לנו דברים שאנחנו מאומנים עליהם ביולוגית. אנחנו מפחדים מנחשים. כאילו יש לנו סנסור בראש לנחש, רואים נחש, אנחנו מפחדים, אנחנו לא צריכים אפילו לחשוב למה אנחנו מפחדים, אנחנו ישר מפחדים. גם לציפורים יש כאלה. אז זה כאילו סוג אחד של תחושות בטן, דברים שהאבולוציה דאגה לזה שלא נצטרך לנתח, לא נצטרך לחשוב, יקרו.
1: אגב, גם הזכרת גודם ריחות, אין הרי באמת ריחות לא נעימים או ריחות נעימים. יש ריחות. האבולוציה גרמה לזה שריח של צועה הוא לא נעים לנו, כדי שלא נשים את זה בפה ונאכל את זה.
0: בדיוק. קוראים לזה המערכת החיסונית המרוחקת. זאת אומרת, זה גורם לזה שלא נתקרב מספיק למשהו.
1: נכון, לריקבון, לבשר עקוב, זה דברים שמסריחים לנו.
0: כן, אז יש לנו באמת את הדברים האלה שכאילו האבולוציה דאגה להם, כולל ריחות של אנשים שאנחנו אוהבים או מתאימים לנו וכו'. וזה קיים וזה טוב ו... המדע לאט לאט מגלה יותר ויותר מאלה. ויש את התבניות, ויש את התבניות של להבין משהו. עכשיו, בתחום שלי, אנחנו חושבים שהרבה פעמים אנחנו לומדים תבניות בלי שיש לנו מספיק נתונים עליהם.
1: ואז אנחנו טועים.
0: ואז אנחנו טועים. זאת אומרת, אנחנו למשל, תחשוב למשל השאלה של האם אנחנו יכולים לזהות בני זוג פוטנציאליים. אנחנו יושבים מישהו לקפה, ואם אנחנו יכולים לזהות. עכשיו, התשובה היא כמובן שזה לא אפס יכולת זיהוי, אבל יש לנו המון ביטחון בזה שאחרי 10 דקות אנחנו יודעים אם מישהו מתאים לנו או לא. עכשיו, מה הנקודה המעניינת בזה? שאם אנחנו, יש לנו דייט עם מישהו, ואחרי 10 דקות אנחנו אומרים זה לא מתאים, אנחנו אף פעם לא נתעמת עם התשובה שאולי זה כן מתאים לנו, כי אף פעם לא היינו דייט שני. זאת אומרת, אנחנו כמעט אף פעם לא יכולים להגיד...
1: ואז זה מחזק את זה שצדקנו.
0: הנה, צדקתי, כי אין לי שום עדות.
1: עובדה, זה לא הסתדר, עובדה, לא היה דייט שני. אני לא רציתי, אבל עובדה.
0: בדיוק. אז יש דברים כמו שח, או כדורסל, שעושים הרבה הרבה פעמים, ואפשר באמת ללמוד, כי עושים דברים שונה, מקבלים פידבק, רואים איך זה עובד. אבל בהרבה החלטות חשובות, יש לנו תפיסה של ביטחון עצמי. בני זוג, מקומות עבודה. קריירה, דבר... עם כמה קריירות כבר יש לנו הזדמנות להתעסק? מעט מאוד.
1: ובכלל, כמה... כשאני נגיד בחרתי את הקריירה שלי,

0: אמא שלך מאוד רצתה שאני אהיה רופא.
1: נכון.
0: אז הייתי בן 20 ואחת, משוחרר טרי מצה"ל, מה ידעתי? איזה כלים היה לי כדי עכשיו לדעת מה אני הולך לעשות לשארית חיי? וזה, היום לפחות להרבה אנשים יש גמישות בדבר הזה, לא, כי פעם באמת היית בוחר לכל החיים, היום ברפואה אולי אתה בוחר לכל החיים, ברוב התחומים לא. אבל איזה כלים יש לנו בתור ילדים, אפילו, אתה יודע, ילד בתיכון שמעדיף ללכת לים ולא ללמוד, הוא לא חושב כרגע אולי על ה...
1: כן.
0: זאת אומרת, תחושות הבטן שלו, זה גם סוג של תחושת בטן, מה אני רוצה לעשות עכשיו, והאם... זאת אומרת, יש פה המון... אנחנו מקבלים המון החלטות מז'וריות מאוד בחיים, אתה יודע מה? לקנות בית.
1: נכון.
0: תחשוב כמה אנחנו לפעמים מתלבטים לפני נעליים. אני לא חושב שעם הבית ההתלבטות היא הרבה יותר גדולה.
1: כן, אני חושב שיש מין עקומה כזאת, שעל דברים מאוד מאוד קטנים, כמו איזה נעליים אנחנו קונים, המצלמה, מתעסקים זה המון זמן.
0: ברור.
1: המון
0: זמן. אני מצלם, שולח לכולם, זה בסדר, המחיר בסדר, אולי זה, זה.
1: החלטות ממש קטנות, קפה קטן גדול, לא חושבים עליהן, והחלטות ממש ענקיות, כן לעשות ילד, לא לעשות ילד. לא,
0: נכון.
1: לא מקדישים את כמות הזמן, כי זה קצת קשה מדי. אני רוצה רגע ללכת לתחום שלך, של... אתה יושב עם מישהו חדש, פעם ראשונה שאתה פוגש אותו.
0: כן, היום היה לי.
1: היום היה לך. האם אתה יוצא שמהר מדי, אתה מגיע לאיזושהי תחושת בטן של מה שיש לבן אדם הזה? זאת אומרת, האם זה מאבק פנימי כזה? שאתה אומר, אוקיי, אני יושב עם מישהו, יש לי תחושה של מה שיש להם, אני יודע שעוד אין לי מספיק נתונים, אבל משהו מתגבש שם.
0: אתה מתאר את הסנריו בדיוק, דן. כי הרבה פעמים, אמר לי פרופסור דוב אייזנברג, שהוא היה מנהל מחלקה בגאה, שאני התמחיתי שם, והוא היה המורה הראשון שלי, והוא אמר לי משפט שמלווה אותי, כמו תמיד מורים ראשונים, אגב גם, משפיעים מאוד על הדעות הראשוניות שלנו, הוא אמר לי, אם אתה לא יודע תוך שתי דקות, מה יש למטופל שמגיע למיון, אתה בבעיה. כל מה שאתה עושה מעבר לשתי דקות, זה כבר, אתה בבעיה אם אתה לא יודע. ובוא אני אגיד לך משהו, אנחנו, ואני מלמד את המתמחים שלי, אנחנו אפילו לפני שאתה מגיע, אני היום איחרתי, לא לפי מה שאני, לפי מה שאתה, איחרתי.
1: לפי הזימון ביומן.
0: אז האם המטופל הגיע בזמן? האם הוא הגיע לבד? האם הוא נכנס, איך הוא לבוש? איזה ריח יש לו? איך הוא מתנהג? האם הוא השליך כוס מים על השולחן והשפריץ קצת מסביב? כל הדברים האלה, אנחנו, הם כבר, הדעה הקדומה, שהיא הרבה פעמים... אותה תחושת בטן, אבל היא בעצם דעה קדומה. גם, סליחה, בואו נגיד, מוצא מטופל, הצפה שלו, כולנו בני אדם. כל הדברים האלה משפיעים מאוד, אבל אני בשלב מאוד מאוד מוקדם המון פעמים, גם בגלל שאני כבר מנוסה, וצריך להיזהר מהמנוסים לפעמים, כי אני, כמו שאמרנו, אז דווקא בגלל שאני מנוסה, אז אני יודע תוך כבר כמה דקות, ואחרי זה, אני לפעמים בדיוק ככה, במאבק להגיד, בוא ניתן לו צ'אנס, בוא זה, ולפעמים אני טועה. עכשיו, מה שנגיד אני עושה כדי לעשות את זה, אני נגיד משתדל מאוד לראות מטופלים ביחד עם מתמחים וסטודנטים. שהמטופלים לא תמיד אוהבים את זה, אבל זה עדיף להם. כי אז אני לא מרשה לעצמי את קיצורי הדרך. אני חייב לעשות את זה, להדגים להם את הכל. ואז לפעמים אני באמת לומד שזה שונה. אבל ברור שגם אנחנו בתוך הדבר הזה כאנשי מקצוע.
1: אז... אז מה התחושות שלנו על תחושות בטן? זאת אומרת, מה הדבר הזה? זה ללא ספק מתנה. זה דרך שבה המוח מנתח מהר מאוד את העולם, ויש המון דברים שהוא צודק. אנחנו יכולים להסתכל על המבט שיש לנו בעיניים, ועל החיוך, ועל השלמת משפטים, וכל מיני דברים כאלה שאנחנו לא יודעים כאילו לנו אין עוד יכולת מדעית לקמת אותם, ואנחנו... אין לנו שפה אליהם, וזה איזשהו משהו שכן עובר אלינו. אבל יש הרבה דברים שאנחנו קצת שופטים מהר מדי.
0: אז זה מעניין אותי, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, כן. בדבר הזה, מהניסיון שלך שחוקר את התחום, אז איזה אחוז מתחושות הבטן שלנו אין שגויות, ומתי אנחנו ניתן לשגות יותר? באיזה החלטות?
1: אני חושב ש... כל החלטה

0: איזושהי החלטה שקשורה ללמידה, שזה לא משהו טבעי, זה משהו נלמד. הסיכוי שנחליט אותו נכון לפי תחושת בטן הוא מאוד נמוך. למשל, השאלות של איפה יהיה לנו נעים לגור בתור בית, אני לא חושב שיש שם משהו טבעי, שהבית משדר לנו איזה תדר שאנחנו תופסים. מקום עבודה.
1: אבל זה מדהים שאתה אומר את זה, כי רוב האנשים יחליטו על הבית, לפי הביקור הבודד שהם יעשו כן. בו, והתחושה שלהם, כאילו היכולת שלהם אולי לדמיין את עצמם במקום הזה, אבל זה הכל נשמח על, הרי אין לנו, לא נותנים לנו לגור בבית חודש עכשיו לניסיון.
0: נכון, ולכן צריך לחשוב באמת מאוד אחרת. אז אם אתה חושב על שאלה כמו בית, אני אומר, בית זה לא שאלה ביולוגית, אין סיכוי שהטבע הכין אותנו לדבר הזה. מקום עבודה. אין סיכוי שהטבע הכין אותנו.
1: אתה אומר, דווקא המקומות שבהם האבולוציה היא לא הייתה בתמונה,
0: בדיוק.
1: אלא המקומות שבהם אנחנו שוגים, אנחנו כן. מיישמים בעצם שיטה אבולוציונית ישנה, אל מול AI ומחשב.
0: כן. עכשיו, בן ובת זוג זה באמת מעניין, כי אני חושב שהטבע כן הכין אותנו למי אנחנו רוצים איתם ילדים.
1: כן.
0: אבל הטבע לא בכך הכין אותנו אם אנחנו רוצים לחיות את החיים המודרניים. אז יש פה קצת כן וקצת לא. אז הייתי אומר שבאופן כללי ככה. איזה תמונה אנחנו אוהבים ואנחנו רוצים לתלות לך לפי תחושת הבטן. זה בסוף מה שמשנה. זה, תחושת הבטן טובה להגיד, הנה הרגע שיש לי מהדבר הזה. כשאנחנו מדברים על דברים מורכבים שצריכים ניסיון והם לא חלק מהסביבה הטבעית שבה גדלנו אבולוציונית, שם אני חושב שצריך לעצור, להפסיק, לחלק את השאלה לחלקים קטנים, לחשוב על הרכיבים השונים ולחשוב יותר לעומק.
1: בעצם להיזהר מתחושת הבטן, כן. ואפילו להרער עליה.
0: כן. כמו... עכשיו, בתחום שלך, אני חושב שכן צריך להיזהר. כי אני חושב שאבחון פסיכיאטרי... הוא לא בא אלינו מהאבולוציה, הוא בא אלינו מניסיון, באמת.
1: אני לא בטוח, כי בוא נחזור נגיד להוא מהקולומביה פרספרטריאן שאמרת, שהוא מכיר את כל המשפחה. אז לכאורה הצגת את זה כדבר טוב, אבל אפשר גם להציג את זה כדבר רע, כי יכול להיות שהראייה שלו את המשפחה ואת הזה, כי בא לו איזה שהן מחשבות או תחושות בטן או חשיבה, אני עושה הרבה את ההגבלה, אגב אני שם לב בין תחושת בטן לבין prejudice, לבין...
0: דעה מוקדמת וגם ניסיון, זה הכל כזה מורבב.
1: אז יכול להיות, שיכול להיות שהוא, וההסקים האלה הם לאו דווקא נכונים, זאת אומרת, אנחנו יכולים...
0: אני חושב שסטטיסטית, זאת אומרת, סטטיסטית, כשאני מדבר על דברים שעושים יותר ויותר, עכשיו בפסיכיאטריה, אתה כן מקבל ניסיון, והניסיון הזה כן עוזר לך, ואתה אומר, זה נכון, זה לא נכון, יש לך כבר ידע, זה לא מהקטגוריה של בית, זה קטגוריה של, אתה כן מקבל הרבה ניסיון, אבל אני חושב שבאבחון, זה אחד מהדברים שצריך להגיד, אני לא טבעית מיועד לעשות את זה, זה משהו שכן הרבה ניסיון יכול לקנות לי, אבל צריך שבאמת יהיה שם הרבה ניסיון.
1: אתה יודע, זה מאוד מעניין בתוך הפסיכיאטריה, נגיד התחום של האובדנות. זה תחום שאנחנו מאוד מאוד עסוקים בו מטבע הדברים, פחות אוהבים לדבר עליו, כי זה תחום שלא טוב, לא תקשורת, אבל הדרכים שלנו לחזות אובדנות של מטופלים הם כמעט אפס.
0: כן.
1: ולצערי, במקצוע שלי, זה השלדים בארון שלנו, המתאבדים, אז יש לי לא מעט. אני חייב להגיד שכמעט כולם מאוד מאוד הפתיעו אותי. אני תופס את עצמי כאדם כן עם אינטואיציה, כן עם חוש קליני, כן עם זה, והנה במקום שבו זה הכי חשוב, אני המון פעמים מופתע, וכאלה שחשבתי שאולי הם יותר בסכנה, הם בועטים וחיים.
0: אז אנחנו בדקה האחרונה...
1: חייבים לדבר על AI, בוא בדקה האחרונה לא, נגיד
0: אנחנו
1: משהו, לא?
0: אנחנו נעשה משהו אחר על AI, אבל אני חושב שמה שאמרת עכשיו על אובדנות ועל ההפתעה, אני חושב שזה דבר... כמובן מאוד מאוד עצוב, אבל אני חושב שלהיות מופתעים זה מאוד מאוד חשוב. והסיבה שזה חשוב, זה שזה חשוב שאת התחושות בטן שלנו נעמיד למבחן מדי פעם, וכשזה יוצא לא נכון, שנזכור את זה. שנזכור את זה, וקצת נוריד את הביטחון
1: לגמרי.
0: המופרז שלנו.
1: אותו דובי אייזנברג שהזכרתי קודם, אמר לי, תיזהר מהפרופסורים. בדיוק בגלל זה. כי הם לפעמים כבר חושבים שהם יודעים הכל, ואנחנו לא יודעים כלום בסוף.
0: אז לסיום, נפגשנו כשהיית ילד.

הראש, הרגש ואני. בעל הבית. זה שלוקח אותם לכל מקום. זה שמקשיב להם. האיזון בין הראש והרגש הוא הכרחי. כמו בסמל של האין והיאנג של הטאו הסיני. לפי הטאו, כאשר האדם סובל מחוסר שקט פנימי מתמשך, הסיבה לכך כנראה נעוצה בנתק שבין הראש והרגש. נתק אשר התפתח למצוקה אמיתית. המסע אל האושר יהיה חייב לעבור במערכת היחסים שבין הראש והרגש שלנו. להגיע לאיזון, להרמוניה, שיתוף פעולה. המסע

0: the load that you carry inside. Become open like the desert, wide as the sky at night.
1: ייקח אותנו פנימה. קיץ אחד עבדו הנמלים במרץ רב בשדה. הצרצר ניגן בגיטרה ולגלג עליהן, על חריצותן. הנמלים נעלבו, אבל המשיכו לעבוד בלי הפסקה. סיפור ילדים. בתמונה הבאה בספר, פתיתים גדולים של שלג יורדים מהשמיים. והצרצר אוחז בגיטרה או בכינור, שקוע עד ברכיו בשלג, רועד מקור, דופק להם בדלת ומבקש מהן אוכל. הנמלים היו מאושרות. הן אמרו לו, אתה רואה? חשבת שמותר ליהנות, אבל עכשיו אתה הולך למות. זה נכון שהקרבנו את הקיץ שלנו, את המוזיקה והסטלבט, אבל אנחנו נשרוד כי חשבנו קדימה ודאגנו לעתיד. אנחנו נשרוד, אתה כנראה לא. סיפור ילדים. אירופאי שמסביר מה קרה בארצות הקור. כל הצרצרים עזבו עם הגיטרה, הלכו לשתות טקילה במקום אחר. באלה שנשארו התחילו לחשוב, לעבוד, לחיות כמו נמלים. באופן גס ניתן לדבר על שני סוגי טיפוסים. אלה שהם בעלי אופי ממושמע, אחראי, ביקורתי, שכלתני, מאופק, שחשוב להם מה יגידו, שמאמינים בחוקים, בסדר, שמגיעים בזמן תמיד לפגישות. ולעומתם אלה שהם רגשיים יותר, משוחררים, כמו זור ביווני, בוכה, צוחק, משתכר, שר, יודע ליהנות. טיפוסים של ראש, טיפוסים של רגש. נמלים וצרצרים. בסיפור על הנמלה והצרצר יש סיומת אלטרנטיבית של הניו אייג' הרוחניים. בסיום האלטרנטיבי הצרצר דופק להם בדלת, יש לכם אוכל, כולו רועד, והנמלים אומרות, כן, בטח שיש לנו, בוא תיכנס. אנחנו שמרנו אוכל, אתה תנגן לנו בגיטרה, וככה נעביר ביחד את החורף בשמחה, ביחד. אבל במציאות זה לא יכול לקרות. במציאות הנמלים פוחדות להכניס את הצרצר. הנמלים לא רוצות שהצרצר ייכנס להם לתוך הקן, מסיבה אחת. הן לא רוצות שהילדים שלהם ילמדו מהצרצר ויגידו, אנחנו רוצים להיות ככה. כי הורים נמלים רוצים ילדים נמלים. הראש והרגש לא מסתדרים. הראש והרגש מפחדים אחד מהשני, מאיימים אחד על השני, מתנתקים. הייתי בנורווגיה כבר כמה פעמים. בנורווגיה החורף הוא ארוך, הקיץ קצר, 3 חודשים. הקיץ זה הזמן שהיה עד לפני 100 שנה.

להכין בשר לייבש דגים, לתקן את הגג, לתפור נעליים, להכין צמיחה, להתכונן לחורף, וכל הצרצרים שבקיץ רצו לנגן בגיטרה, להשתזף, לטייל, להסתלבט, כל הצרצרים בנורווגיה שנחו ונהנו בקיץ, בחורף שאחר כך הילדים שלהם מתו. מדינות קור הפכו להיות מדינות נמליות. משמעת, איפוק, ראש. הראש והרגש, מה אני רוצה מול מה אני צריך. רוצה זה הרגש, צריך זה הראש. בארצות החמות, בחלק מהיום אי אפשר לעשות דבר מלבד לנוח. תרבות שלמה התפתחה סביב המנוחה בהודו. בדרום אמריקה, באפריקה, בארצות הים התיכון. בארצות חמות, הבטלה היא חלק חשוב מהחיים. בארצות קרות, הדברים המסובכים הם הרבה יותר, ומי שרוצה לשרוד את החורף, צריך לוותר על הגיטרה וללכת לעבוד. בארצות הנמלים מחנכים את הילדים להיות רציניים, מאופקים, מחושבים, להתנהג כמו שצריך, לקום עם שעון מעורר ולצאת מהבית לעבודה כשיש עדיין חושך בחוץ. בארצות הצרצרים יש מוזיקה וריקודים וטנגו וסלסה ואוכל טוב, לובשים פחות בגדים, המיניות יותר משוחררת. אבל מצד שני, אין יעילות ואין סדר. כמו שיש מדינות נמליות ומדינות צרצריות, יש גם הורים נמליים והורים צרצרים. מי מההורים שלכם מדגיש שאסור לחרוג מהתלם? ומי יותר מרשה לעצמו את השערות של החיים? האם ההורים שלכם רוקדים בחתונות או מעדיפים לשבת בפינה? האם הם מרשים לעצמם להוציא כסף על הנאות קטנות, או מעדיפים לחסוך ולהקפיד על ביטוח השתלות מקיף? מי יותר ראש? מי יותר רגש? כמו המדינות וכמו ההורים, כך גם בתוכנו קיימים שני המרכיבים. בחלוקת התפקידים בין הראש והרגש, הראש לקח על עצמו את תפקיד האחראי על העתיד, והרגש את הרצון ליהנות מהחיים. המפתח, על פי סמל הטאו, הוא איזון בין שניהם. אין טוב יותר או טוב פחות. לעתים האחד יותר חזק, לפעמים השני משתלט. הם מתחלפים לפי הצורך, שומרים אחד על השני ועוזרים זה לזה. אצל מרבית האנשים, שני החלקים היו מאוזנים, עד שנסיבות החיים הביאו למצוקה רגשית שהובילה לצורך של חלק אחד להדחיק את השני. כתוצאה ממצוקה חיצונית, הראש והרגש התרחקו אחד מהשני. כשאדם מרגיש שהוא לא אוהב את עצמו, סימן ששני החלקים שבתוכו, הנמלה והצרצר, הפסיקו להיות חברים. כשיש חוסר אהבה פנימית, ענן של עצב יורד על האדם. יש היוצאים מחיפוש רוחני אחר עושר אבוד, אנשים עם נטייה חזקה לכיוון רגש ימצאו את עצמם מתופפים על דרבוקות ורוקדים יחפים על חול. אנשי הראש, במקום לטפח את הרגש הכלוא במרתף כבר שנים רבות,

0: יחפשו עוד הרצאות עיוניות, ויקחו את הרגש לשפט בימים של שתיקה ומדיטציה. על פי הרפואה הסינית, חשוב להאיץ בכבשה האצילה. כלומר, לטפח את החלש, במקום להמשיך ולהשקיע בחזק. העבודה הרוחנית של אנשי הראש צריכה להיות קטרזיס עם בכי וצחוק, ריקודים, טרנס וטנטרה. לעומתם, אנשי הרגש צריכים ללמוד לפתח את הראש, ליהנות ממנו במקום לכעוס עליו. אבל כמובן שזה לא יקרה, כי אנשי הראש מזלזלים בסדנאות שמתחבקים בהן, ואנשי הרגש יעדיפו להישאר עם מילינג, תקשור וקונדליני על חוף הים, מאשר לימודים תיאורטיים. סוד האושר הפנימי הוא באיזון ובהרמוניה שבין שני החלקים. המטרה היא לחיות חיים משוחררים עם עוגן פנימי ואופטימיות שבאה מהמקום הקסום, מבלי לדאוג יותר מדי מה האחרים חושבים. המשימה שלנו היא להיות יחידת עושר עצמאית. ועל פי תורת הזן, אפשר לקחת את הדברים עוד שלב אחד קדימה, לא רק לעשות שלום בין שני הילדים הפנימיים, הראש והרגש, אלא גם להאיר את ההורה שלהם ולגלות מי אנחנו באמת, מי הוא בעל הבית בו מתאכסנים הראש והרגש שלנו. מי אתה באמת? כי אם אני לא הראש ואני לא הרגש, אז מי אני? וזו השאלה שפותחת לנו שער נהדר. השאלה מי אני מאירה את זה שנושא את הראש והרגש לכל מקום, זה שקם איתם בבוקר והולך לישון איתם בלילה. במזרח מאמינים שיש שני סוגים של קרמה, מולדת ונרכשת. הקרמה המולדת קובעת היכן ייוולד, למי, באיזה מין, כיצד נראה. הקרמה הנרכשת היא שני הילדים הפנימיים שלנו, הראש והרגש. המונח הערה נקרא גם חופש מהקרמה, מכיוון שלא הם יובילו את חיינו. זו התוכנית. אנחנו נתעורר ונוביל אותם קדימה. אפלטון אגב תיאר את זאת כשודדים פיראטים שהשתלטו על סיפון וקלעו את הקברנית בבית הנוניה. המטרה אם כן, לפי אפלטון וגם לפי בודה, היא להחזיר לקברנית את ההגה. אפשר ללכת לפסיכולוג ולדבר עם הראש על הרגש, ואפשר להוסיף זווית חדשה. כשיושבים במדיטציה בלי לזוז ומשתיקים את שניהם, פוגשים את בעל הבית, את האני האמיתי שהיה שם כל הזמן, חבוי כמו יהלום בוהק מתחת לקליפות הבצל. אתם עכשיו להיות, לנשום, להתעורר. הכל בסדר. מעבר לראש, מעבר לרגש, ברווח שבין שניהם, זה מי שאנחנו באמת. להיות. להיפתח. החופש.
1: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: מה אני צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם? זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:05, בוקר טוב, בוקר אור. כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, מהדורת בוקר רביעי. כל הבוקר הזה, הדר, כבוד, הערצה, כל מה שתרצו, לאחד ההרכבים הכי, הכי, הכי אהובים עליי בעולם. אני חושב שחוץ מהקינגס, אין הרכב שמסמל אצלי בכל אופן את העניין הזה של הסאונד הבריטי. הפופ המשובח הבריטי הרוק, תקראו לזה איך שאתם רוצים, יותר מאשר סקוויז. וסקוויז, אנחנו חוגגים לסקוויז 45 שנה לאחד האלבומים הכי הכי גדולים בעיניי, עוד פעם, הכל בראות המתבונן, למרות שהרבה, אני בטוח שהרבה ממכן יסכימו איתי. איסט סייד סטורי, שיצא ב-15 למאי 1981, יעני יומיים מהיום, פשוט ה-15 יוצא יום שישי אצלנו, אז אמרתי, נקדים את החגיגות ביומיים. 45 שנה לפלא הזה. אלבום הרביעי שלהם. קריס דיפורד וגלן טימבורג. מגדולי הכותבים האנגלים בכל הזמנים. אלבום שהפיק אלוויס קוסטלו, יחד עם הטכנאי רוצ'רד ביצ'יאן. האיש שעשה את ניק לו, קוסטלו בעצמו, המנקיז. בתכלס הפנטזיה הייתה לעשות אלבום כפול, זאת אומרת ארבעה צדדים, שצד אחד יופק על ידי אלוויס קוסטלו, מה שקרה בסוף, צד שני על ידי דייב אדמונס, השלישי ניק לו, הרביעי כן, פול מקארטני. זאת הייתה הפנטזיה, אבל עקב אילוצים שונים ומשונים, בסוף נהיה אלבום אחד, זאת אומרת בזמנו זה היה תקליט, סוג של אלבום תקליט רגיל, שכל שיר מושלם בו מאלף עטף, כמו ונטי פר שפתחנו איתו. יש משהו יותר אנגלי מזה. אז כל הבוקר חגיגה של פופ אנגלי משובח, 45 שנה לאיסט סייד סטורי של הסקוויז. ועכשיו 7:06, זמן טוב להודות למצטרפים, מצטרפות. אני עד השעה 8, אמיר פרי, אחר כך כבר לא. ואני יכול להבטיח לכולנו שבטוח, בטוח, יהיה בוקר משותף. משותף כן, אבל משובח. בוקר טוב.

Inquistences. סקוויז כאמור מתוך איסט סייד סטורי, 45 שנה לפלא הזה, כל הבוקר שירים מאיסט סייד סטורי, קצת ימינה קצת שמאלה, ובסוף סוג של מה שנקרא בדקות האחרונות, בעשר דקות האחרונות, סוג של אוסף לעתים של סקוויז, מהיר, יעיל ומשובח, כמו השירים עצמם באלבום הזה, שירים קצרים, בועטים, מלאים מלאים באנרגיה, אבל מלאים מלאים במלודיה משובחת. משום מה קטלגו את, כמו הרבה הרכבים אחרים שיצאו ככה לקראת סוף ה-70s, את סקוויז בתור הרכב ניו וייב, אני יודע, אולי בסאונד של האלבום הראשון, שאגב הפיק אותו ג'ון קל, היו מוטיבים של ניו וייב דאז, אבל יש פה הכל, אשכרה מפוסט-פאנק דרך סול, דרך פסיכדליה, מלא מלא פופ, ואפילו קאנטרי, גם לזה נגיע. עכשיו 7:11, אתם על כל המחדש מהדורת בוקר רביעי, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי.

כבר מגיל צעיר, קריס דיפורט. אחד מצמד הכותבים, שני זה גלן טימבורק, אמר שהמחזמר הזה של West Side Story, שהוא מ-57, תמיד תמיד היה לו בראש את העניין הזה של לקחת את זה לאנגליה ולעשות מזה East Side Story, וסוף סוף באלבום הרביעי של סקוויז, הוא הצליח להגשים את העניין הזה, אלבום באמת הכי מגובש, סקוויז חיפשו, די חיפשו את עצמם, למרות שהיה להם שלושה אלבומים אדירים בעיניי, מה שנקרא כל אחד בצבע שלו לפני איסטי צורי, אבל איסטי צורי באמת מאגד את כל העניין הזה של מכתיבת שירים דרך הסאונד כאמור קוסטלו אחרי פול הסאונד יחד עם רוצ'ר ביצ'יריאן ביצ'יריאן שאחרי זה גם נגיע לבחור המוכשר מוכשר מוכשר מאוד הזה ואפילו אווירה טובה באולפן ככה הם אמרו אז ברקע כאמור זה נקרא סיפור הפרברים אצלנו

לא טועה, נכון? כן, כן, אנגלית זה West Side Story. ואני כבר אחד האהובים עליי עם האלבום Heaven. הסאונד הזה. סוף ה-70s.

heaven, סקוויז. והנה סיפור קטן אישי על כל עניין זה שנקרא התאהבות בסקוויז. שהייתי young lad, מה שנקרא, בחור צעיר. אני חושב שזה היה כיתה זין או חטא. היה את העניין הזה, אני לא יודע אם זה קורה היום, אגב, כי אצלי, אצל הבנות שלי זה לא קרה. העניין הזה של ערים תואמות, אתם זוכרים את העניין הזה שאתה מגיע בדרך, אני לא הגעתי, הגיעו אלינו, לנתניה להתארח מאנגליה. אני חושב שזה היה מליברפול, אם אני לא טועה, והייתה שם נערה צעירה ויפהפייה שבאה להתארח אצלנו, אשכרה כן ישנה אצלנו אפילו יומיים בבית, ככה זה עבד פעם בכל מקרה, עידן התמימות מה שנקרא, ואני זוכר שהיה לה מין אוסף קסטות כזה של כל מיני דברים יותר מגליבים, פחות מגליבים, אבל פתאום היא שמה את העניין הזה של סקוויז. אני זוכר את Is This Love, פעם ראשונה ששמעתי את העניין הזה, ואמרתי לה, תקשיבי, כבר אז, כן, כבר אז ידעתי בדיוק מה אני רוצה. אני מאוהב גם בך, ואני גם מאוהב בעניין הזה שנקרא סקוויז, ולחלוטין, לחלוטין, השאר היסטוריה.

אז בתכלס פה השיר הזה היה אמור להיגמר. ככה סיפר ג'ולס הולנד, הקלידן, שזה היה האלבום האחרון איתו, אחר כך הוא עזב והוא חזר, אחר כך ב-85, עשה איתם עוד כמה אלבומים, עזב, חזר ובכו. והוא סיפר שככה השיר היה אמור לגמר, אבל אלוויס קוסטלו, שהיה מפיק, אמר להם, חברים, חייבים עוד איזה ככה קטנה, בסוף, ישב על הפסנתר, וכן, כן, את הפסנתר הזה, בסוף, מנגן קוסטלו.

שתיים וחצי דקות של פופ מושלם, Is That Love. קריס דיפורד שכתב את השיר, סיפר שכתב את השיר הזה על הנישואים שהיו לו אז, מאז כבר לא.

כי הבחורה היא שאם אני לא טועה קראו לה ג'ולי. בחיי זאת הייתה פעם ראשונה שהתאהבתי, שהרגשתי מה שנקרא Is That Love. הייתה חורשת, חורשת, חורשת, חורשת על השיר הזה. והסאונדים האלה שאתה נשמעים לי כל כך מוזרים בגיל צעיר. אז כן, heaven בשביל ג'ולי. ג'ולי? נגיד, אני חושב משהו, כן, כן, כן, כן. ג'וליה, ג'וליה, וואו, כן. מה שנקרא קלאסיקה אנגלית במטבה. אז אבן פעם שנייה מוקדש לה. זה כבר קוסטלו. The man himself. אוליבר זרמי.

כבר לא ניגן ב-East Side Story, והם הביאו סוג של שכי חרב שנהיה חבר להקה לחלוטין, פול קארק, ככה הוא נקרא, ואותו פול קארק מנגן פה תקלידים הכל כך, כל כך יפים, בעניין הזה של רוקסי מיוזיק, כאמור, מתוך Flesh and Blood, השביעי שלהם, 1980. ולא רק שהוא הצטרף בתור קלידן ללהקה, אלא גם שברגע שהם הקליטו בהתחלה את Tempted, אחד הלהיקים הלהיטים הכי, הכי גדולים של סקוויז, עם הפקה של דייב אדמונדס, והם אמרו שהם ממש ממש לא היו מבסוטים, זה היה קצת נשמע להם כמו EA, ככה הם הגדירו את זה בדיוק, כמו ELO, אבל בקטע ממש לא טוב. ואז קוסטלו הגיע ושינה את כל העניין ואמר להם, תגידו, למה שלא ניתן לפול קארק שיש לו באמת קול אדיר וטיפה טיפה שונה, טיפה לשבור את המטריקס, מה שנקרא, לשיר את השיר הזה. חברים אמרו וואלה, והשאר היסטוריה. סוג של מחווה לטמפטיישנס. טמפטד, סקוויז.

Tempted עם השירה של פול קארק, הקלידן, וכפי שסיפרתי אתמול בתוכנית שבוע שעבר, בתוכנית שערכנו אלי ארדיטי, שסיפר שראה את סקוויז מה שנקרא בריל טיים בסוף סוף ה-80s, אם אני לא טועה זה היה באנגליה. אני זכיתי לראות את סקוויז פותחים לסטינג באצטדיון ענק ב-LA, שהאמת היא שקניתי את הכרטיסים רק בשביל לראות את סקוויז. סטינג כבר אז פחות עניין אותי בתור מעריץ גדול של פוליס. עם הזמן איבדתי עניין בסטינג, לא שלא מגיע לו הכבוד שלו, אבל באמת אני חושב שזו הייתה האופציה היחידה של לראות אז את סקוויז בתור באמת אומנם להקת חימום, אבל הופעה כל כך כל כך כל כך כל כך בלתי נשכחת. ואחד הסיפורים המרגשים בעניין הזה של האלבום, חבורה סיפרה שבמהלך הקלטות של

לאלבום, הגיעה פתאום השמועה לאולפן שבשמיני לדצמבר 1980 שלנו נרצח, ובתור מעריצי ביטלס גדולים, כן, אי אפשר שלא, כאילו, רק תקשיבו לכתיבת שירים, הוא סיפר שממש התמוטטו על הרצפה, ואחר כך הם פשוט שתו, שתו כל הלילה בירות, בזבזו שעות אולפן ונגנו פשוט כמעט כמעט את כל הרפרטואר של לנון. אני כבר הופעה חיה. סקוויז עושים קאנטרי. Labeled with love. She asked

בהופעה חיה. Labeled with love. תודה רבה, קהל נכבד. 20 לפני השעה 8, כל הבוקר הזה סקוויז. 45 שנה ל-East Side Story, אחד האלבומים הגדולים בהיסטוריה, בטוח בהיסטוריה שלי. הרביעי של סקוויז, שיצא ב-15 למאי 81, זאת אומרת יומיים מעכשיו, אבל אמרתי לכם, ב-15 זה יום שישי, אז הקדמתי את החגיגות להיום יום רביעי. 20 דקות מעכשיו אעביר אתכם לידיה הטובות, Labeled Love, של גלוש גלעדי.

הם התעוררו את מיד, אחר כך לירון תהלי, אם פה זה טוב, ומי שהיה עזר לה, יותר נכון, נתן את הצד הטכני, בעניין הזה של ההפקה של האלבום, זה היה ריצ'רד ביצ'יריאן. אלוויס קוסטלו כאמור עשה את העיבודים ועבד עם החבורה, אבל הוא נתן את הסאונד ואת העצות הטובות, האיש שגם עשה את העניין הזה. שנים, בתקופה עוד שפחות קטלגו ז'אנרים והכל, שהיית יכול לתקלט באמת מכל הבא ליד, ואנשים קיבלו את זה יפה, הייתי פותח את הסטים שלי עם העניין הזה. אנדרטונס, 1979. הפקה של רוג'ר ביצ'יריאן. טינאג' קיקס. או זעם נעורים כמו שצריך.

הייתי משלם הרבה כסף שיהיה לי את המבטא הקוקני הזה. בעיניי אחד הדברים הסקסיים. קריס דיפורט עושה את זה מבטא קוקני תוך קול פור קץ. כן, זה כבר לא שייך לאיסט סייד סטורי, זה שייך לשני שלהם שנקרא קול פור קץ. במקור הם סיפרו השיר היה הרבה הרבה הרבה יותר איטי, כזה קוקס, ואז הגיע ג'וני ווד, ג'ון ווד המפיק, ואמר להם חברים חברים להרים את זה פי שתיים, פי שתיים, והשאר היסטוריה והיסטריה. רבע לפני שמונה, כל הבוקר זה סקוויז, וסקוויז הוציאו השנה, קצת בתחילת השנה, את האלבום ה-16 שלהם, שזה סוג למעשה שלא בדיוק סקיצות, שירים שדיפורד וטימבו כתבו בגיל 16, ממש ממש לפני שהם התחילו ב-74, והם פשוט חפרו בה, אני חושב שזה היה קלטות או משהו כזה, ומצאו שם אוצרות, והם הוציאו אלבום שלם שנקרא טריקסיז. האמת היא שזה לא פאר היצירה של סקוויז, אבל יש שם כמה דברים מאוד מאוד יפים, כמו שיר הנושא, טריקסיז, פארט 1.

Pulling Muscle for Michelle מתוך השלישי של סקוויז אגי באגי. אחרי זה שמענו את Up Ejection מתוך Cool for Cats. הם תיארו את השיר הזה כשילוב של רוקסי מיוזיק ובוב דילן. נו, נגיד האמת היא שלא שומע לא את זה ולא את זה.

שומע פשוט את סקוויז. שבע דקות לפני השעה שמונה, באי להספיק עוד טיפה טיפה. ככה לפני שאנחנו נפרדים מתוך אותו אלבום, ארגי ברגי.

another nail in my heart, עוד מסמר בליבי. כן, האמת היא שחבל לסיים ככה, לא כיף מסמר בלב. ארבע דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסיימים את החגיגונת הקטנה לסקוויז, 45 שנה לפופ המושלם של איסט ההיסטוריה הרביעי שלהם, שעשה ב-15 למאי 81. עוד קצת סקוויזים שאני הוספתי ככה בסוף בשביל המצב רוח. אוטוטוש, גלש גלעדי, מיד אחר קלירון טענים, פה זה טוב. מודה לכם על הסבלנות, על האהבה, החיבוק המשותף. 7 בבוקר, רדיו מהות החיים. Thank you mates. אז תודה באמת לסקוויז. כפי שאמרתי, אני חושב שברמה אישית, חוץ מהקינגס, אין משהו שמסמל ביותר, בעיניי, יותר את הפופ, רוק, הסאונד האנגלי, מאשר סקוויז. אז כן, סקוויז. איזה להקה גדולה. וכן, ואני שמח שהם חזרו עכשיו. יש שמועות שאפילו הם יצאו לטור יחד עם ג'ולס הולנד, עוד פעם הקלידן, שהולך וחוזר וחוזר והולך. והלוואי, הלוואי, והלוואי שאנחנו נזכה לראות אותם מתישהו ככה לקראת הסוף. אני הייתי אמיר פרי, תבואו גם מחר בבוקר, יום חמישי, רדיו מהות החיים, שעתיים שלמות שלנו. עד השעה 9, משבע 9, משאיר אתכם עם אחד האהובים עליי של סקוויז, מתוך השישי שלהם, קוטי פן טוטי פרוטי, ככה הוא נקרא, שיצא ב-85, סוג של אלבום קמבקון כזה, אחרי שהם התפרקו ב-82, וחזרו עוד פעם ב-85, כן, יחד עם ג'ולס הולנד, שאחרי זה שוב עזב אותם, וכפי שאמרתי, הלך, חזר וחור. ביי יור סייד, ביי ביי.

רגע רגע, ותודה תודה תודה גם לג'וליה, כן כן, היא האהבה הראשונה שהכירה לי את העניין הזה שנקרא סקוויז. אז תודה ג'וליה, איפה שלא תהיי, מה שנקרא,

0: העברי, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד לרדיו מהות החיים. דקה וקצת למחפשים את האושר.
1: קשרו אליי אתמול מאיזה סקר, שאלו כמה אני מאושר מאחת עד עשר. אז תלוי מתי את שואלת, אמרתי. אני שואלת עכשיו, מי ענתה. שבע, אמרתי. בשביל לא להתחייב, גם בשביל לא לעשות לעצמי עין הרע. ואחרי שסגרתי, חשבתי, כמה אני באמת מאושר? ואז התחלתי לחשב. אישה? יש. עבודה? יש. ילדים? יש. חוג יוגה? יש. אוטו? יש. בצק? הפסקתי. אורז מלא? לפעמים. חופש? אוטוטו. אז למה המועקה? למה יש בקרים בהם לא קם שמח? למה אתמול כשהם לא צחקו מהבדיחות שלי רציתי למות? למה נכנס לפייסבוק לבדוק כמה לייקים קיבלתי על התמונה ששמתי? ואז חשבתי, האם בשביל להיות מאושר אני צריך אישור? וממי? ואז ברגע של כנות עניתי לעצמי, מכולם. מה זה אומר? שהמצב הנפשי שלי ומצב הרוח שלי תלויים כל הזמן בפידבקים? במה יגידו עליי? במה יחשבו? האם בשביל לפתוח את הלב שלי לעולם, בשביל לתת משהו מעצמי, אני צריך קודם כל שיגידו לי שאני שווה? זה לא יכול להיות, חשבתי לעצמי. איפה אני בתוך כל הדבר הזה? מה, אני כבר לא יכול לעשות שום דבר סתם כי אני נהנה ממנו? כי הוא מעניין אותי? האם לא יכול פשוט לאשר את עצמי? וזהו? בשביל להיות מאושר, אני צריך פשוט לאשר את עצמי, את הסביבה, את מה שקורה. אז כמה אני מאושר מאחת עד עשר? לא מאושר. מאשר.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: נו בקשן.
1: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים.
2: פותח התריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים.
1: עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה, יוצא אל המרפסת לפצח גרעינים.
2: הציפורים יורדות לציצים של המרפסת ומפזמות איתי.

0: עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קראה לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התבוננות סוגרת שבוע. האירועים והמחשבות שליוו את השבוע שחלף עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
3: שלום לכם, שלום לך שמואל שאול.
4: שלום וברכה דלי, שלום וברכה.
3: שלום גם לאורנה יקיר שאיתנו באולפן העורכת שלנו. אנחנו בימים, אתה יודע, זה כזה מדהים, כמו בכמעט 5 שנים האחרונות, אנחנו בתקופה מתוחה. זה יעבור, גם זה יעבור. אני זוכר אותי, אני אופטימי ללא תקנה, אני בצד אחד כסרפאי בזה שאני זהיר, אבל אני אופטימי, אני זוכר אותי בתוכניות פה ובתוכנית הבוקר, אומר חברים, הכל חולף, הכל יעבור, גם זה יעבור, אבל זה עובר לאט, לאט, לאט.
4: עכשיו לא היית אופטימיסט. לא היית אופטימיסט.
3: בפתיח? אני רק אומר שזה עובר לאט.
4: תרים, תרים, תרים.
3: עובר לאט, ודאי שאני ארים.
4: תרים, תרים, תרים, תרים.
3: 4 הימים הקרובים.
4: 4 הימים הקרובים.
3: 4 הימים הקרובים. אתה יודע, אני נורא רוצה, אני... מורא אוהב להגיד שלום, ולחלום שלום, ולאהוב שלום, ולרצות שלום, וזה הפכה להיות מילה גסה במקומותינו.
4: אתה יודע, שלום אז... זה אני מתחבר לשלם בתוכך. זה הפירוש של המילה שלום.
3: לגמרי, לגמרי.
4: שלום זה אני מתחבר לשלם בתוכך. שלום דליק.
3: שלום שמואל.
4: מה, מה, מה, מה באקטואליה שלנו דליק?
3: באקטואליה המיידית?
4: שלום.
3: שלום.
4: שלום על הפרק.
3: אז ככה, היה שיח בסין שאנחנו לא יודעים מה קורה שם, אבל...
4: לא, רק בוא נגיד, שיח, כאילו.
3: שיח, היה שיח.
4: עדיין?
3: היה שיח עם הסינים, עדיין, יש שיח עם הסינים.
4: דונלד טראמפ.
3: הרעיון הוא שטראמפ מנסה לגייס את הסינים אליו כדי לשכנע את האיראנים, שעצם האקט הזה הוא אקט שבו... הוא מוכן הוא מוכן לוותר על כבודו, שזה יש בזה משהו
4: לא,
3: מאוד...
4: לא, אבל בוא נעשה רגע דמיון, דליק. כאילו, נשים איזה משהו בפרופורציה. דליק נפגש עם שמואל. כמה המפגש הזה יכול להשפיע על העולם? טוב, בוא לא נענה בשביל שאנחנו לא נעלב.
3: לא, לא, לא, לא, רגע, אתה, רגע, טועה, רגע, אתה רגע. טועה בשאלה שלך. אתה טועה
4: רגע,
3: בשאלה
4: רגע,
3: שלך.
4: רגע, לא נתת לי לדמור.
3: אלא אם כן אתה לא ציני לחלוטין.
4: לא, לא, אני לא ציני לחלוטין בכלל. Okay. אני אומר, כמה המפגש שלי ושלך יכול להשפיע על העולם? בטל ב, לא ב-60, במאות אלפים.
3: מתנגד התנגדות
4: רגע,
3: חריפה.
4: רגע, רגע,
3: מתנגד
4: רגע.
3: מתנגד התנגדות חריפה. לא חשוב לאן תלך, אתה כבר טועה.
4: ואחרי זה...
3: המפגש שלנו הוא גורלי.
4: רגע, תן לי לסיים, טוב? תן לי לסיים.
3: אוקיי. Okay.
4: ונפגש דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, עם נשיא סין, שנג שי, איך קוראים לו? משהו כזה.
3: כמו שי, שי כזה.
4: שי, שי, שי. ותחשוב במפגש של שניהם, כמה מהלכים הם יכולים להזיז פה, שקשורים לכל הברועים בפלנט הארץ. לא, זה רק הפרופורציה, כאילו, אני לא רואה פרופורציה אחרת, אליק.
3: אז תשמע, שאלו פעם תדלי למה, אם הוא היה צריך להגיד משהו כמו, ואהבת לרעך כמוך, והשאר זיל גמור, ו...

0: איזשהו משפט שהוא משפט זה, והוא אמר, הוא דיבר על התהוות גומלין.
1: אוקיי.
0: הוא אמר שלכל דבר יש משמעות. כן. לכן לשיח הזה שלנו, שבו אנחנו עכשיו משוחחים, יש השפעה שבדרך שאנחנו לא מבינים ולא יכולים לעקוב אחריה, יכול להיות שהיא יכולה להשפיע לא פחות ממה שיקרה שם, כי שם נפגשים שני אגואים גדולים, שם נפגשים אינטרסים, אין שם מפגש אנושי, בינינו אין אינטרסים, יש לב אל לב, ויש לזה את הכוח שלו, ואנחנו משדרים בערוץ שנפתח עם ההכרזה שהשלום מתחיל בתוכנו, ומכאן אנחנו יוצאים למקומות חדשים, אז...
1: דליק, באמת באמת מה שקורה זה ששי אומר לדונלד, דונלד, let's listen to דליק and שמואל from Israel.
0: You are so right.
1: תרשה לי לקחת את עצמי בפרופורציה הנכונה, דליק.
0: שמואל, אני מתפטר, אני עוזב את האולפן, אני משליך מיקרופונים.
1: לא, לא, בסדר, אני רוצה להישאר בפרופורציה שלי.
0: זה לא שיח פרטי שלנו, לא רק שזה, גם בשיח פרטי שלנו היינו יכולים לשנות את העולם. אבל פה, בשיח, כשמגיע לאלפי אנשים עכשיו...
1: אתה יודע, דליק, אני אספר לך סיפור אמיתי מחיי. דיברתי לא מזמן עם חבר, ודיברנו, אמרתי לו, תשמע, 30 ומשהו שנה אני כבר עובד בעבודה, מנחה וכו וכו וכו. אז אמר לי מה, אמרתי לו, תשמע, אם הייתי מסתכל על העולם ועל התוצאות של העבודה שלי, הייתי צריך להתפטר מזמן, דליק. העולם לא השתפר ב-30 שנה האחרונות. יש כאלה שיגידו לך שהמשיח מאחורי הפינה, וזה חלק מהדרך, והעולם הרבה יותר רוחני, וכו, וכו, וכו. אני נוהג להסתכל על הדברים באיזה פרופורציה.
0: לפעמים מתחשק לי, אתה משתמש הרבה וכו, וכו, וכו. זה הפעם הבאה שתגיד את זה, אני ארצה לדעת מה זה הווכו הראשון, מה זה הווכו השני.
1: בבקשה, אני יכול לפרט, אני יכול לפרט. עשיתי מדיטציות לשלום עולמי.
0: כן.
1: לא ראיתי תוצאות מול עיניי. התפללתי שיהיה אחווה וטוב בארץ ישראל, ושלא יהיה פה פירוד ודואליות. נו, דליק, להמשיך או שאתה רוצה
0: לא,
1: עוד?
0: לא, אז עניין שאתה מדבר על סדרי גודל. ואני יכול להגיד לך שמדי פעם, מדי פעם אני פוגש אנשים, למשל שמאזינים לתוכנית שלנו, או מאזינים לתוכנית שאני עושה עם נעמה, או כאלה שפגשו אותי בעבר ואומרים לי, ויש עוד קבוצות של אנשים שזה, אומר לי בן אדם בודד, אני מנסה לשמור על פרופורציות, הוא אומר לי, שינית את חיי. עכשיו תראה,
1: כי בודדים גם אני יכול להגיד מלא בודדים.
0: אוקיי, אבל אתה לא מבין את המשמעות של זה.
1: אני רק מדמיין איזה כוח יש לשני אנשים שיכולים להזיז דברים בעולם, זה מטורף. תחשוב שאני ואתה היה לנו את אותם סמכויות, דליק, אני תרשה לי לומר שהיינו יוצרים עולם שהוא, אני לא רוצה להיות יאיר עכשיו, שהוא עם יותר שלום.
0: יכול להיות שזה היה משחית אותנו.
1: עכשיו הפכנו את התפקידים.
0: יכול להיות שזה היה משחית אותנו.
1: הפכנו את התפקידים, דליק.
0: אנחנו מורבבים, אתה לא מבין את זה? אנחנו מורבבים. אין ראש ואין זנב. לא, אבל באמת, יכול להיות דווקא לבוא ממקום נקי.
1: הנה, הדלה למה, לא נושבה את עצמו את הדלה למה, אבל אני כן חושב שחלק מהתהליך הרוחני שאדם עובר, זה היכולת שלו לראות את הכלל באופן שווה, ולא לעשות איפה ואיפה. והיכולת שלו לראות את הצרכים של כל אחד בבריאה, ולראות איך הם יכולים לרקוד יחדיו. אני חושב שזה תהליך רוחני, זה מעלה רוחנית. זה לראות את הכלל. כאילו, תחשוב, אני תמיד אומר, השמש, כשהיא זורחת, היא לא עושה הבחנה. הוא אומר, דליק צדיק גמור, תן לו מלא אור, שמואל. מהנבלים רשאים, לא יקבל אור. לא, כולם מקבלים אותו אור. והדבר השני זה שהיא לא אומרת, יש איזו היררכיה בעולם, המלך מקבל יותר מהעיקר, אין, אותו דבר. ואני חושב שזה משהו שהוא רוחני, ואם תשים בעולם מנהיגים שהם כאלה, והם יראו את הבריאה ככה, ויראו את הצרכים של כולם באופן שווה, אז זה הללויה. אתה יודע, אני גם אגיד לך משהו, כאילו, שהוא כן אקטואלי. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מפספסים בדיאלוג מול איראן, זה שאנחנו לא חושבים איראנית. בשביל להבין עם מי אתה נמצא, אתה צריך לחשוב דרך איך שהוא חושב, ולא דרך איך שאתה חושב. כל ה...

0: שיעה, כאילו הסיעה השיעה, מהסונה, אתה יודע, זה היה עלי, הנכד של הנביא עצמו, רצחו אותו בקרב, והם, הבסיס שלהם זה שהם המיעוט, ושהם צריכים להיות חסינים, ושכל מכה שהם חוטפים ונשארים חסינים, אז זה רק אומר שאלוהים מחזק אותם, והם יותר חזקים, והדרך שלהם נכונה. זה לחשוב איראנית, כן? אז כל מה שקרה פה, נגיד, בחודשים האחרונים, מנקודת מבטם שלהם לעצמם, שמדבר על אנשי הדת השיעים, שגם נמצאים במשפחות, משמרות המהפכה, הם מבחינתם, בדרך הכי נכונה בעולם, אנחנו ממקומנו, מעצינים עליהם כל מיני דברים, שזה לא נכון. אז אם אני רוצה להתקרב לדליק, אני צריך לחשוב דליקית ולא שמואלית. ואני חושב שבמקום הזה הרבה פעמים המערב מפספס את המזרח, כי הוא לא חושב דרך העיניים של המזרח. כל בן אדם חושב דרך עדשה אחרת. ושלום עושים כשאתה אומר, אוקיי, כל העדשות שוות, בוא נראה איפה הן יכולות להיפגש. אבל הן שוות.
1: אתה יודע מה מאוד מבלבל? בעצם האיראנים הם לא ערבים.
0: לא, הם לא ערבים.
1: הם לא ערבים. והאיראנים התחילו את המלחמה הזאת, בעצם נתנו לה את התנופה הראשונית, כשנמאס להם לעבור את הסבל השיעי, והם לא מכים בחרבות על חזם, ולא מוכנים לעמוד בהשפלה של נשותיהם, ולא מוכנים, ויצאו נגד השלטון, ונהרגו 35,000 מהם. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא יותר...
0: אני דיברתי על הסיעה הדתית באיראן, על השיעה עצמה, וגם אני אפילו יכול להגיד עכשיו, נגיד אנחנו משחקים תיאטרון, ותשכנע אותי אבל, תשכנע אותי. שנינו נולדנו לכדור הארץ. אני רוצה לפתח פצצה גרעינית. ואתה שיש לך כבר פצצה גרעינית, בעצם בא ואומר לי, לא, לי מותר, לך אסור. ברמה הכי פשוטה שיש, כאילו. אני איראני עכשיו. ואז אני אומר, מה זאת אומרת? כאילו, לך מותר ולי אסור.
1: אני אשיב לך.
0: תשיב לי.
1: אני מעולם לא אמרתי, אני תמיד להפך, אני אמרתי שאני מכבד את התרבות האיראנית. שיש לי זיכרונות נפלאים על התקופה שחיינו בשלום ובשלווה ממאה שעה. אני מעולם לא אמרתי שאני רוצה להשמיד אותך. אני מעולם לא הקמתי את כל הפרוקסיז האלה שזו תכלית חייהם. להתכונן לרגע שבו הם יעלו עליי וישמידו אותי. ולכן אני מבוהל, ואתה יכול להיות מלא ביטחון, כי אני לעולם לא אפגע בך, אלא אם כן אתה תגדיל את הפרנויה שלי, כי תציר כל יום שאתה רוצה להשמיד אותי. הרצון שלך להשמיד אותי הוא זה שלוחץ כל הזמן שלא יהיה לך פצצת אטום, כי אם יהיה לך פצצת אטום, כל חוכמת הלחימה שלי לא שווה כפרוטה, פשוט נשמיד אחד את השני, כי אתה, כמו שאתה יודע, גם לי יש.
0: מצוין, ענית לא רק יפה, נהדר. באמת אני אומר את זה. אז עכשיו בעצם אנחנו באים ואומרים, יש לנו פה על השולחן שתי סוגיות, שהן בעצם אותה סוגיה. אתה אומר שהסוגיה שלי זה שבעצם לי מגיע לחיות, ואפילו על חשבונך, כי אני פה רוצה להביא איזו אג'נדה מסוימת, וחלק מהאג'נדה הזאת זה לפנות אותך מהעולם. זה מה שאתה אמרת. זאת אומרת שגם אני בעצם חוטא באותו חטא שלך, שאתה בעצם אומר לך מותר ולי אסור, אז בוא נפתור את הדבר הזה. בוא נפתור את הדבר הזה.
1: יש, עכשיו בוא תחשוב כמי שאחראי על ביטחון מדינת ישראל, כי יש פה שתי אפשרויות. כן. יש אפשרות שיכול להיות שלשם אנחנו הולכים. יש סיכוי גדול ששם אנחנו הולכים, לכיוון של מאזן אימה, לאיראן יהיה נשק גרעיני, ואז בעקבות זה לסעודיה יהיה נשק גרעיני, ומצרים יהיה לה נשק גרעיני, וישראל תהפוך את מפעל הטקסטיל, תפתח אותו לקהל ויראו מה יש שם ומה אין שם, ויהיה פה מזרח תיכון גרעיני מאוד, כלומר, יהיו טילים שמופנים, אז יכול להיות שאתה יודע, זה עבד בין... זה עבד בין ארצות הברית לברית המועצות.
0: זה עדיין עובד, זה עדיין עובד.
1: זה עדיין עובד. אז יכול להיות שזה יהיה הפתרון החרדי.

0: תודה, אבל שוב אנחנו, הזכרת את השיעה, אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, רגע, אבל אנחנו מכנים אותם מטורפים, אולי הם פחות מטורפים ממה שאנחנו חושבים, אולי יש שם טעות, אבל אנחנו, לא יהיה נעים, לא יהיה נעים שלמישהו שם תהיה מזוודה עם הפוש דבטם ונגמר הסיפור. זה, לא יהיה נעים.
1: אבל בוא נלך עכשיו עוד מהלך אחד כן. ונעשה מהלך שהוא יותר רוחני. נגיד שבן אדם יש לו אג'נדה, ובאג'נדה הזאת יש איפה ואיפה. כן? הוא מעדיף צד אחד על צד אחר. דרך אגב, גם אנחנו יכולים לענות על על הדבר הזה, בפלגים מסוימים של אנחנו.
0: כן.
1: לא אתה ואני, אבל פלגים מסוימים של אנחנו. אני אומר בעצם, זה בעצם בא לענות על איזה מענה מאוד עמוק בנפש, הוא כנראה לא מקבל מענה, כי אני באמת מאמין באמונה מלאה, שאדם שמקבל מענה על כל צרכיו במדרגת הנפש, אז הוא בשלום. מתי אין שלום? כשיש חלקים, שהם חסרים, והם מתחילים להתקטש. אבל אם אני במלאות, זה כמו, אתה יודע, ברמה הכי אבולוציונית, חיית בר היא לא מסוכנת, כשהיא שבעה ולא מאוימת. לא תעשה לך שום דבר, אפילו אריה, אם הוא יהיה בדיוק אחרי ארוחת שינה ואתה תעבור, הוא יגיד, דלי כזה נראה לי טעים, כמה חבל שאני לא רעב. הוא לא יציד אותך בשביל אחר כך. אין לו את הדבר הזה. אז אני כן מאמין שכל אדם שמפתח איזו אג'נדה קיצונית שהיא לא רואה את האחר או היא על חשבון האחר, ואתה יכול ללכת לקצוות של לפני 80 שנה, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, מלחמת העולם השנייה, היא מבוססת על איזה צורך פנימי שלא קיבל מענה. אפילו להגיד אני שווה יותר, זה צורך פנימי. מורה בודיסטי בחיים לא יגיד לך שהוא שווה יותר, אפילו אם הוא הגיע להערה ועשה את כל הדרך, לא תשמע ממנו אפילו קצה קיצה של אמירה שיש בה איזה סוג מסוים של הבחנה או יהירות או אני. לכן אני גם אומר, מי שאומר שהוא מואר, תאמינו לו, כי מדנה מואר לא אומר כזה דבר. אז אני אומר, אוקיי, בוא נסתכל על הצרכים הרגשיים העמוקים של השחקנים, ובוא ננסה לתת להם מענה, ככה נוכל להתקרב. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לשחק את המשחק עמוק עמוק עמוק.
0: נשמע סיפור זן, למרות שאנחנו כבר יודעים שלתעלי למה הסיפור הבודיסטי לא עבד כל כך, כשהסינים החליטו, אפרופו פגישת טראמפ, כשהסינים החליטו שהם לא רוצים שום מתבדלים באזורי הספר שלהם. אבל הסיפור הזה אומר כך, היה פעם גנרל שכולם פחדו ממנו, ידעו שכל, הוא מגיע לעיר, הוא שוחט את כולם, הוא עזב, הוא רועד מפחד. אתה מעניין כי סיפרתי לך את זה?
1: לא.
0: ואז הוא מגיע לאיזה עיר, והעיר ריקה. הוא אומר, חייליו, לכו תראו, יש פה מישהו. ואז הם מוצאים באחד המנזרים, את אב המנזר, שהוא נשאר לבדו, והוא מיד עולה על סוסו ורוכב לאב המנזר הזה. הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? אתה לא יודע שאני איש שיכול לעבור דרכך עכשיו ולגמור אותך? אב המנזר משאיר את מבטו, הוא אומר לו, ואתה לא יודע שאני האיש שלא אכפת לו שתעבור דרכו עכשיו?
1: הוריד לו את כל הפן.
0: הוא קד, קד, ועזב את המנזר. אז נכון שזה עובד טוב בסיפורים, אבל זה רק מראה לך את כמה הגישות יכולות להיות, אני פשוט משחק לידיך כמה הגישות, כאילו אנחנו באבק, כמה הגישות יכולות להיות דומות ושונות. טוב, מוזיקה.

0: חווה אלברשטיין, שגם כתבה וגם הלחינה את השיר הנפלא והכל כך נכון ועצוב הזה. טוב, שמואל, אלימות.
1: אלימות.
0: אני רוצה דווקא להתחיל במשהו קטן. יש עכשיו מנהג בהופעות של זמרים אהובים, שאנשים משלמים, צעירים בעיקר, במיטב כספם, לנער בן 16-17, זה כל מי הכיס שלו, לפעמים הוא עובד בפיצריה, סליחה על הביטוי, פיצריה כבר הפך להיות אזור אסון, היו כבר פעמיים דקירות בזה, אחת נגמרה ברצח. אבל בהופעות יש מנהג לזרוק חפצים על הבמה. עכשיו, הוא הולך ומתגבר. גם החפצים הולכים ונעשים בעייתיים. זה לעתים נעל, לעתים זה בקבוק, לעתים... איתי לוי בהופעה האחרונה, זה רק שהוא זרק בקבוק. איתי לוי זה זמר מאוד אהוב, כאילו כל הקהל שם אוהב אותו. והוא התפרץ, כי אנשים...

0: עפים על הבמה מבוהלים. מבוהלים, כאילו זה, כי יש איזו נטייה ל... כי אתה זורק ואחר כך אתה, ואתה מצלם את זה לטיק טוק. אתה... זה איזשהו משהו ש... איפה אתה? אני שואל כל פעם, איפה הטעות? איפה הטעות? איפה הטעות? איפה הטעות? מה גורם למי, למה לעשות כזה דבר? פעם, אתה יודע, רק עוד משפט אחד, פעם הזמר כל כך בטח בקהל שלו, שהוא היה לוקח כמה צעדים לאחור, ומזנק לתוך הקהל בידיעה שהקהל יושיט את ידיו ויקלוט אותו.
1: עשית את זה פעם דלק?
0: לא, אבל... כי רוב הופעות שלי היו לפני זה עטותים בעבר, אז הופעות מהסוג הזה, אבל... אבל למה, שמואל? בוא תסביר לי למה.
1: קודם כל קטונתי מלענות על למה, כן? אבל בוא נתחיל על כמה דברים. אני חושב שאחד... הדברים שהולכים ומתערערים זה כבוד המרחב הפרטי של האדם. זאת אומרת, במקום הזה ניקח כדוגמה הפוכה את יפן, הארץ שהעורכת שלנו מאוד אוהבת.
0: יפנית.
1: יש ביפן כבוד למרחב אישי, שבכלל אפשר להתחיל להבין כמה זה משמעותי דליק, וכמה זה הופך את כל האווירה למשהו שהוא אחר לגמרי. כבוד לפרטיות שלך. איפה זה מתחיל, דליק? בוא נתחיל ברכבת. אני נכנס לרכבת ואני נוסע ברכבת. אני עושה את זה לפחות פעם בשבוע. האדם שמנהל את העבודה שלו, שיושב מולי, לא עוברת לו אפילו מחשבה אחת בראש, שזה שהוא מדבר עכשיו ועושה שיחה עסקית, נכנסת לתוך המרחב הפרטי שלי. זה לא בתחום הרגישות שלו. הוא לא מרגיש שהוא עושה משהו שהוא לא בסדר. הוא לא בא ושאל אותי, תגיד, זה בסדר לך אם אני יענה לטלפון ואני אעשה איזה שיחה? ואז אני אומר לו, בכיף, סבבה, סלמתק. לרגע אחד הוא ראה שגם אני פה. אז זה מתחיל ברכבת שאתה נוסע בקרון דליק, שיש בו לפעמים 50-60 איש, ולפחות 10 מדברים בטלפון. עכשיו, לא מדברים בטלפון, דליק. אני ברכבת עכשיו, אני לא יכול לדבר. אלא מדברים בטלפון.
0: הם צועקים, כי הרכבת עושה רעש. שישתיקו את הרכבת, אני לא מבין.
1: לא, אתה יודע, אני אומר את זה לא בציניות, אני אומר פה בשיא הרצינות. זה מתחיל... מתחיל בדבר הקטנצ'יק, ואחרי זה ידידי דליק יגיד לך, שכשאתה מסתכל על איך אנשים נוסעים בכבישים, ועוקפים, וצופרים, ואין להם סבלנות, ו... זה מתחיל בדברים הקטנים האלה, של חוסר כבוד לזולת ולמרחב שלו, וחוסר חינוך בכלל, להבין שיש פה עוד מישהו שהוא לא אתה, ושהוא ישות, ושמגיע שיתייחסו אליו, או מה את רואה, מה את רואה, שרואים אותו, כאילו, לראות זה את זה. אז כזה מתחיל עם זה, ולאט לאט זה מתברבר ומתערער, ואנחנו לא שמים גבולות. נגיד אם אני אגיד למישהו היום ברכבת, תדע, היה פעם מישהו שישב לידי, לא דיבר בטלפון, ראה סרט, רק לא היה לו אוזניות. זו ראה את הסרט לידי. אמרתי לו, תגיד, אולי תשים אוזניות, אמרתי לו, אין לי אוזניות, והמשיך לראות את הסרט. הוא לא אמר לי אוזניות, סליחה, אני אקרא את הסרט אחר כך. דרך ה-60 איש יושבים כל אחד בלי אוזניות ברכבת ורואה סרט, אז זה מתחיל בדברים הקטנים האלה, שאין לנו איזו רגישות לסביבה. אתה יודע, אנחנו גם חמי לב ופתוחים, יש לנו מלא יתרונות, אבל במקום הזה של החוסר כבוד והחוסר רגישות למישהו אחר, זה שם מתחיל הצעד הראשון, ואחרי זה, אתה יודע, זה מתגלגל ומתגלגל, וכמו שאתה אומר, כשמחלקים אקדחים ללא הכרה היום, אז מה הבעיה שבחתונות עכשיו חלק מהחתונה זה שיורים באוויר? דרך אגב, הכדור יורד מתישהו, לא רק עולה. אנשים שוכחים את זה, כאילו זה גם יכול להיות מסוכן. ואז אתה יודע, גם הנוער כשהוא קולט את זה, אז הוא עובר את הגבולות שלו, כי זה התפקיד של הנוער, זה גם לעבור גבולות. ואתה מגיע לסביבה, או אתה יודע, אם תרצה נעשה פעם פודקאסט על ה-SSQ שמתפתחת פה בתל אביב, לא פתחה, כנופיה, שכבר קיימת ועושה דברים

שטוב להעמיק בהם. יש לזה גם הרבה סיבות. אז המקום הזה של לראות זה את זה, מה את רואה, מה את רואה, או איך שאורנה פה שיושבת איתנו, הערכת שלנו, אמרה, תסתכלו בסוף הסרט,

0: זורק מישהו על הבמה, הוא לא מבין מה הוא עושה בכלל, כאילו.
1: אני עושה שתי הערות. אחת, היא, אמרתי אותה פה בעבר, שנשכחה לגמרי קדושת החיים, שהיא באמת, היא לא אמירה באלמה, היא קדושת החיים נעלמה, היא נעלמה מהחינוך. זאת אומרת, צריך אולי להתחיל להבהיר לאנשים שכשהם שולפים סכין ועומדים לדקור מישהו, ולא יודע אם הם יכולים להרוג אותו, באותה שעה ממש, אתה יודע, אנשים נלחמים על חייהם ממחלות קשות, כתוצאה מתאונות, ומנסים לשמור על נשמתם לבל לתתוש את גוף הבשר. הקדושה של אנשים, החד פעמיות, אתה יודע, שנותנים חינוך מיני לילדים, אני ראיתי אותם מגיבים לזה, ומבינים סטטיסטית את הסיכוי שהם קיימים, את הסיכוי שהנשמה בחרה בגוף שלהם, את הסיכוי ש... אז הם מבינים מה זה, הם מבינים מה זה הדבר הזה. והערה נוספת היא הערת החבורה. יש התכנסות של ילדים, חלק מהם בסיפורים האחרונים ששמענו הם כבר קשורים לגיל ההתבגרות, וזה חבורה שהיא בעצם איזה, כמו, איך אני, מטר של הורמונים צפופים. והחבורה הזאת והשיפוט ההדדי של זה, של מי יותר חזק, מי יותר גבר, מי יותר זה, מי יותר זה. שמואל, תראה, אני לא פוחד מהשוואות. ואני אומר, כמו חבורה של כלבי רחוב, כלבים שהם השתחררו לטבע, או חבורה של זאבים, או חבורה של... ואז יש את הוויכוח מי ביניהם האלפא, ומי ביניהם הזה, ואיך מוצאים חן בעיני האלפות, אם אתה בטא או גמא, ואיך אתה... והחבורה היא הרבה יותר מסוכנת. לכן אתה היום לוקח סיכון ברכבת, אני לא יודע את מי ראית שם, מי ישב מולך, אפילו שאתה מאיר לו, אתה לוקח סיכוי וזה בבודדת. ואם הייתה יושבת מולך חבורה, הסכנה היא גדולה, אבל אנחנו הרי לא באים רק להפחיד, ואנחנו מנסים לחשוב איך, מה עושים עם זה.
0: הדבר הראשון זה לחנך, לראות זה את זה, כאילו לראות את מרחב הפרט. אפילו נגיד
1: ש... אבל זה סיסמה, איך עושים את זה? אני אומר לך, בפועל איך עושים את זה? אין לי תשובה אחת, אבל אני אומר שהסיפור צריך להיות... מה שהאוסטרלים עשו, מה שעשו כבר התחילו לעשות באנגליה,
0: מה הם עשו?
1: לעשות משטר קפדני של הטיק טוק למשל. לאסור אותו, הרשתות החברתיות הם אבי אבות הטומאה. כי אנשים נגיד, אתה יודע, סיפרו לי כבר לפני עשור, הבן שלי גר ביפו, הוא סיפר שיש שם מנהג של אנשים נוסעים עם אופניים חשמליים, באים מישהו שהולך ברחוב, נותנים לו מכה מאחור, הוא נופל, ומצמנים את זה לטיקטוק, ומעלים את זה, ושמחה גדולה.
0: אם זה בטיקטוק, אין בעיה למצוא אותו.
1: יהיה, כנראה שיש. לא מצאו אותם, ולא עצרו את זה, והתופעה הלכה וגדלה. המשטרה שלנו היא... לא יודע מה בדיוק, היא עוסקת חלק גדול מהזמן, אבל היא באמת... השוליים שלה הם מוגבלים, הם... כי היא גם עוסקת בטרור, והיא גם עוסקת בתנועה, והיא גם עוסקת בזה. בכל היא קצת נחשלת, אבל היא עושה מאמץ אמיתי. אני קצת התנדבתי במשטרה, אני יודע כמה הסיפור הזה הוא קשה. אז אני אומר, למשטר לחלוטין את הרשתות החברתיות. בשם הדמוקרטיה ושמירה עליה, דמוקרטיה יכולה להיות גם דמוקרטיה מתגוננת, למצוא איפה זה, ולמשטר את זה בצורה שמי שמנהל שם את העסק, יסיר מהרשת דברים שהם זה, יעיף אנשים שלא לא ייתנו להם להיות שם. זה הדרך היחידה.
0: אני לא יודע אם היחידה, אבל יש הרבה דברים לעשות. אני חושב מודעות, חינוך.
1: לא, אמרתי את היחידה בנוגע לרשתות.
0: אוקיי, סליחה. אז חינוך, מודעות, וגם... שהחלק העיקרי שאני חושב של האנשים שהם לא כאלה, כאילו, אתה יודע, זה הרבה פעמים עושים איזה הכללות בגלל אחוזים בודדים. יעמוד על שני רגליו ויגיד לא עוד, כאילו, אני יודע, אני מסתכל על הבעיה של האלימות בחברה הערבית. זה

0: בעיה נוראית, כאילו. זה לא כל החברה הערבית, זה חלקים קטנים בחברה הערבית, שהרוב המוחלט סובל ממנה, הרוב המוחלט צריך לבוא ולהגיד, די. אז אתה יודע, כאילו, הם מפחדים. נגיד, הבת זוג של הבן שלי גנבו לה בחוף הים טאבלט. עכשיו, באפל, אתה יודע איפה הוא. אז ראינו איפה הוא. באיזה כפר ערבי, לא נגיד את שמו עכשיו. ויש לי חבר טוב בכפר הזה, אז הלכתי אליו. ואמרתי לו, טוב, יאללה, תעזור לי להחזיר את הטאבלט. מסתכל לי בעיניים ואומר לי,
1: שכח ממנו.
0: שלם 5,000 שקל על טאבלט חדש, ותמשיך לחיות טוב את חייך. אל תתעסק, אל תתעסק. אז זה הפחד. הוא אומר לך, מה בעצם הוא אמר לי? עזוב, אם אתה תתעסק איתם, זה עלול להגיע לפסים שהטאבלט, אתה תגיד, טוב, קח עוד טאבלט ונסגור עניין, כאילו. אבל זה עוד פעם, הדבר הזה של הפחד, אתה מתחיל לפתח חרדה, ואז אתה משותק, ואז אתה מתכופף. לא, אני חושב שזה חלק מאוד משמעותי, כאילו, מאוד משמעותי.
1: כדי להרים, אתה הרי דורש להרים, אני רוצה להגיד ככה.
0: יאללה,
1: שיש לנו תרים, תנועות, תרים. יש לנו תנועות נוער עם חבר'ה נהדרים. שעושים למען הזולת, שיש היום סטודנטים שחלק מהמסלול שלהם הוא עשייה למען אחרים, תמורת נקודות, אבל לא חשוב, שיש אין סוף עמותות, זאת אומרת, שעושות כל הזמן, ראה מה קורה פה ביום מעשים טובים, כשהם מתגלים כל הדברים האלה, שאגב לא היה פה השנה מטעמי מלחמות למיניהם. אבל יש כל הזמן, ויש אנשים טובים, יש אנשים טובים, יש אנשים טובים.
0: נכון.
1: בזמנו היינו בתחושה, כשאני הייתי צעיר יותר, היינו בתחושה שדבר כזה קורה, לא בסדרי הגודל האלה, אבל דבר כזה קורה, ואז היו מדריכי נוער, אתה זוכר את רפול, את פרויקט רפול, והזה, יצאו אנשים אל השכונות, והתחברו, התחברו, הקלאסי זה להתחבר למנהיג, ולהביא אותו אליך, ואחר כך אני עסקתי בזה איזושהי תקופה. זה משהו שהוא אפשרי, אבל צריך ליצור תנועה להפעיל את זה, להפעיל את זה, להפעיל את זה, מוזיקה.

0: שמואל, אני רוצה להציג בפניך מחקר חדש.
1: יאללה.
0: הוא מצא כי בדיקות דם אצל אנשים שהשתתפו בפעילויות תרבות ואומנות לפחות פעם בשבוע, המדדים של גיל ביולוגי הראו שהם צעירים בכשנה, וקצב ההזדקנות שלהם איתי יותר. כשהמוזיקה התנגנה, אמרתי שאורנה יקיר, העורכת שלנו, שהיא פעמיים בשבוע באירוע תרבותי, היא אמורה להיות בת 6 עכשיו, לפי המחקר הזה.
1: יפה. זה מחקר מעניין. תחשוב על הרעיון הזה בכלל, כאילו מישהו אומר, בוא נחקור איך השתתפות בפעילויות תרבות משפיעה על הלונג'יביטי. יאללה, בוא נלך על זה, ואומרים לך, וואו, כן, מדהים, יופי, יאללה.
0: יש מחקרים, היינו בטלוויזיה, הייתי יכול להצחיק אותך, יש מחקרים מאוד, סיפרה לי אתמול מישהי שמתמחת בשפת סימנים, שהיא חוקרת את שפת הסימנים על פי מגדרים ועדות. אז נגיד, נהיגה. כשגבר מסמן נהיגה, הוא עושה, הוא מחזיק, ועושה... כשאישה מסמנת נהיגה, היא מחזיקה את ההגה קצת למטה, ועושה תנועות כאלה. כשמדובר בגברים...
1: רק שדליק אף אחד בא...
0: אף אחד ש... לא
1: רואה את התנועות שלך,
0: לא
1: אז דליק עושה פה תנועות באולפן.
0: כשגבר, כשהוא נהג מסעית, נהג ותיק, בדרך כלל הוא נוהג עם יד אחת, כי עד שנייה כנראה על החלון. אז זה מה שהוא מסמן כשהוא נוהג, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז יש אנשים רציניים שעוסקים במחקר. ההבדל בהחזקת ההגה, כדי לעשות שפת סימנים ברורה יותר במהלך ה...
1: דליק, בוא נדבר רגע על האירוויזיון. ראית? אני לא ראיתי, אתה יכול להגיד בכיף שאתה גם לא ראית. לא ראיתי ולא
0: ראיתי. ראיתי בעבר, ראיתי בעבר. יש לי בעיה, כי אני קם ב-4 בבוקר, והרוויזיון הפעם, השיר שלנו לפחות היה באיזה 11 בלילה, אז...
1: אוקיי, לא רק נציין ש5 מדינות פרשו באירוויזיון בגלל שאנחנו משתתפים בו השנה. בוא נגיד שהאירוויזיון, המשמעות שלו זה אירוע א-פוליטי לחלוטין, וכמו שלא מערבבים פוליטיקה בספורט, התבקשו לא לערבב פוליטיקה במוזיקה, לא עבד. אני לא יודע את כל החמש, נדמה לי אירלנד, ספרד, סלובניה, הולנד, ועוד איזה אחד, אני לא יודע, אתה בטח יודע יותר טוב ממני. ואני רוצה לדבר על משהו אחר בתוך זה. על ה... דיברנו בהתחלה על צרכים רגשיים של אומה או של תרבות. אני מרגיש שאנחנו... עכשיו אתה דליק, אתה חייב להיות, אתה חייב להרים, כן? תסתכל עליי, אתה חייב להרים.
0: אני ארים.
1: אנחנו כמו איזה נער מתבגר שכל הזמן אומרים, תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי, כאילו... איזה מישהו משחק כדורסל בקבוצת NBA, אז הוא לא שחקן כדורסל, הוא מייצג את כל נבחרת ישראל, את כל עם ישראל, איזה בחורצ'יק קטנצ'יק, שכולה בן 19, שקוראים לו אהבת השם, גורדון, דרך אגב, עושה כל מיני קרבות, פתח סוגריים, תקררו, כאילו הוא לא משתתף במפעלים עם האלופים, אלא במפעלים יותר פשוטים. רגע, זה נכון ומדויק. אז הוא גם מייצג את כל ארץ ישראל, ואנחנו כל הזמן, כל אחד שהוא זכה באיזה מדליה, אז הוא, תגיד לי, אטלט בריטי שזכה במדליה, הוא מייצג את כל בריטניה, הוא כולה השתתף במשחקים, זכה במדליה, נגמר שם, ולנו יש איזה צורך כל הזמן להרגיש טל ברודי, אנחנו על המפה, אנחנו על המפה, תראו אותנו, תראו אותנו, אנחנו על המפה.
0: רשת המשקפיים אלפרין, אתה מכיר?
1: כן.
0: מי היה אלפרין?
1: זה שהיה.

0: מקורי, אתה יודע.
1: מוריד את הבלטות.
0: אתה מוריד את הבלטות, והוא היה משתתף בתחרויות אבקות, מהסוג ההוא שלא באמת מרביצים, אלא עושים דברים, מעיפים אנשים, והוא ייצג אותנו, הוא מבחינתו היה... אני זוכר אותו מגיע...
1: לא, לא, אבל בוא נדבר על הצורך.
0: שנייה רגע, אני מגיע... דבר, דבר, דבר. מגיע מלחמת יום כיפור, ויום כזה קר וזה צנוע, מוריד את החולצה, כששרירה והמסתרגים פה מול עינינו, מדגים את השבירה של הזה, ואנחנו הרגשנו גאווה לאומית. אל תקלקל לי את זה.
1: אז זהו, מה הצורך בגאווה הזאת? תספר לי עליה, כאילו.
0: על מה זה גאווה לאומית?
1: כן, כן, למה צריך אותה?
0: אנחנו רוצים שייכות. אנחנו רוצים שייכות, ואנחנו באמת עם דפוק ונרדף כבר הרבה הרבה שנים, שמואל.
1: אוקיי.
0: Did the Jewish people suffer enough? ושאתה בא ועוד מטיל בזה ספק.
1: אני לא מטיל בזה ספק, אני מרגיש שזה צורך שצריך להתעלות מעליו ולא לפעול דרכו. כי אתה יודע, זה כאילו, סליחה, כאילו, כולם פה אוהבים... הייתה קפוצת אופניים שקראו להם ישראל פרימייר טק, וכל הזמן הסתובבו סביבה ודיברו עליה, והיא מייצגת את ישראל וכו וכו וכו וכו. בגלל מה שקרה בוולטה הספרדית בקיץ, הם החליטו לעזוב את השם ישראל ולייצג את, כאילו, הבסיס הוא עכשיו בשוויץ ולא בקנדה ישראל. זו, הפסיקו להתעניין בהם, הם לא מעניינים יותר. אותם אנשים, אותם רוכבים, הכל אותו דבר, רק הורידו את השם ישראל, זהו, זה לא מעניין. בחור, שחקן כדורגל שקוראים לו ימין ימל, די מוכשר, משחק בברצלונה, כולם אוהבים אותו, מסי הבא, עכשיו הם זכו באליפות, הלך עם דגל פלסטין, אז כולם לא אוהבים אותו, והוא מוקצה, והוא מהרעים, תשמע דליק, סליחה על הביטוי, זה התנהגות של ילד בן 12 שלא מסוגל שמישהו לא יאהב אותו לשנייה ומישהו יהיה ביד האויב שלו לשנייה, כאילו, אוקיי, אז הוא הרים דגל של פלסטין, אז מה? אז ישר הרגו אותו ורצחו אותו ועשו לו רצח אופי. תשמע, זה התנהלות שתסלח לי, כאילו, חייבים לגדול מזה דליק, כאומה אני מדבר, כאומה, בוא נגדל מזה.
0: תראה, מה שחסר לך בחיים זה אהבת השם.
1: גורדון, אהבת השם גורדון?
0: גורדון אתה אוהב. אמרו לי שרואים אותך בבריכה פחות פעם בשבוע.
1: אמרתי, אהבת השם גורדון, זה המתאגרף הזה.
0: אני יודע בדיוק מה, אבל אני מעריץ שלו.
1: אתה מעריץ שלו?
0: ברור.
1: מה אתה מעריץ שם, דליק?
0: ברור, כן.
1: אתה מבין, הוא נלחם נגד איזה טורקי, אז פה בעיתנות עשו מזה מלחמה בין טורקיה לישראל, כאילו זה...
0: שמואל,
1: תסלח לי, זה ילדותי ברמות.
0: אני חייב להציל את כבודו.
1: תציל את כבודו.
0: אבל אני לא יכול, כי אני לא רוצה...
1: תציל את כבודנו בכלל.
0: לא רוצה להתמודד מולך, ואחרי אני אשלח מישהו, אתה יודע, מהמשפחה.
1: זכינו באירוויזיון, איזר כהן, ואחרי זה גלי אתרי. אוקיי, אז מה? זכינו באירוויזיון, כאילו, מה קרה? יופי, איזה כיף, ניצחנו. ולא יותר, כאילו, לא קרה שום דבר מיוחד, כאילו, זה לא שינה את חיינו. וזה גם לא ישנה את חיינו אם נגמור.
0: תאר לעצמך, תדמיין, אנחנו בעולם חדש, שפה הקרבות הן בכדורגל, והמלחמות הן באירוויזיונים ובקונצרטים, שבמדינה נלחמת, במרכאות, במדינה נלחמת. בסדר, בסדר. קיבלנו פתק לאולפן. רגע, שמואל.
1: לא, אני הולך עם הדמיון שלך, אני רוצה שבעולם הזה, הקרבות יהיו על כדורגל ועל כל מה שאתה לא רוצה, על דוק, לא חשוב מה, אבל שנזכור שאנחנו נהנים לשחק, שזה לא קרב, אנחנו נהנים לשחק. שחקתי כדורגל, איזה כיף. הפסדתי, לא קרה שום דבר.
0: שמואל, אתה כאילו מנותק. מה זאת אומרת? הקבוצה שלי, שאבי חינך אותי על ברכיה, שכל העניין הוא פה התחרות, כי אחרת מה זה קהל? למה קהל?
1: בעיה, בוא נהנה
0: לא,
1: התחרות.
0: לא, אתה מדבר ממקום של המשתתפים, אני מדבר ממקום של הקהל, של ההזדהות, וההזדהות היא הזדהות, היא הזדהות. אתה לא יכול לקחת את זה, לא יכול להוציא את זה מתוך המשוואה.
1: אז תהנה מזה שניצחת, ואם לא ניצחת, ספורט, כאילו, תהיה ספורטיבי. לא
0: האם אתה יודע
1: כן.
0: שירושלים היא מרכז העולם?
1: ירושלים במרכז העולם, ויום ירושלים, דליק.
0: יום ירושלים היום.

0: ואני רוצה להגיד לך שזה, א', אני אציין עובדה מאוד קשה. העובדה הקשה היא שאני מעריך שחלק ניכר מהאוכלוסייה, נגיד בעשור...
1: יום ירושלים זה לפי תאריך עברי?
0: בעשור האחרון, כן. בעשור האחרון לא ביקר בעיר העתיקה. יש חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה לא ביקר שם. אני לפני 5 שנים ביקרתי בפעם האחרונה.
1: באמת?
0: כן, ככה יצא ש...
1: אז זו, זה...
0: אפרים סידון לקח אותי לעוד כמה חבר'ה לסיור, זה היה מרתק, ואני היה נפלא, ואני מודה לו על זה עד היום. אבל לא יצא לי, לא כי אני חושש, כמו שהרוב לא זה, אבל לא יצא לי. ולמרות שעבדתי, אתה יודע, עבדתי בירושלים, נסעתי פעמיים בשבוע לרומם, לפחות לרומם...
1: אבל זה לא נחשב רומם עדיין.
0: כן, אבל לא, הייתה לי הזדמנות, כאילו... אבל העיר שחוברה לה יחדיו, היא לא בדיוק מחוברת, על ידי חוגים מאוד מצומצמים היא עדיין מחוברת. אבל אני מוכרח להגיד לך, שכשהייתי נער בן 16, ופרצה מלחמת ששת הימים, המלחמה האחרונה שממש ניצחנו בה, וירושלים שוחררה, אני זוכר שהרטט, את הרטט שעבר בי, גם נוכח הסיפורים של אבא שלי ממלחמת השחרור, אבל היה שם משהו שיותר חזק ממני, משהו עמוק, עמוק, עמוק, שלא ידעתי אפילו מאיפה הוא בא. וירושלים הייתה בראש שמחתי. זה היה...
1: אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני.
0: תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי.
1: אז אני דווקא...
0: אם לא עלה את ירושלים, בואי, אני עשיתי את זה יותר פעם אחת בחיים.
1: אז אני דווקא רוצה להרים, אני בעד ירושלים. ירושלים זה באמת אחת הנקודות היותר מעניינות בכדור הארץ, ובמיוחד שתי הנקודות, שזה אבן השתייה בהר הבית, מה שהיום נקרא מסגד אלום, מסגד אומר, או איפה שהיה פעם, בית המקדש הראשון והשני, וגם כנסיית הקבר, או מקום ההתעלות, או העלייה לשמיים של ישוע, כל אחד שרוצה לקרוא את זה איך שרוצה. זה עיר מרתקת, אני שמח להגיד שאני מבקר בעיר העתיקה באופן קבוע, שווה לבקר, ובכלל, שווה להרחיב פעם על ירושלים, אבל מה נגיד לכבוד יום ירושלים, דליק? נגיד אולי דבר כזה, אני אגיד משהו. אני אצטט את חברי דוקטור יצחק חמוטמן עליו חיותמן עליו השלום, שאמר שבשפה העברית כל מילה שנגמרת עם עין זה שניים. מכנסיים, משקפיים, אופניים, ירושלים. זה אומר שיש שניים, יש גם לנו וגם להם, ובכיף אפשר לחיות ביחד. אני מדבר כרגע על מזרח ומערב כמובן. ושזה בהחלט אחד האתגרים שלנו, זה שבירושלים נחיה לנו יחדיו, מזרח ומערב, ואולי אם אנחנו מדברים על, הרי מה זה יום ירושלים? יום ירושלים זה יום שחרור ירושלים, שרק נסביר, כן? מי שלא מבין מה הרעיון שלו. אז כבר במקום הזה אתה, כאילו...
0: אתה יודע, בלימודי התלמוד, יש את בבא מציע. בבא מציע יש... שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, ויש רק תשובה אחת, יחלוקו. אז אפשר, יחלוקו זה נורא קשה, אז אולי אפשר להשתמש באותה תלית במקרה הזה, זה לא רוצה לסיים, עושים לי סיום לסיים, לא רוצה לסיים, אני מאוד נהנה, לא רוצה לסיים, אבל אנחנו נאלצים לעשות את זה. שוב נודה לאורנה יקיר, שגם היום ממלאת את כל סרט התפקידים, גם עורכת תוכן, גם עורכת מוזיקלית, וגם מפעילה טכנית, ועוד ועוד.
1: ורק נזכיר שנכנסנו לספירת מלכות, בספירת העומר, שבוע אחרון, ושבועות עוד מעט בפתח, וביום ראשון אנחנו עושים תוכנית מיוחדת לכבוד חג השבועות, שווה להקשיב לנו.
0: תודה חברים, רבה, תודה רבה לכם, להתראות.
1: ביי.
0: שלום.

0: מסעות בארץ ההשראה. הפודקאסטים המיוחדים של רדיו מהות החיים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: פרנקל ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן,

0: בהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
1: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי, להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: כנפי רוח. להפוך מגבלה להובלה.
1: קודם כל, כן. כך הפכו דיסלקציה וקשיי למידה ליתרון בפיקוד על ספינה. שלום לתוהר דניאל.
2: שלום אסי.
1: זה תוהר או דניאל השם הפרטי?
2: תוהר.
1: תוהר. נתחיל לספר את הסיפור שלך. בדרך הסיפור שלך, אנחנו ננסה להבין ביחד משהו על החיים. אז מי אתה?
2: אתה יודע, לשאול מי אני, אם הייתי אומר לעצמי לפני בערך 20 שנה, שאני יושב פה עם אסי ויחזיק את הספר שאני כתבתי ביד, זה היה על גבול המדע בדיוני. אני גדלתי בבית שמש עם דיסלקציה, דיסגרפיה, בעיות במיקוד ראייה ועוד כל מיני דברים שהכנסתי לתרמיל החיים.
1: אתה עובר על זה ככה, אבל זה לקויות שנחשבו קיצוניות מבחינת, זה לא דיסלקציה קלה.
2: כן.
1: איך זה בא לביטוי?
2: חוסר יכולת לקרוא, חוסר יכולת לכתוב, זאת אומרת להבין
1: בכלל?
2: את מה שכתבתי. כמעט בכלל, עד גיל 14 כמעט לא קראתי ולא כתבתי. לא הייתי מצליח להבין את מה שאני קורא, לא הייתי מצליח להבין את מה שאני כותב.
1: כמה זה מפריע לילד? אתה רצית לקרוא?
2: בטח.
1: כן? לא, זה היה, אתה יודע, היום, בדור של החבר'ה היום, הם לא כל כך, אתה מדבר איתם על ספרים וזה, הם לא מבינים כל כך. נכון שהם קוראים בסלולרים, אבל זה תסכל אותך.
2: זה תסכל מאוד, אבל תחשוב רגע שיושב ילד בכיתה, גם עכשיו שאנחנו מדברים, יש איזה ילד שיושב באחת הכיתות, והולך עם איזה עוד קין על המצח, כי הוא לא מצליח לקרוא, כי הוא לא מצליח לכתוב, ואוטומטית שמשהו כזה קורה, האצבע המופנית היא על עצמי, אני לא בסדר.
1: תכניס אותנו רגע לחוויה, אחד כמוני, אני לא יכול להבין את זה. אוקיי, הכי קל לי בעולם לקרוא, סבבה? תכניס אותי רגע לחוויה הזאת, ילד יושב בכיתה?
2: אני יושב בכיתה, והמורה מבקשת ממני לקרוא את המילה היפופוטם. מילה בינונית, בינונית אולי אפילו קשה.
1: זה
2: כמילה, אוקיי? ואני מנסה לקרוא אך ורק את המילה הזאת, היפופוטם. מנסה היפו, היפים, היפיפם, מנסה ומנסה ומנסה ולא מצליח. מה קורה לילד שיושב בכיתה ומנסה לקרוא את המילה הזאת? צחקוקים, רעשים, אנשים גם, תלמידים אחרים מנסים לעזור. אני נכנס קצת ללחץ ומבין שאני לא מצליח לעשות פעולה של האחרים היא מאוד מאוד פשוטה. אני בכיתה ב', יושב שם, מזיע ורוצה דבר אחד, שהסיטואציה הזאת תיגמר.
1: ומה אומרים בבית? איך הסביבה מתייחסת לדבר הזה? מתי הם מבינים שיש לך משהו שהוא באמת לקוט? By definition, מה שנקרא.
2: לפני 20 שנה, האבחונים והמודעות...
1: כשאנחנו מדברים 20 שנה, סליחה שאני כן. קוטע, מדברים על סביבות שנת 2005-6?
2: 2002.
1: אוקיי.
2: עוד לא דייקתי פה ב-20 שנה.
1: סבבה, תחילת שנות כן, ה-2000, כן.
2: תחילת שנות ה-2000. ושם ההורים שלי מתחילים איתי סגה של אבחונים. בתקופה הזאת לא הייתה סטנדרטיזציה. זאת אומרת, כל מי שרצה לעשות אבחון פחות או יותר היה רשאי לעשות, אחר כך הבית ספר לא היה מכיר בזה, או התיכון לא היה מכיר בזה, וכך הלאה. ואני חושב שאחת לחודש היינו עושים אבחון כזה או אחר. מבחן טובה שזה בעיות להפרעת קשב, ואבחון דידקטי ופסיכודידקטי, ושיטות טיפול כאלה, ו... התחושה בבית, שאני אומר, ההורים שלי תמכו וליטפו אותי ואהבו אותי בכל דבר, והם חלק מההצלחה וחלק מהספר הזה, אבל הרצון היה למצוא לזה פתרון. ואני, החלום שלי באותה תקופה היה להיפטר מהמוגבלות הזאת, למצוא איזושהי שיטה לקריאה,

0: ולהוריד את המשקולות האלה מעצמי.
1: זה משהו אבל שהוא באמת העיק עליך, הלך איתך לכל מקום בחיים, זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול לשים בצד.
0: תשמע, בלי לשים לב, בכל מקום שאתה נמצא, יש אותיות. כתיבה, קריאה, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. איך שלא נסתכל, בכל נקודה, אתה מגיע למקולת ואתה רוצה לקרוא מבצעים, דרך בית הספר כמובן, שזה האזור החברתי, עזוב רגע את הנושא הלימודי, האזור החברתי, הסיר לחץ החברתי שקורה בכיתה, שקורה יום יום, כן? 12 שנים. דרך תנועות נוער, דרך סרטים באנגלית, שזה לא היה חלק מהמשחק שלי, כי יש שם כתוביות ואני לא מספיק לקרוא את זה. וככה הלאה, איפה שלא תשים את האצבע, אתה תמצא נקודה שקשורה בקריאה וכתיבה. ודרך אגב, גם הרשתות החברתיות, שפייסבוק מתחילה בהתחלה, זה בעיקר פוסטים, כמעט בלי תמונות. ואני אומר, בונה, למה שמישהו ירצה לקרוא כל היום? מה זה הדבר המוזר הזה? ואחר כך יש תמונות ורילסים, וזה משתנה והופך להיות זמין יותר לבעלי מוגבלות.
1: אבל זה מדכא את הרצון לקרוא בכלל? זאת אומרת, כל הדבר הזה נראה כמו איזה קטם שחור כזה לא רוצה להתקרב אליו, והוא לא...
0: ממש ככה. ויש דברים שאני יודע באותה תקופה שהם לא חלק מהעולם שלי. תחשוב שלוקחים שניים, שלושה צבעים ומורידים לך אותם מסל היכולות. סרטים באנגלית זה לא משהו שהוא היה במשחק. אני לא הייתי רואה את זה. שתיים, זה נושא של עבודות עם הרבה תוכן. זאת אומרת, לעשות בוק ריפורט, יומן קריאה. על ספר בחופש הגדול. זה משהו שאני יודע שאני לא עושה. בגיל יותר צעיר, הנושא של הכתבות. אני לא בא המשחק הזה. המון המון דברים שנלקחים לי מההוגה הזאת שקוראים לה חיים.
1: אוקיי, ואז מן הסתם זה גם משפיע בשדה הרגשי. זאת אומרת, בערך העצמי גם, נכון?
0: מאוד.
1: מרגיש מה? מרגיש...
0: מרגיש פגום. מרגיש פגום. שיש משהו שאתה לא מצליח לעשות. לא משנה. עכשיו... אתה יכול להיות גם תוך כדי היי מסוים, להרגיש שהכל בסדר, הכל טוב, פתאום מגיעה איזושהי משימה של קריאה או כתיבה. משימה, זה לא בהכרח מורה שנותנת משימה של קריאה וכתיבה. זה יכול להיות איזשהו מחנה קיץ שאתה רוצה להגיע, שאתה צריך למלא את הטופס הזה. אז אתה אומר, טוב, פה זה החסם שלי, זו הנקודה שאני צריך, אני לא אהיה במחנה קיץ בשביל הדבר הזה. כמובן שיש דרכים להתגבר על זה, לבקש ממישהו עזרה לעשות, אבל אתה בסוף תלוי בבן אדם אחר.
1: וזה משפיע גם על האמונה שלך בעצמך? ביכולות שלך?
0: אני חושב...
1: בביטחון?
0: בביטחון סוג של, אני אומר את זה... כן נבוא בתקופה הזאת של הבית ספר בעיות של אלימות, ועברתי 5 בתי ספר ככה בשביל למצוא את המקום.
1: אתה עובר על זה מהר ככה, אבל זה, לעבור 5 בתי ספר זה לא עניין של מה בכך.
0: לגמרי.
1: חלק מהמעבר מסגרות קשור בסיפור הזה.
0: בוודאי, זה חלק מהרצון לפתור את הבעיה. אם אני משווה את זה...
1: כאילו לחפש את הפתרון בחוץ.
0: בדיוק, שהבית ספר הזה ידע להכיל אותי, הבית ספר, המקום הזה ידע לקבל אותי עכשיו. תבין רגע לילד בכיתה ב' שעובר בכיתה ג' לבית ספר אחר, מכיר בית ספר חדש, מורה חדשה, אוכלוסייה חדשה, ותחשוב שאתה בכיתה ד' עברתי שוב פעם בית ספר. אז עוד הפעם אתה חוזר חזרה על הרוטינה הזאת, ואתה לומד להכיר את האירוע הזה. הביטחון שלי, אני חושב, לא היה משהו שנפגע בזה, כלפי חוץ לפחות. אבל כן היו בעיות של הלימוד, וכן שיעורים שלא הייתי רוצה להיכנס, כי לא כל המורים היו מצליחים להבין את זה.
1: אוקיי, אנחנו מדברים על גיל ההתבגרות.
0: כן.
1: איזה גיל אנחנו עכשיו? קח אותנו.
0: אפשר להגיד תחילת התיכון, פלוס מינוס.
1: 15 כזה.
0: כן.
1: אוקיי, מה קורה שם?
0: שם קורים שני דברים. אחד, אחרי כל מעברי בתי ספר, אני נכנס לאינטרנט ובוחר בעצמי בית ספר. אני אומר להורים שלי, תקשיבו, ניסינו. אני עכשיו לוקח אחריות על התחום הלימודי. אני מוצא בית ספר צבאי שנמצא פה בתל אביב, ואני גר בכלל בבית שמש, בית ספר רולץ, ואני הולך ליום פתוח.
1: פה לא רחוק מאיתנו.
0: ממש
1: כן.
0: ככה.
1: כן.
0: כשאני מגיע לשם, יועצת של בית הספר, אני מביא לה את כל האבחונים שעשיתי, שזה איזשהו קלסר גדול.
1: כן.
0: אני אומר לה, תקשיבי, אני לא כותב, לא קורא, מה שאני צריך זה בעיקר מבחנים בעל פה, זה הדרך שלי ללמוד, אתה...
1: אתה אומר לה חד וחלק, כן. אני לא כותב, לא קורא.
0: כן, כן. זה...
1: וואו, זה...
0: זה הנקודה.
1: זה סטייטמנט, זה לא קשה לי, זה אני לא כותב, לא קורא.
0: כן.
1: כן.
0: והיא אומרת, אוקיי, בסדר, בוא נראה, בוא נבין.
1: היא לא מתרגשת.
0: היא לא מתרגשת, ולא רק שהיא לא מתרגשת, שם הכל היה תקדימי. זאת אומרת, זה היה צריך לחצוב בסלע, לקבל מבחן בעל פה. ולקבל בגרות בעל פה, ולקבל...
1: תקדימי במובן הזה שעד שאתה הגעת לא היה דבר כזה, אני, או שהיו אני, קצת?
0: לא יודע אם לא היה, אבל זה היה הניצנים הראשונים במדינת ישראל של ההקלות מהסוג הזה.
1: אוקיי.
0: והיא אומרת לי עוד משהו אחד, תוך כדי השיחה, היא שואלת אותי אם אני קורא ספרים. ואז אני אומר לה, תקשיבי, אנחנו 45 דקות יושבים ומדברים פה, על מה את מדברת בכלל? אז היא אומרת, אני רוצה להראות לך משהו, נכנסים לאתר של ספריית העברים. אוטומטית, מגננה. אני לא עיוור, מה קשור אני לספריית העברים? אני רואה טוב מאוד. אומרת לי, חכה שנייה. אומרת לה, בסדר. אומרת, תראה, פה יש את כל הספרים המוקלטים. עד אז לא קראתי אפילו דף אחד מספר. והיא אומרת לי, אנחנו עכשיו מזמינים לך ספר. אתה תקבל את זה בדיסק, תשים את זה בדיסקמן, שים על האוזניים, ואתה תשמע ספר. והיא מזמינה את הספר הראשון. אחרי השבוע זה מגיע בדואר, אני מכניס את זה לתוך הדיסקמן, לוחץ פליי, ואני פעם ראשונה בחיים שומע ספר. אני חושב שמבחינתי זה אירוע תקדימי, כי אני מצליח לעשות משהו שעד אז לא הצלחתי לעשות, ולא רק זה, זה לא היה בסל הרצונות שלי. למה שאני אקרא ספר? אני לא קורא, אני לא מתעסק בדברים האלה.
1: לא ידעת שאתה בכלל אוהב ומתחבר לדבר הזה, כי תמיד הוא היה רחוק ממך. זה היה כמו עולם שאין לך נגיעה אליו.
0: לא רק זה, גם זה היה קצת... אני פיתחתי איזשהו מנגנון של זלזול בקורא הספרים. מה אתה עכשיו קורא לי ספר?
1: של זלזול או של... זה התנגדות כזאת.
0: התנגדות. מה, הנה עוד אחד בא לי, כמו בספר, יאללה, תקרא את הספר, תעזוב אותי. אני לא קורא, אני עכשיו צריך לספר לך את סיפור חיי. אני לא קורא, בוא נמשיך מפה. ופתאום אני מתחיל להזמין כל כך הרבה ספרים אליי לבית ולשמוע אותם בנסיעה הזאת לבית הספר, הלוך חזור שעה וחצי כל יום, זה מספיק זמן כדי לשמוע ספרים. ואני מתחיל להתעניין בתחומים נוספים ומקבל המון המון פרספקטיבות שונות ומרחיב את הידע שלי. מה שמחזק דבר נוסף זה את הזיכרון. היכולת לזכור שאתה שומע כל כך הרבה ומקבל כל כך הרבה תוכן, הזיכרון מתחזק בצורה כזו או אחרת. וזו הייתה הנקודה המפנה הראשונה. והדבר השני שקורה באותה תקופה זה תנועת נוער, תנועת ביתר, שהיא תנועה, אני אומר, במרכאות, תנועה קצת מוזרה, ככה אני קורא לה, כי זה תנועה שהיא על ערכים של זאב ז'בוטינסקי, וכל פעילות שמה, היא נותנת איזשהו ערך אחר, ממנחם בגין, יצחק שמיר, אנטלנה וכך הלאה, ושם אני מצליח לקבל בצורה חווייתית עוד ידע, עוד דברים שלא הייתי עושה בכיתה. זאת אומרת, מצד אחד אני שומע ספרים, ומצד שני אני מגיע לתנועת נוער אחר הצהריים, ואו עובר או מעביר פעילות, בתוכן שהוא תוכן לימודי לכל דבר. אין שום הבדל בין התנועת, מתנועת הנוער ביתר לשיעור היסטוריה, לצורך העניין. כמובן שיש הבדל ענק לאותו ילד שיושב שם. ואלו שני הדברים שאני מבין שאפשר להתגבר על הקשיים האלה. אפשר להתגבר על הבעיות בקריאה או הקריאה האיטית, כי בתנועת נוער אף אחד לא מכריח אותי לכתוב או לקרוא. תעשה את זה איך שאתה רוצה, מה אתה עכשיו... בא לנו עם המגבלות שלך, תעשה מה שאתה רוצה.
1: אז נקודת המפנה היא הספרייה לעברים.
0: ממש ככה.
1: שהיא אמורה להיות לעברים, נכון. ואתה לא עיוור.
0: נכון, לעברים ובעלי מוגבלויות קריאה. וגם אני אומר למי ששומע אותנו ולא יודע, כל מי שיש לו קשיי קריאה, בעיקר בבית הספר, אישור של יועצת או של גורם חינוכי כזה או אחר, מאפשר מנוי חינם כמעט לכל החיים, ולכו תעשו את זה.
1: מדהים. אני רק אציין שאת השם שלך הכרתי כשהייתי בביקור בספרייה לעברים, והם סיפרו את הסיפור שלך שהוא לא קונבנציונלי, כי אתה לא עיוור.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הם אמרו, שמע, הוא לא כאילו קל היעד הקלאסי שלנו, והוא כתב לנו, והוא כתב ספר, והוא עושה דרך מדהימה, בעקבות, בין השאר, המהפך שהוא עבר עם החומרים המוקלטים שלנו, שמאוד מאוד עזר לו בחיים, ואז זה הדליק אותי גם להביא אותך לפה. אוקיי, ואז אתה מתחיל, גם האופקים שלך מתרחבים, הרי ספר זה עולם, זה ידע, זה... אני כל חיי, כל מה שאני עושה, אני חייב את זה לאלפי הספרים שקראתי בתור ילד. זה המתנה הכי גדולה שלי. איך פתאום, מה אתה פתאום חושב על ספרים? אז זה משנה לך את כל הפרספקטיבה?
0: ממש, ממש ככה. אני, קודם כל עד היום. אני...

0: אני חושב שאחת לשבוע אני מסיים ספר, פלוס מינוס, ובתוך הדבר הזה, ספרים זה דמיון, ספרים זה אוצר מילים, ספרים זה יכולת אפילו להתווכח, שיש לך ידע, אתה מבין כל כך הרבה, ואתה יודע יותר מזה, יכולת אפילו לא להתווכח, כי אתה מבין שלא צריך בסיטואציה הזאת.
1: לגמרי.
0: ואני מבין שאפשר להתגבר על זה. עובדתית, הנה, הצלחתי. אני מסיים את בית הספר.
1: אתה זוכר משהו מהספרים הראשונים שנשאר איתך כזה, ספר שהפך אותך?
0: בטח, הספר הראשון, מנהיגות בעיתות מלחמה, שלוקח את שאלת המנהיג בזמן, ואומר, האם המלחמה, כך דוגמה, האם מלחמת יום העצמאות, שהיא תלויה בדוד בן גוריון, האם זה שאלת המנהיג או שאלת הזמן? כדוגמה, האם בן גוריון עשה את הכל, או שמה היה שם מישהו אחר, זה היה יכול להתחלף. וזאת שאלה שאני שואל את עצמי, ואני אומר, גם בבית של מנהלים מסוימים, אתה אומר, האם הוא צלח את המשבר, או פשוט הזמן צלח את המשבר? האם התקבלו החלטות נחרצות? וזה okay. ספר אחד.
1: טוב, בואו נמשיך במסע.
0: אני מסיים את בית הספר, והולך לעשות את
1: אתה הדבר. אתה מצליח לעשות בגרות?
0: כן, אני עושה בגרויות.
1: איך?
0: הכל בעל פה.
1: אתה לומד את החומרים דרך האזנה?
0: דרך הרוב באזנה, ואם לא, בלמידה קבוצתית. זאת אומרת, יושבים שניים, שלושה, אני ללא מחברת, ומי שמה אנחנו לומדים. וככה אני מסיים את בית הספר. ואני הולך לעשות את הדבר שהכי רציתי, להתעסק בדבר החשוב באמת, תנועת ביתר. הולך okay. ועושה שנת שירות במרכז קליטה נורית בבאר שבע, של עולי אתיופיה. ששם אני שווה בין שווים, כי הילדים, בוא נגיד, באזור בית הספר היסודי, אף אחד מהם לא קורא ולא כותב.
1: מרגיש בבית.
0: מרגיש בבית, מרגיש שהחיבור הוא טבעי, שהשפה היא משותפת. חשוב להגיד, פה אני כבר כן קורא וכותב, לא בצורה שוטפת. כאילו, גם היום זה לא הדבר הכי כיף לי בעולם, אבל אני מצליח לעשות את זה, שאין ברירה. ושם אני מגיע אליהם, ואני מבין שלא רק שאני אומר את זה במרכאות, כמובן הם עלו לארץ ויש פה תהליך מהמם, אבל תלשו אותם בתור ילד, אף אחד לא שואל אותך אם אתה רוצה לעלות לארץ, ואנחנו עושים איזשהו חוג של כדורגל, ואנחנו מצליחים להתחבר דרך הדברים האלה, ומורידים מהם קצת את עול הלימודים בדברים שהם חווייתיים, ותוך כדי השנת שירות אני מקבל זימון לקורס חובלים. שזה לא היה בסל החלומות שלי. אני אומר, זה מגיע כיום בעיר, אני הולך עושה יום סיירות, מסיים את יום הסיירות, היום המיון קצת השתנה, ומקבל גיבוש לקורס חובלים.
1: כשגם פה זה כאילו חבר'ה שיש להם יותר עניינים, או עברו כמה מסגרות, זה לא הקלאסיקה שמזמינים בדרך כלל, או שאני טועה.
0: אתה צודק באיזשהו אופן.
1: זאת אומרת, כן קלטו שם אולי, אני לא יודע איך, קלטו את האיכויות שלך ואת היכולות שלך מעבר ל... למגבלות או לנסיבות חיים.
0: אני חושב שעד אז אין לי אפילו פנים. זאת אומרת, הלכתי ליום סיירות, הייתי מספר, סיימתי את היום סיירות, ואז אתה מגיע לגיבוש. לגיבוש מגיעים סדר גודל 150 אנשים, מסיימים אותו אזור ה-30. רק בסוף הגיבוש יודעים שיש לך שם פרטי. עד אז אתה מקבל כובע עם מספר ואתה מספר. אף אחד לא הבין מה קורה בתוך התיק הזה, אבל המערכת המיון של צהל היא מספיק חודרנית להבין הכל. אני הולך לזה כחוויה, כי לא יודע אם אני רוצה להיות מפקד ספינה או קצין נשק או משהו כזה, אבל אני פשוט הולך לזה. זה גיבוש של 4 ימים. 3 ימים ראשונים הם פעילות מאוד מאוד פיזית, אינטנסיבית, ריצות, קפיצות, זחילות, סירות גומי, פעילויות מנהיגות שאני די טוב בהן. וככה, לקראת היום השני, אני ככה עושה איזה חשבון נפש עם עצמי, לפני שאני הולך לישון, והם מעירים אותנו כמה שעות אחרי זה לעוד מסע, אני אומר, אם זה ימשיך ככה, יש סיכוי טוב שאני עובר את זה, שאני יודע שאם אני עובר את זה, אני מתגייס לקורס חובלים. אבל, ויש פה אבל גדול. ביום הראשון של הגיבוש, סידרו אותנו בחטא, וקיבלנו חוברות קטנות כאלה, בערך, בוא נגיד 10 עמודים, ש... אני הסתכלתי על החוברת, היא הסתכלה עליי, והתעלמנו, והפקודה הייתה, אף אחד לא נוגע בחוברות, עד שנגיד לכם, שימו את זה בכיס, גם מבחן של אמון, וגם רצו ככה להשאיר אותנו בערפל. וככה ביום השלישי מרכזים אותנו שוב פעם בחטא, ואמרו, חבר'ה, אתם זוכרים את החוברות שקיבלתם ביום הראשון? לכל אחד יש עכשיו 10 דקות להעביר על זה, ללכת לצד, לקרוא את זה, ולהעביר פעילות לכלל הקבוצה. ואני אומר, טוב, סבבה, היה פה נחמד, היה נעים, עברתי פה 3 ימים, ועכשיו אני נוסע חזרה לבית שמש בדבר הזה. אני הולך לצד, מוציא ככה את ה... לפני שאני מוציא, אני מסתכל ככה למעלה לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, תשמע, זה אני ואתה עכשיו, אחד על אחד. מוציא את החוברת מהכיס, ומתחיל לקרוא. אנטה, אנטה, אנטה לנה. זה הפעולה שהעברתי הכי הרבה בביתר. לוקח את החוברת, מכניס חזרה לכיס, חוזר לקבוצה, שואלים מי רוצה להיות ראשון, אני מרים את היד, ומעביר בדיוק את הפעולה שעברתי בביתר, אחד לאחד, בלי לפתוח את החוברת. וזה הרגע שאני יודע שאני מתגייס לקורס חובלים.
1: מדהים. ואז?
0: יש לי בערך חצי שנה עד הגיוס, ובזמן הזה אני לומד את כל מה שאפשר להבין על קורס חובלים, ואז אני מבין שזה קורס של 2-4 חודשים. מאוד מאוד אינטנסיבי, הקורס הלימודי ביותר בחיל הים.
1: מבחינת תוכן וקריאה ודידקטי.
0: ומעשי, כן. ובתוכו עושים גם תואר ראשון במשך 9 חודשים באוניברסיטת חיפה, שסיום התואר הוא תנאי לסיום הקורס.
1: וואה, נשמע רציני. כן.
0: ובאחד הנסיעות ככה אנחנו נוסעים לקנות גרביים תחתונים לקראת הגיוס, אני ואבא שלי, ואני אומר לו, תשמע, אבא, זה 2-4 חודשים, זה מלא זמן, זה כאילו, זה כמו חטיבה בתקופת זמן, פלוס מינוס. הוא אומר לי, תואר, 2-4 חודשים זה הרבה זמן, אבל בינינו, את השעה הראשונה, אתה יודע לעבור שם? זה לא בטח, זה שעה. עושה לי, אוקיי, את היום הראשון אתה יודע. אני אומר, לא בטח, זה יום. הוא אומר לי, ואת השבוע. אני אומר, אוקיי, קצת יותר קשה, אבל שבוע. עושה לי, זה המשחק.
1: נכון.
0: כל יום צעד אחד, זה מה שצריך. השאר הסתדר, שאתה מסתכל למעלה על הפסגה, הצוואר נתפס, אתה מחליק, אתה נופל, אתה מסתכל רק על הצעד הבא, את הצעד הבא אנחנו יודעים לעשות. ושהוא אומר לי את זה, אני פתאום מבין שאולי החיים שלי כולם בנויים על המשפט הזה, על הצעד הבא. עזוב עכשיו, מי אמר לי שאני אכתוב ספר מתישהו, אבל אתה אומר, בסדר, את השורה הראשונה אפשר לכתוב, את הדף הראשון אפשר לכתוב, ומי שם זה מתגלגל. אני מתגייס לקורס חובלים בחרדה, בחרדה מטורפת, שאני אומר, אני לא צריך להיות פה בתסמונת המתחזה. עוד מעט תגלו את זה. 3 חודשים ראשונים זה בעיקר פעילות פיזית, ואני מצליח לעשות אותה. כחלק מהדבר הזה בפעילות פיזית, אני אנגלית כמעט ולא למדתי בבית ספר. ההסכם עם בין המורים להורים שלי היה שאנגלית, אני לא אלמד, קודם אני אדע לקרוא בעברית ובאנגלית. ובתיכון הכריחו אותי לשבת בכיתה, אתה לא תסתובב לנו בבית ספר, מה שנקרא. והייתי מצליח לחלום חלומות מטורפים, יושב בכיתה וכאילו מתנתק, הולך למקום אחר. וברגע שהייתה פעילות פיזית, אז השתמשתי באותה יכולת. להתנתק, לחלום מה אני הולך לעשות שיוציא אותנו לבית, ולחלום מה אני הולך לעשות בשעת התארגנות, וכך הלאה. ואני אומר, פה לקחתי את כביכול העונש הזה שקיבלתי, ויצרתי לי איזושהי יוכלת נוספת.
1: עולם פנימי.
0: כן.
1: עולם פנימי, דמיון, זה במרכאות הכריח אותך לפתח את הדברים האלה.
0: ממש ככה.
1: וזו נקודה חשובה מאוד להבין אותה. כשאין לנו משהו אחד, זה כמעט הכרח לפתח דברים אחרים. ועולם פנימי זה תמיד, זה תמיד ברכה. ככל שאדם עולמו הפנימי עשיר יותר, אני חושב שגם היכולת שלו בסוף לייצר את זה בעולם בחוץ היא יותר גדולה.
0: נכון.
1: כי איך אמר וולט דיסני? אם אתה יכול לחלום את זה, אתה יכול לעשות את זה. אוקיי.
0: ואני מצליח למצוא את דרכי בתוך קורס חובלים. ופתאום מתחילים המבחנים שצריך לבצע, והמבחנים בחיל הים הם קצת שונים מהמבחנים שהכרתי עד אז. אם עד אז המבחנים רובם היו בכתב, אז בקורס חובלים המבחנים בצורה של ועדה. נכנס צוער, חניך קורס חובלים, הוא צוער, לתוך חדר, איתו נמצאים בערך 4 בוחנים, 2 המפקדים הנוכחים שלו ו2 המילואימניקים, והם יכולים לשאול אותו איזה שאלה שהם רוצים בעולם מתוך החומר. ועל פניו זה מפחיד, אבל מצד שני לפורמט הזה יש שם, קוראים לזה מבחן בעל פה. ולי יש 12 שנות ניסיון בזה.
1: הגעתם למאסטר, כן.
0: כן.
1: המאסטר בעל פה, כן.
0: ממש ככה, ואני כבר יודע ומכיר את הצ'יטים על זה שבן אדם שעונה תשובה בעל פה, הוא יכול לברוח, אני אומר, לאזורים שנוח לו, שהוא יודע לענות את התשובה בצורה טובה יותר, ואם הוא טועה, או זורק כל מיני מילים שהם קצת לא...

0: קשורות, הוא יכול ליפול לנושאים שהוא לא כזה טוב בהם. וזה לפעמים חשוב כמעט כמו התשובה עצמה. וכך הלאה וכך הלאה, ואני מצליח להתקדם בתוך קורס חובלים, עד שאני מגיע לנקודה הקשה ביותר, שזה השלב השלישי, שלב אקדמיה, שלב של תואר ראשון. במדינת ישראל יש חוק שכל בן אדם שעושה תואר ראשון, לא משנה אם זה באומנות או בהנדסת תהילים, הוא חייב לעשות מבחן תנאי באנגלית. ואני, כמי שמימיו לא למד אנגלית, נכנס למפקד שלי, ואני אומר לו, תכיר, אני לא למדתי אנגלית, אני לא יצליח לעשות את המבחן הזה.
1: לא ידעת כלום באנגלית?
0: כלום, שום דבר.
1: Yes, no כזה, וזהו.
0: כן, בטח לא לקרוא.
1: סרטים באנגלית לא ראית בגלל הזה.
0: כלום, זה מחוץ לתחום. בעברית היה לי כל כך קשה, אז פתאום אני צריך ללמוד, וגם השיטה היא אחרת, השפה היא שפה שהיא לא פונטית, כתוב משהו אחד, ובכלל מתכוונים למשהו אחר, ואוצר מילים שצריך להרחיב, ואלף ואחד דברים שלא לא הייתי שם. ולפני שאני נכנס למפקד שלי, אני אומר, יכול להיות שעל הדבר הזה אני אף מפה. כאילו אני מסיים את השנה הזאת בקורס חובלים ואני אף מפה. אני נכנס אליו, מספר לו את הסיפור שהוא יודע, כי הוא הכיר את זה מהתקופות הקודמות, וגם הייתי צריך עזרה בתוך קורס חובלים בסיבות כאלה ואחרות בהיבט של הדיסלקציה. ואז הוא אומר לי, תואר, יש לך דבר אחד. קודם כל כן. כל מה שאתה רוצה, כל עזרה שאתה צריך, התשובה שלי תהיה כן. אבל אתה צריך לדעת מה אתה רוצה, ואתה תקבל. והמשפט הזה של הקודם כל כן, בעצם משנה אותי בכמה תחומים. כי אחד, הוא מטיל את האחריות עליי. תגיד מה אתה רוצה. אל תגיד שקשה לי, אני לא יכול, אני לא רוצה. תגיד מה אתה צריך כדי לסיים את הדבר הזה. אז זה אחד. ושתיים, זה גורם לחשוב מה אני כן צריך כדי להתמודד עם זה. ואני מתחיל שם סאגה מטורפת של ארבע מורות באנגלית, לדקדוק, לקריאה, לכתיבה, כולם מומחות ללקויות למידה, ובמקביל אנחנו לומדים את התואר הראשון באוניברסיטת חיפה. אחרי 9 חודשים אני מצליח לעבור רק מבחן אחד מתוך החמישה, ובעצם אני צריך לסיים את קורס חובלים, לא להיות שם. ואני חוזר לאותו מפקד שמלווה אותי באופן רציף, ואני אומר לו, תקשיב, לא הצלחתי. אז הוא אומר לי, אני הבטחתי לך משפט אחד, קודם כל כן, אתה עולה לשלב הבא, אבל עם עוד קין מסוימת. אני צריך להחזיר לך תשובה לדבר הזה. וכך אני מתקדם בקורס חובלים, ומגיעים ממש כמעט שבועיים לפני סוף הקורס, שההורים של שאר בני המחזור שלי כבר מוזמנים לטקס, ואני לא יודע מה הולך להיות. עכשיו צריך להבין, זה לא איזה סיפור אגדות של אולי לא עוברים. חיל הים הוא חיל מקצועי לרמה הסופית. אם בקורס אתה צריך לעשות פגישה כזאת וכזאת, עם מרצה כזה וכזה ולא עשית, אתה לא זכאי לסיים את הקורס. זה הבסיס של הדבר הזה, יש תוכן. מתקשר אליי אותו מפקד, אומר לי, תגיע אליי שבועיים לפני סוף הקורס, ואומר לי, תקשיב, הבטחתי לך דבר אחד, קודם כל כן. סיימתי שיחה עם ראש החוג מאוניברסיטת חיפה, שסיים שיחה עם המועצה להשכלה גבוהה, ואתה תהיה החובל הראשון במדינת ישראל, שלא עושה את מבחן התנאי באנגלית. עכשיו, אולי למאזינים זה נשמע איזשהו משהו קטן, אבל זה אבן עצומה שליוותה אותי, ולא רק אותי, גם את המשפחה שלי. ובספר אני מספר גם על סבתא שלי, סבתא יהודית, שהיא סבתא מרוקאית, שהיא בחלק מהלימודים האלה, בתקופה הזאת של הלימודים, נדרה נדר, שאמרה שאם תואר יסיים את קורס חובלים, יסיים את התואר בתוך הדבר הזה, אנחנו נעשה הילולה בבית. שאני מציין את הסיפור הזה, כי זה באמת סחף את כל המשפחה ואת החברים.
1: יפה. אתה סיפרת לנו על כמה דברים, שבגלל שזה כלים באמת שאתה פיתחת, בעל כורכך, בדרכך, הם הפכו להיות גם היתרונות שלך. שם היית כמו דג ששוחה במים, כי מה שהתבקשת לעשות זה דברים שאתה כבר תרגלת, ודיברנו עליהם קודם. ועכשיו נגעת בעניין הזה של האנגלית. אגב, היום אתה יודע אנגלית?
0: לא מספיק.
1: לא מספיק. קצת. קצת.
0: לא, קצת. אני אגיד שני דברים על האנגלית. אחד, שקיבלתי את האישור הזה מאותו מפקד, אז הוא אמר לי, תקשיב, אבל המועצה להשכלה גבוהה מגבילה את זה רק לתואר ראשון, תואר שני לא יהיה לך. ואני באותו זמן אומר, סבבה, איך אבא שלי אומר, צעד אחד, צעד אחד. ביום שהשתחררתי מהצבא,

נרשמתי לעשות תואר שני מנהל עסקים, וכחלק מזה היה חילוף סטודנטים באוניברסיטת ייל, שכולו באנגלית. אבל למי אכפת? טסתי, עשיתי את זה, לא הבנתי הכל, הסתדרתי.

0: יום יום, אין פעילות שזה לא מפריע לי, אבל אתה לומד לחיות עם זה. זה חלק מהדבר הזה, אבל כשאני מסתכל על היתרונות של זה, זה היכולת לראות אנשים דרך הקושי שלהם.
1: או, בוא נדבר על זה. האם הפקודים שלך, קודם כל, הם ידעו על המגבלה שיש לך?
0: לא כולם.
1: לא כולם. תספר לנו מה זה אומר לראות את האנשים דרך המגבלות, הלקויות, שלכל אחד יש.
0: נכון. אין מישהו שאין לו מגבלה כזו או אחרת. יש אנשים שאולי מכחישים את זה, אבל...
1: או שזה פחות גלוי.
0: נכון, נכון. אבל זה בינם לבין עצמם, זה יכול להיות חרדות, וזה יכול להיות דימוי גוף, וזה יכול להיות כל דבר.
1: נכון.
0: כל דבר.
1: נכון.
0: ואני יכול להגיד לך פה, וכתבתי את זה גם בספר, יש שם איזה 3-4 סיפורים של אנשים שאני אומר להם קודם כל כן. ואחד מהם זה היה נער מחוות השומר, שיום אחד מתקשר אליי, ואומר לי, תקשיב, תואר, אתה מפקד סיירת בחיל הים? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, תקשיב, אני יש לי חלום אחד, להיות לוחם. זה מה שאני רוצה. אני אומר לו משפט אחד, קודם כל כן, תן לי לטפל בזה. הוא מגיע אלינו, תוך חצי שנה הוא הופך להיות סגן מפקד ספינה, והיום הבחור הזה הוא סטודנט להנדסה, והוא איש קבע בחיל הים, רק מאותו טלפון וקודם כל כן הזה.
1: אז אמרת דבר גדול, לראות אנשים דרך המגבלה, איך ניסחת את זה?
0: לראות אנשים דרך המגבלה שלהם.
1: אוקיי, אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה את הקושי, את האתגר שלו, את המגבלה, את משהו שהוא מתמודד איתו, ואז אתה כמפקד, כמוביל דרך, כמנהיג, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, מה אתה עושה עם הדבר הזה?
0: אני משתדל לראות כל אחד דרך המגבלה שלו. כל אחד.
1: תתרגם לי את זה לפרקטיקה.
0: פרקטיקה, זה יכול להיות שיש פה חייל בודד עכשיו, שאתה אומר, זה החייל הבודד, נקודה. צריך להסתכל עליו דרך, אני אומר את זה, זה שההורים שלו לא נמצאים בארץ עכשיו. וזה שבחגים, זה נקודה הרבה יותר כואבת מאשר ביום יום. וזה יכול להיות עכשיו צוערת שהייתה בקורס חובלים, שהיה לה בעיה עם מבחן פיזי. עכשיו, הדבר הכי קל להגיד, חבר'ה, אלה מחוקים, זה השורה, תודה רבה. אבל זה לא נכון, כי אם זה היה ככה, אני לא הייתי מגיע לקורס. אבל אני אומר, אני הגעתי כי מישהו, אני אומר, באיזשהו מקום, כיפף את החוקים. בצורה, לי זה נראה הגיוני. היו גם כמה מפקדים שזה לא היה נראה להם הגיוני. ויש לה איזושהי בעיה במבחן פיזי, ומה שאנחנו עושים זה פשוט דמיון מודרך על איך עושים את המבחן פיזי הזה בצורה אחרת. והיא מצליחה לעבור את המבחן הזה. ואני לוקח את זה לשתיים. במשפט הזה, קודם כל, כן, אחד, יש מישהו שאומר לך, הצרה שלך או המגבלה שלך היא משותפת אליי. אנחנו חולקים אותה עכשיו. אני איתך. אתה לא לבד. אתה לא עכשיו באיזה מקום חשוך. שנינו שם. לקחת את הבור הזה ולראות איך הופכים אותו לאור.
1: מבור לאור.
0: כן.
1: מבור לאור.
0: זה אחד. והדבר השני זה, תגיד לי מה אתה צריך. שהרבה פעמים אנשים לא מבינים מה הם צריכים כדי להתגבר על זה. או כדי להשיג את מה שהם רוצים. ואני חושב שזה שני הדברים הגדולים ביותר.
1: למה החלטת, ואני אראה שוב את הספר, שאגב, מתי אתה בעצם הוציא אותו? באיזה שנה?
0: ממש לפני חצי שנה.
1: אנחנו ב-2026, תחילת 2026, ב-2025 אתה מוציא אותו. למה אתה מחליט להוציא ספר? שנקרא, קודם כל כן... כך הפכו דיסלקציה וקשיי למידה ליתרון בפיקוד על ספינה. תקשיבו, אמרתי ללוחמים בספינה, אתם יורדים עכשיו לסירת הגומי, לא אישור של אף אחד, זה רק אתם ואני. הים גבוה ויש סיכוי שסירת הגומי תתהפך, ואתם עלולים ליפול למים. ליפול לים בלילה, כל כך חשוך, עם גלים כל כך גבוהים, לא משאיר סיכוי גם ללוחם המנוסה ביותר. אני סומך עליכם, רדו להציל את האיש הזה. זה ככה עטיפה האחורית של הספר, ומה שהכי אהבתי זה שכתבת תוהר מאמין שדווקא לקויות הלמידה הן המתנה גדולה ביותר שקיבל. בספר זה הוא חושף בכנות, באומץ ובלי פילטרים, כלים שיצר מתוך הקושי, ואיך אפשר להפוך את מה שנתפס כחיסרון ליתרון הגדול ביותר שלך. ונגענו בזה קצת קודם. ואז אתה מחליט להוציא ספר כי?
0: אני לא יודע. אני כותב שני ספרים. הספר הראשון קוראים לו עין של שואל, והוא ספר למפקדי ספינות בחיל הים. היום הספר הזה הוא חומר חובה של פים, קורס ימים מתקדם. זאת אומרת, כל מפקד ספינה בחיל הים עובר הדרכה על הספר הזה. עכשיו אני אומר, קח את זה לנוקאוט הקטן שלי, בתור זה שכמעט אף מקורס חובלים, הספר שלו הוא חומר חובה היום שם.
1: מטורף.

0: מטורף. ובכלל, שאתה תכתוב ספר, הדבר הזה שהוא היה לך לזר, אוקיי? לזרה, מה שנקרא, כל כך הרבה שנים.
1: ואז אני לוקח את הספר הזה, ואני אומר, טוב, אני צריך לצאת עם הסיפור הזה לאור. עכשיו, אני אומר לך רגע שפרסמתי את זה לפני חצי שנה, באיזושהי תחושה לא ברורה, הייתי בטוח שהנושא הזה של דיסלקציה ולקויות למידה נגמר מהעולם. זאת אומרת, אם אני כבר פחות מתייחס לדבר הזה, אני חושב שזה נגמר. ואני מפרסם את הספר, הספר נמכר אצלי באתר, כמה פוסטים בפייסבוק, ומתחילים לפנות, אני אומר, המון הורים, מורים, ילדים שמתמודדים עם זה, ואני מבין את גודל האירוע. זאת אומרת, אני אומר את זה למי שמאזין לנו, כי בטח הם לא יקראו, אבל...
0: לא בטוח שהם יכולים.
1: כן, שזה חלק...
0: אבל יש את זה בספרי לעיוורים להאזנה.
1: בוודאי, בוודאי.
0: אוקיי, כי זו הייתה נקודת המפנה שלך. אוקיי.
1: נכון. עכשיו השאלה, למה הוצאתי את הספר? כי זה לעשות משהו שהוא לא הגיוני בתחושה שלי. ואתה יודע, במסגרת ה... אולי לקרוא לזה גם נוקאוט של, בונה, הצלחתי לכתוב ספר על הדבר הזה. ואני חושב שיש פה גם מה ללמוד מזה, לא רק לדיסלקטים, ולא רק לבעלי לקויות למידה, לכל אחד שמתמודד, וכמו שאמרנו, זה כולם. אפשר לקחת את זה לכל מיני מחוזות ולכל מיני דברים, והוא גם קצת מצחיק, מי שרוצה לחייך.
0: קודם כל, כן. הסיפור שלך, תואר דניאל, אני בדרך כלל שואל בסוף אותה שאלה, וזה כאילו שאלה גדולה, אבל תנסה. מה עם מהות החיים מבחינתך?
1: לאהוב, להכיר אנשים, ואני חושב לעשות טוב. על כל דבר אפשר להתווכח ולריב ופה ושם, אבל לפעמים רק לחבק מישהו זה עושה פותר הרבה.
0: יפה דיברת, ואפרופו מה שנתת לנו קודם ככלי לחיים של צעד אחד קטן, מה שדיברת עם אבא, ההר תמיד נראה גדול, אבל אם מפרקים אותו לצעד ועוד צעד, אז כך עשית, כך פעלת, ואנשים לקוט למידה שמקשיבים לתוכנית הזאת, ולא רק, כל מגבלה אחרת, מה היית נותן להם איזה צעד ראשון?
1: אני חושב שדברים שנראים היום בוערים ומאוד מאוד קשים, בטווח הזמן, הופכים להיות המתנות הגדולות ביותר שקיבלנו. עכשיו, יכול להיות שיש כמה מצקצקים ששומעים את זה עכשיו, וזה לגיטימי, ויכול להיות שגם אני הייתי מצקצק באותו ילד שלא מצליח לקרוא. אבל טווח הזמן אנחנו מקבלים מתנות, לטוב ולרע, לכולם אני קורא מתנות, שבסוף עוזרות לנו. ומשנות אותנו ומעצבות אותנו וגורמים לנו, אם הייתי אומר לילד הזה שעושה מבחנים בעל פה ורוצה לעשות מבחנים כמו ילד רגיל, שזה בסוף יעזור לו בקורס חובלים, הוא לא ידע את זה.
0: תודה רבה.
1: תודה
0: לכן, לכם. תודה רבה לטוהר דניאל. קודם כל כן.

Belugor Kangaki. Oh, well, and on the Camel Road.

Oh, well, I know about it.

Poor boy, he been here rolling. Poor boy, been.

0: המניע עם אלון נוימן מיד ברדיו מהות החיים.
1: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
2: מנטלית הוא לא נח.
1: בדיוק.
2: בעצם, כי... זה היה חלק מהתפקיד.
1: בדיוק, החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

שלום, שלום, שלום. ברוכות הבאים, ברוכים הבאות לעוד פרק של המניע. אני אלון נוימן, שמח לארח אתכם ואתכן שוב. והפעם אני שמח להגיד שהנושא הוא סביב מילה שלא הכרתי ונחשפתי אליה השבוע. איתי מאונטנר, חבר שלכם, לקח אותי לראות הצגה, מופע חדש של היוצרת הנהדרת אלית קרייז. והשם של ההצגה היה לימינלי. מי מכיר את המילה לימינלי? אז אני לא הכרתי, ומעבר לזה שזו הצגה ממש ממש טובה, מאוד מעניינת, מצחיקה, מרגשת, מקורית מאוד, משתתפות בה 4 נשים בגילאים שונים, ומעבר לתמונות המשותפות שהן יוצרות על הבמה, כל אחת מהן חולקת על הבמה במונולוגים קצרים, חפיות, מהתקופה האחרונה, מהעבר, מהילדות, מכל מיני דברים, והכל מתאחד ביחד ונותן זווית מאוד מאוד מעניינת, זוויות שונות של הסתכלות על המושג הזה, לימינליות. אז מה זה לימינליות? לימינליות זה בעצם מושג באנתרופולוגיה, מושג אנתרופולוגי שמתאר מין שלב ביניים, מין בין לבין כזה, שבו אדם או קבוצה נמצאים בתהליך מעבר בין מצבים, אם זה מצב חברתי, מצב של מעבר בין זהויות, מצב ישן למצב חדש, בלי, ומצב שבעצם אין לו איזו השתייכות מוגדרת. זה מין אזור סף כזה, שזה גם מקור המילה, זה מילה, מילה מסיפי, מסף. והמילה הזאת מתארת את האזור הזה, שבעצם מה שמאפיין אותו הכי הרבה זאת אי-ודאות. אי-ודאות, תשתו של גבולות, שינוי, כל הזמן שינוי כל הזמן ותשתו של גבולות. נשמע לכם מוכר? אז כן, אותי זה תפס כי זה הגדיר לי ממש יפה את התקופה הזאת, את הבין לבין הזה. ועכשיו השאלה היחידה זה בין מה למה? בין מה למה אנחנו? שאלה טובה, לא? אז יש גם מרחבים לימינליים. מרחבים לימינליים, זה ככה קוראים למקומות פיזיים שפשוט מעוררים תחושה כזאת, תחושת ביניים מוזרה או בדידות למשל. דוגמאות לזה זה מסדרונות ריקים, חדרי המתנה, חניונים בלילה, מגרשים משחקים נטושים, אלה דוגמאות למרחבים לימינליים. ובעצם זה מקומות שבהם יש מצב של חוסר אוריינטציה, היסוס, חוסר יציבות, הרגשה שאתה לא כאן, לא שם. מין לימבו כזה שיכול להיות גם פיזי, אבל גם רגשי. אנחנו נמצאים באזורים כאלה המון המון, המון המון בחיים, אנחנו פשוט לא כל כך שמים לב לזה, והאמת שלא קל לנו לתת לזה שם. אבל יש את הרגעים שפתאום אנחנו בלי ה-Waze הזה, אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון להמשיך, אנחנו מבולבלים אולי, לא יודעים מה קורה, לא מצליחים להשתמש בכלים שפעם עזרו לנו להתמקם, להתכוונן, לדעת מה לעשות, והיום אנחנו קצת מרגישים שהכלים האלה הם חסרי תועלת. וזה לא מפתיע. בשנים האחרונות אידיאולוגיות קרסו, מנהיגים שרחו, צבאות יחזבו. מה שהיה כבר לא, כבר לא. ומה שיהיה, תמיד לוט בערפל, אבל הפעם הערפל נכנס לנו למוח. אז אנחנו כבר לא. ואנחנו עדיין לא. אז מה עושים? זה מאוד מורגש בימים האלה כאן בישראל. הטלטלה שאנחנו עוברים כל כך עמוקה, כל כך אינטנסיבית, שהיא באמת לא משאירה אבן על אבן. והחיים כמובן לא מחכים. לא רק שהם לא מחכים, הם יותר ויותר מהירים, והתוצאה של ההתפתחות הטכנולוגית המטורפת נותנת לך כאילו הרגשה שהשאירו אותך בשולי איזה דרך מהירה, פשוט ממש זרקו אותך, תוך כדי נסיעה זרקו לך את המזוודה המרופטת ופשוט טסו הלאה, ואתה מסתכל סביב, הכל מוכר, חוץ מההרגשה הזאת שאתה אתה אפילו לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע לאן להתקשר, אתה לא יודע לאן לפנות. בלבול. אני מרגיש שזה חוצה גבולות ותחומי חיים. בפרטי למשל, אפשר לחוות את זה הרבה אחרי פרידה. למשל, פרידה שם אותך חזק במקום הזה, הלימינלי. על מין לימבו רגשי כזה סוער, חסר ביטחון. לא סתם נולד הביטוי הזה, ריבאונד. ריבאונד, היחסים הראשונים שיש לך אחרי פרידה משמעותית. זה מישהו או מישהי שלא באמת כיוונת לסל כדי לקלוע. יותר הכדור קפץ עליך ושיחקת מתוך ה הצורך החזק הזה להיות מוכן.

להוחזק שוב, להיות אהוב, להחזיק במשהו שוב אחרי הפרידה והדחייה או מה שזה לא יהיה, ושני הצדדים כנראה יודעים שזאת תחנה בדרך בין לבין. כשמסיימים לימודים או צבא ואין מוסר עדיין לאן רוצים ללכת, זו גם תקופה שבה סיימת להיות משהו די מוגדר, סטודנט, חייל, מפקד, ופתאום אתה לא. אז מה אתה עכשיו? הקושי הגדול במקום הזה, המרחב הלימינלי הזה, הוא שאי הוודאות שבו, כן? חוסר ההגדרה של תפקיד, של כיוון, או משמעות, משאיר את הכל עליך. עליך. ואם אתה אדם שמכיר את עצמו טוב, יודע להתנהל עם עצמו, מכיר קצת את החוזקות, את החולשות שלו, אתה יודע לעזור לעצמך כשאתה קצת פחות, אז המצבים האלה גם יכולים להיות מאוד מעניינים, מאוד מפתיעים, ובדיעבד מאוד מאוד משמעותיים. טיול אחרי צבא הזה, שהוא באמת אחד המאפיינים הכי מוכרים בחברה הישראלית, הוא מקום כזה שבו הבן לבן הזה מתרחש בתוך קונוטציה של טיול גדול, שמעבר לפורקן, לחוויות, לאין סוף המתנות שהוא תומן בחובו, הוא גם מין אינקובטור כזה, שבו מתבשלים המהלכים הבאים, שעדיין לא ידועים, או שיש איזשהו רמז עליהם, אבל לא יודעים. אבל באותה נשימה יש גם לא מעט אנשים שהולכים שם לאיבוד בטיול הגדול. הולכים לאיבוד, נתקעים. מה שלא הורג אותך, מחשל אותך, זה נכון. זה נכון, אבל הוא גם יכול להשפז אותך ללא מעט זמן. שבהצגה לימינלי של אלית קרייז, אגב, בתיאטרון הביתה, הביתה, תיאטרון הבית ביפו, באמת מומלצת. אז בהצגה, כל אחת מהאנשים בעצם משתפת גם באיזשהו שלב בגילוי לב את המקום הלימינלי שבו היא נמצאת, או המרחב הלימינלי שהיא חובה, ולא מעט בגלל זה בעקבות המלחמה, או המלחמות, או פרדות מאבא, מאמא, שהלכו לעולמם עוד מזמן, או קרובים שהלכו לא מזמן, לידות, הגירה, כל זה בעזרת הרבה הרבה הרבה רגישות ויופי וחוכמה ואהבה, וכל אחת מנסה לנווט במקום הלא ממופה הזה, ולהתמקם מחדש במקום טוב ומיטיב יותר. יש בזה כל כך הרבה אנושיות. עבורי, התקופה של השנים האחרונות באמת חיזקה את האמירה הזאת שבת הזוג שלי כל הזמן אומרת לי, שאנחנו חיים בג'ונגל. חיים בג'ונגל, זה רק נראה כמו עיר. ובג'ונגל מאוד קל ללכת לאיבוד. השבוע גם יצא לי לעבוד במסגרת העבודה שלי בעמותת ריסטארט, שעובדת עם פצועים קשה ועם פוסט-טראומטיים. אז פגשתי אישה צעירה, בת 22, שנפצעה אנושות בשבעה באוקטובר, כחיילת באחד המוצבים שנכבשו והושמדו בידי הנוח'בות. והיא סובלת מפוסט-טראומה ומשתקמת לאיתה. וכחלק מהפעילות של העמותה הזאת, היא מתאמנת כמו שאר אנשים שבסדנאות האלה של סטורי-טלינג בריסטארט, היא מתאמנת על הסיפור שקרה לה. מתאמנת לספר אותו, קודם כל לעצמה. עובדת מאוד קשה, לשתף אותו גם עם אחרים, וכל זה לקראת עמידה על הבמה מול קהל בהרצאה קצרה של 10 דקות. המרחב הזה שבו נמצאים פצועים בגוף או בנפש הוא מרחב לימינלי. והיא סיפרה לי שבאחד המפגשים הרבים האלה שהיו לה עם קהל, ניגשה אליה איזו ילדה ואמרה לה, את יודעת, אצלי כשקשה לי, אני נזכרת שיש לי את עצמי. וזה אולי היה הדבר הכי חשוב לזכור ולדעת, והכי קשה גם בזמנים האלה, שקשה, קשה, קשה להתחבר ולהיעזר בו, ויש לך את עצמך. זה קשה. מקרי קיצון של סכנת מוות פשוט מכריחים אותנו להסתמך על עצמנו, אז באמת אין לנו את שום דבר אחר, אבל אני מרגיש שמה שמוטל עלינו, באמת הדבר הכי חשוב הוא לבנות איזה מרכז פנימי, חוסן פנימי, מרחבים פנימיים, להכיר אותם. להכיר אותם פשוט, את הטובים, את הרעים. הציפייה הזאת שהחיים יהיו חסרי אתגרים מביאה איתה אכזבה וקשיים מיותרים. למשל ברפואה סינית, התפקיד של הרופא הוא לשמור אותך בריא. אתה לא הולך אליו כשאתה חולה. אתה הולך כדי לתחזק ולהתחזק ולשמור על איזון שכמובן יופר, אבל כשזה יקרה, אתה או את תהיו הרבה יותר מוכנים. אז גם באזורים האלה שאנחנו בין לבין, באזורים הלימינליים, זה אזורים מאוד חשובים לצמיחה וגדילה, וזה לא כל כך פשוט, אבל זה כל כך מתגמל. עכשיו לשמחתי, אולי לשמחתכם, אנחנו לא שם כרגע, אני כרגע לא לימינלי, אני כאן איתכם מדבר, אני ורבלי, ולא לימינלי, ומעבר לזה שאני מנסה להיות חבר, החברים שלי הם באמת משהו, ועוד רגע הם יהיו כאן.

אותם, את אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאוטנר, וגם את המוזיקה של מיכל רוז, העורכת לנו, ואז... אל תלכו לשום מקום. אל תהיו לי לימינלים. אה? הרגע למדתם את המילה. בואו.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, שלום לך.
2: שלום אלון.
1: מכיוון שאתה האורח הראשון, כמעט
2: וואו.
1: תמיד, כן, אתה חביבי,
2: לא,
1: אתה האורח הראשון, זה האורח, אתה יודע, זה שעושה כמו את הספתח, זה תפקיד יפה.
2: אני אדבר יותר ברשמיות עכשיו.
1: לא, חלילה, נהפוך הוא. אבל אני, בגלל שלא הכרתי את המילה הזאת, לפני הפרק הזה שאני עושה עכשיו, לימינלי, אתה הכרת אותה?
2: כמוני כמוך.
1: וואלה? כן, זה לא מילה שגורה בכלל.
2: בדרך כלל מכיר מילים.
1: אני משער ששרון קנטור תכיר אותה, כי היא באמת אלופת השפה. אבל לא הכרתי, ואז אמר, כמו שאמרתי בדברי הפתיחה, הייתי בהצגה, ופתאום אמרתי, וואי, בוא נעשה, זה מילה מדהימה. היא נוסעת בחובה המון המון דברים, שהם מאוד נוכחים, ומאוד חלק מההרגשה הכללית שלנו, שלפעמים לא יודעים איך להגיד אותה, שככה אני מרגיש בה, בטח בשנה האחרונה. אני זוכר שכל התקופה של אחרי 7 באוקטובר אסור היה לשאול אנשים מה שלומך. אתה זוכר, כאילו, כי זה הכניס אותך לבעיה.
2: נכון.
1: אני ממש זוכר, כולם דיברו על זה שלא אומרים מה שלומך. ועכשיו כאילו...
2: מה זאת אומרת? זה מחוץ לחוק. זה מחוץ לחוק כבר שנים. הרבה לפני.
1: נכון.
2: זה כבר מה שלומך את זה מאופנה מזמן, אני חושב.
1: זה גם לדעתי באחריות הממשלה הקודמת, אבל לא חשוב. כאילו...
2: בין השאר.
1: אבל מה שאני... כן הוא...
2: לענייננו, הלימינליות.
1: לימינלי.
2: אתה לוקח את זה למקום של טלטלה בזהות, מעבר בין מצבים, כל הדבר הזה, זאת אומרת, זה מין תופעה שמכניסה את האדם לסוג של מתח. כולנו בתוך הדבר הזה כל הזמן, גם ברמה האישית אני חושב, הרבה בתקופה המודרנית, אתה יודע, הכל זה, הכל זהויות שפעם עזרא ובניו, שיפודי, אני לא יודע, היה נמשך דורות בימי הביניים,

0: מאות שנים, כולם נשמעו אותו דבר, והמשיכו את אותו עבודה, ועשו את אותו, אתה יודע.
1: כן.
0: וידעו בדיוק מי הם. עכשיו, יש לי יתרון, והיום אנחנו, אתה יודע, העולם כפר גלובלי, אתה נוסע לפה, אתה בא משם, בפרט אנחנו, אבא בא מכאן, והאימא באה משם, ומנטליות כזו, וכו, וכו, וכו. וכל הסלט שקורה כאן, אז אתה אומר, מה מי אני, מה אני, יהודי, מה קורה?
1: כן, אני חושב
0: שהמצב הזה, כן.
1: לא, אני אומר, אם אתה לוקחת באמת את הדבר הזה של ללכת אחורה, באמת, ופעם זה היה, איך קראו לזה, גילדות, ואנשים היו באמת במשפחה, זה המשפחה עשתה זה עשרות, מאות שנים, אבל אנחנו, אני חושב, בתקופה הזאת, כאילו הבאנו לשיא את הדבר הזה של בונה, you can be anything, אתה יכול להיות כמה נכון. דברים באותו מחזור חיים, אתה יכול להיות כמה דברים בו זמנית, אבל,
0: נכון.
1: אבל אנחנו בפתח, בסיפו, ובגלל זה הסף הזה, הסיפו של, של, של ה-AI, שאמור לעשות דילית לפי התחזיות 30-40 ולכל העבודות האלה, אז כאילו אני יכול להיות שאנחנו נחזור, לכמה דברים מאוד מאוד מאוד ברורים, אתה יודע, שואבי מים ומיליארדרים.
0: בכל אופן, כל השוק התעצב, אני מסכים איתך שאמרת שזה הגענו לשיא, הבאנו לשיא את הדבר הזה, ואני חושב שזה עוד, שאתה יודע, עוד יש הרבה, יש כברת דרך ארוכה לעבור כנראה, בכמה שזה יתפתח, ומה שזה מעלה לי זה, תראה, זהות זה אחלה, ואדם שיש לו, זה כלי שמצא אותו אדם, אנחנו מוצאים סדר בעולם, אתה יודע, איך אתה יכול להתמודד עם כל הכאוס? הרי המציאות היא כאוס מוחלט,
1: כן.
0: נכון? בוא ניקח את זה אחורה, המציאות
1: נכון,
0: היא כאוס,
1: נכון.
0: אבל אנחנו עושים בסדר דרך כל מיני תבניות.
1: מנסים.
0: אני מניח שיצורים מסוג אחר, עם מוח אחר, היו עושים סדר, סדרים אחרים,
1: כן.
0: ואנחנו כבני אדם, ובתוך הבני אדם גם כל עם וכל קבוצה וכל אחד וכל משפחה, ואתה מנווק, אתה יודע, הלכתי עם, אני בעבודה עכשיו, כן? אז אני חוזר הביתה, יש מבנים, יש עבודה, יש דבר כזה, נוסעים, חוזרים.
1: כן.
0: יש המון סדר מלאכותי במידה מסוימת, אני חושב שאפשר להתווכח, שאנחנו קופים על המציאות כדי להסתדר איתה, ובמובן הזה זוגיות מאוד עוזרות.
1: כן.
0: אבל זה מלאכותי. מה קורה כשהסדר עצמו מתחלף כל הזמן?
1: כן.
0: אתה מבין? אז כאילו, אני רוצה, אני לוקח, אז הכל מתערער, אז אתה אומר היום יכולים להיות מה שרוצים, נכון? אפשר לשנות מין, אפשר לשנות כל דבר.
1: כביכול.
0: אבל, כן, בסדר, אבל האם רגועים יותר, האם שלבים יותר? ממש לא.
1: אז מה שאתה אומר בעצם זה...
0: המצב של אותו... כן.
1: אז אתה אומר שהשפע הזה זה כמו לעשות למען לטובת ההשוואה, פעם נכנסת והיה איזה... מקולת קטנטנה שמה שהיה היית קונה, והיום אתה נכנס לסופר ורק תבחר 18 סוגים של בלזמי. ואז אתה אומר, אוקיי, הכל מאבד מה זה, ואני מרוב השפע, אני כבר לא יודע באמת מה אני רוצה, או מה אני יכול, או מה בא לי.
0: לגמרי.
1: אז אולי זה כזה...
0: אתה כבר מתבלבל מרוב מסרים, מרוב גם, העניין של מניפולציות על תודעה הולך ומשתכלל עם השנים. זה התחיל לפני 100 שנה בערך בצורה מסודרת, אבל בשנים האחרונות, אתה יודע, אנחנו מחזיקים ביד, כל אחד מאיתנו כלי שמאפשר לשתול לנו. בקיצור, אנחנו נתונים להמון, אנחנו לא יודעים מי אנחנו, מה אנחנו רוצים ברוב בלבול, לכאורה. ומה שאני רוצה, לאן אני רוצה לקחת את זה? לכאורה, אז אתה אומר, טוב, אני אחזק את הזהות. אז בוא, אני יהודי, אני יהודי עד הסוף, אני זה עד הסוף. אני לא חושב שזה יעבוד.
1: כן.
0: אני חושב שכביכול, אם ניקח את זה רגע לשיח ציפה יותר רוחני, אולי, שכביכול המציאות הוא הקדוש ברוך הוא, אלו, מכוונים אותנו, זה כאילו התהליך לא משאיר לך ברירה, אתה כבר לא יכול להישען יותר על דברים שחשבת שאתה יכול להישען עליהם.
1: כן.
0: כמו אפשר. הזהות שלך, או כמו מסורת הדורות. חושב, מסורת הדורות, אני עצמי, אדם ששומר מסורת ומכבד אותה ומעריך אותה.
1: כן.
0: אבל ברמה הזהותית, אני חושב שאלה קביים שאנחנו לפחות חלקנו נצטרך ללמוד להשיל, כי המשענת היא לא עובדת כבר, להרבה אנשים, אתה יודע, מה אני, אני כזה, אני כזה, אני כזה, אני כזה, אוף, לא, לא, לא מוצא את עצים בשום מקום, בדיוק. אז אולי לא צריך, אתה, עכשיו, מה זה אני הזה, על מה אני נשען כאן, דיברנו, אתה זוכר, אני חושב שאולי התוכנית הראשונה שעשינו בקצר ולעניין הייתה על עוגן.
1: נכון, עוגן.
0: אני חושב, למה נשענים? כן, אתה מבין, אנחנו סובבים סביב אותו עניין.
1: מה קורה כשלהוגן אין עוגן? מי העוגן של העוגן?
0: פתאום העוגן מתברר כי הוא לא עשוי מברזל, אלא מקלקר, אני יודע מה, פתאום פליטינג, הוא מתחלף. אז אתה יודע, להיות חסר זהות לגמרי אי אפשר. אנחנו משחקים עם מה שיש, אני הולך, אני מדבר עם אנשים, משתמש בסביבה, אבל בפנים, אני קורא פה לעצמי ולציבור, למצוא יש.
1: יפה.
0: מקור אחר נשען עליו, שזה, תקרא לזה נשמתך, תקרא לזה אתה, תקרא לזה בורא, תקרא ניצוץ, whatever, יש בך משהו שאתה יכול להישען עליו, ואתה אז יכול, וזה לא משנה, לימינלי, לא מימינלי.
1: זה מאוד יפה מה שאתה אומר עכשיו. אני רוצה להגיד שזה מחזק לי איזשהו שיחה, הייתה לי שיחה עם אחד האבות בבית ספר של הבת שלי, היינו באיזשהו טיול כזה שנתי ודיברנו, לא חשוב, הוא חזק חזק בענייני ה... וידאו דיגיטלי, חברה מאוד גדולה, לא חשוב, לא חשוב, אבל מה שדיברנו זה באמת על סתם על העניין הזה של ה-AI, ושאלתי אותו סתם שאלה של בן אדם חרד רגיל שאומר, אוקיי, אז מה החלפתי את השאלה, אוקיי, אז מה עושים? בשאלה, מה יעזור, מה הדברים שהיית משקיע בהם בתור בן אדם לקראת העידן הזה שלה? אז הוא אמר לי שני דברים, גמישות וחוסן פנימי, זאת אומרת, ולדעת שיהיה לך סנטר. אלה שני הדברים. כי כמו שאתה אומר, בדיוק מה שאתה אומר, אתה אומר את זה בצורה אחרת ויפה. אתה אומר, אם אני מחפש משהו שהוא מקור כוח שהוא לא תלוי בשום דבר אחר, אני מקור הכוח הזה. אני, רק אני. אני יכול לייצר את העוגן, אני יכול לייצר את האור כשאין אור. זה נשמע הכי רוחני בעולם. מה שאתה אומר ומה שאנחנו אומרים כרגע, עזבו, זה קודם כל עובדתית, הדורות שישבחו את עצמם או יישארו, ידעו יותר להיות גמישים ולהסתגל, ויהיה להם חוסן פנימי לעמוד בכל הטלטלות המטורפות שעומדות להגיע לכוכב הזה, אתה יודע, ה-AI, החימום גלובלי, אני רוצה להגיד, החימום התת-רצפתי, ההתחממות הגלובלית.
0: ההתחממות הגלובלית, גם הפיזית וגם הפוליטית, שאתה רואה שהקדום מלחמות,
1: התחילה להסתבך, ומה שאמרת זה נורא מדויק, כי פעם אמרת טוב, יש צבא, פעם אמרת טוב, יש מדינה, פעם אמרת טוב, יש זה, עכשיו אתה מבין ש... נכון, אבל...
0: שאין על מי להישען.
1: כן, וזה דבר ברגע הראשון מבעית,
0: מאוד מבין,
1: ברגע השני מפחיד טילים, תרתי משמע.
0: אתה יודע מה, וברגע השלישי, אחרי ששמעתי את עצמי מדבר, אז אני אומר, מה אני, מי זה אני? אני מקורא, איזה אני? אני קושי מצליח, באמת, תראה אותי, אני לא מסיג לעבור יומיים בלי לריב עם מישהו.
1: נכון.
0: אני?
1: נכון.
0: אני מקורא כוח, מה זאת אומרת, מה אתה מבלבל לי את המוח, סליחה?
1: אבל בסופו של יום...
0: איזה קורא כוח אני? אני צריך מישהו אחר, או משהו אחר, או...
1: זה נכון, אבל אתה... מה שאני כאילו אומר על עצמי, בסדר? אנחנו לא שמים לב שתוך כדי זה שאנחנו טוענים שאנחנו לא, אנחנו המון כן. וזה אתה אמרת קודם, תסתכלו רגע על היש. אז אני יודע שכאילו עכשיו אנחנו, שוב, נשמעים כמו הרדיו שבו אנחנו משדרים. אבל בשביל זה אנחנו משדרים, כי זאת האמת. האמת היא בסופו של דבר, כשאתה משילים את כל הדברים האלה, וכמו שאתה אומר, אוקיי, אני אקח את זה וזה ישמור עליי, וזה ישמור עליי, ואם יהיה לי יותר מזה, זה ישמור עליי. המגפה, המלחמות, מה לא? החיים עצמם מראים לנו כל הזמן שלא, חביבי, לא, מה שהיה ברור אתמול הוא איננו, היום. אז מה נשאר לך? אם אתה הדבר היחידי שנשאר, תודה לאל, אתה יודע, בלי להוציא עין הרע, אז אתה המקור, אתה כנראה הדבר שמוליך את הדבר הזה, את החיים של עצמך. אתה, יש לך הרבה יותר יש מה שאתה חושב, ויש בך הרבה יותר כוח מה שאתה חושב. אבל אנשים נוטים, מה אנשים? כולנו נוטים להשקיע, בגלל שזה לפעמים אמורפי, וזה יושב על כל מיני טריגרים של העבר, שהיינו ילדים, והיינו חסרי ביטחון, ועשו לנו ככה, וכן, צריך לעשות תהליך מסוים של חזרה לעצמך, אין מה לעשות. אין מה לעשות, כי מי שלא יעשה את זה, יהיה תלוי תמיד הרבה יותר בבחוץ, זה כמו שאנחנו רואים, הבחוץ הוא כמו שאמרת, ג'ונגל, אני אמרתי ואתה אמרת, כאוס. תמיד היה ותמיד יהיה.
0: איך אומר הרב קוק, הזכרת לי? ראשית התשובה היא שישוב, הספונסר של התוכנית, ראשית התשובה היא שישוב האדם אל עצמו. ואז יעלה מעלה מעלה ויגלה בתוך עצמו גם אחרי זה בסוף את האלוהים. אבל, ואם אדם אומר, אני מצאתי אלוהים ואת עצמו הוא לא, אני שיניתי את הניסוח, את עצמו, לעצמו הוא לא שב, זה שקר, זה רמייה, אין שם שום אלוהים ושום דבר. זה פרפרזה, כן, לא כתב ככה, בזיכרון, אבל זה בדיוק אותה נקודה. אתה יכול גם להישען כביכול על איזה פיקציה של אלוהים, שהיא גם ישענת חיצונית.
1: כן.
0: ואז היא גם יכולה להתערער לך, זו סכנה יותר גרועה באיזשהו אופן, כי אתה...
1: כן, שמת את כל יענך על זה. נשארת בלי כלום.
0: מאוד ש... כן.
1: וואו, אסי, קודם כל תודה רבה על השיחה הזאת, זה היה ממש נפלא, ואני אשמח ש...
0: לגמרי, הנה, לי מין אלי, אתה יכול להוציא מהמילה הזו גם אם זה רוצה.
1: וואו, לי...
0: האלי, האל שלי, כוח שלי, אל הון אומרים, נכון? האלי זה כוח, איילותי. אז האלי בא מהתואר, זה כבר דרשות על מילים.
1: אסי עזריה, נהדר.
0: אלון נוימן.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.

0: שרון קנטור.
1: Yeah.
0: מה הולך? אני תופס אותך בין לבין, או שאת את פה?
1: וואו, אני תמיד בין לבין. מישהו שהוא לא בין לבין, אתה מכיר? כאילו, אני גם בת לבת, אבל... כן.
0: אני חושב שמי שבכלא, אולי הוא לא בין לבין, לא יודע, ממאסר עולם. אתה לא כל כך בין לבין.
1: אתה יודע איך זה בימינו, אומרים לך, ינקו לך, לא ינקו לך, זה, גם זה כבר... גם מאסר עולם זה לא מה שהיה פעם.
0: נכון, זה אף פעם. אני זוכר את הפעם הראשונה שגיליתי שמאסר עולם זה בעצם לא מאסר עולם, שזה כמה זה?
1: וואו, איזה הלם זה כילד. נכון. 25 שנה לדעתי. אתה אומר כאילו, בכילד, וואו, מאסר עולם.
0: כן.
1: זה שמירה איומה.
0: זה נורא, זה כאילו, אתה אומר, מה יש לכם?
1: אתה ממש מגלה שהמבוגרים עבדו עליך.
0: כן, זה עלובים, עלובים. כל הקסם הזה, כל הוואי, מאסר עולם. תמיד, כן. תמיד, לעולם,
1: זהו,
0: כן, לעולם חביבי,
1: לא
0: לעולם,
1: תמיד,
0: 25 שנה.
1: מה זה 25 שנה? אנחנו התחלנו את הפינה הזאת לפני 25
0: משהו
1: שנה.
0: משהו כזה, זה גם ככה מרגיש שמעשה העולם.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תגידי
1: על
0: לי.
1: על המצב הזה, על מצב הסף. המצב הסיפי.
0: כן.
1: ש...
0: את בטח הכרת את המילה הזאת, נכון? הכרת אותה טוב אפילו.
1: בוודאי, אני מכירה אותה אישית אפילו. כן, לא, אנחנו עושות פילאטיס יחד. אתמול כאילו ישבתי על ה...

0: באמת שזהו, שהמצב הישראלי הקבוע נהיה המצב של המתנה. זה המצב בישראל. באמת, כאילו, תמיד, כאילו, בהמתנה, באמת, למהלומה הבאה, או למהלך הגדול הבא, או כל דבר כזה. אז זה, קודם כל, כאילו, המצב הישראלי. שאתה באמת, כל הזמן כך.
1: כאילו, זה יותר ממתין לבשורה, כאילו, יותר מאשר המתנה. לא, כאילו, אתה...
0: לא, ממתין לדבר. לא שם את כל ה... אתה יודע, לא יושב לגמרי בדיוק. יושב על קצה הכיסא, או לא שם את כל הג'יטונים איפשהו,
1: נכון.
0: לא קובע דברים עד הסוף, כאילו זה מאוד הקצין פה.
1: נכון.
0: מרגישים את זה גם בהתנהלות היומיומית.
1: נכון, נכון.
0: אנשים, כל מה שהם קובעים הם מסייגים, אני עצמי מכניסה כל מיני סעיפים מוזרים לעבודות עתידיות,
1: כן.
0: אם וכאשר.
1: אני רואה את זה גם בהופעות והצגות, אנשים לא כל כך ממהרים, מחכים לרגע האחרון כדי לקנות כרטיסים למופעים. זה מאוד קשה, אתה לא יכול לדעת עד הרגע האחרון. נכון. זה יכול להיות מפוצץ, אבל זה יהיה בדרך כלל... יותר קרוב לאירוע, ולא לא מראש, אנשים פעם היו קונים, מראש, זה, היום כבר לא.
0: נכון, נכון. כן. אז הדבר הזה כאילו, אז כאילו זה המצב פה של המזרח התיכון, שהוא באמת כאילו מצב סיפי תמידי,
1: כן.
0: של ישראל, אבל זה מצטרף למצב הסיפי הכללי, למה שקורה, כל הזמן אומרים לנו, אתה יודע, באמת על, על, על, על הבינה המלאכותית, ועל על הכל, על כל, על כל התקופה הדיגיטלית, אומרים לנו, טוב, בסדר, זה מצב ביניים. זה מצב כן. בעיניי, אבל באמת, אם אתה יודע, דיברו כאילו בניינטיז על קץ ההיסטוריה, אז מסתבר שזה לא כך. שבעצם מה שנכנסנו אליו זה באמת מצב ביניים, שככל הנראה גם הוא אולי מצב תמידי. מצב של טכנולוגיה מתקדמת נצחית, שתמיד תרגיש אותה באמצע, בין מודל למודל, על סף הבנה, על סף למידה, תכף תשתלט על זה, או זה תכף יתיישב, זה תכף ייעצר, אבל לא, אנחנו ככל הנראה נכנסנו למצב ביניים תמידי, שבעצם אם אנחנו חושבים על, אתה יודע, על נצרות, אנחנו בעצם נכנסנו למקום מאוד מאוד קשה, אנחנו נכנסנו לקור המצרף. ללימבו, אתה יודע.
1: מה, שזה לפני, בנצרות זה מה, זה לפני הפרודיגי?
0: בהמתנה, כן, לפני הגיהנום, לפני זה, אתה ממתין שם. אתה ממתין שם, אתה לא יודע, אתה ממתין שם. ובמובנים מסוימים, ההמתנה היא...
1: מטריפה תחושים, אני חושב שאנשים הכי שונאים, אין דבר שאתה יותר שונא מלהמתין.
0: לא, אפילו יש אנשים שיגידו שעם הגיהנום המוחלט, שיש לו חוקים, שאתה יודע מהו, שהוא איזשהו יש, אז אתה יודע, אתה יכול להתמודד איתו, או לא להתמודד איתו, או להתפגר בתוכו, או משהו כזה. אבל במצב הלימינלי, במצב הסיפי, בקור המצרף התמידי הזה, אתה גם לא יודע מה לעשות.
1: לא,
0: אתה לא יודע, אולי יהיה סבבה, ואולי לא יהיה סבבה בכלל. אולי כדאי זה, ואולי כדאי אהוב.
1: אני חושב אבל שזה תמיד, כאילו תיאורטית תמיד היה ככה, אתה לא יודע מה יהיה, אבל היו יותר אולי תקופות של מה שנקרא סוג של, גם אם זה היה שלה, סוג של ידיעה או שגרה או איזשהו מהלך זמן שבו יכולת הרגע שנייה, לא רגע לחשוב שיט, מה אני, כל הזמן הרכבת ברחה לך מהתחנה.
0: לא, אז זהו, לכן אני חושבת שזה לא תמיד היה ככה, כי הרי אנחנו, את כל מה שאנחנו, נכון שזה תמיד היה ככה, אבל זה לא תמיד היה ככה, כשאנחנו משווים את הדברים, ולמה אנחנו משווים אותם, למה אנחנו יכולים להשוות הכל, רק לעומדן היחיד שיש לנו, שזה העומדן של האדם.
1: כן.
0: אז כשאנחנו, בתוך חיי אדם, שהם סך הכל לא ארוכים כל כך, היו כן זמנים של, אתה יודע, תחנות סופיות למיניהן. עכשיו המצב הוא 30 שנה ככה. יכול להיות כאילו מלחמת 30 השנים, אבל זה המצב. ועכשיו, כשהדברים זזים כל כך מהר, אז בתוך כבר חייו של אדם, הוא בעצם כל הזמן
1: במצב הסיפי הזה.
0: ברכבת שמעופפת באוויר.
1: אבל כן. תגידי, אני לא יודע איך זה משפיע עלייך, אבל אני מרגיש שלמשל, זה בא לידי ביטוי אצלי, נגיד, בצורה הכי קיצונית, כמובן במלחמה, בעיקר אפילו המלחמה עם איראן, שזה הכריח אותי, או... אני לא יודע אם להגיד הכרח או להגיד אפשר לי להיות בנוכחות הרבה יותר מלאה מאשר בימים אחרים, כי באמת אני בתוך המצב הסיפי, אין לי מה, אני לא יודע כלום, אני לא, אני ברור לי שאני לא על זה, על הדברים, ברור לי שאני באיזושהי תנועה, כי אחרת הייתי מת, אבל זה מכריח אותי להגיד, תקשיב, אני ממש יכול להתרכז רק בצעד הבא שלי, או בשני צעדים.

0: 40 שלי.
1: במובן הזה...
0: במובן הזה, נכון. זה היה משהו משחרר טיפה,
1: במובן הזה, המצב הסיפי, נכון, המצב הסיפי הוא גם בעצם, כאילו, הוא מאוד מאוד זני גם באופי שלו. הוא מאוד מיינדפולנסי. כי אתה בעצם רק כל הזמן בהווה הנצחי. אין לך, אתה לא מתכנן לעתיד, אתה לא בדיוק מבין גם את העבר, אתה בעצם שרוי כל הזמן, ויש בזה הרבה, אפשר לחלץ מזה דברים.
0: כן.
1: לא כל כך כאילו תאריכי חופשות אולי, או אירועים, או תארים מתקדמים, או דברים כאלה, אבל אפשר באמת לחלץ משהו לגבי ההווה, ואני יכולה להגיד לך לגבי עצמי, גם שאני הרבה שנים, כדי להגיד, כשאנחנו מדברים על מרחבים, על מרחבים סיפיים, אז אני אתה יודע, שדות תעופה, תחנות רכבת, כאילו כל המקומות האלה שהם בעצם חללים לא ברורים, בעצם חללי מעבר בין מקום למקום או דברים כאלה. הם לא המקום עצמו, הם מין פורטלים כאלה.
0: כן.
1: כי כאילו, זה נחשב כאילו לחללים סיפיים.
0: נכון.
1: במשך מלא שנים, שמתי לב שאני נורא נורא כותבת וחושבת במקומות כאלה באמת, זה ממש כאילו מעוררים בי את שיא ההוויה שלי דווקא כאילו נדלק במקום הזה.
0: אולי זה כי זה קצת מהיר יותר את החושים, כאילו כי אתה צריך יותר להיות, את יודעת, איפה אני, לאן אני הולך, מה קורה פה, מי זה, מי האנשים האלה, מה זה המקום הזה, לאן זה מוביל, רגע, אני צריכה להיות פה, איפה יש מה לי לאכול?
1: נראה שבדיוק ההפך.
0: ההפך?
1: כן, כאילו, נראה שבדיוק ההפך, זה מקומות, ההפך, זה מקומות סופר משולטים, כלומר, אתה בעצם רוב הזמן כמו מין כבשה כזאת שעוברת, כאילו, אתה יודע, נגיד השלט, whatever, baggage, אתה הולך אליו במשך קילומטרים, הולך, ואז אתה, זה ממש דווקא כמו כבשה, אתה לא צריך להיות ערני, זה לא כמו רחוב, אין סיכוי שיקרו דברים כמעט מפתיעים.
0: נכון.
1: זה דווקא מקומות שהם לא קורה בהם כלום, וגם לא יכול כל כך לקרות בהם כלום בזמן שאתה נמצא.
0: חוץ מזה שהמזוודה לא מגיעה, נגיד.
1: למשל, כן, אבל זה נגיד קצת כמו קזינו, אין בהם זמן, אין בהם שפה, כי יש בליל של אנשים שנמצאים שם בכל מיני מקומות, זה אנטי מקומות.
0: נכון.
1: והאנטי מקומות האלה, יש בהם משהו שכאילו דווקא מחלץ רק את העני שלך, כאילו אתה... את העני הנוכח הזה. אז במובן הזה, אנחנו יכולים להגיד שיש אולי יתרון מסוים למצב לימינלי. אני מניחה שזה לא דבר כך בריא.
0: כל הזמן, לאורך זמן.
1: כן, כן, כי מתי שצריך להתיישב. להתיישב ולהגיד כזה, אופסה, או משהו כזה.
0: זה מה שאת אומרת שאת מתיישבת?
1: אופסה,
0: התיישבתי על מסטיק.
1: נכון. מתי שצריך.
0: יפה.
1: ומעניין אם יש אנשים בעולם שיש להם עוד את זה.
0: את מה?
1: את הזדה שהם ב... זהו, שהם בעל, אתה יודע, בתחנה שהם הגיעו אליה.
0: הבנתי.
1: היא לא רק המוות. עוד תחנה נגיד באמצע. מעניין.
0: אז זה חומר על מחשבה למאזינים שלנו. אם הם מרגישים שהם במצב הלימינלי או שהם... לא, דווקא אני בתחנה. מעניין. שרון קנטור, אני מאוד מודה לך.
1: אני מודה לך.
0: ואנחנו כן נהיה פה עוד פעם, אז כאילו יתרעת לא לגמרי לימינלית.
1: נכון. וגם כאילו לימינלי זה שם כזה טוב של זמרת פופ.
0: לגמרי, וואו, נכון.
1: נכון, לימינלי.
0: לימינלי. יפה.
1: לימינלי.
0: אוקיי. יאללה. ביי ביי, תודה.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: איתי מאוטנר.
2: כן.
1: אני חושב שאתה אדם, אתה אדם לדבר איתו על זה, כי אתה, במילא, הפינה שלך אומרת כמעט ו...
2: בדיוק.
1: נכון?
2: בדיוק, אני כמעט מצליח, אני עוד רגע מצליח, אני במצב הזה.
1: אתה לימינלי מקצועי כאילו.
2: כן.
1: כתוב לך בתעודת זהות, לאום לימינלי. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שהזמנת אותי להצגה של אלית, שמתוכה נולד הרצון שלי להכיר, למי שלא מכיר, את המילה הזאת ואת מה שהיא אומרת ולדבר עליו, כי זה מאוד עניין אותי.
2: כן.
1: מאוד עניין אותי ומאוד תפס, כמו שאמרתי בדבר הפתיחה, שזה משקף לי מאוד את המצב שכולנו נמצאים בו, ושאנשים בעולם באופן גורף נמצאים בו הרבה יותר ממה שפעם. אז תהיתי, איך אתה, איפה אתה, נגיד, קודם כל, אתה יודע, לקחת אותי להצגה, חשבת על זה ככאילו, נגיד, זה תפס אותך במקומות שאתה אומר, וואלה, אני מכיר את זה, או...
2: כן, אני אגיד לך מה, קודם כל, בכיף, נורא, אני נורא שמח שבאת, אני נורא שמח שזה הפך להיות הנושא, וגם נספר את זה להעלית כפר עליה.
1: כן.
2: אני אגיד לך שאצלנו בז'רגון, מה שנקרא, אתה יודע, לכל מקצוע יש את הז'רגון שלו, לימינלי זה כזה, אתה זורק את זה כל הזמן.
1: וואלה.
2: כן, והנודניקים אומרים, סיפי, זה מצב סיפי. כאילו, עלתה על סף דברים.
1: אני, מזל שכבר הקלטתי את שרון קנטור, היא כבר אמרה סיפי, אז אני משאיר אתכם לריב אחד עם השני אחרי התוכנית.
2: כן, איך הם אוהבים סיפי. סיפי,
1: אבל תראה, שרון היא באמת, זה הכיף של המילים כאלה, אז כאילו...
2: נכון.
1: אי אפשר לקחת את
2: זה. לא, אבל זה יפה, הרבה אנחנו מדברים בעולמות התיאטרון, או בעולמות הפרפורמנס, וזה על המצבים הלימינליים האלה, כי כל הסיטואציה היא מוזרה. כל הסיטואציה זה שקודם, גם עלית התעסקה בזה קצת, גם הקיר הרביעי שהיא חוצה את הבמה ויורדת למטה אל הקהל, היא בין לבין.
1: נכון.
2: מה, היא פרפורמרית כרגע, היא מופיעה, היא קהל, אתה יודע, כל הדבר הזה. אני חייב להגיד לך, אבל שאנחנו כאנשי, אפילו יותר מתיאטרון, כאנשי יצירה, אנחנו מאוד מאוד מחפשים את המצבים הלימינליים האלה.
1: כן.
2: כי זה המצבים שבהם קורה הקסם. אני אספר לך רגע, או בוא נגיד יש פה את הפוטנציאל שיקרה בו משהו מיוחד.
1: וואלה, אתה יודע...
2: לפני כמה שנים...
1: סליחה, כן, כן, כן, כן. לא, אני פתאום חשבתי על מה שאתה אומר, ואני אומר, אני בתור אחד שמאלתר כל החיים על הבמה, אומר, זה אומר שאני במצב לימינלי כל הזמן על הבמה.
2: חד משמעית, אתה במצב מסוכן, ודווקא המצב המסוכן הזה הוא מה שמכניס את האנרגיה.
1: נכון.
2: כאילו חלק מה... אתה יודע, ראיתי אותך מאלתר המון המון המון המון פעמים, וחלק מהקסם זה שכולנו אומרים בסוף, בוא, איך הוא עושה את זה? לא רק אתה וכל מי שמופיע איתך, כמובן שאתה טוב יותר מכולם וסתם, אבל לא באמת, אומר, איך אתה עושה את זה? כי איך אתם בעצם מסכימים להיות במצב של האי-ידיעה?
1: כן.
2: זה מה שקורה אצלכם, אתם מוכנים ומסכימים ומאפשרים להיות במצב של אי-ידיעה, כי יש בכם איזשהו ביטחון פנימי עמוק, שמשהו טוב יקרה, או משהו יקרה, בוא נקרא זה ככה, מקווים שזה גם יהיה טוב.
1: כן.
2: וזו דרגה מאוד גבוהה, גם של יוצר, אבל גם של חיים. אז כן. אני אגיד לך שלפני כמה שנים עשינו פרויקט על גגות בירושלים, קראו לזה מעל ומעבר, וזה פרויקט שקרה רק על גבי גגות. בעיר בחרנו כמה גגות מרכזיים, זה קרה במשך שנתיים, והיית מטפס לך על הגג כקהל, ומגיע אל החלל, רגע אל הגג עצמו, ושם היה קורה, או מופע,
1: רגע,
2: או...
1: רגע, הייתי בזה נדמה לי, עם המלהקת מחול, יכול להיות שהייתה להקת מחול שמה?
2: אני מניח שאתה שם להקת מחול, אגב, הייתה שם גם עבודה של אלית קרייס פעם מאוד מאוד יפה, זה גם היה גג ספציפיק, כלומר המופע שעלה על הגג, היה קשור באיזשהו אופן, שהוא עלה על הגג, סליחה, היה קשור באיזשהו אופן, אל הבניין שבו נמצא, נגיד העבודה של אלית, אז הייתה מעל ביקור חולים, על הגג של ביקור חולים, שזה בית חולים בירושלים, ברחוב הנביאים, שיש בו בעל מחלקת יולדות, יש שם נשים שיולדות את התינוק העשירי, 11, 12, 13 וכו' שלהם שם, והיא, זה עלה על הגג, זה הייתה עבודת אוזניות, שאתה מרכיב אוזניות ואתה מתחיל לטפס לך על גרם המדרגות לכיוון של הגג, וכל העבודה זה בעצם מונולוג סלש דיאלוג של אלית עם הבן שלה, על מה, על, על, על, על הלידה של הבן שלה, ועל מה היא נתנה לו ולא נתנה לו בחיים. וזה הכל סליחה, היא רצתה לבקש סליחה ממנו על הרבה מאוד דברים. ובאיזשהו שלב, יש מין חרך כזה עגול, שאתה מסתכל למטה, מבקשים לך להסתכל למטה, זה כמו שקוף כזה, איך אני אסביר את זה? זה כמו, כן, כמו כן. בועט כזה, מסתכל למטה, ואנחנו מקווים שמבחינה בימויית ודרמטורגית, זה באמת יקרה, תעבור יולדת בדיוק עם התינוק שלה, אתה מכיר את זה בהריסות האלה, הפלסטיק.
1: כן, כן.
2: וכמעט תמיד זה קרה.
1: וואו.
2: וזה היה מדהים, אבל אז הרעיון זה ספציפית לגבי עלית, היו שם עוד הרבה מאוד עבודות של יוצרים אחרים נפלאים, אבל מה היה מעניין? היה מעניין הרגע הזה שאתה עולה במדרגות ומטפס על הגג או עולה או דרך המעלית, ויש לך את השנייה הזאת שאתה לא יודע איפה אתה על הגג. אתה צריך שנייה, יש לך חוסר אוריינטציה. אתה צריך שנייה להתאפס, נכון? אתה נמצא על גג, ואז אתה צריך שנייה להתאפס, אתה צריך לראות רגע איפה צפון, איפה דרום, בירושלים זה נורא קל, כי אתה או רואה את הר הבית ואת העיר העתיקה, או שרואה את, את הכניסה לעיר, את, את קלטרבה, את גשר המיתרים. אבל הרגע הזה, שבו אתה לא יודע בדיוק איפה אתה, הוא הרגע שאנחנו כאנשי יצירה חיפשנו,
1: כן.
2: או כעוצרים של הפרויקט הזה, כי הוא הרגע המעניין. כי כן. אם אתה הולך ברגעים הקבועים שלך, בהרגלים הרגילים שלך, בשבילים המוכרים, and I took the road not traveled by, אתה יודע, אתה הולך פשוט למה שאתה מכיר, ואתה לא במצב נמילני, אתה לא במצב שאתה לא יודע, אתה לא בחוסר אוריינטציה, אלא לא, אתה באוריינטציה, אתה יודע, ברור לך, נהיר לך, בלה בלה בלה בלה בלה, הרבה לא יכול לקרות.
1: נכון.
2: כלומר, החיים יכולים לקרות.
1: סיכוי שתפתיע את עצמך הוא קטן.
2: כן, החיים יקרו, אתה יודע, וזה יפתיע אותך, אבל בגדול, כל עוד אני מקובע על משהו, ואני לא מסתכן, ואני לא הולך לאזור ה-CP, ואני לא בין לבין, אז בעצם הדברים די רגילים.
1: כן.
2: אתה יודע, הם הולכים באיזשהו תלם מסוים, הולך בתלם, אתה יודע, הולך ישר, הולך בתלם.
1: כן, ואתה יכול להתקע פשוט כל החיים באיזשהו מקום שלאו דווקא עושה איתך חסד, רק מהפחד שרגע, אבל אני לא רוצה להיות בין לבין. לא רוצה להיות
2: עכשיו בלי. כן, אני חושב שיש, אתה יודע, אני חושב שצ'חנובר גם קיבל את הפרס נובל שלו על זה. על זה שאנשים יעדיפו להישאר, אני חושב שזה, אולי אני טועה, על זה שאנשים יעדיפו להישאר במקום שלא נוח להם, או לפחות הוא מוכר, העיקר לא להסתכם וללכת לאיזשהו מקום אחר. כי התנהגות קולקטיבית, אתה יודע, בטח לחבר שלך דן אריאל, יש גם מחקרים על הדבר הזה. למה אנחנו לא זזים בעצם? אז בעצם אנחנו כאנשי יצירה מחפשים את הרגעים האלה, זה הרגעים המשמעותיים, כי אנחנו רוצים שיקרה משהו משמעותי לקהל. אבל אז הנקודה היותר מעניינת היא שבעצם הכל לימינלי תמיד.
1: כן.
2: כל הדבר שהוא לא לימינלי, יעני הסייף גראונד שלנו, היא אשלייתית במהות שלה. לא כן. עכשיו באיזה תיאוריה רוחנית, אתה יודע, עמוקה, הכל בר חלוף, לא
1: כן,
2: רק זה.
1: כן, כל שנייה זה יכול להשתנות, כן.
2: כן, זה קורה כל הזמן.
1: כן.
2: בגלל זה זה כמעט ו.
1: נכון.
2: אני קורא לזה כמעט ו, באמת, בגלל
1: לא
2: ש...
1: לא, נכון.
2: כל, אם נסתכל... היום, אם כל אחד מהמאזינים מסתכל על היום שלו היום, או על השבוע האחרון, ויגיד, איפה היו מקרים שהחיים שלי כמעט והשתנו? אתה יודע, מי כמעט הרסתי מישהו, דרך כמעט עניתי לטלפון הלא נכון, דרך פגשתי איזה חברה, ואנחנו פשוט לא מודעים לזה, כי זה נורא מפחיד להסתובב כל היום בתחושה שהכל הרעי, הכל יכול להיגמר ברגע, ושום דבר לא יציב.
1: נכון.
2: זה מיינדפאק מוטרף לגמרי, אי אפשר, חייבים לייצר סדר, שזה מעולה, נייצר סדר, רק בואו נזכור שהוא אשלייתי, שאין בו אמת.
1: תשמע,
2: בו...
1: זה מטורף מה שאתה אומר עכשיו, כי רק עכשיו אני חושב על זה, אני כבר, אתה יודע, אני כבר מדבר איתך ועם אסי ועם שרון, ואני חושב על התוכנית ועל מה אני אגיד, ואה? ואני שוכח לגמרי שממש בימים האלה, בשלושה, ארבעה ימים האחרונים, החתול שלנו נדרס, והוא מאושפז בבית חולים, במצב לא כל כך טוב, וכבר ארבעה ימים הוא שם בבין לבין.
2: בין לבין, בין
1: לא יודעים, תודה, אם לקחת את זה לצד הזה או לצד הזה, וכל יום זה משתנה, ורק עכשיו אני מבין שזה כאילו נורא דומיננטי כרגע בחיים שלנו, כמובן, וזה כל כך חזק שלא הסתכלתי על זה רגע, ועכשיו שאני מדבר איתך על הבין לבין הזה, אני מבין שזה... אני חווה את זה בטירוף עכשיו, דרכו, כן. כל הזמן.
2: אז זאת האמת.
1: כן.
2: האמת היא שזה כזה, וכל השאר הוא כאילו. הוא אשלייתי. האמת היא שככה החיים שלנו. הם לימינליים.
1: כן.
2: שום דבר הוא לא קבוע, ושום דבר הוא לא יציב, ושום דבר הוא לא פה בשביל להישאר.
1: תשמע, זה נורא מפתיע מחזיק... אותי שאנחנו לא מכירים, שאני לא הכרתי את המילה, נגיד אסי, שהוא ידען גדול, לא הכיר את המילה, אז מעניין, כי זה דווקא מילה ש... כמו שאתה מתאר, כמו שאני
2: למד עליה. יש ידען גדול, יש ידען גדול.
1: ויש כמעט, מישהו שהוא כמעט ידען, הוא כמעט ידען, אבל הוא כזה ידען רחוב, אתה מכיר את זה? הוא לא ידען אקדמי, הוא ידען רחוב. איתי מאוטנר, הכמעט הזה, אתה יודע, זה רק בשביל שלא יעלה לך שאתן יותר מדי לראש, אתה יודע שאתה...
2: ברור.
1: ויותר. מעל ומעבר, מעל ומעבר, זה הפינה, מעכשיו מעל ומעבר.
2: יפה.
1: תודה רבה חבר.
2: נסיקות חמוד, ביי.
1: ביי ביי. זהו זה חברות חברים, עד כאן פרק נוסף של המניעה. תודה רבה, תודה רבה כרגיל לאסי עזר, ישרון קנטור ואיתי מאונטנר היקרים, תודה רבה למיכל רוז על המוזיקה, תודה לכל אנשי רדיו מרות החיים, כל מה שאתם עושים של התוכנית הזאת, תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינות, יקרים. אני אלון נוימיין, מזמין אתכם להאזין לפרקים נוספים של המניע בספוטיפיי, כאן ברדיו מרות החיים, ולהמשיך להיות בין לבין, לא לפחד, זה המקום להיות בו, רק להיות בפעולה כל הזמן. ביי ביי, תודה רבה.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שישי, מסע חדש. ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן, אני דדי יצחייק. בואו נתחיל את המסע שלנו עם המודי בלוז, קנדל אוף לייף. תקשיבו לטקסט.

Live Slowly, The Candle of Life, Woody Blues, מתוך האלבום החמישי שלהם, To Our Children's Children's Children's, כך קראו לו. וכל הנהדר של ג'סטין היוורד, והטקסט הזה שאומר בעצם, תנו לחיים להתקדם, כמו שהנר, הוא בסופו של דבר ימצא לו בדרך לחבות. והנה ככה נכנס פיטר המיל, עם הקנדל שלו.

How long will you be gone? פיטר המיל, זה מתוך אלבום הסלו הראשון שלו, Fool's Mate, The Candle. והמנדולינה ששמעתם פה שייכת לריי ג'קסון, נגן המנדולינה של לינס פארם, שגם מנגן במפוחית מדי פעם, הוא יכול לעשות לכם חולטורות במפוחית. ואנחנו נשמע עכשיו את לינס פארם, עם אחד מהקטעים הכי יפים שלהם, שיר שהם כתבו לאלינור, Lady Eleanor.

פריטת הבאס הנהדרת הזאת של הסוף. ליידי אלינור של לינספארם, הרכב פולק, רוק מתקדם מתחילת שנות ה-70, עם נגן המנדולינה ריי ג'קסון, ואנחנו ממשיכים להרכב שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לו The Strobes, התותים. דייב קזינס, הסולן, הלך לעולמו לפני כשנה, אפילו הקדשנו איזו תוכנית מיוחדת לזכרו, באמת אחד מהסולנים הכי מיוחדים של הפולק רוק מתקדם. בואו נשמע אותם ביצירה מדהימה, שקוראים לה Autumn Heroin Team, Deep Summer Sleep. כן, כל השם הזה שייך ליצירה אחת, וזה מתבטא ביצירה, כי זה בעצם יצירה שמחולקת לשלוש, אז buckle up.

איזה יופי של יצירה. Strobes, Autumn, Hold On To Me, I'll Hold On To You. Dave Cousins, המנוח, איזה קול נפלא היה לו. אנחנו נמשיך לעוד אחד מהלהקות שאני מאוד מאוד אוהב, ופחות זכו להצלחה, וזה ממש חבל. לא מספיק מכירים אותם, וחייבים להכיר אותם יותר. להקת פמילי, הוציאו למעלה משבעה אלבומים, והאלבום הזה, Entertainment, האלבום השני שלהם, יש לו קטע אחד שלקח אותך למקום אחר לגמרי, קוראים לו Face in the Cloud.

Face in the Cloud. ורוג'ר צ'פמן, הסולן הרגיל, לא שר כאן. שר פה ריק גרש, שאחרי זה הלך לבליינד פייד, ביחד עם קלפטון וג'ינג'ר בייקר, וסטיב ווינבוד כמובן. ואנחנו ממשיכים לסטיב מילבנד, שאני אחרונה למד וחוזר ושומע ומשמיע אותם, כי אני פשוט צולל אליהם יותר ויותר, ואני מגלה כמה שהלהקה הזאת היא להקה מדהימה. אנחנו נלך לאלבום הראשון שלהם, זה ממש בשלהי התקופה הפסיכדלית שלהם, ונשמע פה יצירה, In My First Mind, שהיא ממש זיקוק של רוק מתקדם, עם טאץ' פסיכדלי, לפני שבכלל ידעו מה זה רוק מתקדם.

סטיב מילבנד, מתוך האלבומה הראשון שלו, והנה באים השחפים, אני אשמי את הקטע המדהים הזה. אנחנו נמשיך עם הרכב שקוראים לו אודיאנס, הציעו רק שלושה אלבומים, זה מתוך האלבום הראשון שלהם, House on the Hill, הרכב שלא היה לו גיטרות, הרכב שהכלי המוביל,

האודיאנס ששרים על המשורר, The Poet. אנחנו עוברים לאחד הרכבים הכי גדולים ברוק מתקדם, השלישייה, אמרסון, לק אנד פלמר, שהם מאוד התפרסמו בווירטואוזיות שלהם, כמובן שקית אמרסון בעיקר על הקלידים. אני תמיד אהבתי את הצד היותר רך שמגיע דרך גרג לייק. בכל אלבום היו תמיד בלדה אחת או שתיים שהוא לקח אותם לשם. החלום שלו היה להיות גיטריסט, הוא התחיל הרי בקינג קרימסון, שרוברט טריפ פשוט לקח אותו ואמר לו, אתה תהיה נגן בס. אז פה הוא מגלה את כישרונו כגיטריסט וגם מנגן על הבאס. זה מתוך טרילוג'י. אנחנו נשמע את From the Beginning.

אמרסון מקל פלמר. זה מתוך אלבום הראשון שלהם, האלבום השני שלהם, טרילוג'י. שיר ילדות שלי, שתמיד אני עוד לחזור אליו. ואנחנו מתכוננים עכשיו להמראה. אחד השירים הכי יפים אולי שניל יאנג כתב, ממש כשהוא רק התחיל בבאפלו ספרינגפילד. Expecting to fly.

Buffalo Springfield. Expecting to Fly, ניל יאנג, כל כך צעיר וכל כך מוכשר. ואנחנו ממשיכים עם האלבום השני של קינג קרימזון, אחרי ההצלחה המטורפת של In the Code of the Crimson King. החבר'ה התקבצו והוציאו את האלבום In the Wake of Poseidon, שבעצם המשך מאוד מאוד טבעי לאלבום הראשון, מבחינת הסאונד פחות הצליח, אבל יש פה שירים לא פחות יפים. בואו נשמע את קטע הנושא.

מייקל גייס, איזה מטופף ענק שואט כאן. איך פוסידון לא התעורר מהטיפוף הזה? In the wake of Poseidon, King Crimson.

מביאים אותנו גם סוף המסע שלנו להפעם. אני דעתי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, מחר יהיה אנרגטי, יהיה טוב, תבואו. ואנחנו נפרדים, הולכים ככה into the mystic עם ון מוריסון. יאללה, תבלו, תהנו.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב. יש קרב עצום גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפרידים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
3: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

0: אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום, תפו עלינו.
1: Mama don't want no peas, no rice, no coconut oil. Mama don't want no peas, no rice, no coconut oil.

יצא מביתו לרחוב. פגשו המלך ואמר לו, רבי יונתן, הרגליים להיכן? השיב לו רבי יונתן, אדוני המלך, איני יודע.

כעס המלך וציווה לאוסרו. לאחר ששכחה חמת המלך, שלח להביא את רבי יונתן ואמר לו, מפני מה לא החזרת לי תשובה כהלכה על שאלתי? אמר לו רבי יונתן, אדוני המלך, תשובה כהלכה החזרתי לך. אין אדם יודע להנחן רגליו מובילות אותו, ועיניך הרואות שכך. יצאתי מביתי על מנת ללכת לבית המדרש, ורגליי הובילו אותי לבית האסורים.

לו המלך ואמר לו, הרגליים להיכן? השיב לו רבי יונתן, אדוני המלך, איני יודע.

אדוני המלך. תשובה כהלכה החזרתי לך. אין אדם יודע להיכן רגליו מובילות אותו, ועיניך הרואות שכך.

רבי יונתן יצא מביתו לרחוב, פגשו המלך ואמר לו, הרגליים להיכן? השיב לו רבי יונתן, אדוני המלך, איני יודע.

שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר. דברי הימים. א', פרק א', פסוקים מ"ג עד הסוף.

אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל בלעה בן באור ושמעירו דין הווה.

הימות, בלע, והימלוך תחתיו, יובב בן זרח, מבצרה. וימות יובב, וימלוך תחתיו חושם, מארץ התימני. וימות חושם, וימלוך תחתיו הדד בן בדד, המכה את מדיין בשדה מואב, ושם עירו רבית. וימות הדד, וימלוך תחתיו סמלה ממסריקה. וימות סמלה, וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. וימות שאול, וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור.

קיימות בעל חנן. וימלוך תחתיו הדד, ושם עירו עי, ושם אשתו מהיתבאל בת מטרד, בת מי זהב.

וימות הדד. ויהיו אלופי אדום, אלוף תמנע, אלוף עלווה, אלוף יתת. אלוף אהליבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף נבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה.

אלופי אדום. או בקצב אחר, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל, בלה בן באור ושם עירו דין הווה. וימות בלה וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצרה. וימות יובב וימלוך תחתיו חושם מארץ התימני. וימות חושם וימלוך תחתיו הדד בן בודד המכה את מדיין בשדה מואב ושם עירו עבית. וימות הדד וימלוך תחתיו סמלה ממסרקה. וימות סמלה וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. וימות שאול וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור. וימות בעל חנן וימלוך תחתיו הדד

ושם עירו פאי, ושם אשתו מהיטבל, בת מטרד, בת מיזהב. וימות הדד ויהיו אלופי אדום, אלוף תמנה, אלוף עלווה, אלוף יתת. אלוף אהליבם, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם. אלה אלופי אדום.

0: here together to break bread. Break it.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: דקה פילוסופית על אלוהים.
3: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר שבנדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אין אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לאלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
2: אלוהים בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. תקשורת חיובית, סדרת שיחות עם אנשי תקשורת ומדיה מגוונים בישראל על היכולת לייצר שינוי מתוך הקשבה, מודעות ואחריות. מראיין, לירון תהני.
4: עודי הקובן, שלום.
5: שלום.
4: איפה נתחיל? רדיו, תיאטרון או קומדיה? תבחרי. הנושא הראשון, את בוחרת.
5: אולי קומדיה.
4: נתחיל עם קומדיה?
5: כן.
4: אז נשים לא מצחיקות, ואת זה כולם אומרים כבר המון המון שנים.
5: תשמע, זה לא נכון כמובן, אבל המיתוג...
4: זה הייתה פרובוקציה כאלה.
5: נכון, כן. מיתוג. אתה מכיר את התנועה
4: כן,
5: הזאת?
4: כן, מיתוג.
5: בדיוק. אז המיתוג לא עובד לטובתנו. קודם כל, אתה יודע, אתה יכול להתחיל מהדבר הכי טריוויאלי, כשאתה מסתכל על, באפליקציות של הכירויות, או אפילו שסתם תשאל חבר שלך, בוא נה, בא לי להכיר לך מישהו, מה אתה מחפש באישה?
4: רק שנייה, אפליקציה של הכירויות, בפעם האחרונה זה לא הייתה אפליקציה, זאת הייתה הלנה אמרם.
5: הלנה אמרם.
4: שנזקקתי להכירויות, אותה. כן,
5: יפה,
4: זהו.
5: יפה, אז גם הלנה אמרם, לא משנה, זה אותו פרינציפ, זה רק בוט עכשיו עושה את זה בשבילך, אבל השאלה היא, תמיד תראה נשים כשהן מציינות את התכונות שהן רוצות בגבר, הרבה פעמים יופיע חוש הומור, ולעיתים נדירות גבר יגיד, אני רוצה אישה שתצחיק אותי, הוא יגיד, אני רוצה אישה שתצחק ממני. אז כנראה, אז קודם כל אני חושבת שזה, יש איזה, לא רוצה להגיד בעיה, אבל אני לא מכירה הרבה גברים שפתוחים או מחפשים או חושבים שזה סקסי שאישה תצחיק אותם. כשהם מכירים אותה והיא מצחיקה אותם, אז הם יגידו כן, אבל זה לא הדרישת סף.
4: גם יש מין פליאה כזאת, כשמישהי מצחיקה, אבל היא מצחיקה. זאת אומרת, תמיד יש שם בנימה, בסאבטקסט, זה היא אישה והיא מצחיקה, זה כאילו זה נדיר יותר מגבר מצחיק.
5: עכשיו, עוד פעם, יש פחות נשים שמתפרנסות מהומור. זה נכון. זה לא אומר שהן לא מצחיקות בחיים, אבל... הן לא מתפרנסות מזה, ואז מטבע הדברים, הן לא מגיעות לתודעה, והן לא ידועות כהן מצחיקות.
4: שזה מוזר, ואני אסביר לך גם למה. קומדיה מבוססת על הבנה של דברים מסוימים, על אינטליגנציה,

0: אינטליגנציה רגשית מסוימת. לכאורה, נשים היו צריכות להיות הרבה יותר נשים בקומדיה מאשר גברים, כן, יותר חדות הבחנה. הדרך שבה יש איזושהי הבאה, נאמר את זה ככה, גבר, את יודעת, הוא לא אומר, אני רוצה שנדבר. זאת אומרת, אז איך זה שאין יותר נשים בקומדיה מאשר גברים? זה לא הגיוני.
1: יש יותר מאחורי הקלעים. כלומר, אם אתה מסתכל על כותבות ויוצרות קומדיה, אז אני חושבת שזה, לא יודעת אם שוויוני, לא חקרתי את הנושא, אבל יש לא מעט. אנחנו מדברים על מי שעושה את ה... מי שמופיעה כקומיקאית.
0: המבצעת.
1: המבצעת. ושם, חד משמעית, יש פחות קומיקאיות מקומיקאים.
0: כבר נוח לך על הבמה או שעדיין יש כאבי בטן?
1: תקשיב, אני יכולה להגיד לך שאתמול הייתי בקאמרי בבדיקת חומרים. אני בודקת כי אני רוצה לעשות מופע חדש. שלשלתי יומיים. אני באמת כל כך הרבה שנים על הבמה, אבל זה תמיד, האומנות הזאת של הסטנדאפ היא, זה נורא מפחיד. זה נורא מפחיד. במיוחד שזה חומרים חדשים. אתה תמיד עומד ערום, אתה תמיד עומד חשוף. לא סתם גדולי הסטנדאפיסטים תמיד יתחילו מופע חדש בסבב של בדיקת חומרים במרתפים הכי כאילו עלובים שהם הופיעו שם בתחילת דרכם. כי שם אתה באמת יכול להתפשט מכל הבגדים, וגם אתה אומר, לא יצחיק, ברחתי מהר, 20 איש ראו.
0: כן, ראיתי בכמה מופעים כאלה, דווקא באנגליה, לא בארצות הברית, שנהוג שבאמת הגדולים שבגדולים מגיעים כדי לבדוק את החומרים. אבל מאיפה בכלל נועד הרצון הזה לבוא ולעשות סטנדאפ? שזה, את יודעת, זה משהו שהוא מאוד, זה קומנדו.
1: נכון. תראה, אצלי, כמו הרבה דברים שקרו לי, זה קרה מהכרח. כי לא הלך לי במה שרציתי. כאילו, אני הכי, כל מה שעשיתי בחיים בא מזה שנכשלתי במה שרציתי. אז כמובן שמסתכלים אחורה, מתחרטת, ברור שלא, כי זה בנה אותי. אבל פר, אם אנחנו מדברים בגלוי, אם הייתי מהשחקניות תיאטרון האלה, שאיך שהם גמרו את הבית ספר למשחק, ישר היה להם עבודה בתיאטרון, לא הייתי ברדיו, לא הייתי בסטנדאפ, הייתי נרכבת לאיתי כחברת להקה, והייתי מאוד מאושרת, אבל זה לא הלך. עכשיו השאלה, אם אתה רוצה את הסיפור הארוך או את הקצר?
0: אני רוצה את זה שאת רוצה לספר.
1: אז אני אספר. אני, סליחה, כשהייתי בת 36, הייתי כבר נשואה עם שתי ילדות, ופגשתי ברחוב יום אחד שחקנית, לא מהשורה הראשונה, אבל מישהי שכבר שני, היא הייתה אז לדעתי באזור גיל 50. ונפגשנו והתחלנו לדבר, והביאה לי את מונולוג המרמור, יש לשחקנים מונולוג מרמור קבוע, לא יודעת אם אתה מכיר, אולי גם לאנשי רדיו יש, שלמה לא לוקחים, ולמה מעדיפים, והיא דווקא הייתה, וזה הכל פרוטקציה, ואתה מכיר, ואני רואה פתאום, שמעתי את המונולוג הזה 1,000 פעם, אני לא יודעת מה קרה באותו יום, פתאום ראיתי את הקמטים האלה שיורדים לה בצידי הפה, ונפרדנו, והלכתי לכיוון הבית, ונפלה עליי איזו הבנה עמוקה, שאני לא מגיעה ככה לגיל 50. הבנתי שאני לא מצליחה להגשים את החלום שלי, כי עד אז שיחקתי, אבל זה לא התכנס למשהו שנקרא קריירה. פה היה איזה משהו, שם היה איזה משהו, לא היה לזה המשך, זה היה מין דשדוש כזה. ואמרתי, אני, אוקיי, מה אני הכי לא מוכנה בחיים? זה לסבול. יש לי, אני ממש סרבנית סבל, בגלל שגדלתי בבית של סבל, אז אני לא מוכנה. ואמרתי, אוקיי, די, זה לא הולך, את צריכה להחליף מקצוע. ואז השאלה, מה אני כן עושה? והבנתי באותו רגע גם שאני חיה עם החלטה שעשתה ילדה ב9. אני בגיל 9 רציתי להיות שחקנית. ואף פעם לא בדקתי מה עוד אני יודעת לעשות, במה עוד אני טובה. לא, היה לי מושג בכלל מאיפה. אז אמרתי, אולי אני אלך לפרסום. חשבתי שאני יכולה להיות קופירייטרית או משהו כזה. והלכתי באמת לרעיון, קיבלו אותי במשרד פרסום מאוד נכבד, והוא אמר לי, אני מכיר אותך ואני יודע שאת תהיה טובה, ואת יכולה להתחיל לעבוד פה ביום ראשון. אבל את צריכה ללכת הביתה ולדמיין בסוף שבוע שהסוכנת מציעה לך תפקיד, ואת אומרת לה, אני כבר לא שחקנית. אם תרגישי שאת יכולה להגיד את זה, תבואי. אז כמובן שהוא היה איש חכם, ואני הבנתי שאני לא יכולה להגיד את זה. ואז אמרתי, אולי נעשה משהו לבד. וכמו בסרטים, אחרי יומיים, טלפון, שבי זרעיה, הוא אומר לי, תקשיבי, אני פותח מקום חדש בקפה בנורדו, זה היה המקום הראשון של גיי פרנדלי ופט פרנדלי, ובואי, אנחנו מחפשים אנשים שיעלו, ייתנו 5 דקות. אני עד אז לא עשיתי סטנדאפ בחיים, רציתי תמיד, הייתי הולכת למקום של וילוז'ני, והוא תמיד אמר, נו,

0: תעלי, הוא ידע שאני מצחיקה. פחד אלוהים. אבל פתאום הכל התכנס סביב הסיפור הזה, אמרתי, יאללה. עכשיו, מה היה לי? לא היה לי חומרים. הייתה לי בדיחה שאמרתי פעם באין עם מי לדבר, שבפעם הבאה שאני ילד, אני אטיל ביצה. זה מה שהיה. לקחתי את הבדיחה המפגרת הזאת, בניתי סביבה קטע של 5 דקות, שעניינו מה חשבתי על הלידה ומה היה בפועל. ועם זה הגעתי להופיע בפעם הראשונה בחיי בסטנדאפ. רצה הגורל, באותו ערב הקהל הייתה קבוצה של 20 הומואים חביבים צעירים, שבאמת אי אפשר לחשוב על נושא שפחות עניין אותם מחוויות
1: לידה, כן.
0: בדיוק. אבל זה מה שהיה. ולמזלי זה עבד, והם נהנו. וזהו, ומשם זה התחיל. אני כן זוכרת את הנינוחות שהייתה לי על הבמה. עם כל הלחץ, זה ודאות כזאת שוואלה, I belong here.
1: מה קרה בגיל 9 כשהחלטת להיות שחקנית?
0: שיסתכלו עליי. תקשיב, קלפי הפתיחה לא היו מרשימים במיוחד. מדברים פה על ילדה ג'ינג'ית עם פלטה ומשקפיים, חזייה כבר בגיל 9. אז כן.
1: אז הסתכלו רוצה... עלייך, לא כמו שרצית.
0: לא משנה, שיסתכלו. לא יכולתי לרשות לעצמי לבחור את ה... פעם סיפר דסטין הופמן, שהוא שאל את לורנס אוליביה, why do we do that? למה אנחנו עושים... אז הוא כזה הדביק את הפרצוף שלו לשל דסטין, ואמר לו, look at me, look at me, look at me. קודם כל, זה מתחיל מזה. אתה צריך שיסתכלו עליך, וזה בור שלא מתמלא. זה בור שלא מתמלא.
1: אי, זה לחיות בתחושת רעב תמידית.
0: נכון.
1: זה כמו... די נורא.
0: תראה, אני לא מתעסקת עם זה יותר מפני ש... זה הוביל אותי לאן שזה הוביל אותי, ויש דברים, תשמע, אם הייתי צב בגלאפגוס, והייתי חיה 300 שנה, אז אתה יכול להגיד, אז זה רעב, אז בוא נטפה, וזה, מה זה משנה כבר? זה, זאת המהות שלי. ואני נוטה, בגלל שאמרתי שאני מסרבת לסבול, והומור הוא כלי מצוין לעזור, להגשים את הדרך הזאת, מה גם שאני חושבת שהומור בא מסבל. אין, מי שטוב לו ושמח הוא טייס, הוא
1: בדיוק.
0: לא קומיקאי.
1: מי שטוב לו ושמח שישתוק. כמו שאומר השיר.
0: לא חייב לשתוק, אבל אין לך, אתה יודע, זה תמיד, את תמיד מסתכלת על הליצן בקרקס, או הצ'רלי צ'פלין, או כל הקומדיות הקלאסיות, ואנשים לא תמיד מבינים, אני אומרת להם, הליצן, הוא לא רוצה להיכשל, הוא נורא רוצה להצליח במשימה שלו, רק לא הולך לו, והמצוקה שלו יוצרת את ההומור.
1: תקשיבי, המון המון במאים נתנו לקומיקאים תפקידים דרמטיים, כי הם אמרו שהדבר הכי קשה בהבעת רגש זה להצחיק. ולכן אם מישהו טוב בלהצחיק בתפקיד דרמטי, הוא יהיה טוב הרבה יותר. אני חושב שפיטר סלרס הוא דוגמה כזאת, רובין וויליאמס.
0: אתה יודע באיזה גיל קיבלתי את התפקיד הדרמטי הראשון שלי בתיאטרון?
1: לא.
0: אתה רוצה לנחש?
1: לא.
0: 50.
1: וואלה. נו, זה הגיל שהצבת לעצמך כמטרה.
0: לא.
1: למה? אמרת, אני לא מגיע ל-50 כשאני מומרת.
0: לא, לא עניין. גם אחר כך, שכבר חזרתי לתיאטרון, הסטנדאפ, דרך אגב, הצליח, והפרסום בסטנדאפ החזיר אותי בסוף לתיאטרון.
1: יש לי מלא חברים שחקנים.
0: כן.
1: ו...
0: משתתפת בצערך.
1: הדבר הכי... אני לא אגיד להם את זה, אני יכול להגיד לך, הדבר הכי בלתי נסבל זה להיכנס לדמות. זה איך, את כאילו, ומנסים להסביר לי להיכנס לדמות. למה להיכנס לדמות ולא להביא את הדמות אליך? שאתה תהיה הדמות, מה זה הדבר הזה? התשוקה הזאת להיות מישהו טוטלי אחר ממי שאתה, למה? אף אחד לא יודע איך באמת המלט נשמע ונראה.
0: נכון.
1: אנחנו לא נשווה אותך ליוליוס קיסר, יוליוס לא היה ככה.
0: אז אני אשאל אותך, אני אחזיר לך בשאלה, למה אתה הולך לראות את המלט בפעם הרביעית?
1: כי מעניין אותי מה השחקן...
0: מה השחקן הזה יעשה. זאת אומרת, כן. אין המלט אחד דומה למשנהו, למרות שזה אותו טקסט. כי כן, מה זה להיכנס לדמות? אין דמות בתיאטרון, יש דמות כתובה, ואי אפשר ללכת איתה לי, אתה יודע, עד אין קץ. יש נתונים מסוימים, אתה לא, כמו אתה יכול לעשות את המלט פתאום איש שמח ועלי זה בן 80, אבל אתה יודע, זה לא הגיוני. אז יש את הנתונים של הדמות, אבל... כל המלט יהיה אחר בגלל השחקן שמגלם אותו. זה נפגש, הדמות והשחקן נפגשים. הם, באיזשהו אופן, אתה יודע, זו שאלה, יש לפעמים דמויות רעות שאתה צריך לגלם. יש לי חברים שחקנים שהיו צריכים לגלם נאצים. דרך אגב, שחקנים מתים על זה. למה? כי הם מחפשים את הרוע בתוכם, בהנחה שבכל אחד מאיתנו יש היטלר קטן והמלט קטן. אנחנו כל העולם. עכשיו, למה

0: אנחנו רוצים להיות אנשים אחרים? בגלל הפצע, בגלל הבור הזה. תמיד, אתה יודע מה, איזה מחמאה אני הכי שונאת?
1: איזה?
0: או שזה פשוט ההתעת על הבמה. אבל אני לא רוצה להיות אני.
1: עבד כל כך קשה כדי לא להיות
0: אני. אני לא רוצה להיות אני, אבל היום התיאטרון הולך יותר ויותר לריאליזם, ואז באמת הצ'אנס שלי להתחפש...
1: הולך וקטן.
0: הולך וקטן, ואני
1: אלא אם אלה מחזות קלאסיים.
0: או חנוך לוין, או אני אוהבת את ה... להתקער, להתחפש, ללכת רחוק, שלא יזהו. אני זוכרת שפעם שחקתי פה באיזו הצגה בקאמרי, והייתה לי פאה. עכשיו, בגלל שאני ג'ינג'ית, פאות אצלי זה דבר נורא דרמטי. אני פתאום נראית אחרת לגמרי. אז עומרי ניצן, זכרונו לברכה, אמר לי, אבל לא מזהים אותך. אמרתי, הוא מצוין. הוא אומר, לא, זה יפגע במחירות.
1: הדילמה הגדולה.
0: הדילמה.
1: תגידי, עולם התיאטרון, בהרגשה שלי, ואני ברדיו זה 11 שנה, והקאמרי תמיד שם, מי שבא להצגות זה אנשים מאוד מבוגרים. אנשים צעירים לא מגיעים לתיאטרון. אני לא רואה זוגות בני 20 ושילובי ידיים נכנסים לתוך הצגה. קצת מדכא, קצת עצוב. סליחה שאני הולך לשם, אבל אני חייב לשאול אותך איך זה נראה מהבמה.
0: זה נראה ככה. יש, במקרה בקאמרי, בגלל שיש מנהל אומנותי צעיר חדש, גלעד קמחי, הם לקחו על עצמם לנסות להביא קהל צעיר יותר לתיאטרון. אם זה הפקות שבאמת מיועדות יותר לגילאים צעירים, ואחר כך יש מין פאב כזה שאפשר לשתות בו. השאלה שאני שואל תמיד, האם אחרי שהם יהיו בהצגות האלה, הם ימשיכו לבוא לתיאטרון. כשאני ראיתי תיאטרון, כשהייתי צעירה, גם רוב האנשים לא הלכו לתיאטרון, הצעירים. אני לא בטוחה, לא יודעת, אין לי מחקר בנושא, זה נכון שהקהל הולך ומתבגר, ויכול להיות שתיאטרון הוא לא לכל אחד, אני לא יודעת. אבל בפריפריה יש מלא צעירים, יש הרבה סוגי הצגות שכן אנחנו רואים אנשים יותר צעירים, אבל זה נכון שאין הרבה אנשים בני 20 שעשו מנוי לתיאטרון, אלא אם כן ההורים קנו להם מתנה.
1: ואז
0: תקנו להם מתנה. אני קניתי כשהבת שלי הייתה סטודנטית בבאר שבע, והיא בת של שחקנית, ועדיין זה לא ב...
1: DNA.
0: לא, בדיוק, היא נורמלית, היא גם לא הלכה להיות שחקנית, אבל קניתי לה ולבן זוגה מנוי לתיאטרון באר שבע. לכל שנה מהשנת לימודים שלהם היה להם מנוי. אז הם הלכו לראות הצגות. ולאט לאט, במיוחד הבן זוג שלה, שלא ראה קודם הצגות, הם התאהבו בדבר הזה. אז אחר כך איזה פעם, הם נסעו לסקוטלנד, אז הם שרו בפסטיבל. ופתאום הולכים לפרינג' לראות. אז אתה מבין, אז צריך, ההורים צריכים לדחוף את ה... אין, זו אומנות מדהימה. אי אפשר לא ליהנות בתיאטרון.
1: זה נכון. זה בדיוק העניין. זה, אז אם כבר אמרת שזו אומנות, אז בואי נדבר על זה שהתחושה, וסטנדאפ הוא בידור אגב.
0: נכון.
1: התחושה שבמאבק בין אומנות לבין בידור, הבידור ניצח.
0: נכון.
1: כי מבלי חלילה לפגוע בזכויות של היפנית הקשישה שהציגה כאן את ההצגה שלה, סליחה, את הארוחה שלה, אבל זה יותר בידור. זאת אומרת, אנשים באו להתבדר ולהצטלם לאינסטגרם, כי זה קטע. כוסמה לראות את הדברים, את מה שהיא עושה, זה יותר בידור מאשר אומנות.
0: אבל אתה יודע, קודם כל, האם אנחנו בומרים, אתה מבין? זה משפטים של בומרים, של זקנים.
1: לא נכון.
0: כי בגלל
1: לא
0: שהם מצלמים לא. ומעלים לאינסטגרם, אנחנו אומרים, זה הופך את זה למסחרי. תשמע, זה השפה okay. היום.
1: בתיאטרון אני לא יכול לעשות, אני לא יכול לספר על החוויה שלי דרך הסושיאל מדיה, אוקיי? Okay? זה לא משהו נכון, שאני עושה בשביל העולם, נכון. אני עושה את זה בשבילי.
0: נכון.
1: ואנחנו פחות ופחות עושים דברים בשבילנו.
0: אבל אנשים עדיין מעלים תמונות שלהם, מצטלמים מהקהל, אבל תקשיב, לא כל דבר צריך להיות בשביל כולם. אני, יש לי עניין עם זה שעושים הצגות שפעם היו מועלות בתיאטרון מסחרי והיום הן בתיאטרון אופרטוארי. אני לא מאושרת מזה. כאילו הייתי מאוד שמחה אם היה פה National Theater, אם הזכרת את האנגליה, ו-West End. והיה פה פעם כזה דבר. הייתה הפרדה מוחלטת, אפילו מחזות שהיו נחשבים מיינסטרים, כמו ניל סיימון, ריי קוני, כל הקומדיות האלה, לא היו מועלות בתיאטרון אופרטוארי, הם היו מועלות בתיאטרון המסחרי. זה איננו היום, והתיאטרון בגלל, לא ניכנס לזה עכשיו, בגלל האופי שהתיאטרון פה מתנהל עם הקצבה שיש לו מהמדינה, הוא חייב הכנסה מאוד גבוהה שהיא עצמית.
1: כן, זה נדירים, אוקיי. נדירים במקום התיאטרות שהם לא בחובות.
0: נכון, אז אם אתה בצרות, אז אתה רוצה שהרבה אנשים יבואו, ואם אתה רוצה שהרבה אנשים יבואו, אז אתה אומר מה הרבה אנשים הגיוני שיואבו, ומפה אנחנו מכירים את ה...
1: אני חייב לדבר איתך על מחזות זה מרגע.
0: לא, אני לא, אני ממש בן אדם לא טוב, אסור שדעת נרשמה אותי, כי אני לא אוהבת.
1: תקשיבו, אם ההצגה טובה, אתם...

0: לא צריכים לשיר, אם אתם יודעים לשיר, אל תוסיפו לזה טקסטים. אבל תחליטו, באמת, אני בן אדם של חתולים, אני כל כך אוהב חתולים, יש לי שניים בבית, בקץ רציתי לעלות לבמה ולהרעיל אותם. זה, אני לא, אני באמת, אני לא מסוגל לסבול מחזות זמר.
1: אני לא עד כדי כך, אבל אני לא חווה, זה הוויכוח הכי עתיק שלי עם נתן, על הדבר הזה, הוא מת על מחזות זמר. אני אוהבת למיזרבל, אני יכולה למנות לך על כף יד את מחזות הזמר ש...
0: אז איזה הם? עלובי החיים.
1: עלובי החיים אהבתי. זהו. לא, רגע.
0: אני יכולה למנות לך על אצבע אחת את כל מחזות הזמר שאהבתי.
1: ומה לא סבלתי. בוא נגיד שאני נוסעת ללונדון, אני לא קונה כרטיסים למחזמר, אלא אם כן אני באה עם הבת שלי נגיד או משהו. אני אלך לתיאטרון.
0: גם אני.
1: כן, בסדר.
0: נשבע לך באלוהים במלך האריות, נרדמתי.
1: לא, אז לא נראה, זה היה נורא יפה.
0: אני נרדמתי, אני באמת פיזית נרדמתי. לא כי הייתי עייף, זה היה מתינה, זה היה בצהריים. לא עשיתי שום דבר חוץ מארוחת בוקר במלון לפני מלך האריות.
1: זה באמת קצת קיצוני. ובכל
0: זאת נרדמתי.
1: כן, זה דרגה אחת לפני זה שבא לי נרדם ברוג'ר אביט. חשבתי שזה תחתית החבית. כן. נרדם, אני אומרת לו, מה... זה לא סרט של קורוסאווה, כאילו רוג'ר אביט.
0: דיברת על דאטנר. אני חייב לשאול אותך על הזוגיות המופלאה שיש לכם ברדיו, אני מאזין כל שבוע.
1: תודה רבה.
0: שנים על גבי שנים. וזה מאוד כיף לשמוע את השיחות שלכם, שבמקרה יש המאזינים, כן? אני לא מרגיש שאתם עושים את זה בשבילי.
1: לא, אתם פשוט משוחחים. אתה נדחף.
0: בדיוק, ואני נדחף לתוך השיחה שלכם, תמיד זה מצחיק, וכשזה לא מצחיק, אז זה מעורר מחשבה, ושזה לא מצחיק, ושזה לא מעורר מחשבה, אז זה מאוד מלמד גם.
1: באמת? אתם...
0: כן, בטח, בטח.
1: אוקיי.
0: על תפיסת העולם שלך, על תפיסת העולם שלו, איך זה נראה, אתם מאוד לא חד משמעיים, זאת אומרת, אתם לא באים עם הדעות מהבית של שחור ולבן, אתם מרשים לפעמים אחד לשני לשכנע אתכם אחרת. זה מאוד יפה, זאת אומרת, השיחה שביניכם היא מאוד מאוד יפה, זו כימיה בעיניי מופלאה, רדיופונית באמת מופלאה. באמת מהתוכניות שאני לא מחמיץ. ואתם עושים את זה כבר המון המון זמן.
1: נכון.
0: וזה מרגיש מאוד מאוד טבעי. האם אתם מתכוננים לפני תוכנית?
1: לא.
0: או שענבל גזית פשוט אומרת לכם היום נדבר על זה ועל זה ועל זה?
1: לא, גם זה לא. זה אנשים לא מאמינים כי... אבל זאת האמת, זה שוב, זה התחיל משני אנשים שהחליטו לעשות תוכנית רדיו, כשהם יודעים שאין להם זמן לכלום, ואז נתן אמר, אז בוא נעשה, שאנחנו קראנו איזה ציפורי לילה לעשות עניין, זה עוד היה בלילה, ובוא פשוט ניקח, בואי ניקח דברים שהיו במשך השבוע ונדבר עליהם. ולאט לאט התחילו להיכנס גם הדברים האישיים שלנו. לאט לאט הגיעו, אנחנו הגענו עם הסיפורים שלנו. אבל... אני מכינה לי דברים שאני מוצאת אותם מעניינים, אני אומרת, וואלה, נושא טוב לתוכנית, ונתן נושא אותו דבר. אין לנו מושג מה כל אחד יביא, וזה מגיע לדברים כאלה קיצוניים שלפעמים, בגלל שנהיינו גם חברים במשך השנים, אז אני יכולה להתקשר אליו ולהגיד לו, אתה לא מאמין מה זה? הוא אומר, לא, לא, לא, לא, הוא הרדים את הכלבה, נגיד. אז הם היו שבורי לב, כלבה של 17 שנים. והוא אומר, את לא מבינה מה? אני אומרת, לא, בתוכנית. אנחנו כבר לא מדברים כדי שזה יהיה טרי.
0: זה מה שאני אומר תמיד לאורחות ואורחים אצלי.
1: בדיוק.
0: לא מדברים לפני.
1: נכון,
0: כדי שזה יהיה טרי. מיקרופון פתוח. כן, בוודאי.
1: עכשיו, הנס העוד יותר מופלא שקרה, זה שענבל שותלת את השירים לפי מה שהיא שומעת אותנו מדברים. זאת אומרת, בעצם אין שום דבר שהוא מוכן מראש. ולפעמים אנשים אומרים, זה לא יכול להיות, כי הוא, אני מדברת על נושא, ואז הוא אומר, אוי, אפרופו מה שאת אמרת, ופתאום מסתבר שהוא הביא נושא שבדיוק מתחבר למה שאני דיברתי, ואז ענבל מוצאת בדיוק את השיר שמתאים, ואז הכל נשמע כמו איזה משהו ערוך היטב. זו תוכנית שלא עוברת עריכה.
0: את יודעת שאין הרבה תוכניות ברדיו שיש לה קהל מעריצות ומעריצים כמו שיש לשניכם.
1: אנחנו, תראה, זה, בניגוד לתיאטרון, אתה לא פוגש את הקהל שלך כשאתה ברדיו, אתה מכיר את זה.
0: בוודאי.
1: מדבר ללמפה. ולכן, לפעמים שאנשים עוצרים ואומרים, יו, התוכנית, זה תמיד נורא משמח, כי אתה אומר, אז אתה מקשיב. אנחנו באלה מהדבר הזה. זה בכל מקום שאנחנו הולכים אליו, כולל שבאים לראות אותנו אחרי הצגות, כבר אין מחמאות על המשחק. נהננו, אבל תקשיבו, התוכנית. אנשים שומעים באפליקציה, אנשים... באים אלינו כמתנות יום הולדת, כאילו, יכולים לבוא לאולפן, לא יודעת למה תרצו לבוא לאולפן, אבל בסדר, זה...
0: בעיקר לאולפנים בגלי צהל, כן?
1: בדיוק. ואנחנו החלטנו שאנחנו לא מתעסקים עם השאלה,

0: למה אוהבים את התוכנית. אמרנו, זה לא, אנחנו לא בודקים את המכניזם שלנו. כי אם נבדוק וננסה להבין למה, אנחנו ננסה לשחזר את זה, ואז הכל ירד לטמיון. אנחנו ממשיכים להיפגש, נתן דאטנר ועודי הקורן, שהם חברים, ואנחנו נפגשים ויש לנו שיחות מעניינות על כל מיני דברים, ובמקרה אנחנו עושים את זה ביום שישי בצהריים. אנחנו מתעקשים ונלחמים שלא, אי אפשר להזמין מאיתנו אייטמים, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, תקשיבו, אני מוציא ספר, אני שולח לך, תדברי עליו. אנחנו לא מוכנים לזה, אתם רוצים לשלוח לי ספר, אני אשמח, אני אקרא. אם יתאים לי, אני אדבר, אם לא יתאים לי, אני לא אדבר. זאת אומרת, אי אפשר להזמין מאיתנו תכנים, אנחנו נורא מתעקשים על זה, כדי לשמור, כולל סרטים, כולל, אנחנו, אני, אתה יודע, ראינו איזה סרט נורא יפה שהוצג בקולנוע לב, אז דיברנו על הסרט הזה, אבל אני לא חייבת לקולנוע לב שום דבר.
1: הלכת ושילמת.
0: הלכתי ושילמת,
1: כן. ואת מספרת על החוויה שלך.
0: עכשיו, מי שרוצה להזמין אותי להקרנה, אני בא, אבל הם יודעים שזה לא מחייב אותי
1: לדבר על זה.
0: לדבר על זה, וכדי לשמור באמת על, שאנחנו מדברים רק על מה שמעניין אותנו.
1: שזה כבר, אוקיי, זה דבר די נדיר בתקשורת, ברדיופונית ובכלל, כיוון שהתחושה היא שצריך לצעוק כדי שישמעו אותך ולהתלהם עדיף.
0: אנחנו, יש לנו קריירות במקומות אחרים. זה שבסוף התוכנית, מבחינתי זה הדבר, אם אתה שואל אותי מה הכי דחף אותי קדימה בשנים האחרונות, זה התוכנית הזאת שהיא, וזה עוד פעם, עוד פעם הדוגמה הזאת, אני לא יודעת אם יש לך את זה בחיים שלך, שאנחנו עושים לפעמים דבר רק כי, זה מה שאנחנו רוצים, מתוך אהבה, נקודה.
1: כל בוקר כאן
0: שלא
1: בתחנה.
0: שלא לשמה. גם אתה ככה.
1: כל בוקר כאן בתחנה.
0: וזה לא בסוף נותן לך, עושה לך את
1: השירות. אמרתי את זה ברעיון אחר, אני לא מאמין שמשלמים לי לעשות את הדבר שאני הכי אוהב בחיים. זה, זה, זה, זה לא, אני עדיין, לפעמים אני תופס את עצמי ואני אומר,
0: שלא ידעו, כי אז
1: כן,
0: הוא
1: בדיוק, מפסיק לשלם. בדיוק.
0: זה לא בשביל כסף, זה לא היה בשביל רייטינג שהתחלנו לשדר גלי צהל 12 בלילה משומע. זה היה כי הנשמה צריכה גם דברים. ובמשך השנים, החיים שלי נהיו ככה, שברוב הדבר, אני לא יכולה להגיד שזה ב-100%, זה אף פעם לא ב-100%, תמיד יש שיקולים זרים, וכשאני אומרת זרים, אני מתכוונת לכסף, פרסום, טובות הנאה. אבל בוא נגיד שהדברים האלה שאני עושה בשביל החומר, מאפשרים לי גם לעשות דברים שהם אך ורק בשביל הרוח או בשביל הנשמה. זה לא שאני איזה מיסטיקנית, זה לא זה. אבל כן, אני, אתה מבין, אם יהיה איזה ערב שירה באיזה פאב מסרוך באיזה מקום וירצו שאני אבוא להקריא, אני יכולה לשאות לעצמי את זה ואני מחפש את הדברים האלה. כי יש פרנסות במקום אחר. והתוכנית היא משהו כזה. זה נהיה איזה אי של אוויר, אי של לנשום, אי של להבין שאפשר לשוחח עם בן אדם אחר בנועם, ולפעמים אנחנו מתווכחים נורא. היו לנו כמה תוכניות לפני בחירות שהגג אף.
1: כן, שמעתי אותן.
0: לקח לנו כמה שנים להבין איך לשוחח בלי להיכנס אחד לדברים של השני. זה לא פשוט לי במיוחד, יש לי נטייה להידחף.
1: ג'ינג'ית.
0: כן.
1: נו.
0: לא יודעת, נהיה, תקשיב, זה מתנה כזאת שקיבלנו. החל מהחודש השני, אני אומרת לנתן, זה תכף יזרקו אותנו, נכון? כמה זה עוד ימשיך? אנשים כבר מתחתנים, יולדים ילדים, ואנחנו ממשיכים, וטפו.
1: מה, זאת אומרת, טפו, טפו. אמר, טפו, אני אמשיך, אני אוסיף עוד שניים. את עושה תיאטרון.
0: כן.
1: את עושה קומדיה, את עושה סטנדאפ, את עושה רדיו.
0: נכון.
1: מה עוד את רוצה? מה האתגר? מה את מחפשת? מה חסר לך? מה את מאוד מאוד רוצה?
0: לנסוע למאדים, לחלל.
1: היית באנטרטיקה, זה אותו דבר.
0: נכון, זה הכי קרוב.
1: בדיוק.
0: יש לי כזה, יש לי תשוקת נדודים. אני אוהבת לצאת למסעות. מסע זה ארוך, צריך זמן בשבילו.
1: איסלנד וכאלה, כן, ואוסטרליה ו...
0: כן, אז זהו, זה התכנון. באיסלנד אני נוסעת עכשיו, אני אוהבת נורא מקומות קרים. אבל פה זה אפשר רק שבועיים, לא תמיד אני, אבל יש לי תכנון אולי ב-2024 קרוון באוסטרליה של כמה חודשים.
1: זה היה תכנון שלי ל-50.
0: בבקשה, לעשות, לא לתקום כל, בדיוק, טוב שאתה קורא איזה תכנון.
1: הזזתי את זה ל-60.
0: למה?
1: כי ב-50 לא יצא.
0: בן כמה אתה עכשיו?
1: עכשיו אני בן 57.
0: אז ב-59, בסדר, 60.
1: ב-60, ב-50 נסענו ועשינו טיול גדול בספרד, לא מדריד וברצלונה,
0: אלא
1: באמת בספרד. הארץ, לא המקומות התיירותיים. כן. נעם מעולה.

0: מעולה.
1: אני אוהבת...
0: סליחה, קטעתי אותך.
1: לא, לא, מה, אנחנו משוחחים, כן, לא? זה לא כן, כזה בדיוק. תוכנית שיותר נעים.
0: אמרת אוסטרליה.
1: זה התכנון. גם בתיאטרון יודעים, הם נורא מתוקים, הם מבינים את זה. זאת אומרת, הם יודעים שאפשר להכריח אותי לשחק תפקיד שאני לא רוצה, אבל אי אפשר להגיד לי, את לא יכולה לנסוע. זאת אומרת, אבל אני עושה את זה בצורה אחראית. אני בינואר התקשרתי לקימחי, אמרתי לו, בדצמבר, אל תתכנן עליי, כי אני נוסעת.
0: את כמוני, את יודעת שאם אני לא יודע מתי הנסיעה, אני לא מסוגל, אני מרגיש אסיר ציון. זאת אומרת, באמת, אני בינואר אני חייב לדעת, גם אם באוקטובר אני אטוס, אני חייב לדעת שבאוקטובר יש לי את הנסיעה הזו.
1: כן, ואני עדיין, התשוקות הגדולות שלי הן בתיאטרון, אני רוצה תפקידים שנותנים ביס והתחינה נוזלת על הסנטר, שיש יותר ממה שאת יכולה להכיל. לא תאמין, עדיין צריך להיאבק על זה ולהילחם על זה.
0: אני מאוד מאמין שצריך להילחם על זה, כי תיאטרון הוא קצת מבוסס... רייטינג, אם עשית סדרה מצליחה בטלוויזיה, אז את יודעת, אני מתאר לעצמי.
1: זה לא מדויק, זה לא, קודם כל, לא, תשמע, יש, לא תמיד יש תפקידים שהם, ככל שמתבגרים יש פחות תפקידים, בטח לנשים. אני אגיד לך משהו שאנשים לא יודעים, פחות ופחות כותבים טובים, כותבים לתיאטרון, וזה בעיה בכל העולם. אם פעם היה, איפה שירקת, היה איזה מחזה טוב של מחזאים ענקיים, זה הולך ומתמעט, כי מי שיודע לכתוב, כותב היום לטלוויזיה. הכתיבה הטובה היא היום בטלוויזיה. אז זה גם בעיה. עכשיו, יש מחזות נפלאים, אבל אתה אומר כבר, נו, אי אפשר עוד פעם לעשות אותם. זה פסה, זה מיושן. אז בגלל זה יש הרבה עיבודים של ספרים לבמה, הרבה עיבודים של סרטים לבמה. החומרים הולכים ומתמעטים.
0: אגב, זה, אם ריקי ג'רווייז יכתוב הצגת תיאטרון, היא תהיה מדהימה, נכון, כי רוב אבל... הסדרות שלו, אגב, זה...
1: נכון, אבל הוא, למה לא? אתה יודע.
0: כן, בדיוק.
1: למה ש... אתה צריך מאוד לאהוב תיאטרון, ואם, וזה, בגלל זה כשאתה אומר, אנשים צעירים לא באים לתיאטרון, אז הם לא מכירים את הז'אנר, ואז למה שהם יכתבו לתיאטרון עם נקודת החיקוי שלהם, או ההשראה שלהם, היא המדיה המשודרת. אז אני לא יודעת מה יהיה. יכול להיות שזה בסוף לאט לאט התיאטרון יהפוך להיות אומנות כמו אופרה למטיבי לכת. אני לא יכולה להבין את זה. בעיניי אין משהו שדומה לתיאטרון. לא בגלל שהיא אומנות יותר גבוהה, כי היא נורא ספציפית. סוג החוויה שאתה עובר בתיאטרון, אתה יכול לעבור רק בתיאטרון.
0: אני מסכים לחלוטין. כשהייתי ילד בבית ספר תל נורדוי ברחוב זה, בתל אביב, היו לוקחים אותנו לאוצלי קוצלי, ובאמת התיאטרון גם היה קרוב, אותו רחוב. ובאמת למדתי להתאהב בתיאטרון, והיום אני חייב להרגיש שלמרות שאני פריק של סרטי מרוול.
1: כן, אוי גם אני.
0: זה...
1: בוא נלחש את
0: אוקיי.
1: זה.
0: עדיין שום דבר לא מרגש אותי כמו הצגה טובה.
1: אתה יודע למה, כשמישהו אומר לי אני לא אוהב תיאטרון, אז אני אומרת לו גם למה. כי אני אומרת לו, אתה לא מוכן לקבל על עצמך את השקר. יש משהו שאתה בא לתיאטרון, אתה חייב, אתה שותף באיזה רמייה הדדית. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו נעמיד נהיה לבמה ונעמיד פנים שאתם לא מסתכלים עלינו, ואני אעמיד פנים שאני ג'ניה מאנטרטיקה, ואתה תעמיד פנים שאתה מאמין לי. ואם החוזה הזה, שמבוסס על שקר הדדי, לא מתקיים, אז ברור שלא תהנה. כי אתה יושב ואומר, למה היא אומרת שהיא ג'ניה מאנטרטיקה? זה יודע. אני לא יכולה לסבול את הפייק הזה. זאת אומרת, אתה צריך לעבור מה שטלוויזיה וסרט טוב גורמים לך להאמין להכל, כי אתה בתוך האשליה. פה אתה צריך לקבל את החוקים שלה לפני שאתה נהנה ממנה.
0: גם יש משהו, את יודעת, אנחנו רואים טלוויזיה וכן הלאה, ואנחנו רואים המון המון תוכן, אנחנו מוצפים בתוכן. בדרך כלל זה טוב, לפעמים זה קרדשיאנס, אבל לבוא לתיאטרון, באמת זה מכריח אותך לעשות גם מאמץ, זאת אומרת, מסוים. זה מכריח אותך באמת...
1: סליחה שאני אומרת, גם סקס זה מאמץ, נכון? ובכל זאת אנשים איכשהו עושים אותו, לא אתה ואני, אבל אתה יודע, כן, אנשים אחרים...
0: שמעתי על
1: כן,
0: זה.
1: כן, בדיוק, עושים. אין לי מה, זה מצחיק, מה זה מאמץ? אתה יודע איזה מאמץ זה היה להגיע לאנטרטיקה? כאילו היחס בין הטרטור... שהיה כרוך בבכלל לראות חתיכת פינגווין לבין הזמן שראית אותו, פשוט לא היה, והכסף ששפכנו על זה, שהכי מעצבן אותנו, נתן יוצא מדעתו מזה. בגלל שכשהיינו, אני כתבתי פוסטים כשהיינו באנטארקטיקה. אז העורך של ידיעות קרא את הפוסטים.
0: ואמר טור.
1: אני רוצה, לא, אני רוצה, אני יכול לשלח הודעה, אנחנו יכולים לעשות ראיון איתכם שאתם חוזרים, אמרנו סבבה. ועכשיו כולם בטוחים שידיעות שילמו לנו את הטיול. שנתן מתפוצץ מזה כי שילמנו כל שם.

0: שקל, לא היה לנו הנחה גרוש, באמת, וזה... אז גם זה היה מאמץ, אז אני לא מבינה, זאת אומרת, מה זה לבוא לתיאטרון זה מאמץ? זאת אומרת, זה לא משהו שאתה נהנה ממנו.
1: זה כן, אתה כן נהנה ממנו, אבל...

0: אני רוצה להיות כבר בסוף החודש, כי אנחנו, אשתי בת 40, ואנחנו נוסעים לפרובנס.
1: צודקים.
0: ואתמול חזרתי מיוון.
1: למה שבוע, למה שבוע שלם בין לבין?
0: בדיוק, בדיוק.
1: מה קרם לעיכוב?
0: אני באמת, אני נהנה מהחיים שלי.
1: אז זה הבור הזה שיש לנו. אין סביעות רצון, כנראה אצל שחקנים. אמרתי פעם באיזה רעיון, זה כמו אלצהיימר רגשי. כי אתה כל ערב צריך לבוא ושימחאו לך עוד פעם כפיים, זה פתטי.
0: אבל איזה יפה זה הסאונד הזה.
1: אין, אין.
0: זה סאונד כל כך יפה, וגם כשהקהל מתואם.
1: וואי, וכשחזרנו מהקורונה, אני זוכרת את ההצגה הראשונה, אחרי השנה וחצי הנוראיות האלה, באמת היינו מהסקטורים שהכל הפסיק. פשוט הכל, ביום אחד, לא היה. ואז עמדתי מאחורי הקלעים, ויש את ההמייה הזאת של הקהל, לפני שההצגה מתחילה.
0: ממבל.
1: משהו כזה, וסמרו לי השערות, פשוט סמרו לי השערות, ושמחתי, שמחתי לראות שאני עוד אוהבת את זה, כי אנחנו גם נורא מקטרים. תיאטרון נורא קשה בארץ, נוסעים המון, השעות שלנו על הכביש הולכות ומתארכות, בגלל הפקקים, אם פעם הייתה הצגה בקריות, ובשמונה וחצי יצאנו בשש, היום אנחנו יוצאים בחמש, עוד מעט נצא בארבע וחצי, זה מאוד מעייף, זה מאוד שוחק, זה מאוד, אתה יודע, חוזר על עצמו. אז כל פעם שאני נפגשת מחדש בעודי הבת התשע, שרצתה להיות שחקנית, אז זה משמח אותי, אתה יודע, כאילו לקבל כל פעם מחדש אישור שהיא צדקה הילדה הזאת, היא צדקה שהיא רצתה את זה.
0: באמת, אם היית פוגשת את, האם היית פוגשת אותך מהעבר, היית אומרת לעצמך, תמשיכי בדרך הזו, זה ישתלם מתישהו?
1: תראה, תלוי עד מתישהו, ואני מגיעה לנקודת הסבל. אני, כל זמן שאדם מאמין שהוא יגיע, ונלחם בשביל להגיע נהדר, אבל באיזשהו שלב, המחיר האישי ששילמתי על זה, לא הצדיק לי את זה יותר. ככה חשבתי. בסוף זה היה ביתה עצמית בתחת, תסלח לי, בשביל שאני אזיז את עצמי וינסה ליזום משהו לבד. דרך אגב, את המחמאה הכי גדולה קיבלתי באותו ערב משאבי, זה עלה 20 שקלים כרטיס. אז בסוף הערב הזה הוא בא, אמר לי, היית נהדרת, אפשר להתחיל לקחת עלייך 30 שקל. תמיד שאני פוגשת, אני אומרת לו, זה המחמאה הכי גדולה שקיבלתי אי פעם.
0: את מכניסה המון לתוך הרדיו שלך, את מכניסה את המשפחה פנימה, כל המשפחה בפנים.
1: כן, כל המשפחה, בוא, אנחנו אשכנזים ניצולים, שישה אימא מתים.
0: הם רוצים להיות שם? הן רוצות להיות שם? שאלת בכלל?
1: לא.
0: וואלה.
1: לא.
0: עצם זה שאלה החיים שלי, אז הכל, לא הכל פתוח, בואי עזבי, כאילו בואי לא נגזים.
1: יש לימיץ. הבנות שלי הן נמחו שומו, גם בעלי, קודם כל הפכתי את בעלי לסלב, הוא סיפר לי שהוא היה באיזו ישיבה, ואז הוא הציג את עצמו, פצ'קי, אז מי שאמרה, אוי, אתה הפצ'קי השני שאני מכירה. אז הוא אמר לה, באמת? מי הראשון? כי אין עוד פצ'קי. אמרת לו, זה איך הבעל של עודי הקורן מהרדיו.
0: זו אשתי.
1: מיד הוא הפך. תראה, יש להם פה, אני מניחה שהם היו אומרים, בבקשה, לא, אל דברי עלינו. הם לא אמרו את זה אף פעם. אני לא חושבת שהוצאתי מישהו רע. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, על אמא שלי לא דיברתי כל עוד היא חיה, כי הייתה מורידה לי את הראש. לאמא שלי לא היה שום הומור עצמי על בדיחות עליה, ופחדתי ממנה כמובן, אז לא דיברתי גם על שום דבר שהיה קשור אליה, נגיד, דברים יותר קשים. הייתה חולה בנפשה, וטיפלתי בהרבה מאוד שנים, וכל החומרים האלה יצאו רק אחרי ש... בכנות אני אומרת, ידעתי שהיא כבר לא יכולה לאסור עליי להגיד אותם. כי היא כבר לא... היא הייתה סיודית, ו... ועכשיו אני רוצה לעשות מופע סטנדאפ שלם עליה. כאילו עליה. זה איך נהייתי, איך בסוף אנחנו נהיים ההורים שלנו. ואני שנים ניסיתי להילחם בזה, והבנתי לאחרונה שזה הסיפור שלי, אני חוזרת אליו כל הזמן. יש לי כאילו סיפור אחד לספר בסוף, איזה גרעין אחד שמשם הכל בא, ואני חוזרת אליו כל הזמן, והחלטתי להפסיק להילחם בזה, פשוט, אז יאללה, אז אם זה הסיפור, אז נלך עליו. ומי שיגיד שאני חוזרת על עצמי, אז הוא יצטרך או להפסיק להקשיב, או זה לא שזה הדבר היחידי, אבל זה המהות, זה ה...

0: סיפור טוב אפשר לשמוע אלף פעמים. נכון. אחרת התנך לא היה כל כך פופולרי. בואי.
1: כן, לא, אבל כמה פירושים.
0: בדיוק.
1: אבל המשפחה שלי, כן, באמת לא נעים. פתאום שאמרת את זה, אף פעם לא חשבתי על זה. כאילו, אני מוכרת אותם שהיא בדיחה, אה?
0: לא.
1: לא?
0: לא?
1: אוקיי.
0: לא. את, את כאילו, את יודעת, זה... את,
1: תקשיב, אתה יודע מה בסוף נהיה? מהתגובות מה? שאני... אלו, למה אתה נהנה לשמוע את התוכנית? זה גם דבר שהבנתי במהלך השנים. שאמרה לי פעם, את, אוקיי, אני שם את זה רגע, אני פותחת סוגריים. יצאתי פעם באחת ההופעות מבית לסין, זוכרת מסטנדאפ, וזה גברת אחת חיכתה לי בחוץ, ואמרה לי, נורא נהניתי, אבל אני חייבת לשאול אותה, אמרה לי, לבעלי, לבעלך, לא אכפת שאת מדברת עליו ככה? אז אמרתי לה, תגידי, אם זה היה רק בעלי, את היית צוחקת? מה, כשאני מספרת על הילדות שלי, תאמין לי, אין שום דבר שאני מספרת עליהם, שלא עשרות אנשים בבית אומרים, וואלה, בדיוק כמו אצלנו. החיים שלי הם נורא רגילים. חוץ מזה שאני שחקנית, כל השאר מתנהל בדיוק כמו אצל כולם. יש לי כנראה איזה יכולת להתבונן עליהם מבחוץ, ולדבר עליהם עם איזשהם תובנות. אבל כשאני אומרת משהו, אז מלא אנשים יודעים בדיוק על מה אני מדברת, כי גם אצלהם יש את אותו דבר. אז אני חושבת
0: זה
1: שזה... מז... זה, לא זה תמיד למס... זה העניין.
0: לא, לא, לא. זה, אבל... זה, ככל שאני אמצא יותר נקודות השקה והזדהות עם מה שאת אומרת, ככה זה יותר הצחיק אותי.
1: נכון.
0: כמה שזה יהיה יותר נכון. קרוב ל... ועכשיו, מה לעשות? הנטייה שלנו לחשוב על עצמנו כסופיסטיקייטד, וזה... בואי, כולנו...
1: תראה, זה דברים, לפעמים זה מחשבות אפלות, נגיד אתמול בבדיקת חומרים. אז אמרתי לקהל, הבת שלי שאלה אותי לא מזמן, אתם כבר רוצים נכדים? אז אמרתי לה, מה? ברור שלא. מי רוצה, למה אני צריכה את זה עכשיו? סליחה, אמא שלי הלכה לעולמה, את הכלבה הרדמנו, באמת, אני לא רוצה לטפל יותר באף אחד. אז עכשיו, למה אנשים צוחקים? וכל מי שישב שם, שיש לו נכדים...
0: זה לא בסדר להגיד את זה.
1: לא, אבל הם גם להם, הם מבינים.
0: ברור שהם מבינים.
1: זה לא שאומרים, וואלה, היא חולה בראש. במקסימום יגידו, לא, את לא יודעת איזה כיף זה. ברור שיהיה לי נכדים, אני בטח יענה, אבל זה לא משהו שאני רוצה אותו עכשיו. אני אפילו לא רוצה לגדל פטרוזיליה, לא רוצה לטפל בכלום.
0: לא צריך לגדל פטרוזיליה, לא צריך. בקר בזה שני שקלים, בשביל זה לעשות כל כך הרבה עבודה קשה ומלא מים. ושמש, ודי, די. שוק הקרמל, שני שקלים פטרוזיליה, שני שקלים כוסברה.
1: אנחנו תאומים שהופרדו בלידתם. אנשים רוצים לעשות דברים לבד, אני לא יודעת למה.
0: אין לי מושג. אבל בזה נכבד אותם, את יודעת, על השונות, על השונות. תקשיבי, היה לי ממש כיף שבאת.
1: תודה רבה, גם לי.
0: ממש היה לי כיף שבאת. ואת, הייתי אומר לך שתקשיבי את כל מה שאת רוצה, אבל נראה לי שאת בדרך. נראה לי שאת את עובדת על זה מספיק קשה.
1: צריך להקשיב כמעט כל, כמעט כל.
0: כן.
1: נכון? כי אחרת כן. מה? צריך...
0: כאילו, ואז כאילו, באמת מעבר להגשים את הכל מחכה חלל ריק.
1: בדיוק. צריך
0: להיות... אז תקשיבי כמעט את הכל.
1: על סף סביעות רצון, אני אומרת.
0: לקחתי.
1: נכון?
0: לגמרי. לקחתי.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: תודה רבה.
1: נתראה בתיאטרון.
0: או בחול, בנתב"ג.
1: אמן.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קראה לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליקי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דוקטור נעמה אושרי. אנחנו ממשיכים עם קרל גוסטב יונג במסע מתוך הספר זיכרונות, חלומות, מחשבות, שמורכב מרעיונות ועריכה של מפגשים של אניאלה
2: יופי. כן. והסיבה שאנחנו עוסקים ביונג זה משום העניין שהיה לו בבודיזם או באוצרות הרוח מהמזרח. אנחנו כמו רוצים להתחקות אחר הפנימיות שלו ולראות לאן המסע שלו מוביל אותו.
1: אז אם אנחנו זוכרים, אחד הדברים שמעסיקים אותו, מעסיקים אותו כבר מילדותו המוקדמת כמעט, זה העניין של שתי הישויות שחיות בו. מספר אחת ומספר שתיים, כמו שהוא מכנה אותם.
2: כן.
1: והתהליך שאנחנו היום נתקרב אליו מאוד מאוד, זה התהליך שבה הן מתחברות, מתחברות לאחת.
2: ונזכיר, שוב, זה יכול להיות משהו סכיזופרני שאנחנו רואים ביונג, אבל אני חושבת שזה גם משהו שנמצא בכל אחד מאיתנו, נקרא לזה, אפשר לומר אפילו באיזו השאלה כזאת, היום מה שנקרא פעם מוח שמאל, מוח ימין, אישיות מספר אחד, הקשורה למציאות, הרציונלית, המסדרת, המדעית, יודעת את מקומה בעולם, מוכוונת מטרות, כל הדברים האלה שאפשר לקרוא לזה קרן הלייזר, נקרא לזה ככה, ההליכה קדימה וכולי, ואישיות מספר שתיים, שהיא קשורה לאימא שלו, קשורה למסתורין, קשורה לעולם היותר רך, היצירתי, האומנותי, עם השוליים הרחבים, אם אנחנו מדברים על המבט הזה של הלייזר, אז כאן אנחנו מדברים על תפזור את האור, או משהו כזה, ומבחינת הנטיות הפנימיות, באמת הוא יש פיצול גם בין אבא לאימא, אבא זה אחד, אימא זה שתיים, האימא הייתה ככה, נקרא לזה חיית יער כזאת,

0: מופיעה בלילות.
1: מוטרפת במקצת, כן.
0: נכון, נכון, אבל היא גם העניקה לו חוויות מאוד מיוחדות, שהוא לא יכול היה להכיר עם האבא שלו, לא מימש שם משהו מה... ואני רוצה להזמין אותנו לקרוא את המקומות האלה גם בתוכנו, ולראות את הדיאלוג ביניהם.
1: הכל מתחיל בעצם, רגע ההתעוררות שלו מתחיל, כשהוא הולך לבית הספר בבאזל. הוא הולך, ופתאום משהו שם קורה. לרגע אחד, הייתה לי התרשמות מוחצת, שזה אתה צצתי מתוך ענן צפוף. ידעתי בבת אחת, עכשיו, אני הוא אני. היה כאילו קיר של ערב, היה זה כאילו קיר של ערפל עמד מאחוריי. ומאחורי הקיר הזה, לא היה עדיין אני, אבל ברגע הזה נתקלתי בעצמי. קודם לכן, גם התקיימתי, אבל הכל רק קרה לי. עכשיו אני קריתי לעצמי. עכשיו ידעתי, אני הוא אני עכשיו. עכשיו אני קיים.
0: כן. רגעי התעוררות מאוד יפים, שגם חוויות ספונטניות וקשורות למפגש עם העולם, שהוא לא תמיד בהיר לאדם שהוא כל כך עדין ורגיש וגם סגור. כן, יש לו קושי, קושי גדול שהפך אותו גם לאדם רגיש כלפי האחר.
1: נעמה, שאלה אישית, היה לך רגע כזה שבו הבנת, אני קיימת, אני כאן, אני בוחרת, אני?
0: אני לא יודעת, זה דברים ש... אם אתה שואל על חוויה מכוננת, זה לא הדבר שאני זוכרת כחוויה מכוננת. אני חושבת שאני יכולה להגיד חוויה שקשורה לזה שאני יכולה לפעמים להסתכל על החיים שלי מבחוץ ולהגיד, החיים האלה שמישהי חיה ואני קוראת לה אני, היא לא בדיוק אני. דווקא חוויה כזאת שהיא יותר משמעותית, לא של החיזוק של אני, אבל אני חושבת שזה דברים שהולכים איתי לאורך השנים. אני לא יכולה לסמל את זה בתור חוויה מכוננת שכזאת, אבל אם אתה מדבר על ההקשר של אני כחוויית התעוררות, אני כן יכולה להגיד משהו שהוא היה כן משמעותי בשבילי, נגיד בשני עשורים, שלושה עשורים האחרונים, חוויה של פתיחת הנוכחות שלי בעולם, זה שהלכתי, אני זוכרת שזה היה בים, אני זוכרת שהיה לי תחושת אבל כבד או צער או עצב עמוק מאוד בתוכי, והרגשתי שכמה שיש לי אנשים שאופפים אותי ואוהבים אותי ואני יכולה לדבר את עצמי ואני יודעת לשתף, יש מקומות שרק אני נמצאת שם בתוך עצמי.
1: ואני בדד אלך.
0: כן, אבל לא במובן הפשטני הזה, אלא פשוט, יש משהו שאתה, יש איזה קרום כזה, שכמה שהאדם קרב אצל האדם אחר, אי אפשר לחדור אותו לתוך הנשמה הזאת שם, יש משהו שהוא, ואני זוכרת את התחושה מתוך הבלון הזה, שהוא עצמי הזה, אבל הוא הפוך למה שאומר יונג, כאיזשהו סוג של תגלית, הרגשתי את הדכדוך העמוק הזה ש... יש משהו כזה שהוא בלתי חדיר, ואני פה, אני נאלצת להיות עם זה. זאת אומרת, אני לא יכולה לצאת מזה, ואיש לא יכול להיכנס לשם, יש איזו בדידות בתוך הבית. ואני זוכרת את זה בתוך חוויה מאוד מאוד חזקה, כי לעתים אפשר היה לפרוץ שם משהו, ולעתים לא, ואני לא מדברת על בדידות, אני לא אדם בודד, יש לי אהבה וכו' וכו', אבל משהו יותר עמוק מהרמה הרוחנית. אבל אז אני זוכרת, הלכתי בים בתקופה שבאמת הטבע היה חדר לכל נימי גופי, היכולת לחזור אל הטבע הייתה חלק מה... הסתכלתי על אנשים סביב ואמרתי לעצמי, אבל בעצם זה גם משהו שיש להם. החוויה הזאת היא לא רק חוויה שלי, זאת לא לקונה שלי, זה לא כאב שלי, ולא שהתנחמתי בזה. אלא אמרתי שאני מרגישה ככה, אבל אני מניחה שיש אנשים שמרגישים ככה, אבל לא מודעים לזה. ומאוד שמחתי על האפשרות שיש לי אפשרות לחוות את הפנימיות הבודדה הזאת, אבל לקבל את הדבר הזה באהבה. זה כן מקום של מאוד אינטימיות עם עצמך. ומקום שאני בסופו של דבר מאוד אהבתי אותו. ונהיה לי טוב יותר. ואני זוכרת שלימים אמרתי עצמי, איזה מזל, יש לי את עצמי. לא מבחינת, שוב, מקום בעולם. אלא יש לי, יש מישהו שהוא בפנים, ואז אפשר, אבל זה לא מין משהו של הילדות. פה אתה מתאר משהו מאוד של איזושהי תגלית של התקיימות. אני מדבר דווקא ממקומות יותר בוגרים. אבל כן, חוויה מעניינת. הזכרת לי אותה.
1: כן. מוסיקה.
0: מוסיקה.

0: שלום לכם, אנחנו בתוך המסע אל חייו של יונג, עוברים איתו משחרות לזמן של התלבטות בלימודים. אתה זוכר התלבטות כזאת, דוליק?
1: ברור.
0: כן, בין פיזיקה קוונטית למתמטיקה גבוהה.
1: לא, אני חושב שסיפרתי לך שאני בכלל הלכתי ללמוד משפטים.
0: משפטים?
1: כן,
0: אתה צוחק.
1: ללמוד, לא צוחק בכלל. אלה ימים שאין את המבחנים הפסיכומטריים של היום, ומה שקובע זה ציוניך. באנגלית הייתה בעיה קטנה, אז אמרו לי שצריך לעשות גם קורס מתחילים וגם קורס מתקדמים, ואחרי שאני אעבור אותם בהצטיינות, אני אוכל למלא את רצוניו של הוריי וגם שלי. זאת אומרת, היה מצא חן בעיניי הסיפור הזה, בעיקר של המשפט הפלילי. אז הייתי בקורס של מתחילים, והתאהבתי במורה והתאהבה בי. עברתי בהצטיינות, אבל כשהגעתי למתקדמים היה מורה.

0: וכך עברתי ללמוד תיאטרון.
1: לקחת את המשפטים לטקסטים, אתה אומר, הלכת הלאה.
0: אגב, מאוד דומה, שהתחומים מאוד דומים, גם בתפיסה שלי הם מאוד דומים, כי עורך דין שעובד בבית המשפט, הוא שחקן לכל דבר, בעיקר אם הוא עושה את זה בארצות הברית, ששם אתה עובד מול מושבעים, אבל גם אצלנו יש מקום מאוד לאיך הוא מופיע, מה הוא אומר, איך הוא מדבר.
1: ולעומת זאת, שחקן מחפש את הצדק בתוך העבודה שלו.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אבל אני לוקחת משהו מתוך, לא שמעתי את הסיפור הזה אף פעם, אני לוקחת משהו מתוך הדבר הזה, ואתה אומר להסביע את רצון הוריי. כן, וזה משהו שגם אנחנו מכירים אצל הרבה מאיתנו, גם אצל יונג. תראה מה הוא אומר. למרות ההתעננות הגוברת שלי במדע, חזרתי מדי פעם אל ספרי הפילוסופיה. אני מדברת גם מגרוני שלי, כן? השאלה בדבר בחירת המקצוע נדחקה לקרן זווית בשלב זה. ציפיתי בחיליון עיניים לסיום שנת הלימודים בבית ספר. אז כך חשבתי אלך לי לאוניברסיטה. אלמד כמובן מדעי הטבע. בדרך זו ארכוש משהו של ממש. אך בעודי אוחז בהחלטה הזאת, מיד סצו הספקות. האם נטייתי איננה בעצם להיסטוריה ולפילוסופיה? ושוב עלתה בעוצמה רבה התעניינותי בכל הקשור במצרים, בבל, וברצוני היחיד היה להיות ארכיאולוג לכשאגדל. אך לא היה לי כסף ללמוד במקום כזה בבאזל, ובבאזל לא היה מורה שילמד אותי. כך נמוגה התוכנית, ובמשך זמן לא רב, לא יכולתי להגיע להחלטה ברורה. זמן רב, לא יכולתי. אבי דאג מאוד, אפרופו. פעם אחת אמר, הילד מתעניין בכל דבר שאפשר לעלות על הדעת, אך אינו יודע מה הוא רוצה. יכולתי רק לאשר את דבריו. כשהגיע מועד ההרשמה והיה עליי להחליט לאיזו פקולטה להירשם, נפל הפור על מדע. אך לא ידעתי את חבריי לכיתה באשר לכוונותיי. המאבק הזה בפנים...
0: קודם כל הוא בין עניים, צריך לזכור נכון, את זה, שהשיקול נכון. הזה כל הזמן הוא צריך להתפרנס, הוא צריך להתפרנס, נכון. ולכן האישיות מספר 2 שלו לא יכולה להתגשם כרגע, כי הוא צריך, מקצוע שיש בו כסף הוא צריך.
1: נכון, והבחירה הזאת בין מדעי הטבע ומדע הארכיאולוגיה, תראה, הם לכאורה עולמות מפוצלים, אבל כאן, כמו שאתה אומר, התחברו, לא רק ברפואה, אלא גם בפסיכיאטריה, אנחנו נראה את זה בסוף הפרק הזה שמדבר בלימודים, סוף סוף התגלה משהו שיכול לחבר את העולמות של המדע, הפתולוגיה הפיזיולוגית שהוא לא סבל, אבל האנטומיה, הצדדים של המוח האחד, עם איזשהו מקום שרואה באור אחר את נפש האדם. נחשוב עד אז שלא הייתה שפה לראות את נפש האדם. זה היה מאוד מאוד ביולוגי. אבל לא הייתה שפה אלא נפש. והמסע הזה עובר דרך התלבטות שבין ארכיאולוגיה לביולוגיה, שבשניהם יש גם אפילו בהתלבטות את שני הפנים, משום שגם ארכיאולוגיה מחפשת את העומק. בסופו של דבר תהיה לו פסיכולוגית מעמקים, הוא כן ייקח את היסוד הזה הארכיאולוגי, גם בעקבות פרויד וכו', אבל הוא ייקח את זה פנימה, לראות מה יש בנבחי הנפש של האדם. אבל המאבק הזה ממשיך ומאמץ ומכפיד על רוחו ועל נשמתו, ומתבטא גם בחלומותיו. באותו העת הופיע חלום אשר הפחיד אותי וגם אימץ את רוחי, הוא כותב בפרק הזה של הלימודים.
0: והנה החלום. היה זה לילה, במקום כלשהו בלתי ידוע, ואני הייתי מהלך בכבדות ובאיטיות כנגד הרוח העזה. ערפל כבד כיסה את הכל. ידיי חפנו בתוכה נקודת אור זעירה, אשר אימה לשמט מידי בכל רגע. איזה דימוי. כן. ידיי חפנו כן. בתוכה נקודת אור זהירה שאימה כן. להישמת בכל רגע.
1: תראה גם את העדינות וגם כן. את השבריריות שלו, וגם משהו שאותה נקודת אור שתהיה בסוף הפנס הפנימי שלו, היא נסתרת. זה הדבר.
0: הכל היה מותנה ביכולתי לשמר את האור הזהיר שבידי. לפתח חשתי שמשהו בא מאחוריי. הבטתי לאחור וראיתי יצור שחור ענקי עוקב אחריי. באותו רגע נודעתי חרף פחדיי, שלמרות כל הסכנות עליי לשמור על האור הקטן אשר לי בלכתי דרך אופל וסער. וכשהתעוררתי הבנתי מיד שהיצור היה סיוט מאופל, הצל שלי עצמי אשר הושלח על העד הסובב ומקורו באור הזעיר אשר נסעתי בידי. ועוד ידעתי שהאור הזה הוא אור המודעות, האור היחיד אשר היה לי. תובנה היא אוצרי הגדול והיחיד, על אף היותו קטן לאינסוף וחלוש בהשוואה לכוחות החושך, הרי אורי שלי הוא האור היחיד אשר לי. חלום זה היה הערה גדולה עבורי. עכשיו ידעתי שמספר אחד היה נושא האור, ומספר שתיים נלווה אליו כצל. ומשימתי החשובה הייתה לגונן על האור ולא להביט לאחור אל משחק החיים. מובן שזו הייתה מציאות מוארת ואסורה מסוג אחר. עליי לחתור קדימה כנגד הסופה שאימה להטיל אותי לאחור אל אפלה אין חקר של עולם שבו היחיד אינו מודע לכלום חוץ מפניהם החיצוניים של דברים שברקע. בשירותו של מספר אחד היה עליי לנוע קדימה אל ההשכלה, אל הלימודים, לעשיית כסף, אחריות, בבוכות, טעויות, נסגנות, כישלונות. הסופה שדחפה אותי לאחור הייתה הזמן הזורם ללא הרף לתוך העבר, אשר אף הוא נושך בעקבנו, ומפעיל יניקה השואבת בחמדנות כל דבר אל עצמו, ממנה נוכל להימלט רק לרגעים, באמצנו את כוחותינו לפנים רגעים, העבר ממשי אדימה ונוכח, והוא לוחד את כל מי שלא יסכיל להציל את אורו במענה הראוי.
1: אתה רואה, זה ממש מאבק כוחות פנימיים בין האור והחושך, שהם יפכו אחר כך לשחור והלבן, לתבונה בהירה ולמשהו הסמוי. תראה איזה עוצמה יש לחשיכה, ללא מודע, למקומות האפלים, כן, לקוחות האלה ששואבים אותנו אחורנית אל הנהר, אותו צד של מספר 2, אותו צד של מספר 1, והאחריות הזאת, בסופו של דבר הוא יבין שכדי האור הזה נמצא בתוכו, ובאמת מדבר על האחריות שיש לנו לשוב איתו ולהיות איתו במגע. הוא יאמר, האמת שוכנת בפנימיותנו, באור שלנו, וזה התפקיד והתכלית של המסע. אבל גם האירוע הזה שולח אותו אל השאלה שגם היא תהפוך לעניין. בעצם אנחנו רואים פה את היסודות של, של, של המחשבה שלו, והוא שואל מניין בכלל באים החלומות. מעבר לחלום הספציפי הזה שהופך, וזה גם מאוד יפה באופן שבו הוא מרשה לעצמו לקחת רעיונות ולהפוך אותם, כמו הבודה דרך אגב, הוא חווה דברים והפך אותם ל... מוסעי, בדיוק, מוסעי תורתו וכולי. אז חלומות הפכו לעניין של חקר, האור הפנימי הפך לעניין של חקר, והכוחות האלה שהולכים גם קדימה וגם לאחור, יהפכו להיות דבר מאוד משמעותי בתוך המסע
0: שלו. אני חושב כמה הוא בר מזל, אם איש כזה מגיע היום לטיפול, יכול להיות שאני אמר באשפוז, זה מישהו שרודף אותו בחלומות, איזה צל גדול ונורא, אולי קסנקס קצת יעזור, או נורמיתן, או לא נורמיתן, איזה כדור אחר.
1: לא בקיאה בכדורים האלה.
0: אני תכף אגיד לך, נורמיתן זה משהו אחר לגמרי.
1: בדיוק כל מה שלמדתי בפסיכיאטריה שכחתי, סתם. אבל אני חושבת דווקא היום זה היה יותר קל, אני חושבת שבשעתו
0: כן,
1: שלו...
0: כן, אני חושבת שאפשר היה להיעזר במה שלמדנו מאז מפרויד וממנו.
1: אני חושבת שכן, דווקא הבדידות שלו, תחשוב על זה שהוא חי בתקופה, הוא חווה את הדברים האלה בתקופה שאין שפה לדבר את הנפש, ואין תורה לנפש, ואין רפואה לנפש, אין בסיסים כאלה. זאת אומרת, אנשים הלכו, דרך אגב, הוא מתחיל את עבודתו עוד רגע בתוך בית החולים, שהם חולה.
0: אבל בתקופה הזאת יש אמונה מאוד גדולה בדברים שהם סמויים מן העין, למשל, אנחנו בספר קוראים בהמשך, שהוא עוסק בסיאנסים.
1: כן. עוד בשלב הזה מקובל, אפילו.
0: וחולם כן. על להזיז את השולחן של הסיאנס, טלקינזיס, כאלה, mm-hmm. כל מיני דברים שהיום לא עוברים, שם עברו. אז אולי...
1: יש פתיחות למרחב הזה, או לא אצל כולם, אני חושבת שזאת הסיבה שהוא נפרד בפרויד, שעוד לא דיברנו על זה, אבל בדיוק מטעמו של החשש להחרוג מעבר לרציונליות, כן? הרציונליות, הנאורות, האור הבהיר הזה, היא התקווה והיא הבריאות, יגיד המיינסטרים, המחשבה המדעית עד היום. והעיסוק במקומות האלה זה עיסוק של מדמנה, אבל אני חושבת מבחינת של, כן, מקום אפילו, פרויד ראה את המדיטציה בתור כזאת, שיש בה התכנסות שיכולה לפשפש את האדם בתוך המקומות השחרחרים הללו שדיברנו עליהם. אבל אני חושבת שככל שיש לנו יותר אפשרות לשוחח על זה, בין אם באופן פורמלי ובין אם באופן לא פורמלי, על ידי אומנות למשל, להביע, לתת מקום, להתלבט, ליצור, אני חושבת על ניטשה בתקופה הזאת, שהוא היה גם סוג של, עם קושי נפשי מאוד גדול, אבל זה הניע בו את כל הכוחות הדיוניסיים, ליצור וכו' וכו', והוא היה איתם עם זה בקשר. אני חושבת שהיום היו לוקחים איש כזה לעשות עבודה בדעת דרמה-תרפיה או דברים כאלה, או אלף ואחד דברים, יכול מאוד להיות שגם היו מנסים לשכך את ההוויה הזאת, אבל אני צריך לראות אותו בהקשר בראי התקופה.

שלום לכם, שלום מצטרפים החדשים. אני מקווה שאלה שאיתנו מההתחלה נשארים איתנו. לפעמים חושבים שנעמה בכלל היא במסע יוגיאני ארוך, מלבד כמובן

0: הקריירה שלה, מבוססת בודיזם, ואני נפעם מול הדברים שאנחנו למדים פה על יונג, אני מקווה שגם אתם, מקווה שגם אתם. אם לא, איך הוא ישתות משהו?
1: אז אנחנו באמצע פרק של לימודים גבוהים בתוך היומן שלו, אנחנו לוקחים את השיחה הזאת, אני רוצה להזכיר לעצמי, אנחנו לא עושים ניתוחים פרשניים, לא פרוידיאנים ולא יונגיאנים, אלא רק רואים את ההתחבטות, כי היומן מאוד חשוף, הרבה מאוד שאלות שהטרידו את האיש, וגם מצאו ביטוי כזה או אחר בתוך העבודה שלו. למשל, על הקשר בינו לבין אמא שלו נכתב לא מעט, וגם בכלל, הקשר שלו עם נשים, קצת רמזנו לכך. הפרק בלימודים, פרק הלימודים הגבוהים בתוך הספר, מסופר גם על הקשר לאבא, לאורך כל הספר הוא נוכח שם. והאמת שנחמר הלב מהקשר הזה, ככה דיברנו על זה קצת קודם. האבא שלו הוא כומר, הוא איש אמונה, אבל יונג מתקשה לקבל את האמונה של האבא, כיוון שהוא רואה בו מאמין
0: עיוור
1: או שוטה, הוא מאמין כי הוא צריך, הוא מין פרוטוקול של אמונה, ובפרק הזה גם האבא הולך לעולמו, שהוא יחסית, יונג הוא אדם צעיר, הוא מייצג, אני חושבת, גם את הצד של הכסף והקריירה והדאגה לילד מצד אחד, אבל אני חושבת שהוא מהלך בעולם עם איזה חסך רוחני בצד הזה של האבא, זאת אומרת, החלוקה הזאת של האבא התכליתי, על אף שהוא היה איש רוח וזה די... זה די מפתיע, וגם ההתייחסות שלו לעולם הרוחני בכלל, העולם הפסיכיאטרי, העובדה שהוא למד דברים אחרים, בכל אופן בפרק הזה הוא קצת מספר על הכאבים שלו, ועל כאבי הלב וכאבי הבטן, כן, היו לו כל מיני כאלה, והוא מאוד חומל לתקופה שבה הוא לומד, הוא כן מגלה איזה צדדים מפנים אנושיות, אבל גם... מתעורר למותו של אביו, שכמובן גם מופיעים מספר שבועות אחרי חלום שהיה לו, והוא מספר עליו, לאחר מותו של אבי, עברתי להתגרר בחדר שלו ונטלתי את מקומו במשפחה. נאלצתי למשל לטפל בענייני החזקת הבית, שכן אמי לא הייתה מסוגלת לטפל בענייני הכספים. שישה שבועות לאחר מותו הופיע אבי בחלומי. לפתע התייצב מולי ואמר שחזר מן החופשה. הוא החלים ושב הביתה. חשבתי שיכעס על כך שעברתי לגור בחדרו, אך לא כך היה. עם זאת חשתי אשם מפני שחשבתיו למת. יומיים לאחר מכן חזר החלום על עצמו. אבי החלים ושב הביתה. ושנית כעסתי על עצמי, על אשר חשבתי על אותו למת. מאוחר יותר שאלתי את עצמי, מה משמעות הדבר שבחלומי חזר על היבי, והוא נראה כל כך ממשי? אין, זה... אפשר לפרש את זה בכל מיני מובנים. נכנס לנעליו, נכנס לחדרו, נכנס לחייו, מתפלא על זה שהוא הרג אותו, ושוב הוא מת, ואני חושבת שגם מקבל חומרים, לשאלה איך אנחנו עובדים עם החלומות שלנו. הוא נפרד מאביו ומתחילה תקופה לקראת הלימודים שלו של הרפואה וההתמחות שלו בפסיכותרפיה, בפסיכיאטריה. והוא נכנס לתקופה שבה הוא מעורב בתוך תהליכי סיאנס, בתוך תהליכים ספירטואלי מאוד, כחלק מהלימודים, בתקופה של הלימודים, הוא כותב את הדוקטורט על בת דודתו שעשתה, התמחתה בסיאנסים. תחשוב כמה זה מוזר לכתוב דוקטורט על בת דודה שכזאת. והוא לגמרי מבין שהתצפיות שלו הללו הם משהו לא מתוך המיינסטרים, ועל כך הוא תוהה. אז בוא נקרא אולי קטע קטן לסיום. מתוך התצפיות הספירטואליות שלו, בתוך הפרק על לימודים גבוהים.
0: התצפיות של הספירטואליסטים, מוזרות ומאוד תמיהות ככל שנראו לי, היו הדיווח הראשון שמצאתי על תופעת הנפש האובייקטיבית.

שמות כמו זולנר וקרוקס הטילו בי את רישומם, וקראתי בקפידה את כל הספרות שיכולתי להשיג באותה עת. טבעי הדבר שגם שוחחתי על עניינים אלה עם אמיתי אשר לתדמת.

0: המוחלטת של הדיווחים. אבל ככלות הכל, למה שלא יהיו רוחות? כיצד אנו יודעים אם משהו אפשרי, ומעל הכל, על מה מדווחת לנו החרדה? כשלעצמי מצאתי עניין רב באפשרויות בלתי אפשרויות אלה. הן הוסיפו מימד חדש לחיי. העולם קיבל עומק ומשמעות. האם למשל החלומות יש קשר כלשהו עם רוחות? חלומות על חזון רוחני של קאנט בא בדיוק במועד המתאים. זמן קצר לאחר שנחשפתי, רגע, זהו שהספר, אחר כך גיליתי גם את קארל דופרל, אשר העריך הרעיונות אלה מבחינה פילוסופית ופסיכולוגית, נברתי בכתביהם של אשנמאייר, ועוד כל מיני שמות שאני לא אקרא לכם עכשיו, כי אני בטוח לא אגיע אותם נכון. כל אחד מהם ניסה לרפות את ידיי. עד כה פגשתי רק בחומת אבן של דעות קדומות, אבל מעתה התקוממתי נגד שריון הדעות הקדומות ואי יכולתם לקבל אפשרויות בלתי מקובלות. מצאתי זאת אף בחבריי הקרובים, בשבילם העניין עוד חמור מהעיסוק שלי בתיאולוגיה. הרגשתי את עצמי נדחק לפינה אפלה, דבר שהיה לגביי בעל עניין ממעלה ראשונה, היה בשביל אחרים רק מתוכן ואף מאיים. אימה ממה? לא, כן. לא מצאתי שום הסבר לכך.
1: בדיוק. אתה חושב על אדם שיש לו נפש כזאת מוזרה, משונה, הוא יכול לדבר עם מתים, יכול לדבר עם אנשים שלא קיימים פה, לראות דברים משונים שאין להם הסבר. ואני רוצה לסיים את הפרק הזה עם איזושהי דוגמה שהיא הולכת והופכת להיות שכיחה יותר במהלך החיים, באחד ימי הקיץ בחופשה. ואולי בכך נסיים את הפרק הזה היום.
0: בתקופת חופשת הקיץ, חברים, אתם איתי? לא, אני רוצה שתתרכזו. בתקופת חופשת הקיץ, הראה דבר שעתיד היה להשפיע עליי עמוקות. יום אחד ישבתי בחדרי, ועיינתי בספר לימוד. בפרוסדור, אשר כלפיו הדלת הייתה מעט פתוחה, ישבה אמי ותפרה. היה זה חדר האוכל שלנו, ובו עמד שולחן עץ האגוז. השולחן הגיע אלינו כנדוניה של סבתא מצד אבא, ואותה עת היה בן 70 שנה. אמי ישבה ליד החלון, במרחק של מטר מהשולחן, אחותי הייתה בבית ספר, העוזרת במטבח. לפתע נשמע רעש, כי יריית אקדח. קפצתי ממקומי, מיירתי לחדר שמנו בא רעש הפיצוץ. אמי ישבה על כיסא כשהיא מוקת אדמה. התפירה נפלה מידה, אם היא מלא מה קרה, זה היה ממש לידי. לטשה עיניה לעבר השולחן, בעוקבי אחרי מבטה ראיתי מה קרה. משטח השולחן נבקע משפתו ועד למרכזו, ולא לאורך שום חיבור. הבקע חדר הישר דרך מקשת העץ. הייתי מוכר רם, כיצד יכול לקרות דבר כזה, שולחן מעץ אגוז קשה, שהתייבש 70 שנה, איך הוא יכול היה להיבקע ביום קיץ, בלחות יחסית גבוהה, שאופיינית לאקלים אזורנו? אילו היה עומד מאחורי תנור מושג, ביום חורף, קר ויבש, ניתן היה להבין זאת. איזה סיבה בעולם יכולה לגרום להתפוצצות הזאת? בוודאי ישנם אירועים מוזרים, חשבתי לעצמי. אמי הנידה את ראשה בגמומיות, כן, כן, היא אמרה, וקולו של מספר שתיים שלה, זה אומר משהו, זה אומר משהו.
1: זה אומר משהו, זה אומר
0: משהו. אחר כך יש שם סיפור עם סכין, שסכין, פלדה שנחתך לכמה פיסות, וזה בכלל התריף אותו.
1: נכון. אפשר לקרוא כהנה וכהנה וכהנה, אבל זה פותח בנו גם, לפחות בי, זו שאלה. אתה זוכר את הפגישה שלנו פה עם הדורבן, זה אומר משהו. ראיתי משהו, זה המשמעות של משהו, זה שולח אותי למשהו. את הדבר הזה אתה לא יכול שלא לחשוב עליו. אם אנחנו חושבים, פעם עשינו תוכנית על ישראל אלירז, לראות את הכוס ולראות את האבק ולראות את קרן האור, ולא לשאול מה הפשר, כי זה לוקח אותי למקום אחר. יונג עושה איזשהו תהליך הפוך, שהוא גם נדרש, אני חושבת, אבל הוא גם משונה. בעיני הבודהיסט המתרגל, הפשר של הדברים, לוקח אותנו רחוק וגבוה, ואל מקום שהוא מתרחק מהדברים כפי שהם, מהווייתם. אבל השאלות האלה, מה זה אומר או מה הפשר לדבר, הוא לא יכול שלא לשאול, כי הוא מחפש את המסתור.

0: ווין, לא את זה שאתה צריך לגלות מעצמך, והוא נחשף להמון המון צירופי מקרים.
1: העובדה שאתה חי את הרב הנסתר על הגלוי, שאתה נמצא, הכל פתוח, הכל אפשרי, זה כאיש שחוקר את נפש האדם, אין דבר יותר מרחיק לכת מהסערות נפשותינו.
0: אבל יש פה הבדל, ואת זה אני רוצה לשים כאן, כי זה גם חלק מהמסע שלי כמתרגלת שפוגשת בטקסטים האלה, וגם תלמידיי שאני לוקחת אל המקומות האלה, תלמידיי שתרגלו הרבה שנים בודיזם, את המבט הדין הזה, שמסתכל בדברים כפי שהם, ולא מבקש להרבות יותר. יש גם סוג של פליאה שהיא, אפשר לקרוא לה עם ניחוח מיסטי, אני לא יודעת איזה מילה אחרת לומר, זה איזה גודש של מסתורין, שאולי הוא מחשיך לנו את העיניים, ואולי הוא פוקח אותם, ואולי הוא גם וגם. עם יונג זה כל הזמן קורה, אנחנו יושבים בכיתה, שמישהו חולם חלום שמישהו אחר חלם אותו, או עבור מישהו אחר, או מישהו שומע, אתמול אמרה לי תלמידה שהיא כתבה במחברת את אותו דבר שאמרתי ממש באותן המילים כמה דקות לאחר מכן. האם אני יכולה לבוא אל הדברים האלה ולהגיד, אוקיי, זה קרה, זה קרה, ודי? או, ובכך אני רוצה שנסיים כסוג של פליאה בתוך המסע הזה של יונג. נאמר שיש גם רובד של מסתורין שהוא מעבר למבט שלך, שהוא אולי נטוע בתוך העולם, אולי יש איזשהו קסם שאתה לא יכול לגלות אותו. שהוא מפעים אותך לא רק בגלל שאתה מסתכל עליו באיזה עדינות, אלא שהוא נמצא שם בכוח עצמו. והוא ילך, ואם הדבר הזה יעשה קריירה מאוד גדולה, יוקרא לזה סינכרוניסיטי, צירופי מקרים, שיכולים לשנות לך את העולם. מישהו שולח לך משהו בדיוק ברגע, מישהו חושב עליך, מישהו עושה משהו ברגע שהיית צריך אותו, באיזשהו מקום שאין בו הסבר. ההסבר הזה גדול ממך, אין לו שום פשר, אבל הוא משנה בך משמעות.
1: ומי שיחפש חיבור, הזכרת את ישראל אלירז, והשיר כן. שלו על אותו ניצוץ של אור בכף ידו, והאפלה הגדולה מאחור. הוא ישראל אלירז שמסתכל באמת על הדברים ככחותם, הוא מוכן גם להתבונן בחלק האפל, ולשמור על הניצוץ, כן. נראה לי שזה מאוד מתחבר.
0: נכון, ועבורי יש חידה פעורה, שלרגע אחד אני יכולה להסתכל בפרח כפרח, ולרגע אחד אני יכולה להסתכל עליו כבריאה אלוהית. דיברנו על זה פעם שדיברנו באחד השירים של פסועה, אתה המיסטיקאי רואה מסתורין בכל הדברים, ואני בלי המסתורין הזה פשוט רואה יופי. ואלה שאלות שמתעסקת בהם הפילוסופיה במזרח ובמערב, במערב ממש התקוטטו, כי זה שואל מהי הטבעה של המציאות, האם המציאות היא מסתורית ויש לגלות אותה, או שהמבט שאתה מטיל במציאות יוצרת את המסתורין והאחריות היא עליך. יש כמו פנים ויש חוץ ויש גם זיקה ביניהם, אבל כל אלה מאפשרים את המנעד הזה של יצירת המציאות במובן הכי רך ועדין של קיומנו. אז יונג במובן הזה היא מתנה, ואני מסרבת לומר מי צודק בתוך ההתבוננויות הללו, אלא להשאיר את זה פתוח.
1: חברות חברים, תודה שהייתם איתנו, תודה נעמה.
0: תודה, ואנחנו בשבוע הבא נתלווה אל יונג לתוך בית החולים, לתוך המשך הקריירה שלו, לתוך המפגש עם פרויד. זה הולך ומתקרב, אז היו עמנו.

0: يا وليخ نفاس واسط نفس.
1: מרחב ריפוי, אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
2: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו מה שאנחנו מדמיינים זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה, ואפילו לבכות.
3: נכון.
2: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לו, פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
1: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

ברוכים הבאים למרחב ריפוי, שעתיים ביחד פה ברדיו מאות החיים. אני אורי בנקלטר, מעט מעט מעט דיבורים ובעיקר צלילים, אז מוזמנים כזה לשחרר ולהיות המוזיקה. אז יאללה, יוצאים לדרך, שעתיים ביחד מרחב ריפוי. אני אורי בנקלטר, איתכם פה לאורך כל המסע.

אבל עברו שעתיים פה במרחב ריפוי ואנחנו מגיעים לסיום. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם פה בשעתיים האחרונות, לא שמעתם אותי אבל בטח הרגשתם. ונסיים עם מי שבאמת יש בריפוי בתדר שמביא, צ'נטר סבא, Light Language Activity, Activation. סיים לנו את מרחב ריפוי. תודה שהייתם איתי, נחיתה נעימה.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה,

0: חיובית, נכון?
1: אני חושב שזה עובד. אני חושב שזה עובד.
0: לאט לאט זה עובד.
2: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

0: אהלן, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול, רדיו מהות החיים. שוב אנחנו פה נצלול לתוך פסקול, ואיתנו האורח האהוב עליי, המתמיד, שמקבל פה עוד מעט את אות המתמיד, בלטזר בלטזר, והיום בחרנו יחד סרט מאוד חשוב.
1: מצוין גם.
0: גם מצוין וגם מאוד חשוב, נראה לי שבדרך כלל זה ילך ביחד, לא?
1: כן, אני חושב שבסופו של דבר, כשקורית אומנות שהיא אומנות טובה, אז היא מייצרת את האימפקט ורואים את זה.
0: נכון. אז היום אנחנו עם הסרט בלייד ראנר, שזה סרט כבר אפשר להגיד ישן. זה מרגיש לנו לא נעים, אבל סרט מ-82, בדיוק מקודם ספרנו עם האצבעות, זה היה 35 שנה. וזה סרט שמה שהצחיק אותי בו זה שהוא סרט על העתיד, וכשראיתי את הכתוביות אתמול, אז הוא מתרחש בשנת 2019 הרחוקה. כה רחוקה אז, וכל כך קרובה היום. ועוד נדבר על כל מה שקורה בסרט, אבל אני חושב שהצחיק אותי לראות כמה המציאות של היום יותר דומה למה שהיא הייתה ב-82 מאשר למה שהם מראים בסרט.
1: כן, שזה, אתה יודע, בסופו של דבר יש בזה משהו שהוא כמעט עצוב, על הפער הזה שיש בין הדמיון שלנו ולפעמים ההתממשות ומה שקורה בה. באספקטים מסוימים יש גם דמיון במציאות שלנו, לאו דווקא בכיוונים המעניינים, למה שקורה שם בסרט, אבל נכון. אנחנו נדבר על זה אחר כך.
0: נכון. ועוד דבר שחשבתי לו בהקשר הזה של עתיד ועבר, זה שהרבה דברים הם צפו שם שיהיו מרחיקי לכת, והם ציירו שם מציאות שעד היום קשה לדמיין אותה מרוב שהיא מתקדמת, אבל אינטרנט נגיד אין שם.
1: לא, ופלאפונים אין שם.
0: ולא סמארטפון. ויש שם את הרגע שמגייסים את, איך קוראים לו, אריסון פורד לתפקיד, אז הוא יושב וקורא עיתון, וחשבתי לעצמי, איך הם לא ידעו שב-2019 כבר אנשים ישבו עם הסמארטפון ו...
1: יעשו לייק.
0: יעשו לייק, במקום לקרוא עיתון גדול כזה ענק ברחוב. טוב, אז אנחנו כהרגלנו נתחיל עם המוזיקה. הפסקול של אבנגליס, בהרבה מובנים פורץ דרך.
1: כן.
0: אני חושב שלא רק שהוא הקדים את זמנו, שזה דבר שכבר הפך לטריוויאלי, הוא באמת עשה דברים ברמה של מוזיקה אלקטרונית שזה השורשים של הרבה הרבה דברים שהגיעו אחר כך, גם הסרט ובעיקר הפסקול.
1: כן, שנה לפני זה, על סרט אחר, הוא זכה באוסקר, אבנגליס.
0: נכון.
1: על המוזיקה שלו, כי הוא באמת...
0: נכון, זאת הייתה תקופה שהוא באמת היה...
1: בפריחה.
0: פריחה, אחד המוזיקאים הבולטים של התקופה ההיא. ואני אומר, בוא נתחיל עם קצת מוזיקה ונחזור לשוחח.
1: מצוין.
0: אז בלייד ראנר, בלטזר, בלטזר, לצלול לתוך פסקול.

0: המוזיקה ממש הזכירה לי את סמסרה שהגשנו פה לפני כמה זמן, משהו במדיטטיביות הזאת וב...
1: במשך. שהיא מייצרת.
0: משך זה תרגום שלך לפלואו?
1: זה כן, זה סוג של תרגום לפלואו ודיוריישן, כאילו פלואו שיש
0: נכון,
1: בו דיוריישן.
0: דיוריישן, נכון. כי הסרט הזה, אחד מהדברים שהוא מייצר, זה באמת איזה מין קצב מאוד מאוד איטי, אבל מאוד לא, לא נופל גם אחורה.
1: כן, כמו שאמרתי לך, בהתחלה חשבתי, אולי זה בגלל שזה כבר מלפני 35 שנה, אבל כשהסתכלתי, הביקורות שהיו על הסרט בשנות ה-80 הוא שהוא מאוד איטי.
0: שהוא מאוד איטי.
1: כלומר, יש כאן משהו מכוון של הבמאי.
0: נכון, רידלי סקוט.
1: ולא משהו שקשור לאיטיות שלו בגלל הזמן. כלומר, הוא אוכל עדיין בזמן.
0: נכון, ואתה מרגיש את זה גם במוזיקה, שגם ברגעים שנגיד אם זה היה היום סרט הוליוודי, אז כבר היה שם, אתה יודע, בומים וקצב מהיר וזה. גם שם המוזיקה היא כזאת, כמו שאנחנו שומעים, היא... היא יכולה להיות אפלה, היא יכולה להיות דרמטית, אבל היא נשארת באיזה טמפו. גלשנו לשיחה, לא על מה שתכננו לדבר. אז בוא, אני הייתי רוצה שדווקא אתה תספר טיפה על הסרט. אתה יכול להתחיל אינפורמטיבי, אבל נגלוש למקומות שהתחלנו לדבר עליהם מחוץ למיקרופון. אז בוא, ספר לנו קצת.
1: הכל קורה באופליין.
0: הכל קורה, הכל. הנה, בוא נחזיר אבל קצת.
1: אז אני רוצה להתחיל עם הכתוביות פתיחה של הסרט, שיש בהם משהו שהוא מאוד מרשים. כתוביות פתיחה מספרות לנו את הסיפור של, של מה שקורה, של ההתרחשות. ואנחנו נמצאים בשנה מאוד רחוקה בזמן 2019.
0: כן, זה לא יאומן, אה?
1: כן. והבן אדם...
0: זה לא עשה לך איזה קווץ' בלב שראית, אנחנו נמצאים ב-2019?
1: לגמרי, כשראיתי את זה אמרתי, אוי, זה ממש אוטוטו.
0: מזל שאנחנו ב-2017, כי אם זה היה ממש 2019, זה היה הורג אותי, אני לא יודע למה. זה היה לי עצוב שזהו, הגענו ל...
1: לקצה של,
0: לקצה ה... של מה שיכלו אז... אי פעם לדמיין.
1: תראה, את 1984 עברנו.
0: נכון, נכון.
1: אז מה שקורה זה שהבן אדם, יש איגוד גם שנקרא טיירל קורפוריישן, שאולי
0: נכון,
1: נחזור אליו.
0: נכון, תאגיד.
1: כן. והם הם הצליחו לייצר artificial intelligence, אינטליגנציה מלאכותית, אנדרואידים, מאוד מאוד advanced מה שנקרא, כן. כמו מאוד מתוחכמים. כן. מבחינת היכולות האינטליגנטיות שלהם הם... as good as the human, הם טובים כמו הבן אדם עצמו,
0: כן, אפילו
1: כמו
0: יותר,
1: ממציא.
0: כן, כמו המדען שהמציא אותם.
1: כן, שהוא כן. כמובן באליט
0: אדם,
1: של האליט.
0: אדם עליון.
1: ומבחינת יכולות פיזיות הם טובים יותר מאשר הבן אדם.
0: כן.
1: אבל אז מה שעשה הבן אדם, וקראו להם רפליקנטס, שזה גם נורא יפה.
0: זה רפליקציה של המקור.
1: כן, הם רפליקנטים, זה לא אנדרואידים, זה לא רובוטים, כן. זה לא איזשהו ספיסי,
0: לא,
1: ספיסי זה רפליקנט. זה...
0: כן.
1: וזה קצת מאפשר לה, אפשר לבן אדם לעשות את מה שהוא יודע לעשות, וזה ברגע שיש משהו שהוא חזק, להשתמש בו כאיזשהו כוח. אז שלחו אותם לעשות עבודה במכרות, בכוכבים.
0: כל הדברים השחורים.
1: כן, אבל כן, שלחו אותם להיות עובדי מין, בעצם כל העבודות המאוד שחורות.
0: כן.
1: עד שהזן החדש, שנקרא נקסוס 6, כן. קם על יוצרו.
0: גם אנדרואיד וגם נקסוס 6, זה שמות של זה, זה הכל קשור לסמארטפונים.
1: כן, יכול להיות שגוגל כבר אז זה היה. כן. והוא קם על יוצרו, והם החליט, החליטו להתמרד. ובגלל שהם החליטו להתמרד, והם יצאו כנגד הבן אדם, יצאה אליהם פקודת חיסול.
0: כן.
1: וזה הקטע, אני חושב, שאולי הכי יפה בכתוביות פתיחה.
0: איך קוראים לה פקודת חיסול?
1: איך קוראים לה פקודת חיסול? כי בעצם אנחנו מדברים על תופעות שהן מודעות לעצמן, שיש להן יכולות אינטליגנטיות, ועכשיו, ברגע שהן נמצאות בכדור הארץ, צריך להרוג אותן. ברגע שרואים אותם, בלייד ראנר, זה השוטרים המיוחדים.
0: נועצי הלהב.
1: ברגע שהם רואים אותם, הם יכולים לראות בהם.
0: הם צריכים לראות בהם.
1: הם צריכים לראות בהם בלי לשאול שאלות, בלי כלום.
0: זה ג'נוסייד של רובוטים.
1: כן, סוג בעצם. של קסנוסייד, זה כאילו להרוס קסנוסייד. איזשהו גזע מסוים. כן. אבל, הם אומרים, הם לא קראו לזה אקסקיושן, הוצאה להורג, הם קראו לזה ריטיירמנט. מוצאים
0: הוצאה אותם... לפנסיה.
1: הוצאה לפנסיה.
0: שזה מדהים.
1: זה...
0: אם יש דבר שרידלי סקוט והתסריטאי, ששכחתי איך קוראים לו תכף אני אזכר, ידעו לצפות, זה כבר את מכבסת המילים שתשטוף את האנושות, ותהפוך אותנו למחבסי מילים אינסופיים.
1: כן, אני רוצה להגיד בהקשר הזה, תראה, יש כאן משהו שהוא מצד אחד מאוד מרשים. וכל הסרט הזה אפשר לחשוב עליו, איך הבן אדם, התופעה הזאת שנקראת בן אדם, שזה אנחנו, איזה תופעה מרשימה הזאת? היא יוצרת דברים מדהימים, הנה, יוצרת AI כאלו מאוד מתוחכמים, ומצד שני, היא גם יודעת להרוס, כלומר, באותה עוצמה היא יודעת גם להרוס, ולהשתמש בזה בצורה שהיא... פוגענית.
0: כן, הכוח.
1: כן, עכשיו אותו דבר גם...
0: חרב פיפיות.
1: גם המשחק הזה של המילים. תראה, יש לנו את היכולת כבני אדם לייצר תיאור. והתיאור שאנחנו מייצרים, בורא עולם.
0: בורא מציאות.
1: בורא מציאות, בורא עולם.
0: כן.
1: אבל, אם אנחנו שוכחים את הדבר הזה, אנחנו נקלעים לאיזשהו לופ כזה, ואנחנו בעצם עיוורים לזה שעכשיו אנחנו יצרנו את העולם הזה, ואז העולם הזה מאפשר, בעצם מוציא
0: עוד,
1: אותנו...
0: עוד צעד אחד קדימה.
1: כן, כן, הוא מוציא אותנו שנגיד...
0: באכזריות
1: נגיד. נאשרר אותו כל הזמן, ואז נכנסים לאיזושהי פינה שאי אפשר, קשה מאוד לצאת ממנה.
0: כן, לקרוא לזה הוצאה לפנסיה, יש בזה משהו כמעט מצחיק. כי בעצם יש בזה משהו מאוד מתנשא.
1: כן.
0: נכון? אבל הוא בא מפחד. זאת אומרת, למה הם החליטו שהדבר הזה הוא בר הריגה, שהאינטליגנציה המלאכותית הזאת צריך להשמיד אותה? כי היא באיזשהו מקום כבר הפכה לאיום עלינו.
1: כן.
0: עכשיו, ולא יקראו לזה מלחמה על עצמאותנו, או משהו שמראה כמה דרמטי המאבק. הוצאה לפנסיה, אנחנו בעצם מזלזלים ברובוטים האלה, אנחנו מוציאים אותם מהשירות, זה כמו רכב שאתה משביט אותו.
1: הם עשו את העבודה, ועכשיו אפשר לתת להם ללכת.
0: אפשר פשוט לסגור להם את הכפתור. מה שמעניין גם שמראש הם מתוכנתים ככה, שאחרי 4 שנים הם נחבא להם המנוע.
1: שזה נקודה מדהימה, שגם גורמת לך לחשוב, למה לייצר בכלל הרג? למה להרוג מישהו בכלל ואותם? והרי, they are going to die. כולם עומדים למות, יש איזשהו
0: תאריך תפוגה. יש להם מגבלת זמן.
1: כן.
0: הרי בסוף בסוף בנאום הדמעות המדהים שעוד נגיע אליו, המורד הגדול, זה שסביבו כל ה... זה, הוא פשוט נחבא, הוא אומר time to die ומוריד את הראש ובזה זה נגמר.
1: לגמרי.
0: זה רגע מדהים בסרט.
1: כן. זה שזה נקודה מאוד מעניינת, ההקשר הזה של 4 שנים, של תאריך התפוגה
0: תפוגה,
1: שיש.
0: תפוגה, כן. שגם לנו יש תאריך תפוגה, הוא פשוט לא ידוע.
1: הוא לא ידוע.
0: הוא יכול להיות יותר קצר מ4 שנים.
1: נכון, וחשבתי על זה, באיזה אופן זה יכול היה לשנות את החיים למישהו.
0: אם הוא היה יודע מתי התאריך התפוגה
1: בדיוק,
0: שלו.
1: בדיוק מתי הוא עומד למות.
0: כן.
1: מתי התאריך התפוגה. שזו שאלה שהרבה ספרי מדע בדיוני
0: נכון,
1: גם מתעסקים איתה. מה היה קורה?
0: אם היית יודע מתי.
1: לגמרי, כן.
0: אני חושב שרוב האנשים היו פשוט בדיכאון רוב הזמן.
1: או בדיכאון, או שלהפך, מקבלים את כל הכוחות, כי אומרים, הנה,
0: נשארו
1: לי עוד שבוע, שנתיים, 10 שנים אפילו. זה לא משנה עכשיו המספר.
0: כן.
1: אבל אני יודע שזה עוד 10 שנים עומד לקרות, אז בוא נעשה את הכל עכשיו.
0: מה אני אעשה משהו עם 10 שנים האלה?
1: כן.
0: טוב, זו שיחה ארוכה בפני עצמה, בוא נשמע קצת מוזיקה ונחזור.
1: כן, אני אחזור אליה אחר כך.
0: בסדר, אז אנחנו חוזרים לוונגליס ולמוזיקה היפהפייה שלו.

0: אז הם לא צפו שב-2017 טראמפ יהיה בשלטון, ואני שאלתי אותך למה כל כך הרבה דמויות בסרט הם סינים.
1: כן. הם אמרנו שיש מהגרים מציפים את ארצות הברית. כן. באופן עקרוני...
0: לא ממקסיקו הפעם.
1: הפעם לא ממקסיקו, באופן עקרוני הסרט מבוסס על ספר.
0: נכון.
1: ובספר כן, על סיפור של פיליפ קיי דיק, ובסיפור כן. כן מוזכר שהייתה איזושהי שואה גרעינית,
0: נכון,
1: מקומות
0: זה עולם פוסט-אפוקליפטי כן. בעצם.
1: אז כנראה שארצות הברית היא הבטה איזשהו אבן שואבת לאנשים
0: לכל מי שניצל לפליטים. מהאפוקליפסה. כן.
1: לא היו חוקי הגירה באותה תקופה.
0: עדיין.
1: עדיין לא.
0: טוב, אז אנחנו רצינו לדבר קצת על הפסקול, וזה עיתוי טוב עם הדבר המגניב הזה שאנחנו שומעים ברקע, כן. כי דיברנו על זה מקודם, שלפסקול היו בעצם כמה תפקידים. בדרך כלל כשאני מדבר על פסקול פה בתוכנית, אני אוהב לבדוק את התרומה של הפסקול לסרט, לא במובן אם הוא יפה או לא יפה, אלא איך השתמשו בכלי הזה שנקרא פסקול, שפסקול הוא לאו דווקא רק המוזיקה. הסרט הזה שלנו עמוס באפקטים עד האין סוף, שאמורים לתת לנו תחושה קצת של חלל, קצת של קירות פרוצים באיזשהו אופן.
1: כל הרעש של טיפות הגשם, שזה אותם חלק מהדארקנס.
0: כן, והם תמיד בחלל מאוד מאוד גדול, ואפילו שמתי לב שכמעט כל פעם שיש דיאלוג בין שני אנשים, יש עליו המון אפקט, זה נשמע כאילו הם בחלל ענק אינסופי, יש איזה מין תחושה של משהו פרוץ, גם מדברים כל הזמן על זה שיש מושבות בחלל, ולאורך הסרט כל הזמן יש איזה מין כרוז כזה שמשווק אדמות במושבת זה וזה בחלל.
1: כן, משהו התחלה נפרץ. חדשה.
0: כן, משהו נפרץ, הקירות נפלו מבחינתם בשנת 2019 או קצת לפני, והכל ענק. המוזיקה, זה הדבר השלישי שמקודם רציתי להגיד לך ושכחתי, המוזיקה הייתה צריכה לתת איכשהו את הגודל הזה. ולכן רוב הזמן, למעט הרגעים האינטימיים, רוב הזמן המוזיקה היא ענקית. יש איזו מין תחושה כזאת, השתמשו באלקטרוניקה בשביל לייצר תחושה של משהו אפיק כזה. ואני חושב

0: זה הכלי הכי משמעותי שאיתו יכלו ליצור את התחושה הזאת, כי כשרואים ניידת עולה באוויר ומתחילה לעוף, זה מרשים. אבל כשהמוזיקה נותנת תחושה שהניידת הזאת יכולה גם להגיע לירח,
1: כן.
0: זה יוצר איזה פחד כזה של הכל פרוץ. אתה לא יודע איפה הקירות שאנחנו צריכים כדי לדעת שיש גבול. אתה יודע, שיש לזה סוף לדבר הזה.
1: כן, והמוזיקה כאן גם נותנת קצב לסרט. שאחרת, אם היה רק את התמונות, את השוטים, הוא היה מאוד מאוד ממושך, והמוזיקה מייצרת מקטעים מסוימים כאן.
0: נכון, גם בחלוקה שיש כל פעם טרק אחר, וגם בטרקים עצמם. עכשיו, בנוסף לכל זה, אני חושב שהיה ניסיון מאוד מאוד מוצלח בעיניי, למקם אותנו בהיסטוריה בפרק זמן. זאת אומרת, איך תשמע 2019 מבחינתם? איך היא נראית, אנחנו יודעים? איך תשמע 2019? ואכן, בהרבה מובנים, המוזיקה שאבנגליס יצר, היא כבר הגיעה אחר כך הרבה לפני 2019, אבל היא כן מאוד קשורה לימינו. זאת אומרת, זה נשמע קלישאתי, אבל השנה הייתה 1982, והרבה מהמוזיקה האלקטרונית שאנחנו שמענו, נגיד, בשני העשורים האחרונים, ולא הייתה נפוצה אז, מבוססת על הדבר הזה. זאת אומרת, הוא ממש יצר, הוא פרץ איזה דרך. וזה קשור לתפקיד העוד אחד שחשבתי עליו בעניין של המוזיקה, שזה לברוא עולם. זאת אומרת, עולם, כדי שהוא ירגיש באמת עולם, הוא צריך להיות דבור על כל אופניו. לא מספיק שהוא ייראה.
1: כן. נכון?
0: כי אנחנו רואים משהו כדי לקבל את התחושה שיש במחור.
1: צריך לייחד אותו באיזשהו אופן.
0: כן.
1: והמוזיקה מאוד מייחדת את,
0: כן.
1: את האווירה שם.
0: נכון, היא גם עקבית בתחושה שלה. הוא מייצר כל הזמן גודל, אלקטרוניקה, קור, יש הרבה רגעים של קור.
1: כן.
0: ויש רגעים בודדים של אינטימיות, כמו נגיד כשהרפליקציה הזאת, שון פן, לא שון פן, שון יאנג, מפזרת את השיער בפעם הראשונה בבית שלו, פתאום יש שם איזה מוזיקה כזאת, סקסופון ומשהו כזה סופר קיצ'ה, הנה כזה.
1: כן, שזה הרי מערכת היחסים בין דקארד, שזה הריסון פורד,
0: כן.
1: לרייצ'ל, שזה שון יאנג, היא מערכת יחסים מאוד יפה, עם אמירה מאוד חשובה בתוך הסרט.
0: שהיא?
1: דרך אגב, שמת לב לשם שלו, דקארד. למה דקארד? כי זה מאוד מזכיר את דקארט.
0: נכון,
1: אני חושב את זה. ששאל את השאלה, כלומר, איך אני יודע שאני קיים?
0: נכון.
1: הוא שאל את עצמו דקארט בתהליך הפילוסופי שלו, הוא המציא את המושג שנקרא מוח בצנצנת, brain in a vat.
0: מה זה אומר?
1: הוא אמר, איך אני לא יודע, אולי אני מוח בצנצנת, ומישהו שם לי כל מיני נתונים.
0: צ'יפים.
1: וצ'יפים ותחושות, הוא לא היה לו את המילה צ'יפים. וככה, בגלל זה אני מרגיש דברים, ויכול להיות שהכל הוא אשליה, כי זה מה שדקארט רצה לשאול את השאלה, מה מציאותי ומה היא אשליה.
0: שזאת השאלה של הסרט הזה.
1: נכון, ולכן גם הדמות שלנו, הריסון פורד, שהוא כזה זז בין שני העולמות, לא משנה איזה גרסת סרט ראית.
0: נכון, יש כמה גרסאות לסרט.
1: ושנינו ראינו שתי גרסאות שונות.
0: נכון.
1: אז גם הוא בעצם כל הזמן זז בין המציאות לבין האשליה. ובסופו של דבר, התשובה שדקארט, לא דקארד,
0: כן.
1: התשובה שדקארט נותן, היא שהמשפט המפורסם, אני חושב,
0: משמע אני קיים. כן.
1: עצם זה שאני חושב, ואני מודע לתהליך החשיבה העצמית שלי,
0: זאת ההוכחה
1: זה
0: שלי.
1: זה הבסיס הראשון שממנו אפשר עכשיו בעצם לענות על כל השאלות.
0: נכון, ובעזרת הדבר הזה של החשיבה, אנחנו כל הזמן מקבלים את התחושה המובנת מאליה, שהוא אנושי. הוא עובר תהליך, הוא מנסה להיקשר רגשית, או שהוא נקשר רגשית, הוא... מפצח את התעלומה, אבל רק בסוף, כמו שאתה אמרת, ועלינו שם על הפער בין הגרסאות שלנו, של הסרטים שראינו, כשהשוטר שליווה אותו, מניח שם את האוריגמי הזה של חד קרן, שזה בעצם היה החלום שלו, שלא היה בגרסה שאתה ראית.
1: כשאני ראית, בסרט שאני ראיתי, לא היה את החלום על חד קרן.
0: אז בסוף, ברגע האחרון של הסרט, פתאום מתגנב חשד, שבעצם אם יודעים מה הוא חלם, אולי הוא בעצמו רפליקציה של אדם.
1: כן.
0: שזה כמעט too much כבר בשביל הסרט הזה, הוא גם ככה מעלה כל כך הרבה חרדות ו...
1: אני חושב שכאן הבעיה, אולי אנחנו צריכים גם בינינו, לא להגיד רפליקציה של אדם, אלא הוא תופעה חדשה.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת, הנה, אותם AI, Artificial Intelligence, האינטליגנציה המלאכותית, אנחנו כל הזמן רוצים להגיד, גם בשפה המקצועית קוראים להם humanoids, כמו כשהם דומים לבן אדם. אבל לא אנחנו צריכים להפסיק לחשוב ככה ולהגיד, יש לנו כאן תופעה חדשה. יש לנו כאן גזע חדש. ועכשיו...
0: גזע שאנחנו יצרנו, אבל גזע.
1: גזע שאנחנו יצרנו, ובשלב מסוים, הוא גם משתחרר, הוא קיבל עצמאות.
0: אבל לא באמת עד הסוף, כי הוא מובנה למות אחרי 4 שנים.
1: כן, שזה האירוניה.
0: ואת זה הוא לא מצליח, משם בעצם מתחיל כל הסרט, את זה הם רוצים לשנות.
1: כן, הרי כל 4 הרפליקנטים שהגיעו, 4 התופעות, הנה אני, הם עוד במילתי שלי, שהגיעו, מה הם רוצים?

0: הם רוצים להגיע, להגיע למייקר שלהם, ליוצר שלהם, ולהגיד לו, תשמע, בוא תאריך לנו את, תאריך לנו את הזמן לחיים שלנו, למה רק 4 שנים?
1: כן. יש בזה משהו מאוד אנושי, אתה יודע למה? כי זה בעצם כמו לבוא ולהגיד, תקשיב,

0: מאמינים באלוהים. יש אנשים בלתזר, שהם... בלתזר. זה שיש אנשים שמאמינים באלוהים זה נתון נכון. מימים ימימה.
1: נכון, אמרתי, אבל הנה, אני רק רוצה לתת מקום גם לקבוצות כן, נוספות של אנשים.
0: כן, של קיימות.
1: שקיימות, שדוגלות במחשבות אחרות. אבל כן. מה ההבדל המשמעותי בין האלוהים לבין הבן אדם? זה שהבן אדם יש לו תאריך תפוגה. נכון. ולאלוהים אין.
0: נכון.
1: משם הכל שאר ההבחנים לבנים.
0: נכון, ואנחנו דיברנו על זה, וזה משתחל מפה לשיחה שוב, שיש שם סצנה שהיא כמעט מטורפת, שבה הרפליקנט פוגש את המייצר שלו, את האבא שלו בעצם, כן. נכון?
1: את האבא שלו, את הגוד שלו.
0: את האלוהים שלו, כן. את היצרן שלו. לא נעים להגיד יצרן, זה משהו, הרי יצרן כן. שלהם הם מכונות. אבל מדובר באיש מאוד מאוד מתוחכם, מאוד... והמפגש ביניהם נגמר בזה שלא רק שהוא הורג אותו, הוא הורג אותו בזה שהוא פשוט עוקר לו את העיניים
1: כן.
0: עם הבעונות. אני לא רוצה יותר מדי להעריך את הפירוט על זה, כי זה קשה.
1: זה הקטע היחיד שבו באמת אנחנו רואים משהו שהוא קצת יותר פיזי, במובן כן. של הרפליקנטים,
0: כן.
1: אבל כמו שדיברנו באופליין, זה ש...
0: רוב הזמן דיברנו באופליין.
1: כן, שהוא בעצם הוא בא ואומר לו, במובן מסוים הוא אומר, לטיירל, ליוצר שלו או לאבא שלו, למה שמת לי עיניים?
0: נכון, בשביל שאני זה... אראה את העוול שעשית
1: כן,
0: לי.
1: כן, למה אפשרת לי בכלל לראות את תאריך התפוגה שלי ואת הסיום?
0: כן.
1: ואז במובן הזה הוא גם בא ומתקומם עליו, וזה הרגע מאוד...
0: מעניש אותו בדבר כן. הזה הספציפי של העיניים.
1: כן, וכמו שאמרתי לך, כשראיתי את הסרט, בסצנה הזאת אמרתי, זה רגע שהוא סוג של רגע מיתולוגי.
0: נכון.
1: מה קורה כשהבן אדם...
0: זה מיתולוגיה, ככה מתחילה כן. מיתולוגיה.
1: מה נכון. קורה כשבן אדם פוגש את אלוהיו,
0: את היוצר
1: שלו. ובמובן מסוים, הוא בא והורג אותו.
0: הוא נוקם בו על כל העוולות כן. שהוא חושב שהוא...
1: והעוולה העיקרית זה אותה עוולה שקשורה לתאריך התפוגה.
0: נכון. בשביל זה הם באו.
1: כן, וכל הסרט מתעסק גם סביב הנושא הזה של מוות.
0: מוות ועיניים, דרך אגב, הסרט כל הזמן מתעסק בעיניים, הוא נפתח אפילו בזה שיש השתקפות של העיר האפוקליפטית כן, הזאת דרך אישון מורחב, וכל המבחן שנעשה כל כמה זמן בסרט, לדעת אם מי שמולך הוא אדם או שכפול, זה דרך העיניים. וההתייחסות הזאת לעיניים, אני זוכר שקראתי על זה שהיא משהו שחוזר על עצמו לא רק בסרטים שלו, אלא זה מין תחום כזה של בקולנוע של עיניים והייצוג שלהם ומה המשמעות שלהם, והוא פשוט עוקר לו את שתי העיניים. כן. אתה יודע, ככה הוא מסיים את המפגש שלו עם היוצר שלו, הוא עוקר לו את שתי העיניים.
1: כן, הוא אומר לו אמירה מסוימת.
0: שהיא?
1: שקשורה לזה שאם אתה לא נותן לי, אם אתה לא משחרר אותי לגמרי, אז עדיף היה שלא היית נותן
0: שלא
1: לי...
0: הייתי יודע.
1: שלא הייתי יודע את הדבר הזה. ואם אתה משחרר אותי לגמרי, אז בוא תשחרר אותי לגמרי, תוציא ממני תאריך התפוגה.
0: כן. מה שלא קורה בסוף.
1: לא קורה בסוף. הסוף נגמר בסצנה יפהפייה.
0: מאוד אנושית. דווקא הרפליקנט הזה...
1: הם יותר אנושיים מאנושי.
0: נכון. וקראנו מקודם פה שזה הדהים אותי שאת הנאום הזה, שהוא נאום מאוד מפורסם, המונולוג בסוף שנקרא המונולוג הדמעות, זה הכינוי שלו, השחקן שמשחק את זה שם, הוא זה שכתב את המונולוג הזה, הוא שינה את התסריט, ורידלי סקוט פשוט יותר אהב את המונולוג של השחקן. שהוא קצר, והוא מתאר כמה דברים שהוא ראה, והוא אומר לו, אתה יודע מה אני ראיתי? אני ראיתי את זה וזה וזה.
1: צפינות החלל.
0: צפינות החלל, את השקיעות והזריחות בשער, לא זוכר איך הוא קרא לזה, שזה משהו מה...
1: כוכב חגורת אוריון, אני חושב.
0: גם, וגם משהו עם שער טאורזן, קראתי על זה, שזה משהו, זה סיפור עממי גרמני, שמתקשר גם למיתולוגיה היוונית, שם... עם ונוס, והיה שם איזה מישהו שחיכה לוונוס, היה מאוהב בה, וזה כאילו, הנאום, המונולוג שלו הולך אחורה וקדימה בזמן, הוא מתאר דברים מהעם הגרמני העתיק ועד החלל החיצון הכי מעודכן של חלליות, הוא אומר לו, את כל זה אני ראיתי, וכל הדבר הזה, עוד רגע כשנגמרות לי 4 שנים, הוא ייעלם כמו דמעות בגשם.
1: כן.
0: מהמם.
1: כן, אתה יודע, על זה, לא חשבתי על זה לפני זה, אבל אני רק אגיד, על זה פעם יש את הסופר בורחס.
0: כן.
1: יש את הסופר בורחס, והוא כתב שהוא שאל את השאלה, מהו הדבר שהוא הכי אכזרי? והוא אמר, מה הכי אכזרי? זה לא אלוהים, וזה לא הרגשות. הכי אכזרי זה אינפיניטי. כי ברגע שאינפיניטי מגיע, הכל נמחק. הכל מתעיין באופן... באפשרות מסוימת.
0: כן.
1: ולכן בורחס אמר, הכי אכזרית זה האינפיניטי.
0: כן. ת, טוב, אנחנו נחזור לשמוע עוד טיפה.

אז רגע לפני שאנחנו עוברים לדבר על ההתאהבות שלו ברייצ'ל, והנה מסמרתי את הנושא הזה, הוא לא יוכל לחמוק לנו, התחלתי מקודם להגיד משהו על העיניים, ואני רק רוצה להשלים את זה. קודם כל, רידלי סקוט הבמאי אמר את המשפט הזה, אני מצטט על העניין של העיניים, הוא אומר, ניסיתי לומר שהעיניים הן האיבר החשוב ביותר בגוף, הן כמו חלונות דו-כיווניים, העין רואה הרבה ומסגירה הרבה מידע, רשתית אנושית זוהרת נדמתה לי כאמצעי טוב להמחיש זאת. אחד הדברים שהוא עשה זה להדמת,

0: דמות של טיירל, שהוא מייצר את כל ה-AI האלה. יש לו משקפיים מאוד מוזרים כאלה, שמאוד מאוד מגדילים את העיניים שלו. ורידלי סקוט אמר שהוא עשה את זה כרמז להשקפה המעוותת שלו, של היצרן, שהוא יש בו איזה משהו תאוותני, סוגד לטכנולוגיה. ואז זה מוביל אותנו לנושא של היחס המורכב בין ראייה לזיכרון. ועכשיו שאנחנו מדברים על זיכרון ועל חלומות, אז אנחנו נחזור רגע להריסון פורד שמתאהב ברייצ'ל,
1: כן.
0: למרות שהוא יודע שהיא AI, ומבחינתו, כמו שאתה אמרת לי מקודם כשדיברנו, לא משנה לו מאיפה היא הגיעה, מה הבסיס שלה, אם היא אדם או AI, היא עברה את הסף שהוא היה צריך כדי שהוא ירגיש שהוא יכול להיקשר אליה רגשית.
1: כן, יש שם את זה, יש שם, היא עברה את הסף של מודעות מסוימת, של consciousness, שמאפשר לו עכשיו, להיקשר
0: אליה,
1: לרגשית, ובעצם לפתח מערכת יחסים.
0: נכון, ואז אתה רצית להגיד משהו על העניין של
1: מבחן טיורינג.
0: נכון.
1: כן, מבחן טיורינג זה מבחן שנמצא, הוא בתוך השפה של עולם המחשבים. טיורינג, אלן טיורינג הוא המדען הבריטי שנחשב אבי המחשבים, והוא בעצם הוא טבע איזשהו מבחן דמיוני, כלומר שיש לו גם אימפליקציות מעשיות היום בימים שאנחנו חיים בהם.
0: כן.
1: אבל אומר, נגיד אני שם בן אדם בחדר ויש שני מסכים, ומאחורי מסך אחד יש בן אדם, מאחורי מסך אחר, מסך, כי הבן אדם שנמצא בחדר לא רואה מה יש מאחורי הוילונות, מאחורי וילון אחד יש מחשב. ועכשיו כן. אני אשאל שאלות, ואני אצטרך לדעת,
0: מי האנושי?
1: על פי התשובות, מי האנושי ומי המחשב. אם אני לא מצליח להבחין ביניהם,
0: אז המחשב,
1: כן, המחשב עבר את מה שנקרא, את מבחן טיורינג.
0: כן.
1: ומה שאמרתי לך זה שבסרט הזה, יש כאן מבחן טיורינג אולטימטיבי. כי הריסון פורד, דקארד, יודע שהיא AI, ולמרות שהוא יודע שהיא AI, היא מבחינתו עברה כל כך את הסף של המודעות,
0: שהוא מרשה לעצמו להיקשר אליה. עכשיו, היא בפני עצמה זה נושא מאוד מעניין בסרט, כי היא ה-AI היחידי שלא יודע שהיא AI.
1: בדיוק.
0: ומה שהוא עשה שם היוצר שלה, הוא כאילו לקח צעד קדימה את היכולת שלו לייצר את הטכנולוגיה הזאת, והוא אמר שמבחינתו הדרך לקדם את כל הנושא של AI זה דרך הזיכרונות. אתה רוצה להגיד על זה משהו?
1: כן, עכשיו תראה, אפשר להסתכל ולהגיד כמו שאולי רידלי סקוט אמר, שהוא היוצר, הוא תאוותן והוא מרושע. אבל אפשר גם להסתכל ולהגיד שהיוצר בעצמו, גם הוא מתקדם במחשבה שלו, וגם הוא רוצה עכשיו ליצור את
0: השיפור,
1: את השיפור, את הזן הבא, את המקום היותר מתוחכם. ואז הוא הבין ששני דברים, אחד, שהם לא יהיו מודעים לזה שהם AI, וב' לשתול להם זיכרונות מדומים כדי שיהיה להם, הוא קורא לזה בסיס לרגשות.
0: כן, זאת אומרת, הוא אומר, אתה כדי לייצר לעצמך איזה מטען רגשי, הוא מבוסס על חוויות שצברת בעצם.
1: כן, מבוסס על חוויות, והחוויות האלו מייצרות גם איזשהו מקום איתרטיבי, שדרכו אתה יכול עכשיו להכיל רגעים חדשים, כן. להכיל קונפליקטים.
0: כן. יש לך מטען.
1: כן, אתה משתמש בעבר, לא כדי לחיות בעבר, אלא כדי שתוכל...
0: נקודות התייחסות.
1: כן, כדי אפשר יהיה לאבד בעין את ההווה שאתה נמצא בו.
0: נכון.
1: וזו הבנה מדהימה, ורק בכוכבית, למרות שלא ראית, כל מי שחובב את הסדרה Westworld, צריך להבין שהרבה מהזרעים ניטעו בסרט הזה.
0: כן, ועוד סרטים רבים, המטריקס בעיניי הוא מפה, ו...
1: כן. המטריקס ומיינוריטי ריפורט גם כן, דוח מיעוט של, שעשה עם תום קרוז הסרט, גם כן. הם הרבה מהסרטים שאוהבים משהו מהעולם הזה.
0: נכון, היו סרטים שממש לקחו כציטטות, בכלל סרט מאוד מאוד חשוב, בלייד ראנר, יצא לנו לדבר על כל כך הרבה נושאים, אבל זה סרט שהניח כמה סוגיות פילוסופיות מאוד מאוד חשובות, בדרך עם אסתטיקה מאוד מיוחדת הרבה מהיוצרים של הקולנוע העכשווי הצהירו עליו לא פעם כאחד ממקורות ההשראה
1: כן. שלהם. במובן הזה הוא באמת גם הקדים את זמנו, כי הרבה מהשאלות בתוך השיח הפילוסופי והטכנולוגי, הרבה מהשאלות שהוא מציב בסרט, זה השאלות שאנשים היום שואלים. מה זה יהיה AI? ואם באמת נצליח בני אדם לייצר AI, איך נתייחס אליו?
0: כן, ואיך הוא יתייחס אלינו.
1: ואיך הוא יתייחס אלינו. האם צריך לפחד, האם לא צריך לפחד.
0: כן.
1: האם אפשר להכיר בזה, כמו שאמרתי, שיש כאן אולי זן חדש, ולא צריך כל מיני להשוות כמה הוא קרוב או דומה או לא דומה לבן אדם.
0: למקור,
1: לא?
0: כן.
1: ברגע שהוא יעבור...
0: הוא מתנתק מהמקור.
1: ברגע שהוא יעבור איזשהו סף מסוים, כן. אתה יודע, אמרתי קודם על בורחס, אבל בורחס אמר עוד משהו מאוד יפה פעם, הוא אמר, המקור לא נאמן לחיקוי.
0: יפה.
1: וזה אומר, יכול להיות שהחיקוי הזה, הרפליקנט, הוא כבר מזמן לא יהיה חיקוי.
0: כן,
1: יכול להיות
0: שאפילו משהו בפני עצמו.
1: כן, כן, ואולי אפילו יעלה על המקור.
0: כן.
1: ואולי גם לא צריך להשוות אם הוא פחות או יותר, אלא להתייחס אליו, להגיד, זה משהו עצמאי.
0: זה משהו, כן. טוב, בוא נחל.

0: אני יודע שמוזיקה זה עניין של טעם, אבל זאת באמת מוזיקה טובה.
1: מוזיקה מצוינת.
0: ממש יפה. קיצ'ית ובהרבה מובנים קלישאתית, אבל זה הפך לקלישאה עכשיו, כשאחריו מיליון יוצרים לא הפסיקו לעשות את אותו דבר.
1: כן, וגם קלישאה זה לא תמיד מילה רעה.
0: נכון, נכון. אבל יש איזו תחושה שהדבר הזה הוא סופר מוכר. אני שומע...

0: אומר פה נגיד את וויליאם אורביט שעשה בשנות ה-90 בדיוק דבר כזה, ונחשב פורץ דרך שהוא למעשה הקדים אותו בעשור, אם לא יותר. טוב, אז על רקע הסקסופון הזה, אנחנו צריכים להגיד כמה מילות פרידה.
1: עבר מהר מאוד.
0: אתה יודע שצריך להגיד פרידה ולא פרידה?
1: פרידה?
0: פרידה, ככה צריך להגיד. כן, פרידה. אז אני חושב שדיברנו על זה מקודם, שהסרט הזה הוא הרבה הצעות, ולכן גם התוכנית בעיניי, ניסינו להגיש אותה כהצעות למחשבה על דברים. יכולנו כל אחד מהרעיונות שדיברנו עליהם ללעוס אותו עוד כשעה, אבל היה לנו איזה רצון באמת להעיר על רגעים ועל על מחשבות.
1: לשחרר את היונים, לשחרר יונים.
0: לשחרר את היונים, ולתת לכל אחד לקחת את המחשבות האלה, ולעשות איתן מה שהוא רוצה. יש פה באמת המון המון נושאים שהם בבסיס הקיום שלנו האנושי, ו... אני מקווה שהצלחנו להביא מספיק עניינים.
1: אני גם מקווה, אני חושב שכן. אם אני צריך לומר, אני אומר שכן. עכשיו צריך לראות איך לוקחים את זה.
0: בואו נתחיל מלקבל פידבקים. אז קודם כל אני אשמח שהמאזינים יכתבו. תכנסו אליי לעמוד הפייסבוק שלי, דידי ארז, העמוד הרשמי, תעשו לייק ותתחילו להתכתב, תהיו חלק מהתוכנית. כמו תמיד, אני אוהב את זה. זה מאיר עיניים ועוזר מאוד. וזהו, אנחנו ניפגש שוב. אני פוגש אתכם כבר בשבוע הבא, בלטזר בלטזר יחזור באירוח הבא, שיהיה בטח עוד איזה 3 שבועות, 4 שבועות.
1: משהו כזה.
0: משהו כזה, תודה רבה שהיית איתי.
1: בשמחה, זה...
0: תענוג אינסופי.
1: כן. נגמר מהר מדי, אבל...
0: כרגיל,
1: כן,
0: כרגיל.
1: נמשיך בפעם הבאה.
0: נמשיך בפעם הבאה, תודה רבה, נשתמע.
2: I've seen attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10,000 gates. All those moments will be lost in time. Like tears.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר אליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע, או המבנה, או הסטרוקטורה, הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן, ואז יש לי משמעות, קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול.
1: השחקן והשמן נפגשים.
0: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: השמן והשחקן, שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
4: בבא בבא בבא.
5: כן, בבא בבא בבא.
4: מה נהיה?
5: בבא בימים.
4: בבא ימים. יש לך עוד מעט יום הולדת.
5: כן.
4: ציפור לחשה לי.
5: איזה ציפור? גדולה, קטנה?
4: שי אביבי. ציפור בשם שי אביבי לחשה שיש לך.
5: הסגרת את הציפור.
4: כן, זה ציפור נדירה, אתה יודע, כאילו צפרים אוהבים ציפורים נדירות, אז אני גם אומר, ציפור נדירה חלפה מעליי. אז רציתי לשאול אותך,
5: כן?
4: מי היית רוצה להיות בשנה הבאה?
5: וואו. בטח כבר אמרתי לך את זה, אבל לא אכפת לי, שמיכל כאילו רוצה לראות אותי בדמות שלפעמים אני יוטה על עצמי, של הבוהמיין, חסר הרסן.
4: מה זה אומר?
5: לא חסר רסן, אבל כזה חופשי ומשוחרר.
4: כן.
5: נוהג על וספה בלי כסדה, מכנסיים קצרים, בלי כפכפים, כוס קוקטייל ביד. אז אני מאחל לעצמי קצת קצת הרבה, למה קצת? הרבה מהאיכות הזאת בשנה הבאה.
4: של הבוהמיין?
5: כן, של ה...
4: מה, ואיזה אור זה?
5: מכנסיים קצרים וקימונו. דוהר בגואה. על דרכי האפר.
4: סנדלים עם גרביים.
5: לא נראה שבגור צריך גרמיים, אבל אוקיי. כן, את האיכות הזאת של חופש. החופש להיות, החופש להתבטא, החופש להגיד לא, החופש לפעול.
4: לא, אבל אתה
5: יש
4: אומר...
5: יש לי את הדבר הזה,
4: מי אבל... מי אתה רוצה כן. להיות? אז אתה יכול להגיד, אני רוצה להיות חופשי, כאילו.
5: רק נתתי תיאור של החופשי הזה.
4: כן.
5: כן, לא, אני רוצה להיות...
4: לא, אתה תיאור של בוהמיין, כאילו, זה לאו דווקא חופשי, זה לפעמים, אתה יודע, יכול להיות סטייל ומסיכה ו...
5: אז לא, באמת.
4: כאילו, להיות, נגיד, אם היית חופשי. עכשיו שי אביבי חופשי, זה מה שהיה יוצא ממך?
5: כן, זה כבר גם יצא ממני, בנסיבות מסוימות. זה בעיקר יוצא בחוץ, מחוץ לארץ, כי הנטל הזה של העול הכלכלי פה, נגיד בהודו, אתה נהיה אדם עמיד איך שאתה נוחת, אז אותי זה מאוד...
4: פעמיים עמיד. גם עמיד בכסף וגם עמיד להודי.
5: כן, אז זה מאוד, מאוד משמעותי בשבילי. ברכיבי החופש שלי, להרגיש שהכיסים שלי תפוחים, אז זה מאוד חופש בשבילי, זה מאפשר לי... ושוב, זה כדי לשחק איתו ולהוציא אותו, לא לבזבז, כי זה לא לבזבז, אבל כאילו זה to spend it. ולשים אותו על דברים יפים.
4: ומי אתה רוצה להיות עכשיו בתוכנית הזאת?
5: כזה גם כן. אני לא יודע אם אני יכול.
4: למה לא? כאילו נגיד עכשיו, מי אתה רוצה להיות יש לך בתוכנית הזאת? חופש מלא להיות כל מי שאתה רוצה להיות.
5: שומעים את גלגלי מוח חורקים.
4: אבל למה מוח ולא לב? כאילו נגיד.
5: גם לב. כי אין לי תשובה לזה.
4: זה מאוד משמעותי, כי היכולת להבין שאני יכול להחליט מי אני, הוא מאוד משמעותי.
5: מי אני בתוך הריינג' האפשרי לי? כי פסנתרן לא?
4: בסדר.
5: אבל חומל תמיד ולכולם כן.
4: בוא נגיד שבתחום עולם הכישורים לא, יש גבולות. כן. גם לא יהיה יוסן בוילד, כן? לא ירוץ 100 מטר ב-10 שניות. לא יקרה, כאילו. גם אם אני אתאמץ הרבה, וגם אם אני אברא את המציאות שלי. לא יקרה, כאילו. אז נגיד בתחום הכישורים שלי, או אני בכלל מאמין שלכל אחד יש את האותנטיות הנדירה שלו, שלשם אני צריך לשאוף. אבל באופן כללי אתה רוצה להיות חופש, אתה מתרגם את זה לבוהמיין שנוסע עם כנסיים קצרים על וספה. זה סתם תמונה.
5: שכחת את הקימונו, בבא.
4: ואת הקימונו.
5: סתם תמונה אתה קורא לזה? קימונו על וספה עם כנסיים קצרים?
4: זה יכלה להיות כל תמונה. זה יכול להיות שי אביבי עומד בחוף הבונים וזורק אבן ומקפיץ על המים. אני חושב שמה שיפה בתנועות הוויה, שהבינג, הבינג, שזה ההוויה, בתוך הפנימיות שלו, יש כבר את הרצון להתבטא בעולם.
5: ועוד רגע תחדד.
4: והוא יכול להתבטא או על ידי פעולה, או על ידי זה שהוא קורן את אורו. לכן כשאתה אומר לי הבוהמיין, אני אומר בעצם, אתה לא רוצה להיות בוהמיין, אתה רוצה להיות חופשי. זה הביטוי של החופש. כן. אז מצוין, אז אם אתה באמת חופשי, אז יום אחרי זה תוכל להיות טרזנים, קופץ משורש אוויר אחד בג'ונגל,
5: או לנסוע בלי המכנסיים.

0: עם הלווסט.
1: נכון, אבל עם הקימונו.
0: לגמרי.
1: אבל העיקר שיהיה קימונו.
0: להתנפנף מאחורי חיים.
1: כל הוא מתנפנף אז בכלל, טוב. ולהגיד, הריגתו, הריגתו, הריגתו.
0: שלום.
1: אז אני אומר את זה כי, כאילו פה אני עושה איזו הרחבה. יש לנו גוף פיזי, אנחנו יכולים לנוע עם הגוף הפיזי, זה ברור לכולנו, ויש שם ריינג' מטורף של אפשרויות. יש לנו גוף נפש, ואנחנו יכולים לנוע בגוף הנפש הזה.
0: שרק תגדיר את התנועה בו, רגשות שונים ומשונים.
1: תפיסות שונות, בוא נקרא לגוף הנפש מיינד, גם שכל וגם רגש. בגדול, רוב האנשים נעים שם.
0: דעות וזה שייכים לגוף. הכל, הכל. כל משהו.
1: גם מודעות, נגיד. גם מודעות. ואחרי זה יש גוף אנרגטי, ש... לנוע איתו זה ליגה-ליגה, כאילו...
0: תן על זה איזה רגע.
1: יש לנו גוף אנרגטי, נגיד, היוגה תקרא לזה גוף אסטרלי עם צ'קרות, הסינים יקראו לזה גוף אנרגטי עם מרידיאנים, הקבלה עם 10 ספירות, בעולם השמיים אומרים, יש לך גוף, בעולם השמיים יש לך גופים אנרגטיים שונים, ובגוף האנרגטי אני בעצם יכול, נגיד, עכשיו להיות בכל מקום שאני רוצה בעולם, אני רק צריך לכוון את עצמי לשם. ואנחנו בתוך העולם השמני עושים אימון מאוד רחב שנקרא מפגש אנרגטי. ואז יש נגיד גוף חלימה, שאנחנו יכולים לנוע בתוך החלום.
0: שזה עדיין בתחום האנרגטי.
1: לא, זה גם אנרגטי.
0: אוקיי.
1: ונגיד אנחנו יכולים להחליט שאנחנו נפגשים בחלום. כאילו יש אנשים שזה המיומנות שלהם. ראית את הסרט התחלה, אינספשן? כן.
0: ראיתי ומעריץ.
1: כאילו, סרט גאוני, כי הם נרדמים והם נפגשים בחלום, ואז הם יודעים להירדם עוד פעם, כל פעם הם יודעים להיפגש ברובד יותר עמוק. זה כאילו, שמניזם, אם אנשים חושבים על שמניזם, זה לא סוואט לודג' ואלה תקסים, זה נחמד, כאילו, אבל ההוויה השמנית זה הסרט הזה, כאילו, של כל פעם להיפגש ברובד יותר עמוק.
0: הייתי רוצה להיות מנוע כזה, יוזם... כאילו ביום ב' אני אהיה יצרן של התכנים שלי, כן?
1: אז בוא נקרא לזה יוצר.
0: יוצר, יצרן על של התכנים שלי. כאילו שהיום הזה כולו...
1: הרגע, אני אבל כן רוצה להקפיד.
0: כן.
1: כי יצרן זה תנועה, פעולה, ויוצר זה הוויה.
0: יוצר.
1: כאילו כן לעשות את ההבחנה הזאת בין ההוויה לפעולה.
0: למרות שהפעולה וההוויה בעיניי זה כאילו מחוברות. זאת אומרת, ברור שהן מחוברות, אבל כאילו אם אני אומר שאני יצרן, זה מעיד שאני יוצר. או שאתה בא לך ל...
1: יכול להיות שאתה יצרן, מישהו יצר, ואתה עושה repetitions על ה... אתה יודע, כאילו יש...
0: אני מבין, אתה אומר ההוויה פה, אנחנו, זה הפוקוס.
1: כן, ההוויה זה הפוקוס.
0: אמרת לך שיש לי טריפ חדש של חלודות?
1: לא.
0: לא הראתי לך דברים שאני... אני אוסף חלודות מכל מיני... כשאני מוצא.
1: טוב, אז מה לקנות לך מתנה, WD-40?
0: לא, תקנה לי ברזל חדש, אני כבר אחליד אותו. גם יש לי פטיש לימונים. טוב, אני אתעסק רגע בחלודות. בקיצור, שזה גם קשור לזמן, לפרק קודם שהקלטנו, איך הזמן מתבטא בחומר, אז החלודה זה ההתבטאות של הזמן בתוך. בקיצור, אני אוסף חלודות בכל מיני מקומות, סוחב הביתה, יש לי בסטודיו, יש לי בזה, בחוץ, בחצר, ואני עושה איתן דברים. אני...
1: עד איזה גודל אתה סוחב, אתה יודע?
0: כמה שאני יכול לסחוב.
1: בחוף הבונים יש...
0: לא, יש סירה.
1: ספינה חמודה.
0: אני עושה שם את התערוכה. אוקיי, כן. לא, זה לגבי היוצר. אז עכשיו אני בטריפ חלודתי.
1: אז כמו שאתה רואה, יש לך את היכולת להשלנו, לא לך. יש לנו את היכולת לבחור איזה הוויה אנחנו רוצים להיות.
0: וואי, הבאת לי עכשיו כזה... כן, תמונה הבאת לי. כאילו... של איך יכול להיראות שבוע בחיי אדם.
1: נכון, או איך יכול להיראות לא יום אחד, כאילו, כן. כי אתה יכול להיות גם וגם, אתה לא חייב להיות או ואו.
0: כן.
1: אתה יכול להיות בוהמיין על בספה, מרכיב את הבן שלו.
0: מרכיב את סלקל מאחורה. הילד לא קשור, כי אני ביום של הבוהמיין היום.
1: הילד מאחורה עם כזה ברזל חלוד.
0: לא, פשוט בתמונה הזאת שכל יום אתה יכול להיות משהו אחר, יש משהו מהמם.
1: נכון.
0: כי באמת רובנו תפוסים על אותו being, תראה, גם חלק, בוא נודה, אין ברירה, אוקיי? כשאתה עובד, אני זוכר אותי עובד במשרה, אז כל יום, ועוד עבדתי בקשת שזה כזה, אתה יודע, יחסית מקום חופשי ויצירתי, אבל הייתי צריך להיות אני, כל יום, או לא אני, אותו אחד.
1: נכון, ולעומת זה, מי כמוך דווקא אתה, שיש לך פה פור עצום על כולנו, אז היית סוכן שבק בסדרה מסוימת, נכון. והיית רב בסדרה אחרת, והיית אבא בברנינג מן, והיית בפרה אדומה שם.
0: לא, אדומה. היא נהייתה אדומה אחרי מה שעשיתי לה.
1: נכון. איך קראו לזה?
0: אדמה משוגעת.
1: אדמה משוגעת, כן.
0: נכון, לא חשבתי על זה שזה גם במובנה.
1: כל סטינג אתה נכנס להוויה שלמה, כאילו, ואתה אמור להיות אותה עד פרטי פרטים.
0: כן, נכון.
1: אז כאילו אתה מנוסה בזה, כאילו.
0: לא להגזים, אבל כן.
1: כן, להחמיא, לא להגזים, אבל להחמיא.
0: לא, לא בעניין של להחמיא, אמרתי לך, כאילו, המשחק שלי על וייב, אני רק פעמים בודדות באמת נהיה ההוויה של הדמות, אבל בסדר, לא, לא, לא.
1: עדיין, תרשה לי, כאחד שאוהב אותך, אתה עשית צעדים מטורפים, כאילו, אתה משחק מדהים.
0: אז זה באמת אפשרות הווייתית, השחקנות.
1: נכון. עכשיו, בשמניזם, החניכה השמנית, חלק משמעותי בה, זה ללמוד להיות כל דבר. אנחנו עושים עכשיו סדנה, שירי ואני, ומה שהצעתי לך, תודעת השוטה, זה משהו שאני רוצה לפתח אותו. אז אני יכול להגיד שהמעלות בנפש של השוטה, שהן קשות מאוד לתרגול, זה שלא אכפת לו שצוחקים עליו.
0: מאוד קשות.
1: הוא מוכן להיות נושא ללעג.
0: מוכן להיות שוטה.
1: כאילו, עם זה עוד אפשר להסתדר, אבל לדעתי המעלה הכי גדולה שלו זה שהוא מניח את מה שיש לו על השולחן, נגיד, הוא אומר או עושה, וזהו, והוא עוזב את זה. כאילו, הוא לא, אין לו אחיזה בתוצאות, כאילו, לא, נגיד, אנחנו עושים פודקאסט, אז חשוב לנו שהוא יהיה טוב, איך אנשים יגיבו, וזה, הוא עושה את שלו והולך, כאילו, לא בודק. אז אני אומר, זה מעלות שהן במדרגת הנפש קשה מאוד להחזיק אותן. אבל נגיד, התודעה של השוטה עצמה היא תודעת את לא ידע, כאילו, אין לו צורה, אין לו אג'נדה, אין לו כלום, הוא חף מכל אלה. והוא באמת מוכן לעבוד במדרגת את לא יודע, אני לא יודע כלום, אני מחובר לשורש הבריאה, זה לא תנועה של נפש, זה תנועה של רוח, של להיות מחובר לשורש הבריאה, והתנועה הזאת של עד לא ידע, היא עוזרת לו אחרי זה להחזיק את כל התנועות בנפש, כי להחזיק את התנועות בנפש בלי התמיכה הרוחנית הזאת, לפחות בשבילי זה נראה לי כאילו בלתי אפשרי.
0: אבל שוב, תוריד את זה למדרגת בן אנוש רגיל, כזה שיושב מולך. איך אני עושה את זה? נגיד עכשיו אני רוצה להיות, אם תסכים, להיכנס.
1: לא, אז בוא נגיד, מה אתה צריך לעשות בשביל להיות בוהמיין? מה צריך לקרות בשביל שאתה תהיה בוהמיין?
0: יש בעצם משהו ממה שהזכרת קודם בתודעת השוטה, למשל, שלא אכפת לי איך רואים אותי, שאני אוכל להגיב מיד בלי מעצורים על דברים, בלי לחשוב אם זה פוגע או מחמיא, כאילו, קורא לזה לפלוט. לא, זה, לפלוט זה כאילו מילה קצת מגנה.
1: מעולה, עד עכשיו אבל לא עשית שום דבר.
0: כן.
1: אלא פשוט החלטת.
0: מעניין.
1: כאילו, התנועה בהוויה היא לא דורשת עשייה, היא דורשת כוונה.
0: לנוע מתוך איזה אליצות בתוך הדברים, לדעת שהכל יהיה בסדר, גם אם הוא לא בסדר, כאילו, נגיד, האפשרות הזאת של לנסוע בלי כפכפים, נגיד אפילו על וספה, דבר שעשיתי אותו והוא מסוכן, כי ברגע שהווספה צריכה, זה, קיצור, אז אתה בלי ה, אבל כאילו לשחרר את הדבר הזה של החשש, לקחת בחשבון שתאכל אותה ולקבל את זה, אם כן, הווספה תצטרך עצירת חירום. קיצור, מין כן כזה, התחיל לעבור לקולות.
1: נכון, אז כל מה שתיארת עד עכשיו עדיין לא דרש איזו תנועה פיזית. אלא בעיקר דרש סוג של התכוונות. אז התנועות בהוויה, או בכלל בעולם השמני, ההגה הוא תמיד הכוונה. כאילו, דיברנו על אייה שריה, נכון? בפרקים הראשונים, אני כבר לא זוכר.
0: מתי תחליף כבר במשרד הפנים את השם שלך לשמואל אהיה אשר אהיה שאול? כמה עוד נחכה בבא?
1: אתה יודע, אני הלכתי לעשות את זה, אז אמרו לי, יש פה זכויות יוצרים. הם לא שלך.
0: תגיד להם שקיבלת אישור, בבא.
1: יש פה זכויות יוצרים, רשום פה איזה משה אחד, כאילו.
0: תגיד לך בדיוק, שמות, זה רשום בשמות, זה לא השמות שלך, זה שמות ג' א' עד י' ד'.
1: שמות כאילו רשום, כאילו זה... מצטערים, זה תפוס, כאילו. אז הכוונה, הכוונה.
0: לפרק, כן, לפרק את התמונה הזאת של הבוהמיין, לתמונות הוויה נקרא לזה.
1: כן, אפילו אתה לא חייב לפרק, אתה מחליט שאתה...
0: לא, כמו שעשיתי עכשיו, נגיד, שאני בלי סנדלים, מה זה אומר, בלי קפקפים, מה זה אומר.
1: כן, אבל בוא תעשה הפוך, בוא תעשה הפוך רגע.
0: מה, מה זה?
1: תכוון להיות הבוהמיין, בלי להבין שאתה צריך לעשות משהו, אלא רק תהיה אותו עכשיו. ותראה איך
0: הוא... מה, איך אני... תן לי רגע מה... תן לי איזה ביס.
1: תגיד, יהיה אשר יהיה. תגיד, יהיה אשר יהיה.
0: יהיה אשר יהיה.
1: יהיה בוהמיין. יהיה אשר יהיה.
0: יהיה אשר יהיה.
1: יהיה בוהמיין. תזיז את עצמך לתוך ההוויה שלו, כאילו. יהיה, אני בוהמיין. יהיה אשר. אני לא יודע מה זה בוהמיין, כאילו. בוהמה.
0: כן. לא, במובן הזה של חופש. אני חופש.
1: אני חופש. זה משהו שאני מבין אותו. יהיה אשר יהיה, יהיה חופש.
0: כשאני ארכיב אותך על הבק של הזה, אתה תדע, אתה תבין, כשהקימונו ידפק לך ב...
1: כן.
0: יהיה אשר יהיה.
1: יהיה חופש.
0: יהיה חופש.
1: כאילו נגיד עכשיו בשידור חיים, אני עושה את זה איתך, יהיה אשר יהיה, יהיה חופש. אני אוטומטית מרגיש אחר לגמרי בתוכי, תוך שניות.
0: אני מרגיש את הרוח מנשבת לי בקימונו, בבא.
1: כן.
0: יהיה אשר יהיה, יהיה חופש.
1: כן. אני לדוגמה, כשאני אומר, יהיה חופש, אז באותו רגע אני מרגיש איך אני לא נותן לכל מיני כוחות חיצוניים.
0: להידבק לך.
1: להידבק עליי, כאילו.
0: אז נגיד, מה שאתה פה מציע, אומר, זה להגיד את זה, וכבר מתבצעת, בכוונה הזאת כבר מתבצעת תנועת הוויה.
1: נכון. לכן כשאומרים, יהיה אשר יהיה, זה תנועת הוויה. אני במדרגה של... יהיה, מה? אשר יהיה, זאת אומרת, זה התמסרות גדולה ומוכנות להיות כל דבר. יהיה, אשר יהיה. אז אתה עכשיו רוצה להיות שמואל. אז אתה שוכח רגע את שי אביבי, אתה אומר, יהיה אשר יהיה, יהיה אשר יהיה, יהיה אשר יהיה. אתה אומר, יהיה שמואל.
0: רגע, אז אתה מסכים? אני אנסה רגע?
1: כן, כן, תנסה.
0: יהיה אשר יהיה. זה אני אומר בלב, את ה...
1: לא, אתה יכול להגיד גם בכל רם, זה תוכנית רדיו, אנשים לא שומעים אותנו כשאנחנו מדברים בלב ברדיו.
0: לא רואים שאני עוצם עיניים גם?
1: כן, כאילו...
0: אהיה אשר אהיה.
1: אהיה אשר אהיה.
0: אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה. אהיה שמואל.
1: כן, ואז אתה מרגיש שאתה כמו נכנס לתוכי, ונהיה אני.
0: וואו, בבא. סקטיים.
1: אז מה אתה מרגיש?
0: אני מרגיש שהגולגולת שלך, הטופ שלה, ארוך עד אינסוף, כאילו, גבוהה עד אינסוף, לא עד אינסוף, אבל גבוהה כזה כלפי מעלה, כמו הגולגולות של המצרים, שהם ציירו, יש שם מדפים, זה לא בדיוק מדפים, אבל כאילו כל אוצרות הידע, שם, כמו איזה ממגדל, כאילו שהגולגולת שלך כל כך ארוכה לתוך השמיים, עם כל אוצרות הידע, מסודרים על מדפים שונים, כמו מין היכל. וואו.
1: אז אתה רואה, כאילו, תוך שניות חווית החוויה, שהיא כאילו חורגת מהתנועה המקובלת.
0: נכון. רגע, עוד כיף לי שם.
1: טוב, זה רק תוכנית רדיו שי אביבי, אז אנשים מתבקשים שתסיים את המסע שלך.
0: מה, אני חושב שיש לך כזאת גולגולת ארוכה, בבא? מה זה באמת היו גולגלות המצריות הארוכות המטורפות האלה?
1: כאילו זה כמו, זה סימל שהם עבדו עם כוכב סיריוס.
0: כן, למה, מה?
1: זה כאילו היה מוערך לא למעלה, אלא מוערך מנקודת הספירלה, כאילו באלכסון של 30 מעלות.
0: נכון.
1: אז הנקודה הזאת היא שאיפה שהשיער עושה ספירלה, אצלנו זה אולם הולך ונעלם.
0: נכון, היו ספירלות. זה נעלם העניין של הספירלות?
1: לא, אצלנו זה נעלם. נעלם הסורן, אצלי נעלם השיער, אז נעלמה הספירלה.
0: ספירלות, וואו.
1: הספירלה הזאת היא מחוברת לשורש של הכוכבים.
0: שסיריוס למה דווקא?
1: כי זה הכוכב שעבדו איתו במצרים, כי הוא הכוכב הכי מאיר כשאתה מסתכל על השמיים מכדור הארץ, ולוח השנה המצרי היה מסונכרן, קראו לזה סוטיס בתרבות המצרית, לא סיריוס. אז הם כאילו עבדו איתו, כאילו...
0: ולמה איתו? כי יש שם תרבות שיכול להיות שיצאנו מבינה?
1: כן, כן. עבדו בגדול בכדור הארץ עם הפלייאדות, עם האוריון, ועם כוכב סיריוס. תראה, זה מדהים, לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא התוכנית שלנו, היה שבט באפריקה, שבטי הדוגון, שהם אמרו שיש שני כוכבי סיריוס, יש סיריוס A וסיריוס B. שזה בעין בלתי מזוינת, אפשר לראות את זה. ובמאה שעברה התחילו להשתמש בטלסקופים גדולים, וראו שבאמת יש שני כוכבים, אבל הם סיפרו את זה לפני מאות שנים.
0: כשעוד לא הייתה זכוכית מגדלת אפילו.
1: אז זה מדהים לראות איך הם היו מחוברים בתודעה לדבר הזה. אבל כאילו בנושא שלנו זה היכולת להיות בעצם, כאילו, אתה יודע, אנחנו עובדים עם הטבע, הרצון זה להיות הטבע. כשאני עושה הרבה מבוא על החניכה שמנית, התרגיל הראשון שאני נותן זה תעצמו עיניים ותסתכלו על עצמכם מתבוננים בים. מה אתם לומדים? ואז שבו פעם אחת ותיכנסו למים. עכשיו אתם בתוך המים. מה אתם לומדים? ועכשיו תשבו פעם אחת, תשכחו מעצמכם, תהיו הים. מה אתם לומדים? אז שמניזם זה 2 ו-3. זה אף פעם לא התבוננות. אין התבוננות בשמניזם. אתה או משתתף פעיל או שנהיה הדבר. ויש פה כמובן, תחשוב על הלמידה השונה מלהיות על החוף ולהסתכל על הים ולהיכנס למים. שאתה חווה ישר הכל. ומה שקורה במעבר, נגיד, שאני מפסיק להיות אני בתוך המים אלא אני נהיה הים, זאת אומרת, ברגע שאני נהיה הים, אז לא רק, אין יותר תקן עכשיו, זה כאילו הים מקצה עד קצה, מלמעלה עד למטה, וכל החיים בים, כאילו זה מטורף. אז זה פרקטיקה שעושים מלא בעולם השמני, או בגישה שאני מלמד, זה יכולת להיות, הבחירה להיות, והאפשרות להיות, וזה, דרך אגב, זה גם ברמת מפגש, זה עוזר להכיר.
0: בין אנשים אתה מתכוון?
1: בין אנשים, בין טבע, בין בעלי חיים, כאילו, אתה יודע, אחד התרגילים, באופן די מדהים, יכול להיות תרגיל, אתה הולך לספארי, ואתה אומר, אני עכשיו טייגר, ועכשיו אני שימפנזה, ועכשיו אני פיל, כאילו, אתה נכנס לתוך הספיריט הפנימי של הבעלי חיים. זה חוויה...
0: וואו.
1: מטורפת.
0: ננסה להיכנס למנטה היום.
1: כן, נראה לי יהיה לך כיף. תחשוב...
0: תביא נקניק כבר.
1: גם.
0: תחזור להיות שי ותביא לי נקניק.
1: או תחשוב את כמות האהבה שיש לה בתוך הגוף שלה, כאילו.
0: ג'זוס. אז המפתח זה כאילו, אהיה אשר, אהיה...
1: אהיה מנטה, כן.
0: מה אתה אומר?
1: ואז נגיד, בוא נעשה רגע שנינו, אהיה אשר, אהיה... יהיה מנטה. רגע. אז כשאני נהיה מנטה, כאילו בלי להכיר אותה, כי אתה מכיר אותה.
0: טוב, ראית אותה אבל, כן.
1: אז ראיתי אותה. אל תיעלב, אבל אני לא זוכר איך אני רואה.
0: בבא, נעלבתי. בבא, נעלבתי. זה מנטה מדברת עכשיו, כן? לא, שי.
1: אז מעבר לזה שאתה טוען שיש בה מעלה אהבה, הדבר הראשון שאני חווה בהוויה שלה זה שהיא מתוחכמת מאוד.
0: מה זה מתוחכמת?
1: כאילו, שהיא מתוחכמת, שיש בה חוכמה כזאת.
0: בבא, היא אחד היצורים החכמים שאני מכיר, ממש, כאילו, לא יודע, אתה יודע, בקרב בני אדם, אבל כאילו, וואו, אני
1: עכשיו, מה יפה בזה? מה יפה בזה? שנגיד היא מאפשרת לי להיות היא, ואני חווה את התחכום שלה. אז התחכום הזה דבק בי. כאילו, הרעיון הזה שזה דבק. זאת זאת אומרת, אם אתה נכנס אליי ואתה חווה איזה סוג של שורש מצרי, אז אתה באותו הרגע, אתה השורש המצרי, אתה יכול לעשות לו אינטגרציה אחר כך לתוך תוכחה. וזה היכולת להיות כל דבר ולזוז בהוויה.
0: אני רגע רוצה לעשות אינטגרציה עם מנטה. בבא, תביא נקניק כבר! כמה אני חכה?
1: זה מה שהיא אוכלת, נקניק?
0: כשאני מצ'פר אותה.
1: היא מפונקת, בבא.
0: כן, אני אוהב לפנק אותה.
1: נא עם הבונזו.
0: נא כבר עם ה... בון, תאכלו אתם בונזו.
1: כן, ככה, אבל ככה.
0: וואו.
1: ולכן גם, אתה יודע, בספר שכתבתי, תנועות הוויה שמניות, התנועה הראשונה... זה יהיה אשר יהיה, כאילו היא התנועה הפותחת והכוללת כל. אבל יש תנועות יותר גבוהות, כאילו, שלא לעבור עליהן אחת-אחת עכשיו.
0: לא, אבל אפשר לעבור על חלקן, כי אני פתחתי את הפרק.
1: זה, כאילו, אני, כאילו, אני הרגשתי שהפרק הזה הוא כמו הקדמה כזאת. אבל כן ניתן מהטעם, נגיד.
0: אוקיי. גם יהיה אשר יהיה, יש פה הרבה הרבה פירוטים על האפשרויות שלו.
1: כן, יהיה אשר יהיה, יש לו הרבה פירוטים על האפשרויות שלו, כן. אבל נגיד אני עין, כאילו שזו תנועה שאני מאוד אוהב.
0: אז זה אבל הקצה של הפרק, אז אולי רגע ניגע בהינני, כי זה גם נורא יפה.
1: לא, הוא לא הקצה, הוא השלישי או הרביעי, אני עין, אבל הינני זה כן, הינני, אתה רוצה הינני זה מחזיר
0: אותי. הינני, כי יש בזה מין, זה גם קריאת כזאת, קריאת נוכחות טובה, אני מרגיש.
1: כן, כי זה מדיטציה. היקה, הינני.
0: שכשקראתי את זה ברכבת... לא יודע אם קלטתי נכון, אבל שזה הפוך מה... בסיפור ה... בגן עדן, שהוא שואל אותו אייקה, והוא...
1: נכון.
0: נעלם לו, כאילו שקר או לא עונה, נכון. זה כאילו הפוך.
1: נכון, אייקה בגן עדן,
0: כן.
1: הוא... כאילו הרעיון באייקה זה שאלת התעוררות, כאילו, הרי אומרים המקובלים האלוהים.
0: לא ראה.
1: מה, הוא לא רואה אותו? כאילו, רואה, אי אפשר להתחבא בפני בורא עולם. אז מה, אלוהים שואל אותו, איפה אתה? כאילו, מה, כל העומד מאחורי מצדדה, הוא העומד, 1, 2, 3.
0: גם לא שואלו לא הרבה אנשים באותו זמן. אתה שם. וואו, דבר אליך. וואו, היי.
1: תחזיר את התאנה.
0: לצאת מהמים.
1: אז זה קריאת התעוררות, היקה, כאילו, או לנשים אני אומר, היית, כאילו, כי זה היקה זה לזכר. או היקה, אבל זה נשמע פחות טוב, זה היית.
0: היק.
1: אז זה קריאת התעוררות, כאילו, לאן הגעת, כאילו, לאן, מה, אתה יודע, אם אני עכשיו, אם בא איזה חייזר לכדור הארץ ורואה מה שנעשה פה, יש לו רק שאלה אחת על שעות, זה כאילו, אדם, היקה, כאילו, מה נפל עליך?
0: אתה יודע איך אומרים היקה באנגלית, what the fuck? What the fuck?
1: זה טוב. אבל כאילו, הנני בתנך הוא בדרך כלל מלווה לזה שאתה קורא בשם של האדם פעמיים. שי, שי. משה, משה, אברהם, אברהם, יעקב, יעקב. זה תמיד קריאה כפולה, כי יש קריאה על הרובד הבהמי, על הנפש הבהמית, ויש קריאה על הנשמה האלוהית. לכן אלוהים קורא פעמיים, כאילו, משה, משה, שי, שי. ואז הם אומרים, הנני.
0: הנני. נורא יפה, הנני. אני אוהב את זה.
1: כן, זה כאילו, זה לא רק נוכחות, זה גם כמו, יש איזו זקיפות קומה בנוכחות הזאת.
0: כן, כן, כן, זה כזה יפה. נכון, זקיפות קומה, זה מהמם על זה.
1: בוהמיאן, בוהמיאן, אייקה. אני לא לובש פה.
0: משאיר לכם אבק קימונו. טוב, אז זה בעצם, כן, נגמר הפרק הזה, אבל נמשיך עם תנועות שמניות.
1: נמשיך, כן, נעבור על כמה הם חזקות מאוד כולם. הרצון שלנו זה שמי שיקשיב לנו עכשיו, יבין שבכל רגע נתון יש לו בחירה מלאה מלהיות, ובכלל תשאלו את עצמכם הרבה פעמים, לא מה אני רוצה עכשיו, אלא מי אני רוצה להיות עכשיו. זה עושה המון פעמים סדר בחיים. מי אני רוצה להיות?
0: גמרתם? תביאו לי נקניק. תודה רבה, בבא.
1: אני מקווה שבתוכנית הבאה תבוא עם מנטה, שתהיה נוכחת פה באולפן, כאילו זה...
0: וואי, גדול. אם אפשר להביא אותה ברכבת, יש מצב.
1: ברכבת אפשר?
0: אפשר.
1: לא יודע, אני לא...
0: טוב, נראה, כן. וואו.
1: אז מי אנחנו בסוף התוכנית ששי אביבי?
0: בוהמיין עם ספרייה מצרית בתוך ראשו.
1: אור חופש, נראה לי, נלך על אור חופש שנינו.
0: תדע לך שהרגשתי את זה עכשיו, בתוכנית הזאת.
1: זה לא, אנחנו לא מדברים פה על תיאוריה, אנחנו מדברים פה על...
0: הרגשתי את זה. הרבה יותר חופשי ומשוחרר הרגשתי בהקלטה הזאת.
1: יאללה.
0: טוב, בבא, אינני, טסתי.
1: אוהב אותך, בבא. ביי.

0: מפות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות. אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, רגע, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. רבות הדרכים, מורים, תורות, דרכים ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם היוגה כדרך חיים, סדרת שיחות עם זיוה כנרות, מראיינים תום לב ארי ואסי זיגדון.
3: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. רבות הדרכים, מורים, תורות, שיטות, תפיסות ששינו את פני התודעה האנושית. באופן משמעותי, זה ערוץ ההסדרות שלנו והפודקאסטים, ויש לנו כבר המון כאלה, ועכשיו אנחנו נכנסים לעולם מופלא שנגענו בו מהרבה זוויות ובהרבה צורות, אבל הגיע הזמן לעשות סדר. יוגה, עולם היוגה המופלא. איתי באולפן זיווה כנרות, נכון? ככה אומרים את זה?
4: נכון מאוד.
3: אגב, מה מקור השם הזה? תמיד סקרן אותי.
4: אם אתה מכיר את אורי, היית צריך לדעת.

0: אז הנה, אני לא מכיר מספיק. כן.
1: והבן זוג שלי לשעבר גר, הוא מתבריה, וכשהיה צריך לשנות את שמו, בגלל אותו קצין בחיל הים, לשם עברי, אז הוא שינה על שם המקום, זה ביקת כנרות, זה שם תנכי, מופיע בתנך פעמיים.
0: יפה. אז נגעת בבן שלה, אורי כנרות, יוצר מוערך מאוד, שאנחנו מאוד אוהבים, בום פעם, ואוזו בזוקה, ועוד ועוד ועוד, וזה מעיד משהו, את יודעת, הדרך של הבן שלך כנראה מעיד על ההשראה ועל האפשרות שהוא קיבל בבית, כנראה. אז ואיתי גם באולפן, לצידי, תוסיף, תשאל, תהדק, תחדד מתי שצריך, תום לב ארי, שגם מגישה את כל קורא ברדיו מהות החיים, וגם כותבת ועורכת באתר שלנו. שלום תום.
2: נעים מאוד.
0: אז יוצאים לדרך, יוגה. הרבה דברים אפשר ללמוד בוויקיפדיה, אנחנו לא נעשה ויקיפדיה, ובכל זאת, כשאתה מסביר בשפה אנושית, בצורה מאוד ברורה, זה הרבה פעמים עובר הרבה יותר טוב מאשר המילה הכתובה. ולשם כך אנחנו מדברים. אז אני רוצה להתחיל מהבסיס. מה זה יוגה? מה זה בכלל הדבר הזה? הרי רוב האנשים תופסים יוגה בצורה מסוימת. לטעמי האישי, צרה מדי. זאת אומרת, תופסים יוגה כדרך מסוימת לעזור בכל מיני דברים, משהו מאוד גופני, מאוד פיזי. אנחנו מדברים על עולם שלם, שיש לו בסיס פילוסופי, בסיס תיאורטי, תפיסה מאוד הוליסטית, שנוגעת בכל רבדי ההוויה והקיום. האם כך?
1: נכון, כן. קודם, אני הייתי רוצה להסביר את פירוש המילה, כי אפילו מחפשים בוויקיפדיה, לא מוצאים את הכל. יוגה במילון סנסקריט, הוא עברית או אנגלית, זה חיבור. זה להתחבר, להירתם, להתגייס למשהו, לשים עליך משהו כמו שריון, לכוון את החץ בקשת, זאת אומרת, למקם משהו, להתחבר, זה שני דברים ביחד, זה כמו קשת וחץ אפילו. והמשמעות של המילה היא מאוד מאוד רחבה, וזה אומר שאתה משתמש ביוגה כגישה לחיים, או חינוך, אם דיברנו קודם גם על ילדים, אז אתה חייב להירתם לדבר, להתחבר למשהו. בסוגריים אני אגיד שכדי להתחבר לדבר אחד, לפעמים צריך להתנתק מהדברים האחרים שאתה מחובר אליהם. זאת אומרת, יש יוגה ויש אי-יוגה. האי-יוגה זה ההתנתקות, החיטה, והיוגה זה ההתחברות.
0: את אגב, ברמה האישית, רק שניתן קונטקסט למאזינים, את עצמך מורה ליוגה?
1: אני מורה ליוגה, כן.
0: קצת על הדרך שלך ועל החיבור לעולם הזה, מתי זה התרחש?
1: עוד חצי שנה, אני יכולה להגיד, לפני 5 עשורים.
0: 50 שנה של יוגה, כן. בחייך, איך, כן. הגעת לזה? זה הקדים את זמנו. בזמנו זה הקדים את זמנו.
1: נכון, מאוד. אבל היו כבר מורות ותיקות ממני אז, היו אנשים שהתעסקו ביוגה, אני חושבת. בכל אופן, אני חיפשתי יוגה כמשהו גופני, אפשר לומר,
0: כי
1: נגיד ככה, זה באמת חוזר הרבה אחורה. בבגרות כתבתי חיבור על התחרות לחיוב ולשלילה. הייתי ספורטאית והתעסקתי בספורט תחרותי באתלטיקה קלה, ובסוף התיכון חשבתי שזהו, סיימתי עם זה, ובצבא, בנחל הייתי, הצליחו על ידי זה שקראו זיווה, זיווה, ואני עשיתי ספרינט, והגעתי עוד פעם ראשונה בסיבוב מסביב למחנה 80, ואז באמת אמרתי לעצמי, די. אמרתי, אני אחפש משהו לעשות עם הגוף, שזה לא יהיה תחרותי. רקדתי כל מיני ריקודי עם וכאלה, ואימא שלי עשתה אז יוגה בסטודיו ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב, והיא אמרה לי, תבוא איתי ליוגה, וככה זה התחיל. הייתה שם מורה בשם רבקה בחן, ברחוב ז'בוטינסקי, קרוב לדיזינגוף, שם גרתי בצעירותי, ושם זה בעצם התחיל. ולא היו אז גישות ביוגה היום. כששואלים אותי על יוגה, אומרים לי, איזה יוגה את עושה? לא שואלים, אף אחד לא שואל מה זה יוגה, כמו שאתה שאלת. כולם כביכול יודעים.
0: אז איך זה התפצל לכל כך הרבה זרמים וצורות? כמו כל דבר, כמו כל תורה, כמו כל דרך?

0: קודם כל, זה פרץ למערב. ואם אני מדברת על הגישה שאני שאבתי ממנה, אני למדתי כמובן יוגה בהרבה גישות. אם תחשוב על ה-15 עד לפני 25 שנה, ניסיתי כל מה שהיה, אפשר לומר, חוץ מביקרם עוד לא היה אז, אבל אני חושבת שזה חייב היה להתפצל, כי זה פנה לאזורים שונים ולקהלים שונים, אבל זה כבר הייתה אדמה שזה יכול היה להיקלט בה. אם מישהו לימד יוגה, מישהו שחי 104 שנים נגיד, ולימד יוגה במשך למעלה מ-80 שנה, ברור שהוא לא ילמד, הוא לימד יוגה מסורתית, ינק מהפילוסופיה ומהמסורת, הוא היה ברמין בעצמו, ולימד, והיא שינה כל פעם את הדרך שהוא לימד.
1: אגב, את המוזגים האלה שאת זורקת, אנחנו צריכים להסביר, רק אני כן. אומר, מבחינתי המאזין אינו יודע דבר.
0: אוקיי.
1: אוקיי?
0: אם אדם למד יוגה, לימד יוגה במשך למעלה משמונה עשורים, ושינה את דרך ההוראה שלו. לצורך השעה, בגלל קהלים שונים, עכשיו, מדובר ביוגה בעיקר אחד על אחד, לא קבוצות. אז מי שלמד אצלו 5 שנים ולמד יוגה שמתאימה לעצמו, לקח את זה ועשה מזה גישה וקרא לגישה הזאת על שמו או בשם שהוא המציא לגישה הזאת, מהכתובים. זה הכל היה נסמך על המסורת, אבל זה כבר לקח חלק יותר צר והלך איתו הלאה.
1: זה גם אומר אבל שהיוגה משאירה המון מקום לאינטרפטציה אישית?
0: אני לא בטוחה. במקרה, האיש הזה שאני מדברת עליו, אני לא אגיד כרגע שם, כי זה לא ממש חשוב. המורים שהוא הכשיר, או המורים שהבן שלו הכשיר להמשך ההוראה, כל אחד מהם מלמד בצורה יצירתית ומאוד שונה. כי יש שם מערכת עקרונות מאוד מאוד בסיסית וטובה. אפשר להשתמש בעקרונות האלה וללמד.
1: זאת בדיוק השאלה, האם זו מערכת עקרונות, או בדומה לדת, זו מערכת חוקים. יש הרי הבדל משמעותי, כי עיקרון, אתה לוקח אותו, ואתה עובד איתו בדרך שלך, ויש המון מקום לפרשנות ולסובייקטיביות. כשיש חוקים, הם אחידים לכולם. עכשיו, היוגה במקומות רבים גם הפכה להיות דת או קט. אני פגשתי דברים מאוד מאוד קיצוניים ביוגה, שהם עשויים להישמע למי שלא מבין, או מי שבא מבחוץ, אפילו מפחידים או קיצוניים מאוד. לדוגמה, אני אתן, בכוונה הולך לדוגמאות האלה כדי שאנחנו נבין את העולם שבו אנחנו חיים, עולם התוכן. למשל, פגשתי יוגיסטים שכאשר התינוק נולד, הם משאירים אותו עוד 3 חודשים בחושך, כמו ברחם, כי שם לפי התפיסה היוגי שלהם בפורטוגל, בקאט הזאת או בקהילה, התינוק חייב להיות שנה בתנאי רחם. זאת אומרת, הוא חייב להשלים עוד 3 חודשים להיות בסביבה שהכי דומה לרחם. שמעת על דבר כזה, נגיד?
0: לא שמעתי.
1: אוקיי. אז נגיד, זה משהו שהוא נשמע קיצוני, נכון?
0: מאוד.
1: עכשיו, הוא מזכיר לנו דתות, קטות, כאלה ואחרות. זאת אומרת, זה יכול להגיע למקומות האלה. ואז אני שואל על כל המנעד הזה, לנסות קצת להבין גם איך זה מגיע למקומות האלה. זאת אומרת, דיברת על עקרונות, אבל יש גם חוקים?
0: זה לא דוגמטי. מה שאני, זה לא דוגמטי. מדובר על עקרונות שמותאמים לך, כי אתה איש אחר ממני. ואת העקרונות המסוימים שאני מדברת עליהם, כל אחד יכול ליישם. מדובר על חינוך. אתה מחנך את הילדים שלך, את התלמידים שלך, בדרך מסוימת, שהמניעים, למשל, זה מהטקסט, לפעולות שלהם יהיו ממקום חיובי, ממקום שהוא תורם לעולם, ולא ממקום אגואיסטי. זה עיקרון.
1: להיטיב עם עצמך ועם הסביבה.
0: להיטיב עם עצמך ועם הסביבה. אז העקרונות הם לא דוגמטיים. ביוגה שאני מלמדת, יש בהחלט מקום ליצור את הדברים בהתאם לבן אדם שאני מלמדת.
1: יש תורה, יש כתובים.
0: יש תורה.
1: בוא נלך קצת להתחלה.
0: אוקיי.
1: איפה, מה היא מולדת היוגה?
0: הודו או טיבט.
1: אוקיי, זאת אומרת, זה מגיע מהמזרח הקדום, ושם זה נולד. ואז, אוקיי, ואז מתחילים, תספרי לנו קצת את התולדות בקצרה.
0: יש תורה כתובה, נגיד ככה, התורה בהתחלה עברה בעל פה, לפני שהיה כתב וכו'. אבל הדברים הכתובים הם

0: כתבו בערך לפני 2000 שנה. הטקסט שהוא לב היוגה הראשון שהכרתי זה הסוטרות של פטנג'לי. פטנג'לי היה, כתב 3 ספרים לפני כ-2000 שנה.
1: סוטרות מה הן?
0: סוטרה זה חוט.
1: אוקיי, אוקיי. טוב, זה עוזר לנו להבין את התפיסה.
0: החוט, יש עליו 196 חרוזים. זאת אומרת, משפטים או הגדים שנכתבו ממש בחסכנות של מילים.
1: דיוק, הרבה דיוק.
0: בדיוק, אבל זה נתון לפרשנות, ופרשו את זה בצורות שונות.
1: אם תתני לנו דוגמה עכשיו, זה יעזור.
0: אני אתן לך דוגמה, אבל אני אקדים ואומר, למשל, יש זרם ביוגה שנקרא, אני מלמדת יוגה, אבל יש זרם שנקרא יוגה ודנטה, שזה כבר הינדואיסטי דתי, הזרם הזה. ואז הפרשנות שלהם תהיה שונה מפרשנות של אנשים שהפרידו את הדת, את ההינדואיזם, מהטקסט הזה. הטקסט הזה הוא לא דתי. למשל, אני אתן לך דוגמה, יש פסוק שאומר, יש שם הפרק הראשון, 10 פסוקים, שמתעסקים בעזרים שניתן להציע אותם לאנשים שמעדו שהם לא הצליחו לשמור על צלילות דעת ועל בהירות ראייה, והם חרגו מהמצב המתקדם הרגיל שלהם. והוא אומר, על ידי שינון ההברה הקדושה, אם תשאל אנשים של ביוגה מרקע יותר דתי, אז הם יגידו על ידי שינון אום. Mm-hmm. אום זה העברה הקדושה להינדואיסטים. Mm-hmm. אבל פטנג'לי לא כתב אום. והרבה אנשים בעולם היוגה יגידו לי, יש אום בסוטרות. ואני אומרת, אין. Mm-hmm. ופותחים את הספר ורואים, כתוב sacred פרנבה, אני אומרת את זה באנגלית. פרנבה זה, זה העברה וסקרד זה קדוש. לא נזכר האום, אז בעצם, אם יש אדם דתי שמתנגד להגיד אום בסוף השיעור, יכול להגיד בלב מה שהוא רוצה.
1: זאת אומרת, העברה הקדושה היא לפי החיבור של כל אחד.
0: שלך, של מה שאתה מרגיש.
1: מעניין. אוקיי, אז מה עוד יש לנו שם? אז יש לנו
0: את... אז יש את הסוטרות של פטנג'לי. יש טקסט...
1: זה מתורגם, אגב, לכל השפות היום?
0: מתורגם לכל השפות, כן. עם הרבה פרשנויות, המון. היום יש איזה אונליין ויש אפליקציה, אפילו זה פשוט נהדר.
1: פרשנויות זה קטע.
0: כן.
1: זה בכל, באמת, בכל התורות וכל הדרכים. זה מטורף, כן.
0: ואני אגיד עוד דבר... שיש ייחוד לשפה העברית, ולסנסקריט גם כן, בעברית, השורש של המילה, אם יש תרגום טוב, זה כבר מסביר המון דברים. וללמוד דברים שקשורים ברוחניות, או בתפיסת חיים, או בפילוסופיה, בשפה העברית, זה אחרת. זה מאוד שונה.
1: יש סודות, הרבה סודות יש, בשפה
0: כן,
1: העברית.
0: וזה, כן. ואפשר לבדוק את המילה מכל מיני כיוונים, ולמצוא משמעויות פשוט מדהימות.
1: כל פעם שתתני לנו דוגמה, זה יעזור לנו מאוד. רק שתדעי, אם עולה לך דוגמה, זה סבבה. כן, אם לא נמשיך, כן, אבל כן. אני אבקש כן. מכמה שיותר, כדי לחבר דוגמה. שמיים וארץ למאזים.
0: אני אתן דוגמה. כן. למשל, הטקסט פטנג'לי, דיברנו על פטנג'לי, הוא מגדיר מה זה יוגה. כל טקסט יש. אז בפרק הראשון, שזה פרק למתקדמים, הוא אומר, יוגה זה היכולת לגדר, או זה לא לעצור, זה לעצור באלף או לעצור בעין, כמו בבית מעצר, את התנודות במיינד, את הפעילות המנטלית שלנו. כרגע, כשאני ברעיון איתך, אני לא חושבת על דברים אחרים, ולא שמה לב לדברים שנעשים מחוץ לתא הזה, כי אני משתדלת מאוד להיות בסטייט אוף מיינד שמתאים לסיטואציה. אז לעצור זה בעין וכמו באלף, לעצור בתערוכה. אנחנו בוחרים מה בפנים. בפרק השני הוא מגדיר יוגה אחרת. הוא אומר, יוגה זה טאפס, שזה זיקוק, חימום, סוואדיהיה, שזה לימוד עצמי, חקר עצמי, ואישברה פרנידנה, זה אמונה במה שמעבר לתפיסה של המיינד. אמונה בבלתי נתפס, או באלוהות, אפשר לומר, תלוי בפרשנים. אז כשאנחנו מדברים על טאפס, על זיקוק, כל אחד חושב שעל ידי התרגול האסנות, התרגילים הגופנים, אנחנו צריכים להתחמם ולחמם את הגוף וליצור ככה את התנאים הדרושים לתרגול יוגה.

0: אבל זיקוק בעצם זה חימום, זה כמו שאני אומרת לך להתעשת כדי לעשות עשת מברזל, כדי צריך לחמם אותו מאוד ולחשל אותו כדי שיישאר טובה. וזה נעשה דווקא על ידי אכילה נכונה. טאפס, לפי הפרשנים שאני מכירה, זה לאכול נכון בצורה שמתאימה לתרגול שלך, לחיים שלך, לצרכים שלך וכולי וכולי. היום אפשר להגיד לחיידקי המעיים שלך אפילו.
1: טאפס, אבל זה לא קשור למושג הספרדי שמתייחס לאוכל קטן?
0: לא.
1: שזה קטע, זה קצת
0: זה גם אפטייזר, זה חימום של מערכת העיכול, גם יכול להיות. אבל זה חימום, זיקוק. עכשיו, למה צריך לחמם? זה פה נכנסים באמת לאובי התרגול. אנחנו רוצים שהחום בגוף יהיה באזור הנכון. אנחנו רוצים שהוא יהיה באזור הבטן. ולא שיעלה לנו החום למוח. אנחנו רוצים להיות קול.
1: החום עולה לנו הרבה למעלה.
0: נכון.
1: כי חום עולה למעלה, זה נטייתו.
0: ובגלל זה יש לנו תנוחות הפוכות. שהראש למטה והבטן למעלה, והחום עולה למעלה, אז הוא לא מעדה לנו את הנקטר שדרוש לנו כדי לחשוב נכון ולהיות בבהירות.
1: בן גוריון תרגל את זה הרבה.
0: נכון, כן.
1: את העניין הזה של העמידה על הראש.
0: כן.
1: בגלל העניין הזה לדעתי. גם.
0: יכול להיות.
1: כן, זה עזר לו לדעתי לשמור על צלילות מחשבתית.
0: עכשיו, למה אנחנו צריכים לחמם, אבל ברצינות, את כל המערכת הזאת? אנחנו מחממים כי כשאנחנו נורא זקוקים למשהו, כשנצמא, אני שותה כל דבר. כשאנחנו נורא זקוקים למשהו, אנחנו מתחממים על הדבר. וכשאנחנו יוצרים את החום הזה, לא רק במערכת העיכול שזה דרוש כדי להקל נכון וכו', אנחנו יכולים לעצור את עצמנו, לחשוב יותר נכון, ולדעת, אני לא חייב, אני יכול לעצור רגע. החום נגד חום.
1: השהיית התגובה. גם באלכסנדר הוא מתעסק עם זה הרבה, כן. אגב, בשיטת כן. אלכסנדר. ועוד מעט נדבר גם על דמיון תפיסתי בין הרבה שיטות. אנחנו חוקרים כאן את כל השיטות והדרכים, וזה מאוד מאוד מעניין להסתכל גם על התפיסה של היוגה בנושא הגרביטציה. זאת אומרת, היכולת להעמיד את הגוף בצורתו הנכונה, על מנת גם שתהיה איזושהי יכולת ריפוי טבעית של הגוף, שזאת גם יש התייחסות, אבל עוד נדבר על זה. נחזור טיפה אחורה, נגעת במושג ברמין, ברמין, נכון? רק, זה רק את המילה הזאת, רק להסביר, אני לא אוהב להשאיר מילים מוקשים בשדה בלי לפרק אותם. מה זה?
0: יש קסטות בהודו.
1: תסבירי גם קסטות, הכל צריך להסביר.
0: יש מעמדות,
1: כן.
0: והוא היה שייך, פרופסור קרישנה מצ'ריה, הוא אבי הרבה גישות ביוגה, והוא היה משפחה ברמינית. זה אומר משפחה מהמעמד הגבוה, דתית, הינדואיסטית, שהיה כל יום מנהל עם משפחתו הרחבה, טקס פוג'ה. טקס פוג'ה זה פולחן, שבו היו קוראים טקסטים ומשננים טקסטים ועושים כל מיני דברים, כל מיני פרחים ותבלינים. זה היה לוקח המון, ואני ראיתי סרט וידאו של משפחתו של קרישנה מצ'ריה בזמן הטקס הזה עם הבנים ועם הנכדים והילדים הצעירים יותר. זה מדהים. מעולם זה לא חרג לעולם התלמידים שלו. זה היה משהו משפחתי.
1: זהו, בדיוק רציתי לשאול, האם הזרע הראשוני, זה שהוא נולד במקום, זה נשמע דתי קצת. אבל זה לא עבר הלאה.
0: לא, זה לא עבר. זה ממש לא עבר. הוא נסע ללמוד אצל מורים בטיבט, וחזר ולימד אחר כך, זה היה תחת משטר בריטי, הוא לימד את המהראג'ה, עשו לו היכל גדול שבו הוא יוכל ללמד המון נערים. יוגה במקורה היא פונה לגברים, לא לנשים.
1: מעניין.
0: כן.
1: למרות שהרוב שם מתרגלות זה נשים היום בעולם, אני מניח.
0: היום, אבל במקור, יוגה הייתה מיועדת לגברים, והוא לימד המון נערים, ולימד יוגה מאוד אינטנסיבית, מאוד נוקשה, מאוד תובענית, מאוד אירובית.
1: עם איזה, זהו, עם איזה מוטיבציה באו החבר'ה האלה ללמוד? את למשל, כשהלכת,
0: הייתה הם היו צריכים ללמוד. זה היה קבוצה של נערים, אולי בבית ספר אפילו, והם היו צריכים לתרגל, זה היה הפעילות הגופנית שלהם.
1: הבנתי. אגב, כמה זרמים יש לנו היום ביוגה, אנחנו יודעים? בערך?
0: אני לא יכולה לשער. אני יודעת רק שאני אזכיר את ארגון מורי היוגה, כי זה ארגון שהצטרפתי אליו די בהתחלת דרכי. היה לי מורה שזה

0: זרק אותי ללמד מאוד מהר. אני טענתי שאני לא מורה, ואני אף פעם לא מתכוונת להיות מורה. והצטרפתי לארגון מורי היוגה, הוא היה אז עמותה, הוא עוד לא היה... ואז היו זרמים בודדים. אני חושבת שהיה יינגר יוגה והשטנגה יוגה ושיבננדה.
1: רבות הדרכים. מורים, תורות, דרכים ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, היוגה כדרך חיים. סדרת שיחות עם זיוה כנרות. מראיינים תום לב ארי ואסי זיגדון.
2: בן אדם הבא עכשיו שאינו יודע ואינו מבין כלום, ואומר, אוקיי, נגיד שהיוגה מדברת, אני רוצה לעשות יוגה, משהו שמתחיל לעשות לו איזה סדר, או שזה עניין סובייקטיבי וחיבור שאתה אמור פשוט להרגיש. איך את רואה את הדבר הזה? זאת אומרת, או מי יש משהו שמבחין בין הדרכים, עקרונות שהם שונים, או שפשוט את אומרת, זה תרגום או איזושהי פרשנות של כוונת המקור, כל אחד לקח את זה פשוט ל... איך עושים קצת סדר בעולם הזה? זאת השאלה בעצם.
3: אני רוצה להוסיף לשאלה הזאת ולכוון משהו שנראה לי שיכול לעזור. אני חושבת שאנחנו, גם עכשיו כשאנחנו מדברים על היוגה, אנחנו, הרי ליוגה יש 8 איברים שעליהם בקושי מדברים.
0: נכון.
3: ובסוף הייתי שמחה אם תוכלי קצת גם לגעת בזה, ואני חושבת שאחד הדברים שלפחות מנקודת מבטי, שמאפיינים את הזרמים השונים של היוגה שיש היום, זה שהרבה פעמים יש זרמים שנותנים פשוט את הדגש יותר על איבר מסוים, או 3 מתוך 8, ואז פתאום נוצרים לנו מעין... גישות שונות, שכולן בעצם לוקחות את אותו הדבר, אבל נותנות את מחלקות את המשקל קצת אחרת. זה
0: וניסינו קשה. מאוד בזמנו, הייתי יושבת ראש ארגון מורי היוגה די בהתחלת דרכי, לפני 2 קדנציות, אחת מאוחרת יותר, אבל הכרתי את כל המורים ליוגה בשמם. אני ראיתי מורה ליוגה בארץ, ידעתי מה שמו, ראיתי אותם פשוט בהשתלמויות מורים וכו' וכו'. ואז ידעתי, הכרתי את הזרמים, במרכז שיבננדה נאמר, היה, לימדו גם פילוסופיה, לימדו את הטקסט בתרגום של מי שהיה וישנו דבננדה, הסואמי שלהם, המנהל, והיו עוד מורים בארץ שהביאו סואמי אחר, למד את הטקסטים, אני זוכרת ש... בזמנו, מורים ליוגה, מורה ליוגה זה לא היה מקצוע. אפשר היה להתפרנס ממורה ליוגה. אז אנשים היו באים, נגיד עבדו בבנק, אז באו ב-6 בבוקר לעשות תרגול עם סואמי ונקטס אננדה, הלכו לעבודה, ב-4 חזרו, היה תרגול נשימה אחר הצהריים, ואחרי תרגול הנשימה, איזה כיבוד, ארוחת ערב, ובערב הרצאה מאוד ארוכה. אז ברור שהגישות האלה נתנו את הכל. אני לא הבנתי על מה דיברו שדיברו על פטנג'לי, שדיברו על סבל, אני גם לא ידעתי מה, איזה סבל, מה מדברים על סבל. הסבל הוא כאילו המניע
2: של... כי את לא באת ממקום של סבל הדבר הזה. יש הרבה אנשים שמגיעים.
0: כן, נכון, היום. עכשיו זה דבר ידוע שהמוטיבציה של האדם בא... כי חסר לו משהו, כי הוא רוצה משהו, ואז, אם זה בריאותי, אם זה מנטלי, חברתי, רגשי, אבל זה המניע. עכשיו, במקרה, את יודעת, יש גישה שקוראת לעצמה אשטנגה יוגה, ואשטנגה זה 8 איברים. אש זה 8, אנגה זה איברים. ואתה מצפה שהם ילמדו או יתעסקו ב8 איברי היוגה. אני מניחה שיש גם מורים, יש מורים ותיקים שבאמת למדו את היוגה לעומק. אני מכירה חלק מהם גם אישית, הם מתקופתי. אבל היום השטנגה יוגה, כמה שידוע לי, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, זה יכול להפך ליוגה דינמית מאוד. זה ידוע, היא ידועה. אם ייכנסו לעומק ויכירו את המורה, המורה יכול להציע הרבה יותר. אבל זה ימשוך... מפני שזה מאוד דינמי, זה מאוד תובעני ומאוד קשה.
3: מאוד פיזי.
0: מאוד פיזי. עכשיו אני רוצה להגיד מה שחשוב לי, כמי שעוסקת ביוגה באמת הרבה שנים. היוגה היא חייבת להיות קודם כל חינוך חינוך,

0: זאת אומרת, אתה, היוגה, אם מדברים על שמונת איברי היוגה, יש הגדרה של איך יוגי אמור להתנהג עם עצמו, לתחזק את הגוף שלו ואת המיינד שלו, ואיך היוגי אמור להתנהג בחברה. זה כמו עשרת הדיברות של היוגה, זה דומה, זה מקביל מאוד לדתות אחרות. אחר כך...
1: לבסיס, נקרא לזה הבסיס הרוחני, ערכי של דתות.
0: הבסיס הערכי של ה... כן,
1: כן.
0: אז זה קודם כל. אתה לעצמך, לחברה, אתה מחויב כל שנה, כל יום, 24 שעות ביממה. לעצמך, it's negotiable, אומר המורה שלי. אתה יכול לא להתרחץ, לא לשמור את הגוף שלך נקי, זה עניינך, כן? עכשיו, אז זה ימני, ימה זה שניים הראשונים. אחר כך בא אסנה. תרגול על המזרון. למה אסנה? למה הגוף?
1: מה זה אסנה?
0: אסנה זה תרגול, זה תנוחות.
1: תרגיל, תרגול, אוקיי, תנוחה.
0: תנוחה, תנוחה.
2: וימה וניימה הם בעצם עשרת הקוד האתי, עשרת הדיבורות האתיות. נכון, נכון.
0: עכשיו אסנה, תראה, כשהייתי קטנה למדתי על חלילית. למה חלילית? רצו שאני אלמד מוזיקה, רצו שאני אתאמן על משהו ושאני אדע לקרוא תווים. אז הגוף זה כמו, זה החליל, זה הכלי נגינה, דרך אגב שאני מלמדת, אני עושה המון אנלוגיות לפסנתר, למוזיקה וכו', מפני שהאימון, אומר הטקסט פטנג'לי, הוא צריך להיות לאורך זמן, ללא הפסקות, עם התלהבות ועם קר, עם קר, עם אכפתיות ועם התלהבות. זה כמו שמוזיקאי מתייחס, אם הוא מתייחס ברצינות למה שהוא עושה, הוא לא יכול להשתמש רק בכישרון שלו. דרוש אימון. והכלי שהכי נגיש לבן אדם להתאמן בו, זה שני דברים, זה לא רק הגוף בעצם. זה הגוף והכל.
1: הכל.
0: הכל. מי שהוא נכה ולא יכול לאמן את הגוף שלו, עדיין יכול לעבוד ביוגה, ולעבוד יפה מאוד עם הכל. הכל הוא גם כלי לעבודה ולאימון.
1: בתור...
2: דרך מנטרות?
0: דרך מנטרות, דרך שינון. אתה מהמקרא, תקראי בפרשת השבוע, גם אפשר. זה גם, בעיניי.
1: כתלמיד צ'יקונג, גם שם זה מאוד חזק, העבודה עם הכל. אני לומד אצל נירה רבינוביץ' וכל התרגול אנחנו גם שרים ומבטאים, גם יש שם צורות מסוימות שאתה צריך לעשות את זה של הפה הבאות כדי שמתחברות לאיברים פנימיים, זאת אומרת יש שם תפיסה שלמה סביב הכל, אבל גם הצורה שבה אתה הוגה הוא מבטא דברים, שזה גם מאוד מאוד מעניין.
0: אז יש לנו אסנה עכשיו, עוד אמירה של קרישנה מצ'ריה, תרגול ללא נשימה מסוימת זה לא יוגה.
1: כי החמצן, אם נעבר את זה קצת לרמה גם אולי המדעית, ביולוגית, כי יש משמעות לאופן שבו החמצן בעצם נכנס לגוף.
0: יש משמעות לאופן, לאורך, לעידון, ולא רק לשאיפה ולנשיפה, גם כמה זמן עצרת אחרי השאיפה, וכמה זמן עצרת אחרי הנשיפה. לנשימה יש ארבעה חלקים, ובאופן טבעי אתה נושם 14-18 נשימות לדקה, אנחנו בתרגול נושמים שתי נשימות או נשימה אחת לדקה, אם זה תרגול נשימה.
1: אלו חלקים?
0: חלקים, שאיפה, עצירה אחרי השאיפה, נשיפה, עצירה אחרי הנשיפה.
1: אוקיי.
0: פטנג'לי אומר שיש עוד אחד. אנחנו לא יודעים אותו.
1: לא יודעים אותו. בעברית אומרים שבין הנשמה לנשימה יש רק את היוד של אלוהים. זאת אומרת, ואז אפשר גם להסביר דברים. נטלי בן דוד, למשל, שמשדרת כאן ופיתחה את שיטת סאטיה שמבוססת על הבודיזם, היא מדברת על זה שהנשימה שלנו באמת היא המפתח ששם נמצא הכל. אם אתה רוצה לדעת מה קורה איתך, תקשיב לנשימה שלך, היא אומרת. אז בואי נדבר עוד קצת על נשימה. הנשימה היא דבר מאוד מאוד משמעותי ביוגה.
0: הנשימה היא הכל של הנשמה.
1: הכל של הנשמה.
0: הכל בקוף.
1: נכון.
0: ואנחנו עובדים עם הגוף תוך כדי, לא עד גיל 12 כמובן, אלא ילדים עושים להם תרגילים דינמיים, ויוזבים אותם לנשום כמו שהם נושמים, לא מתערבים בנשימה שלהם. אבל בתרגול יוגה למבוגרים, אני מתייחסת בעיקר לאחד על אחד. יש לי קבוצות, אבל זה קבוצות של אנשים שעושים אצלי יוגה למעלה מ-30 שנה חלקם, והם עובדים עם הנשימה שלהם, אז כל אחד יוצא לו קצב אחר של תרגול, וכל אחד גם עובד עם ההתאמות שמתאימות לגוף שלו, אם יש למישהו בעיות מסוימות.

0: בגוף, אז הוא עושה את התנוחה שהיא נראית קצת אחרת. יש את מערכת העקרונות שכולם עובדים, עקרונות של עבודה עם הגוף, העקרונות של הנשימה, הדבר הראשון בתרגול תנוחות היוגה על המזרן, זה קודם כל להעריך אותה. יש טכניקות שעוזרות לנו להעריך, ולעדן מאוד. זאת אומרת שהנשימה, שהבן אדם לא יסניף את האוויר פנימה, וישמע קול דרך הנחיריים, ולא ינשוף דרך הפה, כי זה כמו פנצ'ר, זה נגמר מהר, הנשיפה הזאת, אלא שתהיה האטה של הנשימה, האטה מתמדת ועידון מתמיד. ואתה כל הזמן אמור לדעת מתי שאפת ומתי נשפת, ולהתאים את התנועה לנשימה. בתנועות מסוימות אנחנו עושים תוך כדי שאיפה, תנועות אחרות תוך כדי נשיפה, וכו' וכו'. זה מאוד מורכב. עכשיו אני אגיד עוד דבר. הנשימה היא שמחברת את התודעה שלנו לגוף. אם לרגע אתה מקשיב פתאום למשהו בחוץ, ואתה לא מתחבר לנשימה, אז אתה עושה איזה טעות. אתה, פתאום אתה מזהה שאתה לא כאן, שרגע ברחת. אז בעצם, לכן היוגה, התרגול יוגה, הוא בגלל ההיבט הזה של החיבור בין הצד המנטלי והנשימה עם הגוף, זה בעצם תרגול מדיטטיבי.
1: רבות הדרכים. מורים, תורות, דרכים ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, היוגה כדרך חיים. סדרת שיחות עם זיוה כנרות. מראיינים, תום לב ארי ואסי זיגדון.
2: אם הייתי חוזר עוד פעם רגע להתחלה, כדי שעוד מי שלא ברור לו זה יהיה ברור, אם הייתי משלים את המשפט ואני שם את השאלה לשתיכן, בן אדם הולך, מתחיל לתרגל יוגה כי... ברור שיכולות לזה, להיות לזה אין ספור סיבות סובייקטיביות. אבל מי שהביא את הדבר הזה אל פני האדמה, מה הוא רצה שיקרה לאנשים? שלום פנימי, שלווה, איכות חיים, well-being, יותר משמעותי לעצמו ולסביבה. אני מניח שכל התשובות נכונות, כן? אולי, אני שואל, אני רק שואל. אבל זה כמו שבן אדם, אני אגיד, אוקיי, בן אדם הולך ללמוד קבלה, כי הוא רוצה להתפתח מבחינה רוחנית, כי הוא רוצה להבין את משמעות הקיום יותר, מה חלקו בעולם, הוא הגיע לאיזה ריק וכולי. בן אדם הולך ללמוד בודהיזם, כי הוא בסבל מסוים, בחוסר שקט, הוא רוצה לחלוות חיים יותר משמעותיים, ברגע הזה, לתרגל באמת וכולי וכולי. כל אחד מאיתנו בא עם המטרה שלו, אבל יש גם את כוונת המקור. מהי כוונת המקור של היוגה? אני הייתי רוצה כן להדק ולחדד את זה. זאת אומרת, אם הייתי שואל את זה שהביא את היוגה לעולם, בשביל מה הבאת את זה לעולם? מה הוא היה עונה לי? זה אגב, אני לא בטוח שיש את התשובה הזאת, אבל אפשר להניח.
0: אני יכולה לתת לך תשובה, למשל, מפטנג'לי. אני חושבת שפטנג'לי חשב שה-state of yoga, זאת אומרת, מצב של יוגה הוא מצב של בהירות, שאתה יכול לקבל אותו על ידי התפיסה הנכונה של המציאות. אתה יכול לדעת גם ביום מעונן, שאם יום עכשיו, אז יש שמש מעל העננים. זאת אומרת, זה להסיר את העננים, את העננות שיש בעולם שלנו, ולראות את הדברים בצורה בהירה. אבל פטנג'לי, בטקסט שלו, מה שהוא רוצה ללמד, זה מדיטציה ומיינדפולנס. המילה הזאת מופיעה שם, דרך אגב. זה נהיה מותג, אבל זה יוגה ומדיטציה. לא אומרים יוגה ומדיטציה, כי פטנג'לי הוא בעצם מלמד מדיטציה בטקסט שלו. זאת המטרה שלו.
2: כי יוגה היא מדיטציה.
0: כי יוגה היא מדיטציה. אני אמרתי מקודם.
2: אבל אנשים תופסים מדיטציה בדרך כלל כישיבה, שיש בה... היא לחלוטין לא סטטית הרי, אבל כן איזושהי תנוחה מסוימת שאתה איתה, והיוגה היא מאוד אקטיבית.
0: אז בוא נחזור חזרה לשמונת האיברים.
2: בכיף.
0: על ידי התרגול עם אסנה, המילה אס זה בסנסקריט, השורש זה לשבת, זה ישבן. ותנוחות היוגה במקורן הן תנוחות ישיבה שנועדו לאט לאט להשקיט את הגוף שלך, כדי שתוכל לשבת בלי תנועה ובלי שהגוף יפריע לך, ולעשות מדיטציה. בטקסט הרבה יותר מאוחר, שמדבר על תרגול יוגה,

תנוחות בטקסט הזה הם, הם ישיבה, תנוחות ישיבה. אז כתוצאה מתרגול אסנה, אומר פטנג'לי, אתה לא תהיה נדהם מצמדי ההפכים, החיים.

0: העניין הזה של הקיצוניות במזג האוויר. על ידי תרגול נשימה, המיינד, התודעה, תהיה מוכנה למדיטציה. ולמה? כי תרגול נשימה, אתה עושה בישיבה. אתה לא יכול לזוז ולסתום נחיר. כל אסנה, אם אתה נושם, כמו שאמרתי, מעריך מאוד את הנשימה, זה מכין אותך לשבת ולעשות תרגילי נשימה ולנשום דרך נחיר אחד, ולעשות כל מיני מניפולציות על הנשימות האלה. אז תרגול נשימה מכין אותך למדיטציה, אומר פטנג'לי בפרק הראשון. אחרי פרניאמה, תרגול נשימה, באה פרטיהרה, היכולת להפנות את החושים פנימה, במקום שחושים שלנו הם כל רגע יקפצו בגלל כל דבר שצץ, אז וזה יוצר פשוט משיכה או דחייה, ההצתה של החושים. אז אנחנו מפנים את החושים פנימה, אנחנו מתבוננים פנימה ומסתכלים על דברים שקורים לנו בתוך ההוויה של עצמנו. אז זה פרטיהרה, ואחרי זה באים תרגילי ריכוז, דהרנה, אחרי זה מדיטציה, דיאנה, ובסוף זה סמאדי. בסוף זה התוצאה. סמאדי זה מצב של אינטגריישן, של חיבור, שזה בעצם מצב יוגה, זה state of mind, שאתה מחובר לדבר, אתה יודע את הדבר, אתה נעשה הדבר, הידיעה שלך היא כמו לדעת אישה, היא ממש ידיעה מבפנים.
1: בעצם אם אנחנו עכשיו סקרת את שמונת האיברים, וניכר לפחות בעיניי, שהם בעצם איזשהו תהליך, כאילו שהשלב האחרון שלו, הוא בעצם הסמאדי, ההתכנסות פנימה הזאת. וביחס למה שדיברנו בהתחלה לגבי היוגה, כאילו ניכר שאנחנו מתחילים מהקוד האתי, בעצם ההתכווננות והעקרונות שאורח החיים בין האדם לבין עצמו ובינו לבין החברה, ואחר כך האסנות, התנוחות הפיזיות שמטרתן בעצם להשקיט את הגוף רק בשביל שנוכל להתקדם לשלב הבא של לעשות נשימות ולנקות את הגוף בעזרת הנשימה ולרכז את החושים פנימה, ואז אנחנו מתקדמים לאט לאט לכיוון המדיטציה שמביאה אותנו לשלבים הגבוהים של היוגה, אם אני מבינה.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: מעולה.
2: תודה על התרשים זרימה הזה.
0: אני רק רוצה עוד הערה. פטנג'לי בפרק הראשון אומר, יוגה זה מצב תודעתי, והדרך לזה, הוא סוקר גם את התודעה, איך היא פועלת, מתי היא בהפרעה, ומתי היא במצב שמאפשר לעשות מדיטציה, מה קורה אם היא בהפרעה, במה אתה יכול להיעזר, ובסוף הוא מתאר מצב מדיטטיבי שהולך ומזדכך, עד שבסוף יש מצב שאפילו אין זרעים בתוך התודעה שלך, שעלולים לנבוט. קרישנמאצ'ריה אמר על זה, כן, זה לפני המוות. זה לא מצב שמישהו יכול להשיג אותו באמת. הסוטרה האחרונה היא לא שייכת לעולם הזה. הפרק השני מדבר על יוגה לאנשים כמונו, אנשים רגילים שהם לא במצב כל כך גבוה ביוגה, והוא עוסק בתרגול, והוא מביא את שמונת איברי היוגה. זאת אומרת, זה לא לתלמידים מתקדמים. יש אנשים שיכולים לקפוץ ישר ולשבת ולעשות מדיטציה, הם לא צריכים את כל הם צועדים, הם הולכים לחדר כושר, הם יושבים, הם לא כואב להם שום דבר, המיינד שלהם מסוגל להתרכז. הם לא צריכים את הפרק השני, הם לא צריכים את שמונת האיברים.
2: איך מסבירים את העניין הזה לאנשים, נגיד שהם מאוד רציונליים, אלה שמחפשים תוך רכילי, אלה שאומרים, מאיפה את יודעת שהאיבר הזה קשור בתנועה הזאת, קשור בנשימה הזאת? יש אנשים שהם מאוד סקפטיים, כן. עדיין, יש התנגדויות. אומרים, בא איזה משוגע אחד, אמציא, אמר, תעשו ככה, תעשו ככה. אני רוצה להבין מה הבסיס של זה. איך עונים לאנשים כאלה?
0: אני לא מוכר לאנשים, תעשה ככה, זה יעזור לך לככה. אין כזה דבר.
2: אוקיי.
0: מפני שהאנשים הם שונים, כל אחד הוא משהו אחר. והדרך הוא ניסוי ותהייה. אנשים באים, אומרים, למשל מישהו אומר לי, אני לא יכול לעשות יוגה כי אין לי סבלנות. אמרתי לו, אתה רוצה לנסות שיעור אחד? בוא נראה. ואז אני נותן, מתזזת אותו כל כך בתרגול, שהוא לא מבין, הוא לא מסוגל לזכור את הרצף שאני נותנת לו, והוא אומר, וואו, זה ממש מעניין, היה מעניין.

0: מעניין ומאתגר, אני רוצה לבוא עוד פעם. זה יכול להיות כזה מצב. לעומת זאת, אנשים אומרים, אני לא בא ליוגה, כי אני לא גמיש. אני אומרת, מה פירוש? אז מתכופף קדימה עם ברכיים ישרות, ומראה לי שהידיים שלו מגיעות לגובה הברכיים. אז אני אומרת לו, זה הסיפור של המורה שלי, לא אני המצאתי אותו. הוא אומר, תבוא, בשיעור הראשון אני מבטיח לך, אתה נוגע ברצפה. הוא מגיע, הוא מתכופף, מראה לו, הוא אומר, תכופף את הברכיים. וכי זה מותאם בעצם לאנשים התרגול. עוד מישהו לי אמר, אני לא יכול לעשות יוגה כי אני לא נושם. הוא שמע שיוגה זה נשימות. אז אני אומרת לו, ממתי אתה לא נושם? אז הוא אומר לי, אני ממש לא נושם. אז אני אומרת לו, מעניין מאוד, אתה בכל זאת עוד חי, תבוא ליוגה. ויש אנשים שהם לא יכולים לנשום. הם נושפים ונגמר להם בשנייה האוויר. ואז אני אומרת להם, תעשה מה? הם פתאום שומעים את הקול של עצמם הולך ומתארך, ואז הם יתחילו לנשום דרך האף ולהבין שהם מסוגלים לנשום. אני מתגברת על כל בן אדם שיגיד לי שהוא ספקני לגבי הכוח של היוגה או היכולת שלו לעשות יוגה. יש כמובן יוצאים מן הכלל, אבל איך אתה מוכר יוגה שמדברת על אלוהות? לאנשים שאומרים, אני בן אדם לא מאמין, אל תגידי לי אלוהים, אני לא מדבר על דברים.
1: תראי, אלוהים עוד לא עלה פה בשיח עד עכשיו.
0: נכון, אבל יש, זה יוגה. איפה הוא נוכח? בפרק השני של פטנג'לי,
1: הוא נוכח. אז תסבירי קודם איפה הוא נוכח. איפה הוא קשור לבסיס התפיסתי של כל הסיפור הזה?
0: בפרק הראשון הוא לא נוכח. מופיע מיינד ומופיע אדם, אבל מופיע מודעות, שהיא יש לה איזה חיבור, לכוח, למשהו בלתי נגלה. המיינד, אתה יודע, אתה מתבונן במיינד שלך, ואתה רואה, הוא חושב ככה, פתאום הוא רגוע, פתאום הוא לחוץ, וזה יוצר משהו, אבל המודעות גם זה משהו שלא, אתה לא יכול להגדיר ולקרוא, לומר מה תפקידה וכו' וכו'. אבל בפרק השני, שיש יותר משמונה איברים ליוגה, בתוך השמונה יש 10+6. ובפסוק הראשון הוא אומר שיוגה זה, אמרנו, זיקוק או חימום, חקר עצמי ואמונה בנשגב, אמונה בכוח הבורא, אמונה באלוהים או באלוהות. זה מה שהוא אומר. זאת אומרת שכדי באמת לצאת לדרך, אם פרק ראשון זה המפה של המדיטציה, אז הפרק השני זה הפרק שאומר איך אתה הולך על המפה הזאת. אתה נוסע במונית, ברגל, ברכבת, זאת אומרת אמצעים, והוא מביא את שמונה אמצעים לתרגול יוגה, אבל לפני האמצעים הוא אומר, בין השאר, בין השלושה הראשונים, זה כמו שולחן על שלוש רגליים, אמונה באלוהים. וזה קשה למכור. ואז אני אומרת, תראה, אני קוראת לזה פוטנציאל בדרך כלל. אני, בן אדם כזה, קודם כל שואלת אותו, אני צריכה להיות יצירתית. פעם שאלתי את השאלה הזאת, עכשיו אני צריכה להמציא משהו חודש. אתה מאמין בפוטנציאל? אמרתי לו, אלוהים זה מעבר לתפיסה שלנו, ואתה יכול להגיד שאתה לא מאמין. האם אתה מאמין בפוטנציאל שלך, או שהוא קיים וטרם מיצית אותו, או שזהו, אתה עד הנה ולא יותר. זאת אומרת, בטח שאני מאמין בפוטנציאל שלי, אז אמרתי לו, אוקיי, תפרט. תגיד לי, אחד, אני מסוגל לזה, אני אגיע לזה, בגיל 60 אני אהיה ככה, ו-80 ככה, אז הוא אומר לו, אני לא יודע. אמרתי לו, ואתה מאמין בזה? אבל כן, אבל זאת התחלה טובה. שבן אדם מרגיש שהוא מסוגל להאמין במשהו שהוא מעבר לתפיסה שלו. ואז אנחנו עושים התאמות, תלוי מה הרמה שמסוגל להגיע עם החשיבה שלו, לדמיין את דברים. פרק השלישי של פטנג'לי דורש ממך לדמיין דברים מאוד קשים לדמיין, והוא מדבר על כוחות על. דמיין את עצמך, נגיד, בלתי נראה.
1: אוקיי.
0: ופעם חשבנו שזה באמת אפשר לפתח כוחות על כאלה, שהתחלנו ללמוד פטנג'לי, אבל בא מישהו, יוחנן גרינשפון, שהוא מלמד באוניברסיטה העברית בירושלים, ואמר, החידוש שלי לפרק השלישי זה שכל מה שמתואר, כל כוחות העל המתוארים בפרק הזה, הם למדיטציה, לדיוק.

0: הדמיון, זה לא לדמיין, אלא ממש תהיה בתוך המדיטציה שלך במצב הזה. תנסה להגביא את עצמך. זה אימון בעצם ביכולת שלנו להיות עם רעיון שהוא לא באמת נתפס. ואנחנו גם בזה יכולים להתאמן.
1: רבות הדרכים. מורים, תורות, דרכים ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, היוגה כדרך חיים. סדרת שיחות עם זיוה כנרות. מראיינים, תום לב ארי ואסי זיגדון.
2: נשאלת השאלה, הרבה אנשים תרגלים היום יוגה, יותר ויותר בעולם, בארץ. היה לי חשוב לעשות את הסדרה הזאת, גם כדי לעשות סדר, וגם ביחד עם ארגון מורי היוגה כמובן, וגם כדי להמחיש את גודלו, רוחבו של עולם היוגה. זאת אומרת שזו באמת תפיסת עולם, זו דרך חיים, יש לה עקרונות ערכיים, מוסריים, יש בסיס תפיסתי, יש מחשבה מאחורי הכל, יש הוליסטיות, הכל קשור בהכל. גוף, נפש, רוח, נשמה. ואני שואל, למרות שכל כך הרבה מתרגלים, לא הרבה, או אולי אני טועה, כן? אבל מנקודת המבט שלי כאן, שנמצא כאן הרבה שנים במהות החיים, על הצומת הקטנה הזאת, הרבה מאוד אנשים מבחינתם היוגה זה תרגול. תרגול זה גם מאוד טרנדי בשנים האחרונות, ויותר ויותר אנשים כאמור מתרגלים, הרבה נשים מתרגלות, זה באמת תורם להם לחיים, מרגישות יותר טוב. ונשאלת השאלה, מרגישה יותר טוב בגופה, אומרים נפש בריאה בגוף בריא נכון. ולהפך, אבל עדיין אני מרגיש שהחוט שם לא מחובר לגמרי. והרגשתי שאנחנו צריכים להדק, אפרופו חוטים, את חוט השני היפה הזה שמחבר את כל הדברים, ושהכל קשור ושזו בעצם דרך, זו דרך חיים. ונשאלת השאלה קודם כל, למה החוט הזה שם לא... הרי כשבן אדם, לצורך העניין, אני לומד צ'יקונג, אז אנחנו מתרגלים, אבל כל הזמן הפילוסופיה הסינית שם, כל הזמן מתרגלים אותה. גם בתרגולי יוגה שעשיתי, זה גם מאוד תלוי במורה. יש מורה שמדבר יותר ושם את תשומת ליבנו להוויה ולדברים שמתרחשים בתוכנו ולשקט הפנימי או לרעש הפנימי וכו'. השאלה אם באג'נדה של המורים והתלמידים, למה דווקא ביוגה, זאת התחושה לפחות, שהיא הלכה למקום הרבה יותר פיזי, גופני בתפיסה, כאילו משהו הצטמצם שם, במקום לקבל את כל הרוחב המדהים שיש שם. למה יש שם? את מבינה את מה, מה שאני אומר, ואת חווה את זה, ואת מכירה את זה, ולי זה קצת חורה, כי אני מרגיש שאנחנו מפספסים.
0: תראה, לאחרונה, בארגון מורי היוגה, נעשה משהו מאוד מאוד חיובי בכיוון, זה משהו ש... אני וקודמיי הובילו לזה. הייתה פעם רגולציה ביוגה, זאת אומרת, היינו חברים בארגון אירופי, הייתי בוועדה הפדגוגית של הארגון הזה במשך כמה שנים, ושם בנו תוכנית להכשרת מורים ליוגה. התוכנית שמקובלת על הארגון האירופי זה 500 או 400 שעות לימוד במהלך של 4 שנים. תגיד לי, מי ילמד בארץ קורס מורים 4 שנים כדי להיות מורה ליוגה? אנשים נוסעים להודו לקורס של חודש של 250 שעות. אנשים עושים קורסים של...
2: ברישיקש, נכון?
0: לא, יש כנראה יותר.
2: All over, אוקיי.
0: אני עצמי עשיתי בעבר קורסי מורים של 3.5 שנים, ואנשים בודדים סיימו, ואני הפסקתי להכשיר מורים. באים אליי מורים להשתלמויות, מורים ליוגה, אבל אין לי רצון להכשיר מורים, כי מתוך, יש גם בוגרים מדהימים שמלמדים היום, והם באמת מדהימים, אבל המעט אנשים בארץ יפנו לקורס כזה. ואנשים עושים קורס כדי לקבל תעודה. היה איזושהי נפילה, הרגולציה הזאת שדרשתי שיחילו אותה על קורסי מורים בארץ, היא התממסה כשסיימתי תפקידי לפני כמה 20 שנה בערך, ו...

0: ואחר כך החיו אותה, אלה שעכשיו מנהלים את הארגון החיו אותה, והקורס מורים העדכני הוא של 400 שעות. אבל זה לא מספיק, מפני שאנשים, יש גם דרישה, נגיד האירופית, היא ongoing training למורים, הם צריכים כל שנה לבוא להשתלמות וללמוד. אני עשיתי פה רשימה, במקרה, אני כתבתי לי אתמול בלילה כל מיני, אז כתבתי תהליך של לימוד ביוגה, זה מהטקסטים, צריך להתקרב לדבר. אתה בא, מנסה ללמוד יוגה, אתה רק בוחן, בודק מורים מגישות שונות, זה דרך לראות כמה המורים מתאים לך. אז אתה מתקרב, כי אתה לא ידעת קודם שזה בכלל היה קיים. אחר כך אתה צריך להקשיב, לפתוח את הראש, לשמוע מה יש למורה להגיד. אחר כך אתה צריך להקשיב ולאחוז את זה, להחזיק את זה, לדעת שהקשבת ואתה יודע, אתה יכול לחזור על מה שאמרו לך. אחר כך לשהות עם זה, לקחת את זה הביתה, לקחת את זה לחיים שלך, את כל העקרונות ואת כל הקודים שלמדת, להרהר בזה. לחיות את הרעיון, להתנסות בזה ממש בחיים שלך, לתת לזה לזרום עם החיים שלך, ובסוף לחלוק את זה עם אחרים. זה 8 שלבים. אי אפשר לזרז את התהליך הזה ולעשות אותו כל כך מהר. אז מה שקרה, שאנחנו בעצם חלק מהאנשים, נפל להם רסיס ורסיס טוב, יכול להיות רסיס מעולה, יכול להיות שיש להם מורה ליוגה, שהם מתרגלים על המזרון, וזה פתר להם את בעיות הגב, וזה עושה להם מצב רוח טוב, ומתנהגים יותר יפה, אחר כך עם הילדים שלהם, ועם החברה והכל, זה מאוד יכול להיות. אבל יש ליוגה הרבה יותר מה להציע. המון, המון. אני... שהזמנתי את פול הרווי, המורה שלי, ללמד בארץ בפעם ראשונה, אז הזמנתי תלמיד מתחיל, שהוא היה אצלי חודש, חודשיים, עשה יוגה בקבוצות, אמרתי לו, תבוא להשתלמות עם פול הרווי, זה 4 ימים, וזה אומר לי, אני? אני לא יודע כלום, אני בן אדם כל כך לא גמיש, ואני, הוא היה איש מחשבים, צעיר מאוד. אמרתי לו, רונן, אשריך שתכיר כזה מורה, חודשיים אחרי שאתה עושה יוגה. אתה תיכנס ליוגה בדרך המלך, תדע במה הדברים אמורים, וזה היה פשוט מדהים, ממש מדהים, ניסיון נהדר. אני הייתי צריכה לטוס בעולם ולסוע ולחפש לי מורים בעולם, והיום מגיש, ארגון מורי היוגה גם מזמין מורים מפעם לפעם, ומביא את המורים האלה על מגע של כסף לתלמידים שלהם.
1: יש התחלה, יש סדר, זאת אומרת, אם אתה, את יודעת, אנחנו יכולים לעבוד על הגוף, ואז להשפיע על הנפש, ועל הרוח, ועל ההוויה. והרבה פעמים אנשים מתחילים ללמוד, ללמוד יותר מיינד, או קוגניציה, או רציו, וזה. נכון. ואז, זאת אומרת, יש כל מיני צורות וכיוונים לתהליכים.
0: במקור של היוגה, הייתה יוגה אחת, יוגה הייתה רק יוגה, והיה... בקטי יוגה, נגיד, יוגה של ההתמסרות, אולי אפילו קשורה לדעת, גם פטנג'לי הוא טקסט של התמסרות, הוא אומר לך להתמסר לתרגול, לאורך זמן, ללא הפסקות, עם אכפתיות, ויש עניין היוגה, זה יוגה שבא מחקר הטקסטים, דרך קריאה והגות, אתה לומד את הדרך של היוגה, אתה לא עושה שום דבר על המזרן, זאת אומרת, דרך הלימוד, דרך, יש קרמה יוגה, יוגה שהיא עשייה, היא שירות לקהילה, למשל, לך תתנדב עם אנשים עם מוגבלויות, או בכל דרך אחרת, ודרך ההתנדבות והמפגש שלך, אתה תעשה את היוגה שלך.
1: זאת אומרת, ששם אין אסנות בכלל?
0: לא, זה, כן, בהחלט. ויש הטה יוגה, שהיא אסנה, תרגילי נשימה, מודרות ובנדות, זה תרגולים פנימיים מאוד חזקים עם הגוף ועם הנשימה, שזה הטה יוגה, שזה דרך האסנה. אבל בטקסט של ההטה יוגה, שהוא נקרא הטה יוגה פדיפיקה, אור על ההטה יוגה, הוא אומר, אבל תדע שאתה לומד הטה יוגה, שזה הסולם, זה גרם המעלות שמוביל אותך ליוגה המלכותית, רג'ה יוגה. ורג'ה יוגה, זה רג'ה

0: זה מלכותי, זה כמו מהרג'ה. רג'ה יוגה זה פטנג'לי, זה מדיטציה. זאת אומרת, אתה שואף בעצם למקום הגבוה יותר.
1: אני חושבת בהקשר לזה ששאלת מקודם על על האופן שבו היוגה פוגשת את הקהל הרחב היום, ועל האם המפגש הזה הוא צער או רחב כפי שהוא יכול להיות. ואחד הדברים שאני חושבת לגבי זה, זה שיש את המוכנות של הקהל הרחב. כאילו, ויש הרבה, הרי היוגה הגיע למערב לאורך חיים מאוד מאוד שונה ממה שיש במזרח. ואני חושבת שבאיזשהו מקום, התנוחות של הגוף והפן היותר פיזי, הוא פשוט מה שהתלמידים יכלו להתחבר אליו בתור התחלה. אני חושבת שאחר כך, לכל מורה ליוגה, יש את הזכות להצליח אולי לעבור איתם דרך ולהעמיק פנימה לתוך, להרחיב את כל את כל העולם הזה שהוא היוגה.
0: למחשבה מאוד יפה, השאלה אם המורה ידע לקחת אותם לדרך הזאת, או שיגיד, אני מוגבל, אני למדתי את זה וזה, תלך למורה אחר, תלמד את זה. במסורת זה היה. המורים היו אומרים, האישיות שלי לא מתאימה לאישיות שלך, תלך למורה אחר, או עד כאן אני יודע ללמד אותך מפה, תמשיך הלאה. זה מה שבעצם היה צריך לקרות. אפשר היה לבנות יוגה ברמות שונות, במקום לבנות יוגה זאת אומרת, ברגע שהיוגה יוצאת להמונים, ויוגה הופכת לתרגול קבוצתי, היא אחרת. יוגה במקורה למבוגרים זה תרגול אחד על אחד. זה אומר שכשאנשים באים ללמוד יוגה, הם באים והמורה חוקר אותם, הם ממלאים שאלון. אתה בודק מה המטרה של אדם, למה הוא בא ללמוד יוגה? מה כואב לו? מאיזה מחלות הוא סובל? איפה הוא מוגבל בגוף? מה הוא מרגיש? ואז מה המטרה שלו? בעצם מי שהולך כל 3 פעמים בשבוע לחדר כושר, לא מחפש יוגה כמשהו שיבנה לו כושר גופני. ומי שלא עושה את זה, או אישה שהיא אחרי חופשת לידה או משהו כזה, היא רוצה שזה גם יהיה חדר הכושר שלה, שהתרגול יחזק אותה וכו' וכו'. אז זה שונה, אבל לכן, אם בן אדם בא לשיעור אחד על אחד, ואתה אומר לו כמה פעמים בשבוע אתה תוכל לתרגל, באיזה שעה ביום אתה חושב שתוכל לתרגל, ואז הוא אומר, אני לא יכול לתרגל, שיותר מדי בשבילי שעה, אז אני אומרת, לא, פה עשית שעה. בבית אתה מתחיל ברבע שעה. כן, רבע שעה אני יכול. מתי את מציעה שאני אעשה את זה? אני אוהבת להגיד לאנשים להצמיד את זה לארוחות שלהם. אתה במילא אוכל צהריים, נכון? או בוקר. אם יש לך זמן לפני הבוקר, תעשה את זה רבע שעה לפני ארוחת בוקר, צהריים או ערב, תמיד רבע שעה. ואז הם באים ואומרים, זה ממש עשה לי טוב התרגול, את יכולה לתת לי עוד כמה תרגילים, ואני מוכן לתרגל 20 דקות, 25 דקות, ואם יש להם תרגול של חצי שעה ביום, או 4 פעמים בשבוע, זה נותן לו המון.
1: זאת כן. בדיוק ההדרגתיות שאני מדברת עליה ומדמיינת. אני חושבת שלפעמים אם פותחים את האופק הרחב של יוגה, עשויים להרתיע אנשים. ואם הדבר הזה קורה ככה, תן למישהו תרגול של רבע שעה, הוא לא ייבהל. לאט לאט הוא ירצה עוד. אבל אם תגיד לו לתרגל שעה בבית לבד, אז הוא יגיד גדול עליי. אני לא מצליח לדחוף את זה.
0: אצלי מקבלים גם איור של התרגול, מציירת בפין פיגרס את כל התנוחות, וכתוב מתי לשוף, מתי לנשוף, כמה פעמים לחזור על זה. יש עוד דבר, וככה הם יכולים לדעת. אם הם התקדמו, ההתקדמות היא שהם נשמו יותר לאט, ואז אם התרגול שלהם הוא נגיד 30 נשימות, זה אמור לקחת 15 דקות. ואם פתאום זה לקח להם 16 דקות או 17 דקות, אז הם יודעים שהם התקדמו.
2: רבות הדרכים. מורים, תורות, דרכים ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, היוגה כדרך חיים. סדרת שיחות עם זיוה כנרות. מראיינים, תום לב ארי ואסי זיגדון.
3: נשאלת שאלה, שואל את עצמו אדם, אוקיי, זה מעניין, איך בוחרים דרך? שאלתי את זה כבר בצורה קצת אחרת, אני אנסה לחדד את זה. נגיד, מה בין השטנגה לשיווננדה? הרי אם יש היגיון מסוים מאחורי אסנה, שהוא קשור לתנוחה, לאיבר הפנימי, לנשימה, לשרירים, לשלד וכו' וכו' וכו', ויש לזה, אז ישאל אדם, אוקיי, הרי הגיוני שהאסנות יהיו דומות, לא?
0: האסנות דומות, יש להם את אותו השם, יש גישות שהן דורשות מיומנות ודייקנות, והדרך הוא לעשות ולנסות ולנסות עד שאתה מצליח. אסור לכופף את הברך, זה דוגמטי. ככה עושים את התנוחה וזהו. אתה לא יכול, תשב ותתענה ותמתח את עצמך, ואתה לפעמים אתה יכול גם במקרים מסוימים גם להזיק לגוף. יש גישות שהם נותנים לך את הצורה של האסנה ואתה עושה את זה איך שאתה יכול. הכל בסדר, תרד הצידה, תשים את היד, מה שיוצא בדרך, הכל בסדר. מי שבא ללמוד אצלי זה כמו שהוא קיבל תווים וצריך לנגן יצירה על הפסנתר. הוא צריך לדעת מתי להזיז כל חוליה בגוף שלו, מה קודם ומה אחר כך ואיך לנשום. זה המון הוראות, זה כמו פאזל של הרבה חלקים שצריך להיות מסוגל להרכיב את זה. ברור שבשיעורים הראשונים אתה לא מרכיב את כל החלקים, אבל אחר כך אתה צריך להשתלט על הכל, כמו על כלי נגינה. זה ממש ככה.
3: אגב, אז, הכל, אגב, סתם אני אגיד רק, הכל בסדר, זה ביטוי שאני נורא אוהב בעברית, כי מה זה הכל בסדר? יש לדברים סדר. זאת החוכמה, ולכל אחד יש את הסדר שלו.
0: נכון.
3: כשאדם אומר הכל בסדר, אז זה אומר שיש סדר לדברים, יש סדר פעולות. יש סדר שבו אתה יכול לגשת על עצמך, ויש סדר שנכון לאחד, ולאחד יהיה קצת יותר קל, ולאחר קצת יותר קשה. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד את עצמך בתוך התהליך גם.
0: נכון, בהחלט.
3: רצית לומר עוד משהו, קטעתי אותך.
0: אני חושבת שבעיקרון, מה שקורה בסוף, שאנשים מסוימים הולכים למורים מסוימים, הם לפעמים מנסים יותר ממורה אחד, ובסוף הם מתחברים למורה שמתאים לאישיות שלהם ומתאים להם. אנחנו לא כך דיברנו כאן על עוד טקסט שרציתי להביא. זה טקסט שקיים באודו, זה התורה שלהם שיש במלון, במגירה, בחדר. זה נקרא בגבת גיטה. זה השיר האלוהים, הוא שיר המבורך. ושם יש עוד אלמנט נוסף על מה שיש בפטנג'לי. אם פטנג'לי מדברים על התודעה ועל המודעות, שכשמחוברים אז אפשר לעשות מדיטציה, אז בגיטה מדובר על על האדם, קודם כל על סבלו של האדם, על ההתלבטויות של האדם, על
3: אני זוכר אגב שפגשתי את הטקסט הזה בצבא. לחלוטין לא מוכן מבחינה מנטלית ורוחנית.
0: זה טקסט יפה.
3: הוא עיקה אותי, הוא עשה לי, הוא עורר אותי בצורות מסוימות. לא ידעתי אז להכיל אותו כמו שהיום, בטח אני יודע, אבל הוא בהחלט מטלטל.
0: אם לומדים את המבנה ויודעים, יש רקע על הטקסט, אז אפשר, אני גם קראתי אותו בגיל מאוד צעיר, ולא הבנתי את הרעיון, אבל הוא טקסט שמורכב מ-18 פרקים. כל שישייה יש לה מסר. השישייה הראשונה עוסקת באדם, בחייו של האדם, בסבל שלו, בהתנהלות שלו בראש, ובהתלבטויות שלו, כן להילחם, לא להילחם, לצאת לקרב, להרוג אחרים, יותר טוב לי להיהרג, מאשר שאני אהיה עליי כתמים של דם של מישהו אחר וכו' וכו'. וההתלבטות אינסופית. והוא שואל ומתייסר בהתלבטות הזאת, והוא בספק ובסבל מאוד מאוד גדול. ששת הפרקים הבאים, מ-13 עד לפני השישייה האחרונה, מדברים על האלוהים. מתגלה שהרכב שלו, מי שהוא נהג של הסוסים, הוא שליחו של אלוהים, הוא קרישנה, והוא מדבר על מה שמעבר לתפיסה של המיינד, אבל לא בהקשר של המודעות של האדם, אלא מה שנמצא ביקום או בעולם. זאת אומרת,

0: הוא מגלה לו פתאום אפשרויות חדשות לגמרי. הוא אומר, אין מוות בכלל. מה אתה פוחד? למות? או כן תמות, לא תמות, תהרוג מישהו. החיים הם נצחיים, ואין לך מה לחשוש, והוא מדבר על היוגה ועל דרך היוגה, ואיך אדם צריך להתנהל כאדם שיש בעולמו גם אלוהות. ובסוף, בששת הפרקים האחרונים, הוא מדבר על איך אפשר לחיות בחיים, בעולם הזה, החומרי, חיים של אמונה, ולהתנהל ולעבור את החיים האלה בצורה נאותה. חיים ביוגה, כן? זאת אומרת, זה פטנג'לי, זה כל התורה של פטנג'לי, פלוס גורם נוסף. תראה, גם איינשטיין אמר, אתה מכיר את הציטטה של איינשטיין על האלוהות? הוא אמר, העובדה שבכל עשייה שלנו קיים גורם בלתי נתפס.
1: זה נכון.
0: מבחינה הזאת אני בן אדם מאמין, אבל אני לא בן אדם דתי. בזה אני מאמין, עובדה.
1: לחלוטין.
0: אז זה בדיוק ככה. עכשיו,
1: הנדסת היקום.
0: הגיטה אומרת לנו, והגיטה בו יומם ולילה. אתה כל הזמן צריך לדעת שקיים משהו נשגב מעליך. אמר גם הרב קפלן, הוא אמר, אתה צריך כל הזמן לנסות לגעת בכוכבים. זה לא אומר שבאמת תיגע, אבל לפחות תדע שרוממת את הרגליים שלך מהבוץ. זה, זה, זה, זה טקסט כל כך פואטי וכל כך יפה שכדאי ללמוד אותו, ואני לא יודעת אם הרבה מורים ליוגה באמת יודעים את את הטקסט כמו שצריך אם אתה מורה ליוגה.
1: אנחנו קרובים לסיומה של סדרת המבוא הזאת, שהיא באמת מבואית, נותנת הצצה, ולטעמי עושה קצת סדר ראשוני. ונחוץ כאן סדר. קודם כל, מעניין שהיוגה באמת, הסברת את זה בהתחלה כחיבור, שהיא גם דרך שלא קיבלה את השם של מי שהמציא אותה כתפיסה, זאת אומרת, היא נטולת אגו במובן הזה, עבורי, אוקיי? בתפיסה גם שלי. ואחר כך, כשכל מיני זרמים התהוו, אז הם כבר קיבלו גם את השמות של המורים או האנשים שעשו את האינטרפטציה. יש גם ביקורת על היוגה, זאת אומרת, כמו בדתות, נגעתי בזה קודם, שהתהפכו על המהות, והרבה פעמים מערכות של חוקים שנבנו בעצם סתרו את כוונת המקור. זה קורה בדתות, ואנחנו רואים את זה לא מעט. האם ראית שזה קרה גם בממלכת היוגה, או שפחות? שאלה ראשונה. את יודעת, גם בדרכים של הטלנו ספק וביקורת, וגם סייגנו גם כשעשינו על אושו ועל אחרים, זאת אומרת, היו שם דברים שאמרנו, אנחנו בוחרים מה לקחת, ובוחרים מה פחות לקחת בתפיסה. היוגה לטעמי, לפי מה שאני מכיר, הצליחה לשמור על ניקיון לאורך הדרך. קשה להוציא שם רע ליוגה. נתתי דוגמה של כתות או דתות או אנשים שלוקחים את זה מאוד מאוד קיצוני, אבל בטח זה נכון לכל דבר בחיים. את נתקלת בדברים שהייתה לך איזושהי בעיה איתם, מוסרית או אחרת?
0: תראה, בעולם היוגה ידוע היום שהיו מורים שלקחו את זה למקום קיצוני, לא מבחינה דתית, אלא ממקום
1: גוריסטי?
0: של ניצול של תלמידים.
1: מרות, כוח. כן.
0: אנחנו לא, אני לא מדברת על זה. היוגה היא לא דת, היא צריכה להיות טולרנטית, ואם לא מתאים לך לעשות יוגה מיליטנטית, קשוחה, ומורה מאוד מאוד קשוח, אתה יכול לחפש מורה אחר בעצם. אז אני חושבת, אני סומכת על האנשים שימצאו את היוגה שמתאימה להם. מה שחשוב זה שהיוגה היא תורה שבעצם אמורה לקחת אותך ליכולת להעמיק אל תוך עצמך, זה כיוון אחד, והכיוון השני, ללכת אל מעבר לדברים, ללכת אל המסתורים של הדברים. זה הכיוון, ומאחר וזה לא דתי ואין דוגמות, אז אני לא נתקלתי בזה.
1: לסיום, אני אחזור טיפה להתחלה, ואבקש ממך, אם הייתי יכולה להגיד במשפט אחד, מהי היוגה בשבילך? זה מה שאני שואל עכשיו. תופס אותך עכשיו אדם ברחוב. זיווה, מה זה יוגה? אפשר להסביר את זה בכלל? את יודעת, אני שואל פה בסוף התוכניות שלי תמיד, שואל כל אדם שמגיע לפה, מה עם מהות החיים בשבילך? ענתה לי פעם מישהי, תקשיב, אם אפשר היה להגדיר את זה, אז לא היינו כאן, ברדיו הזה, ולא היה את המחור.

0: המקום הזה. אמרתי לה, תשובה מדהימה. ובכל זאת אני ממשיך לבקש מאנשים, כי הרבה אנשים אומרים לי אהבה, והרבה אנשים אומרים לי עוד תשובות מדהימות, ותמיד אני אומר שאני אחבר את הקולאז' הזה, אז הוא עשיר והוא מופרה, והוא נותן לך דברים להתבונן עליהם, וזה יפה. אם תתני לי את האינטרפטציה שלך, זה גם בסדר. אבל באמת, כשבא אדם אומר, במשפט אחד, מה זה יוגה?
1: קשה לי להתנתק מהטקסט, צץ לי איזה פסוק שיש
0: תתני אותו, זה בסדר.
1: ויש כל כך הרבה הגדרות ליוגה.
0: עבור זיווה.
1: עבורי, מה שהכי דיבר אליי, שזה מיומנות בפעולות. האדם יכול להשתכלל כל הזמן, כל הזמן לעשות את הדברים יותר טוב, יותר באהבה, יותר באכפתיות, עם מניעים יותר חיוביים. ואתה יודע, אם אנחנו זורעים זרעים לא טובים, אז יצמח פרי לא טוב. או אם אנחנו נעשה פעולה ממניע לא נכון, הפירות של הפעולה יהיו באושים. אז אני חושבת שהפסוק הזה שאומר שיוגה זה מיומנות בפעולות, אתה צריך לחשוב לא רק על הפעולה שלך, לחשוב מראש, גם על האמירה שלך, גם על המחשבה שלך, יש מחשבות מיותרות לפעמים. זה להשתדל להיות מיומן ככל האפשר בפעולות שלך. זהו בין היוגה.
0: זיווה קינרוט, תודה על סדרת המבוא הזאת. תודה לארגון מורי היוגה שגם עמדת בראשו. את מלמדת במרכז לימודי יוגה באחי אלת ברצליה, צריך לתת את הקרדיט, ומי שרוצה לשמוע, להכיר, לפגוש, לתרגל, מוזמן. תודה לתום לברי על תרומתך בסדרה הזאת, שהיא חשובה, ואני מניח שאנחנו עוד נעמיק ונעשה עוד, נדבר על הדברים, למרות שיוגה בסוף זה פחות לדבר. זה יותר לתרגל, להיות, ואז לאבד וכולי, ולקחת את זה לעוד רבדים. אבל אולי בדברים נוספים שנעשה, גם נוכל למצוא דרכים לתת תרגול. אם זה בווידאו, אם זה באודיו, אני נחשוב. תום לאחרונה לקחה על עצמה את האתגר של לעשות יוגה באודיו, בתרגול קולי. אנחנו נבדוק את זה בקרוב, אם זה עובד, ונראה מה עוד אפשר לעשות עם זה. ואנחנו מאוד שמחים על כל הידע ועל מה שהבאת בדבר הזה, שלטעמי הוא חשוב להרבה אנשים. תודה.
1: תודה לך.
2: רבות הדרכים. מורים, תורות, דרכים ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, היוגה כדרך חיים. סדרת שיחות עם זיווה קינרוט. מראיינים, תום לב-ארי ואסי זיגדון.

בחצות השישי. תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים ושידור נוסף. בחצות השישי. מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

0: אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן. אמן. אמן. שבת שלום. תפו עליהם.
1: Mama don't want no peas, no rice, no coconut oil.

יצא מביתו לרחוב. פגשו המלך ואמר לו, רבי יונתן, הרגליים להיכן? השיב לו רבי יונתן, אדוני המלך, איני יודע.

כעס המלך וציווה לאוסרו. לאחר ששכחה חמת המלך, שלח להביא את רבי יונתן ואמר לו, מפני מה לא החזרת לי תשובה כהלכה על שאלתי? אמר לו רבי יונתן, אדוני המלך, תשובה כהלכה החזרתי לך. אין אדם יודע להנחן רגליו מובילות אותו, ועיניך הרואות שכך. יצאתי מביתי על מנת ללכת לבית המדרש, ורגליי הובילו אותי לבית האסורים.

ושוב. זה של דרויאנוב. סיפור מספר 2263.

רבי יונתן יצא מביתו לרחוב. פגשו המלך ואמר לו, הרגליים להיכן? השיב לו רבי יונתן, אדוני המלך, איני יודע.

לאחר ששכחה חימת המלך. שלח להביא את רבי יונתן ואמר לו, מפני מה לא החזרת לי תשובה כהלכה על שאלתי?

אדוני המלך. תשובה כהלכה החזרתי לך. אין אדם יודע להיכן רגליו מובילות אותו, ועיניך הרואות שכך.

רבי יונתן יצא מביתו לרחוב, פגשו המלך ואמר לו, הרגליים להיכן? השיב לו רבי יונתן, אדוני המלך, איני יודע.

שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר. דברי הימים. א', פרק א', פסוקים מ"ג עד הסוף.

ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל בלעה בן באור ושם עירו דינהב. וימות בלע וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצרה. וימות יובב וימלוך תחתיו חושם מארץ התימני. וימות חושם וימלוך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדיין בשדה מואב ושם עירו רבית. וימות הדד וימלוך תחתיו סמלה ממסריקה. וימות סמלה וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. וימות שאול וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור. וימות שאול

קיימות בעל חנן. וימלוך תחתיו הדד, ושם עירו בעי, ושם אשתו מהיטב אל בת מטרד, בת מי זהב.

וימות הדד. ויהיו אלופי אדום, אלוף תמנע, אלוף עלווה, אלוף יתת. אלוף אהליבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם.

אלופי אדום. או בקצב אחר, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל, בלה בן באור ושם ירו דין הווה. וימות בלה וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצרה. וימות יובב וימלוך תחתיו חושם מארץ התימני. וימות חושם וימלוך תחתיו הדד בן בודד המכה את מדיין בשדה מואב ושם עירו עבית. וימות הדד וימלוך תחתיו סמלה ממסרקה. וימות סמלה וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. וימות שאול וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור. וימות בעל חנן וימלוך תחתיו הדד ושם עירו פאי ושם אשתו מהיטבל בת מטרד בת מיזהב. וימות הדד ויהיו אלופי אדום, אלוף תמנה, אלוף עלווה, אלוף יתת. אלוף אהליבם, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם. אלה אלופי אדום.

0: I don't know why. Okay. Tempo.
1: One, two, three.

0: together to break bread.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום, טפו עלינו.

0: ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. שבת של שלום.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

ברוכים הבאים למרחב ריפוי, שעתיים ביחד פה ברדיו מאות החיים. אני רואה בנקלטר, מעט מעט מעט דיבורים ובעיקר צלילים, אז מוזמנים כזה לשחרר ולהיות המוזיקה. אז יאללה, יוצאים לדרך, שעתיים ביחד מרחב ריפוי. אני אורי בנקלטר, איתכם פה לאורך כל המסע.